Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul de la Sala cu Orgă din Chișinău, în cadrul căruia Ana Strezeva a interpretat fantezii pentru orgă din trei epoci muzicale: baroc, clasicism și romantism.

Fantezia este o creație în care compozitorul renunță la limitele stricte ale formelor clasice, dând frâu liber imaginației și permițând demonstrațiile de virtuozitate ale interpreților. Împreună cu unica organistă concertistă din Republica Moldova, publicul prezent la concert a avut posibilitatea să trăiască momente de inspirație și pură libertate muzicală, explorând rafinamentul clasic, intensitatea emoțională a romantismului și improvizația barocă. Sună Fantezia cromatică în re minor de Johann Sebastian.

Bach avea o reputație de improvizator genial. Fantezia cromatică în re minor, una din cele mai fascinante lucrări ale sale, este de cea mai dificilă natură, necesitând abilități de virtuos. A fost scrisă probabil între anii 1717-1723. Structura sa cromatică, care explorează toate tonalitățile, îi determină pe cercetători să o conecteze cu experimentele lui Bach din perioada în care s-a aflat la Köthen. Deși manuscrisul original s-a pierdut, lucrarea a supraviețuit în 16 copii diferite, dintre care 5 datează din timpul vieții compozitorului. Numărul de exemplare diferite este o mărturie a popularității creației. Fantezia cromatică în re minor este compusă din 3 părți. Prima, un preludiu cu arpegii solicitante din punct de vedere tehnic. A doua parte este mai mult de tip recitativ, necesitând o sensibilitate mai mare, iar a treia este o combinație a celor două. Lucrarea în ansamblu este remarcabilă, are o îndrăzneală armonică neașteptată în muzica de la acea vreme, fiind în schimb foarte reprezentativă pentru ceea ce Bach a realizat în improvizația liberă la clavier.

Prieteni, fantezii la orgă ascultăm astăzi creații de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart și Cezar Franck în interpretarea organistei Anna Strezeva.

Solistă a sălii cu orgă din anul 1978, artista a poporului din Republica Moldova, Anna Strezeva a susținut pe această scenă, la acest instrument unic, zeci sau poate chiar sute de concerte, recitaluri de muzică originală de orgă și transcripții, de multe ori proprii, ale unor capodopere vocale sau dedicate altor instrumente. S-a născut într-o familie de muzicieni, a studiat la Chișinău și la Conservatorul Piotr Ceaicovski din Moscova, este profesoară la Liceul Republican de Muzică Serghei Rachmaninov. Este un nume cunoscut, o artistă îndrăgită, de un înalt profesionalism, dedicată muzicii în general și reginei instrumentelor muzicale, orga în special.

Mozart a compus fantezia în fa minor în 1790-1791 ca una din cele trei piese pentru ceas mecanic, un tip de mașinărie atașată la o orgă mică care putea cânta automat. Comanda a fost probabil de la contele Joseph von Daim, pasionat de ceasuri mecanice și proprietar al unei galerii de ceară din Viena. Se presupune că Mozart a fost dezamăgit de sunetul acut al ceasurilor, preferând sunetul mai grandios al orgii mari din biserică. Fantezia în fa minor este una dintre ultimele capodopere ale lui Mozart, o lucrare care combină elemente ale overturii franceze, contrapunctului fugal al lui Bach și ale temei cu variațiuni clasice. Starea de spirit este una de seriozitate anxioasă în secțiunile exterioare, contrastând cu seninătatea variațiunilor centrale. Versiunile timpurii ale piesei sunt cele pentru orgă și pentru duet de pian, mai târziu lucrarea fiind adaptată pentru combinații instrumentale diferite.

Cezar Franck, compozitor, organist și profesor de muzică de origine belgiană, a fost una dintre marile figuri ale muzicii clasice din Franța și din întreaga lume în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

terminat să fie un interpret renumit și căutat la timpul său. Muzician talentat a renunțat de tânăr la dorințele tatălui său de a face o carieră de virtuos. De la 25 de ani și-a petrecut viața predând muzica și oferindu-și talentul în cele mai bune biserici și bazilici din Paris.

Cezar Franck începuse să scrie cele trei corale ale sale pentru orgă, înainte de a suferi o coliziune minoră în trafic, în timp ce se deplasa într-un cărucior tras de cai. Deși incidentul părea superficial, Franck se lovise la cap și, încet încet, a început să simtă efectele adverse. Bănuind pe bună dreptate că i-au rămas doar câteva luni de trăit, a terminat coralele, dar nu le-a văzut niciodată publicate. Al treilea și ultimul coral, în la minor, reprezintă cea mai aventuroasă explorare a cromatismului și disonanței.

Prieteni, am ascultat creații de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart și Cezar Franck, selecțiuni din concertul de la Sala cu Orgă din Chișinău, în cadrul căruia Anna Strezeva a interpretat fantezii pentru orgă din trei epoci muzicale, baroc, clasicism și romantism. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Un gimnaziu din capitală va deveni liceu, iar altul se transformă într-un complex educațional în urma deciziilor aprobate din Consiliul Municipal Chișinău. Unul dintre proiecte prevede o reorganizare a instituției publice, gimnaziul Dumitru Matkovski, în liceul teoretic Dumitru Matkovski.

0: propunerea de reorganizare și deschidere acolo a complexului educațional cu grupe de grădinițe Waldorf.
1: Grupele de grădinițe vor fi deschise după renovarea spațiilor, iar clasele Waldorf și vor începe activitatea din 1 septembrie. Potrivit autorităților, conform unor estimări anterioare, reconfigurarea spațiilor necesită investiții de până la 3 milioane de lei. Un bărbat a fost arestat pentru 30 de zile fiind cercetat într-o schemă de escrocherie cu apeluri prin Telegram în care o femeie a fost convinsă să-i ofere circa 200 de mii de lei. Poliția l-a reținut în flagrant delict în momentul în care bărbatul a venit să ia banii. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, bărbatul și alți complici ai săi apelau potențialele victime prin Telegram și se prezentau drept angajați ai unor companii de livrare, polițiști sau reprezentanți ai Băncii Naționale. Sub pretextul unor verificări sau situații urgente, aceștia convingeau persoanele să le transfere bani. Operațiunea de reținere a fost desfășurată de Inspectoratul de Poliție Centru împreună cu Direcția de Poliție Chișinău. Oamenii legii atenționează cetățenii să fie vigilenți și să nu transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute, indiferent de instituția pe care pretind că o reprezintă. Inspectoratul General al Poliției precizează că raionul Cahul înregistrează cele mai multe cazuri și cele mai mari prejudicii, reprezentând peste jumătate din valoarea totală a pierderilor raportate în urma escrocheriilor. Persoanele de peste 55 de ani sunt cel mai des mințite. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 19 cazuri de fraudă telefonică soldate cu un prejudiciu total de peste 2 milioane de lei. Cea mai mare pierdere a fost de peste jumătate de milion de lei. Victima, un bărbat în vârstă de 64 de ani din Chișinău, a retras banii din contul său personal și i-a transmis escrocilor în două tranșe. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 375 de tentative de înșelăciune. Numărul de fraude realizate prin intermediul platformelor investiționale fictive este în continuă creștere. Victimele sunt convinse să investească economiile personale sau chiar să contracteze credite sub promisiunea unor câștiguri rapide și garantate. Poliția reamintește că reprezentanții băncilor, a Băncii Naționale, poliției sau ai altor instituții publice nu solicită niciodată transmiterea numerarului, divulgarea datelor bancare sau transferul banilor către persoane necunoscute. În satul Băcioi din municipiul Chișinău, explozia unei butelii de gaz s-a soldat cu moartea unui bărbat și rănirea tatălui acestuia. Potrivit informațiilor preliminare, deflagrația s-a produs în bucătăria de vară, după ce proprietarul a înlocuit butelia goală cu una încărcată. La scurt timp după conectarea aragazului, s-a produs explozia. În urma incidentului, un bărbat de 56 de ani și fiul său de 31 de ani au fost transportați de urgență la spital cu arsuri grave, însă tânărul nu a supraviețuit. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează populația asupra riscurilor majore asociate utilizării buteliilor de gaz în spațiile locative. Salvatorii recomandă păstrarea acestora în exterior, în spații special amenajate, departe de încăperi. Instalațiile de gaz și butelie trebuie verificate periodic, iar în cazul oricărei suspiciuni de defecțiune, este necesară intervenția specialiștilor. De la începutul anului curent au fost înregistrate 12 deflagrații cauzate de scurgeri de gaze, soldate cu o persoană decedată și 11 rănite. Datele meteo, pe 10 iunie cerul va fi variabil. În sudul țării ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, iar în orele dimineții izolat se va forma ceață slabă. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Ziua vor fi în Republică între 25 și 30 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 11 iunie se prevăd averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
2: Radio Moldova, file de aur, file

cum vrei tu, eu o numesc destin. Își gustă lacrimile și apoi le transform în vin. Și e amăgitoare, dulce, seducătoare. Sensibilă ca stare, furioasă ca o mare, fierbinte ca un soare. Zâmbetul ei îți face inima să bată mult mai tare. Că propriul tău destin părea fără scăpare.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 5.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Peste 300 de tone de frigidere și mașini de spălat uzate au fost colectate în cadrul programului EcoVoucher. Datele au fost prezentate în cadrul vizitei ministrului Energiei Dorin Junghetu la depozitul asociației ProRep, sistem colectiv autorizat la nivel național pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Asociația a fost creată în urmă cu un an cu participarea circa 70 de companii importatoare de echipamente electrocasnice și a colectat deja aproximativ 500 de tone de deșeuri electrice și electronice, ceea ce reprezintă circa 40% din ținta stabilită pentru anul curent. La cea mai recentă sesiune a programului EcoVoucher, încheiată pe 7 iunie, au fost valorificate aproape 600 de vouchere pentru procurarea 337 de mașini de spălat și 255 de frigidere noi. În total, de la lansarea programului, peste 42.000 de familii din Republica Moldova au beneficiat de finanțare de până la 70% din costul electrocasnicilor eficiente energetic. Peste 10.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă de la începutul anului cu susținerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cifra continuă o ascensiune constantă. Agenția raportă aproximativ 6.000 de plasări la începutul lunii aprilie și circa 9.000

Stat pentru 30 de zile, fiind cercetat într-o schemă de scrocherie cu apeluri prin Telegram în care o femeie a fost convinsă să-i ofere circa 200.000 de lei. Poliția l-a reținut în flagrant delict în momentul în care bărbatul a venit să ia banii. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, bărbatul și alți complici ai săi apelau potențialele victime prin Telegram și se prezentau drept angajați ai unor companii de livrare, polițiști sau reprezentanți ai Băncii Naționale. Sub pretextul unor verificări sau situații urgente, aceștia convingeau persoanele să le transfere bani. Operațiunea de reținere a fost desfășurată de Inspectoratul de Poliție Centru împreună cu Direcția de Poliție Chișinău. Oamenii legii atenționează cetățenii să fie vigilenți și să nu transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute, indiferent de instituția pe care pretind că o reprezintă. Inspectoratul General al Poliției precizează că raionul Cahul înregistrează cele mai multe cazuri și cele mai mari prejudicii, reprezentând peste jumătate din valoarea totală a pierderilor raportate în urma escrocheriilor. Persoanele de peste 55 de ani sunt cel mai des minți. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky se întâlnește cu lideri din statele nordice și baltice în Estonia, unde participă la summitul acestor țări ca invitat, relatează DPA. În capitala Tallinn, Zelensky a avut întâlniri bilaterale cu unii prim-ministri, precum și cu președintele eston Alar Karis. Din grupul NB8 fac parte Suedia, Finlanda, Norvegia, Islanda, Danemarca, Estonia, Letonia și Lituania. Statele nordice și baltice sunt printre cele mai puternice susținătoare ale Ucrainei, care se apără împotriva invaziei ruse de peste 4 ani. Potrivit Cancelariei de Stat din Estonia, cele 8 țări au furnizat în comun un ajutor de peste 42 de miliarde de euro până în prezent. Un alt subiect al discuțiilor va fi prevenirea unor incidente care implică drone rătăcite. Estonia a fost prima țară dintre cele baltice unde un avion de luptă a doborât o dronă rătăcită. Datele meteo, pe 10 iunie cerul va fi variabil. În sudul țării ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, iar în orele dimineții izolat se va forma ceață slabă. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Ziua vor fi în Republică între 25 și 30 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 11 iunie se prevăd averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea În grădina lui Vasile. Plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Salutare și bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii În grădina lui Vasile. Sunt Vasile Mija și mă bucur să fim împreună în această frumoasă perioadă de început de vară, când grădinile sunt pline de culoare, parfum și multă speranță pentru roade bogate. Calendaristic suntem deja în luna iunie, luna în care natura lucrează din plin, iar gospodarii au grijă ca fiecare colț de grădină să rodească sănătos și frumos. În ediția de astăzi v-am pregătit trei subiecte interesante și utile pentru toți cei care iubesc pământ și munca în grădină. Mai întâi, aflăm ce plantăm în grădină în luna iunie. Specialista în horticultură, Olga Beleaev, ne va spune ce legume, verdețuri și plante decorative mai pot fi semănate sau răsădite acum pentru o recoltă bogată până în toamnă.
2: În luna iunie putem planta roșii, ardei, vinete, dovlecei, dovleci, castraveți și alte culturi.
1: Apoi vom vorbi despre unul dintre cele mai importante secrete ale grădinăritului modern, mulcirea. Inginerul horticultor din orașul Bălți, Ion Cazacu, ne va explica de ce mulciul ajută solul să păstreze umiditatea, cum protejează plantele de arșiță și buruien și ce materiale putem folosi în gospodărie.
3: Mulcirea nu dă voie ca să se încălzească pământ prea tare, menține umiditatea și principalul că merge acolo procesul și ala de fertilizare de care noi avem nevoie.
1: Iar la final vom ajunge în raionul Florești, anume în satul Ghindești, pe Valea Cenușei, unde o vom cunoaște pe doamna Alexandra Moraru, o gospodină care cultivă leuștean de când se ține minte. Vom afla cum îngrijește această plantă atât de iubită în bucătăria noastră și de ce leușteanul nu lipsește niciodată din grădina moldoveanului.
4: Noi îl folosim și la flutbor și la mâncare, foarte vitaminos, de tensiune, e foarte bun, fă ceai din frunze de leuștean și nu bei atâta tablet.
1: Așadar, vă invit să rămâneți alături de noi, începem chiar acum.
0: În grădina lui Vasile.
1: Luna iunie este una dintre cele mai active perioade pentru grădinării. Chiar dacă multe culturi sunt deja în dezvoltare, mai există plante care pot fi semănate acum cu succes. Ce alegem pentru grădina în această perioadă? Cum îngrijim răsadurile și ce lucrări sunt importante la început de vară? Aflăm chiar acum de la specialista în horticultură, Olga Beleaev.
0: Sfatul specialistului.
2: Bună ziua, dragi prieteni! Vom vorbi despre acele culturi pe care le putem planta sau semăna în luna iunie și despre acele lucrări pe care le putem efectua în această perioadă. Luna mai a fost o lună foarte aglomerată, dar și cu multe probleme provocate de vreme. A fost destul de rece și solul s-a încălzit foarte greu și tocmai de aceea a trebuit să așteptăm până la sfârșitul lunii aproape ca să putem să transplantăm răsaduri de roșii, ardei, vinete, castraveți, dovlecei, dovleci și altele. Însă, unii grădinari s-au grăbit, le-au transplantat prea devreme. Solul a fost rece și acest lucru a fost cauza pierderii răsadurilor proaspăt transplantate. Ca să nu se mai întâmple astfel de neplăceri, trebuie să avem răbdare și trebuie să știm un lucru. Mai bine transplantăm răsadurile noastre puțin mai târziu decât să ne grăbim. Și iată că dacă nu ați reușit să transplantați răsadurile dumneavoastră în luna mai, în luna iunie, nu este târziu să efectuați această procedură. Așadar, în luna iunie putem planta roșii, ardei, vinete, dovlecei, dovleci, castraveți și alte culturi. Dacă, de exemplu, doriți să plantați castraveți, aveți dovlecei, dovleci, pepeni galbeni sau pepeni verzi, dar nu aveți răsaduri, nu este nicio problemă pentru că în luna iunie aceste culturi se pot semăna direct în pământ. Dar dacă vă grăbiți foarte mult, dar sau nu aveți încredere în calitatea semințelor sau semințele sunt vechi, atunci cu siguranță puteți prima dată să le puneți la germinare. Le puneți pe un șervețel umed, acoperiți cu un capac și țineți așa aceste semințe timp de 2-3 zile până când acestea vor germina. Și atunci le semănați gata germinate și așa veți fi siguri că acele semințe pe care le-ați semănat, cu siguranță sunt germinate și din ele vor ieși plante noi. Și în această perioadă, de asemenea, putem semăna morcovi sau sfeclă roșie. Mulți grădinari m-au întrebat dacă mai au timp să semene aceste culturi. Cu siguranță este timp pentru aceste culturi, nu este târziu, puteți să le semănați acum. În general, morcovii se pot semăna până în luna august, în condițiile noastre climatice. Clima ne permite acest lucru și până toamnă târziu, în octombrie sau noiembrie, putem să culegem ultima recoltă de morcovi. Și, în general, dacă vorbim de morcovi, morcovi, se recomandă semănatul acestei culturi cel puțin de două ori pe sezon. Prima dată semănăm morcovii primăvară de vreme, ca să avem prima recoltă de morcovi vara, și a doua oară putem semăna morcovii în iunie-iulie, ca să culegem recoltă târzie, și acei morcovi pe care îi culegem toamna târziu, ei se vor păstra o perioadă lungă de timp, pe timp de iarnă. Și în așa fel veți păstra morcovii proaspeți o iarnă întreagă. Așa puteți să procedați și dumneavoastră și nu vă faceți griji. Citiți pe plic ce fel de soi este și calculați aproximativ această perioadă de vegetație și ca să știți exact cam în ce perioadă veți culege recoltă de morcovi. Nu uităm cu siguranță că în această perioadă orice am plantat sau orice am semănat trebuie să avem mare grijă la umiditatea solului. Din verdețuri în această perioadă putem semăna mărar sau pătrunjel. Pătrunjelul de regulă, la fel ca și morcovii, germinează foarte greu și dacă dorim să grăbim germinația lor, putem să pregătim semințele noastre înainte de semănat. De exemplu, luăm un litru de apă, o fierbem, o lăsăm timp de 10-15 minute să se răcească și pe urmă scufundăm semințele noastre în această apă și le ținem acolo timp de 20 de minute, maxim jumătate de oră și este de ajuns. Le scoatem, le tamponăm cu un șervețel, le punem puțin la uscat în așa fel încât să ne fie mai comod să le semănăm și pe urmă le putem semăna. Care este secretul? Secretul este că anumite plante, de exemplu cum sunt morcovii sau pătrunjelul și alte plante, semințele lor au un înveliș din ulei. Acest ulei protejează semințele ca ele să nu germineze foarte repede când nu a venit momentul. Și atunci, tratând aceste semințe cu apă fierbinte, spălăm aceste uleiuri și semințele nu mai au această protecție și ele vor germina mult mai repede. Dar să știți că în această perioadă, atunci când solul este deja cald, până și morcovii și pătrunjelul, dacă semănăm semințele lor în stare uscată, vor germina maxim în 10 zile. Cineva m-a întrebat dacă în această perioadă mai putem planta ceapă sau usturoi de primăvară. În general, nu este târziu să plantăm aceste culturi, doar că recolta va fi puțin mai târzie și poate bulbii nu se vor dezvolta la fel de bine. Acest lucru poate fi provocat de temperaturi ridicate și de umiditate insuficientă din sol. Dacă dumneavoastră plantați ceapă sau usturoi de primăvară în această perioadă, trebuie să știți că solul trebuie să fie umed în permanență și de aceea trebuie să udați mai des straturile dumneavoastră cu ceapă sau cu usturoi și nu uitați că mulciul ne poate ajuta foarte mult și în acest caz. Dacă straturile vor fi mulcite, atunci mulciul va menține umiditatea din sol și de asemenea nu va permite solului să se supraîncălzească. Acest lucru este foarte important atunci când vorbim de multe culturi, mai ales de ceapă și de usturoi. Încercați această metodă și veți vedea că obțineți totuși recolte destul de bogate de ceapă și de usturoi, chiar dacă plantați aceste culturi în această perioadă, în luna iunie. Să nu uităm că în această perioadă putem planta răsaduri de flori. Dacă nu avem răbdare să așteptăm după semințe ca ele să germineze, să iasă răsadurile noastre și așa mai departe, putem să cumpărăm răsaduri direct de la magazin. Nu uităm că și florile sunt foarte benefice în grădinile noastre. Atrag insecte benefice și resping dăunătorii. Pentru că sunt unele flori, de exemplu cum sunt crăițele, ele au un miros atât de puternic încât acesta nu este pe placul multor dăunători. Și dacă plantăm crăițe sau calendula sau alte flori lângă varză, lângă roșii, ardei, vinete, cu siguranță plantele noastre vor fi mai sănătoase și dăunătorii nu se vor apropia de ele. În această perioadă mai putem semăna fasole sau porumb dulce. Mulți grădinari m-au întrebat dacă este târziu sau nu pentru aceste culturi. Cu siguranță nu este târziu, pentru că solul abia s-a încălzit, putem să le semănăm și cu siguranță vom culege recoltă bogată atât de porumb cât și de fasole. Mai sunt și alte multe plante pe care le putem planta sau semăna în această perioadă. Am fost întrebată de asemenea dacă mai putem planta cartofi în luna iunie. Cu siguranță mai putem planta cartofi în luna iunie și în general cartofii se pot planta până în luna iulie sau dacă în zona dumneavoastră este cald, la fel ca și la noi, adică în luna noiembrie abia începe să se răcească afară, atunci cartofii se pot planta până la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august. Și în cazul acesta vă veți convinge că cartofii se pot cultiva pe parcursul întregului sezon și cu siguranță ei ne vor bucura cu recoltă bogată dacă ei sunt îngrijiți corect. Adică dacă solul va fi umed în permanență, dacă solul se usucă, cartofii nu formează acei bulbi. Dacă mulțim cartofii cu un strat gros de mulci, în cazul acesta ne vom bucura și de recolte bogate. Și acum trecem la cele proceduri pe care le putem efectua în luna iunie. În luna iunie trebuie să îngrijim toate plantele noastre, asta este sigur. Dacă vorbim de roșii, atunci roșiile se copilesc, deja începem să le copilim atunci când observăm apariția copililor. Roșiile trebuie palisate sau legate, în cazul acesta palisarea se face pe araș sau pe ață. Dacă vorbim de castraveți, trebuie să știți că și aceștia se copilesc în funcție de tipul lor de înflorire. Dacă aveți castraveți de tip partenocarpic, adică acei castraveți care nu au nevoie de polenizatori, ci toate florile acestora sunt flori feminine, adică din fiecare floare apare cât un fruct, atunci castraveții se copilesc în așa fel încât să rămână doar tulpina principală, pentru că recolta de bază este pe tulpina principală și toți copiii, adică acele crenguțe laterale, ele se elimină. Dacă aveți castraveți cu înflorire floire mixtă, adică pe planta apar atât flori masculine cât și flori feminine, aceste plante au nevoie de polenizatori și în cazul acesta recolta principală va apărea pe tulpini laterale și pe tulpină principală vor apărea doar acele flori care sunt masculine. În cazul acesta, lăsați planta să crească cam până la un metru înălțime și pe urmă îi ciupiți vârful și lăsați copilii laterale, adică acele tulpini laterale, să crească în continuare și acolo se va forma recolta. În luna iunie putem folosi macerate pe bază de urzici, pe bază de mix de plante, pe bază de găinați sau bălegar. Dar trebuie să știm că maceratele nu se pot folosi oricând și oricum. Maceratele se folosesc doar în prima perioadă de vegetație a plantei. Dacă vorbim de ceapă sau usturoi, maceratele de regulă se folosesc o singură dată, atunci când apar primele câteva frunze și pe urmă maceratele nu se folosesc la aceste culturi. Dacă le vom folosi prea des și de mai multe ori, atunci frunzele acestor culturi se vor dezvolta foarte bine, frunzele vor fi foarte bogate, foarte bine dezvoltate, însă bulbul nu se va grăbi să se dezvolte și chiar există riscul ca acesta să nu se dezvolte deloc. Tocmai de aceea că dacă vorbim de macerate, trebuie să știți că la ceapă și usturoi acestea se folosesc doar la început și atât. Pe urmă trecem la fertilizanți pe bază de cenușă. Același lucru este valabil și pentru varză. Varză se poate fertiliza o singură dată cu macerate pe bază de plante sau pe bază de bălegar, doar atunci când a trecut o săptămână, maxim două, după transplantarea acesteia în grădină, am folosit o singură dată macerat. Acest lucru ajută varză să formeze și masă verde, care este de asemenea importantă, însă mai târziu, când varză deja începe să lege căpățână, maceratele nu se folosesc, pentru că dacă vom folosi prea des macerate la varză, în cazul acesta frunzele se vor dezvolta mari și frumoase, însă căpățână nu se va grăbi să se lege sau se va lega, dar aceasta va fi foarte mică. Aveți mare grijă la folosirea maceratelor. În schimb, în această perioadă putem folosi macerate la roșii, ardei, vinete, castraveți, dovleci și la alte culturi pe care abia le-am transplantat în grădină. Dacă nu știți cum se prepară un macerat, dacă vorbim de macerat de plante, atunci umplem un vas cam 3 sferturi cu plante, turnăm apă peste, lăsăm cam 10 cm până sus pentru că va începe reacție, va apărea spumă și amestecăm în fiecare zi, acoperim cu un capac obligatoriu. Și atunci când observăm că a dispărut această spumă și nu mai sunt acele bule, plantele s-au dizolvat și au rămas numai acele tije, atunci să știți că maceratul este gata. Maceratul se poate folosi atât radicular cât și foliar. Radicular acesta se folosește 1 litru de macerat la 10 litri de apă și se folosește câte 1 litru de soluție de lucru per plantă, da? Atunci când udăm plantele. Dacă dorim să stropim plantele noastre, adică să folosim maceratele noastre foliar, atunci luăm jumătate de litru de macerat, dizolvăm în 10 litri de apă, strecurăm foarte bine, pentru că din cauza acestui macerat se poate infunda vermorelul, da? Și atunci stropim frunzele plantelor noastre. Dragi prieteni, sper că am reușit să vă spun cam ce lucrări ne așteaptă în luna iunie, ce putem planta, ce putem semăna. Nu uităm că dacă nu plouă, trebuie neapărat să udăm foarte bine plantele noastre, trebuie să le îngrijim corect. Dacă apar dăunătorii, cu siguranță trebuie să acționăm rapid. Nu uităm să mulcim grădina noastră în această perioadă. Deja avem și iarbă verde, avem fân, paie, frunze și alte materiale. Mulciți foarte bine grădinile. Nu uitați să folosiți biopreparate pe bază de microorganisme. Trichoderma și Bacillus subtilis sunt prietenii noștri dintotdeauna, care ne pot ajuta să ne protejeze plantele împotriva bolilor, pot ajuta plantele să-și formeze un sistem radicular foarte puternic și, de asemenea, o imunitate foarte puternică, ceea ce, de asemenea, este foarte important. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!
1: O grădină sănătoasă are nevoie nu doar de apă și lumină, ci și de protecție pentru sol. În ultimii ani, tot mai mulți horticultori recomandă mulcirea, o metodă simplă, dar foarte eficientă. Despre avantajele mulcirii și despre greșelile pe care trebuie să le evităm, ne vorbește în continuare inginerul horticultor, domnul Ion Cazacu.
5: Cât de importantă este această mulcire în perioada respectivă și dacă ajută ea în timpul verii, de mai apoi. Acum mulți dintre noi cosesc iarba, utilizează lucrurile astea la mulcire în grădină.
3: Mulcirea e un lucru, ea nu dă voie ca să se încălzească pământ prea tare, menține umiditatea și principalul când merge acolo procesul și ala de fertilizare de care noi avem nevoie. Atunci când e cald tare afară. Atunci când afară e frig, atunci ține solul frig. Eu, de pildă, mulcirea o scot de pe strat din două motive. Să încălzească solul mai repede primăvara și mai dau drum atunci la găini să mai strângă limăcșii, fiindcă limăcșii sub mulți se dezvolt foarte bine sub scânduri. Eu de acum mai lipsesc, nu mai pun scânduri, pun numai o șoară. mă rog, depinde cât de aproape s-a apele subterane. Mulciul hrănește, menține fertilitatea după cost, care zice că fertilitatea trebuie să fie un proces în continuu. Când noi facem întrerupere tot timpul, am arat, am întrerupt, am cosit, nu am dat mulci, nu am pus mulci, am întrerupt. Deci trebuie să avem grijă de ardei, să le dăm și apa necesară, fiindcă la fiecare kilogram de ardei graș, noi trebuie să dăm 8 litri de apă. Chiar dacă ai și mulci, ardei iubește mult, apă. Cum și vânul, tot, da, apă. Roșele mai așa, adică nu trebuie deodată, trebuie să ținem minte de unde sunt ele. Acolo era uscat, cald și condițiile. Dar iarăși, că roșia e pusă din răsat, cu rădășinile răsușite și le-ai turnat că ele tânjău deodată, le-ai dat apă și e de-am așteaptă. E leniș, e de-am așteaptă când ai să-i dai, să-i dai. În acest caz, mulci ajută, menține umiditatea. Și humusul reglează chestia asta. Fără humus, noi probabil că n-am reușit nimic.
5: A fost o primăvară rece la noi, ploioasă acum, chiar dacă a fost un pic de secetă. Și au rămas unii dintre gospodari în urmă cu lucrările. Care sunt acele trei lucrări importante, sfaturi, adică mai bine zis, trei sfaturi pentru a avea totuși o recolt parcursul verii bună în acest an?
3: Sfatul este următorul. Cum fac eu, așa recomand și la altul. Deci, toamna, ai grijă ca grădina să fie semănată cu siderat. Toamna târziu. Adică, înainte de recoltare, tu arunci siderate. Fie mazăre, fie secară, fie lupin, fie coptaie de siderat, fie de cele care am spus eu, upărite. Le dau în toată grădina înainte de a strânge roada, iar că cad frunzele deja. Deci, eu mă stăriu ca să intră în toamnă cu grădina verde. Verde, verde, verde. Nu s-o sat. Frunzele care cad, toate acestea, toc în măsură, îi dau pași ca ei să fie verde. Și dau drumul la găini. Ele stăpâni toamnă târziu și toată iarna. Când se topește zăpada, în martie eu toc absolut tot și încorporez tot ce a fost deasupra, tot cu mulci, tot cu verdeață, cu tot. Aici cei centimetri. Dacă chiar și ai întârziat cu lucru, tu ai făcut straturile, cărare, strat, cărare, un metru, cărare, un metru, strat, un metru, cărare, un metru, strat, așa eu obișnuiesc. O leacă le schimb, depinde de plante. După ce am afinat totul, ce fac eu? Iarăși s-am însiderat în mare. Și iată, după ce am întins șforele, stratul îl afânez din nou când sideratele este nou au ieșit. Deci eu dau hrană solului. Permacultura hrănește solul, nu plantele. Asta trebuie înțeles.
5: Domnul Cazacu, eu vă mulțumesc pentru aceste recomandări practice și pentru faptul că încurajați pe oameni să lucreze pământul cu răbdare și înțelepciune. Natura ne oferă încă timp pentru o grădină frumoasă și răditoare. Nu-i așa, domnul Cazacu?
3: Desigur. Grădina e o minune, e un paradis. Numai să înțelegem, să pricepem. Ce vrea să ne spună?
5: Sănătate să aveți spor și recolte bogate. Domnule Cazacu, mulțumim, vă mai așteptăm în grădina noastră, în grădina lui Vasile.
3: Mulțumesc, domnule Vasile, o zi bună să aveți. Sănătate vă doresc.
1: Iar acum mergem într-un sat pitoresc din nordul țării, în satul Ghindești, Raiorul Înflorești, pe Valea Cenușei. Acolo locuiește doamna Alexandra Moraru, o femeie gospodină care crește leuștean de o viață întreagă și spune că această plantă are nu doar gust, ci și suflet. Să ascultăm povestea unei grădini aromate și a unei pasiuni păstrate din generație în generație.
6: Am ajuns în satul Ghindești, Raiorul Înflorești, la doamna Alexandra Moraru. Această doamnă cultivă leuștean de când se ține minte. Îl crești, îl înmulțești, îl prășești.
4: Și îl dăruiesc.
6: Bună ziua, doamna Alexandra.
4: Bună ziua, bună ziua.
6: Leuștearul, din cât știu eu, este o plantă care crește foarte greu. Nu crește la toți așa cum ar trebui.
4: Nu la toți, nu la toți.
6: Dar cum l-ai sădit? Când l-ai sădit? Cum l-ai înmulțit? Fiindcă ai o cărare plină de leuștear.
4: Prin semânță l-am înmulțit. Iaca, vedeți cum e rând, iaca. E rând și...
6: Câți ani l-aveți deja?
4: Din tinereți.
6: Toată viața au crescut în același loc?
4: Da, îl tăiem. Îl mulțim și...
6: Dar zici că dacă îl dai, trebuie, nu știu cum, nu se mulțești, dacă dai de la tine...
4: Aia să vrești, băbești, nu.
6: Dar și faci cu atâta leuștean, fiindcă e foarte mult și evident că o persoană nu poate să-l consumi.
4: Cine vine... la Tesla, și ea că rup și îl dau la Chișinău, la Rudi, cine cere la Tesla. Și metalist, dacă tot e la Chișinău.
6: Vă mulțumesc. Unde îi place mai mult leoșteanul să crească? La umbră, semi-umbră sau la soare?
4: Și la umbră și la soare, ea că uitați-vă aici, ia uitați-vă, că e că e la umbră.
6: Tufa foarte mare.
4: Ia câte, e la umbră și crește. Și ea că caleaua asta, e tătă, până de vale, până la portiță, e numai leoștean. Până la râu, e numai leoștean. Și l-a rupt odată. Tăt și ea că mă dădeam din nou, ia că el dă.
6: El trebuie desudat?
4: Ei, când și cum.
6: Natalii trăiești malul Răutului și nu-i problemă cu apa.
4: Nu-i problemă, nu-i. Nu-i
6: acum
4: problemă.
6: Răutul s-a mai mărit.
4: A fost ploi, dar câteodată nu prea este apă pe Răut, că e mare secetă.
6: Leoșteanul la și bun el? La ce îl folosești?
4: Noi îl folosim și la împlut bor, și la mâncare, la bor, la zamă. E foarte vitaminos. De tensiune. E foarte bun. Fă ceai din frunze de leoștean, să nu bei atâta tabletă.
6: Ai încercat face așa ceai?
4: De multe ori fac ceai și beau și nu beau atâta tabletă. Cât
6: să dar iarna cum îl protejezi sau el nu îngheață?
4: Iarna îngheață, că te comăt un alta, vă spun că iarna eu îl protejez, pui și în congelator.
6: Cum sculegi leoșteanul? Fiindcă noi îl rupim pe tot, dar oricum trebuie să îi lăsăm ceva ca să crească.
4: Da, de rădăcină de pând.
6: Poți să-i rup chiar cele mai mici frunze?
4: Cele mai mici frunze, știți, mai gine dânc.
6: Aveți o grădină frumoasă. Primăvara deja s-a sfârșit, nu intrați în vară, aveți usturoi, aveți ceapă, aveți de toate în grădină, doamna Alexandra.
4: Ia ca cireșile mușa scoacă, vișina mușa scoacă.
6: Cam cu cârja prin grădină e cam greu, sau nu?
4: E foarte greu.
6: Că de și?
4: Că trebuie o leac și cârja și scaunul după mine.
6: Da, sapa cu el așa.
4: Da, sapa deamu la alții mai tineri.
6: Dar cu văzut oricum, păzâți și ei și se întâmplă în grădină.
4: Da, păzâți. Mă uiți, facă lucruri bine și mulțumesc lui Dumnezeu.
6: Că ai rămas cam sângurică aici pe malul Răutului.
4: Cam sângură, dar mă ajută tare mult, mă ajută ginerile, chiar ca el prășește grădină. Că eu am o vârstă înaintată foarte mare și nu pot preșa.
6: La fietele unde sunt?
4: Fietele foarte departe. Una e în Anglia, una e la Dundușeni. Au viața lor, mă subțin ele. Nici un ban nu te ajută. Șeși, treci de azi pe mâine, nici nu întoarce înapoi. Nici nu se întoarce înapoi.
6: Dar de ce vă pare rău în viața asta? Fiindcă aveți o vârstă peste 80 de ani.
4: Am trăit-o cum am trăit-o. Dar știi, este o vorbă. Dar nu-mi pare rău. Dar am avut din n-am avut. Am trăit cum am putut și am avut de tăte în viață. De tăte ce le-am avut. Și am ținut și oi și vai și por și tăt. Da, mă, la bătrâneță, vă, câteva păsări ca altceva. Nu-mi trebuie nici pe lume nu-mi trebuie. Omul cu dânsul nimic nu e. Și dacă ajunge o vârstă înaintată, nimica nu-ți trebuiește. La sfârșitul vieții, mă rog Domnului că mă trezesc dimineața și văd lumina zilei. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am văzut lumina zilei de azi.
6: Sănătate multă și că mulți ani înainte. Și te bucuri de viața asta care ne-i dată Dumnezeu până la urmă să o trăim cu bine.
4: Așa Dumnezeu ne-a dat, ne-a lăsat. Și ce facem? Cât am fost tineri, am ușit, cât am putut, toate le-am făcut în viață. Da, de-amul, la bătrâneță, gata.
6: Fietele-s departe ale tale. Ce le-ai spune acum așa?
4: Da, și le spune. Și vă sănătoasă. Să mai vii din când în când la mama. Da, așa când vin, te-a cuprins, parcă strici o durere de la suflet. Dar dacă au grădini să-l depreșească, că grădina te hrănește. E drept că și-i muncă, da, și de toate. Dacă nu ești lenos puturos, de toate ai. Spăr la muncă și mâna pe sap și înainte. Culciorul cu galben îngrăpat în fundul grădinii.
6: O zi bună!
4: Mulțumim! Vă mai poftim la Ghindești. Avem un peisaj frumos pe mal Răutului. Veniți la odihnă. Mulțumim frumos. Și vă mai așteptăm în Valea Cenușii pe malul Răutului. Uitați-vă și sălții frumoase sunt. Tot puse de noi.
0: Dragi ascultători, acestea au fost subiectele ediției de astăzi ale emisiunii Grădina lui Vasile. Am aflat ce putem planta în luna iunie, am descoperit cât de importantă este mulcirea pentru sănătatea grădinii și am cunoscut o gospodină harnică din Ghindești care păstrează tradiția cultivării leoșteanului.
1: Totodată, la început de vară, grădinarilor le este recomandat să acorde atenție udării regulate, mai ales dimineața, să afâneze solul după ploi și să urmărească apariția dăunătorilor. Natura ne răsplătește întotdeauna atunci când lucrăm cu răbdare și dragoste, anume pentru pământ. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. La realizarea emisiunii au contribuit, ca de obicei, redactorul prezentator Vasile Mija și domnița Jechiu, regizor artistic. Pe curând și o vară frumoasă tuturor!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Un gimnaziu din capitală va deveni liceu, iar altul se transformă într-un complex educațional în urma deciziilor aprobate din Consiliul Municipal Chișinău. Unul dintre proiecte prevede o reorganizare a instituției publice, gimnaziul Dumitru Matkovski, în liceul teoretic Dumitru Matkovski. Șeful adjunct al Direcției Generale Educației Tinere și Sport, Andrei Pavaloi, a declarat că gimnaziul funcționează cu câte două clase paralele, începând de la clasa 1 până la clasa 9, iar părinții au solicitat transformarea instituției în liceu. Totodată acesta a menționat că spațiile disponibile permit extinderea a încă 6 clase paralele. Un al doilea proiect aprobat vizează transformarea gimnaziului Adrian Păunescu în complexul educațional Gimnaziu Grădiniță Adrian Păunescu cu implementarea programului Waldorf. Potrivit lui Pavaloi, inițiativa răspunde solicitărilor comunității educaționale Waldorf și cererii crescute din partea părinților.
2: În contextul multiplelor solicitări care sunt pentru liceul Waldorf, dar și ținând cont de faptul că în zona centru Botanica avem foarte multe solicitări pentru grupii de grădiniță Waldorf. Am venit cu propunerea de reorganizare și deschidere acolo a complexului educațional cu grupii de grădiniță Waldorf.
1: Grupele de grădiniță vor fi deschise după renovarea spațiilor, iar clasele Waldorf și vor începe activitatea din 1 septembrie. Potrivit autorităților, conform unor estimări anterioare, reconfigurarea spațiilor necesită investiții de până la 3 milioane de lei. Un bărbat a fost arestat pentru 30 de zile, fiind cercetat într-o schemă de escrocherie cu apeluri prin Telegram în care o femeie a fost convinsă să-i ofere circa 200.000 de lei. Poliția l-a reținut în flagrant delict în momentul în care bărbatul a venit să ia banii. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, bărbatul și alți complici ai săi apelau potențialele victime prin Telegram și se prezentau drept angajați ai unor companii de livrare, polițiști sau reprezentanții băncii naționale. Sub pretextul unor verificări sau situații urgente, aceștia convingeau persoanele să le transfere bani. Operațiunea de reținere a fost desfășurată de Inspectoratul de Poliție Centru împreună cu Direcția de Poliție Chișinău. Oamenii legii atenționează cetățenii să fie vigilenți și să nu transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute, indiferent de instituția pe care pretind că o reprezintă. Inspectoratul General al Poliției precizează că raionul Cahul înregistrează cele mai multe cazuri și cele mai mari prejudicii, reprezentând peste jumătate din valoarea totală a pierderilor raportate în urma

datelor bancare sau transferul banilor către persoane necunoscute. Satul Băcioi din municipiul Chișinău, explozia unei butelii de gaz s-a soldat cu moartea unui bărbat și rănirea tatălui acestuia. Potrivit informațiilor preliminare, deflagrația s-a produs în bucătăria de vară, după ce proprietarul a înlocuit butelia goală cu una încărcată. La scurt timp după conectarea aragazului, s-a produs explozia. În urma incidentului, un bărbat de 56 de ani și fiul său de 31 de ani au fost transportați de urgență la spital cu arsuri grave, însă tânărul nu a supraviețuit. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează populația asupra riscurilor majori asociate utilizării buteliilor de gaz în spațiile locative. Salvatorii recomandă păstrarea acestora în exterior, în spații special amenajate, departe de încăperi. Instalațiile de gaz și butelie trebuie verificate periodic, iar în cazul oricărei suspiciuni de defecțiune, este necesară intervenția specialiștilor. De la începutul anului curent au fost înregistrate 12 deflagrații cauzate de scurgeri de gaze, soldate cu o persoană decedată și 11 rănite. Datele meteo. Pe 10 iunie cerul va fi variabil. În sudul țării ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, iar în orele dimineții izolat se va forma ceață slabă. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Ziua vor fi în Republică între 25 și 30 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 11 iunie se prevăd averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

viață, eu o numesc destin. Ea-și gustă lacrimile și apoi le transform în vin. Și e amăgitoare, dulce seducătoare. Sensibilă ca stare, furioasă ca o mare, fierbinte ca un soare. Zâmbetul ei îți face inima să bată mult mai tare. Că propriul tău destin poate.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Școlile din țară vor avea reglementări clare de organizarea procesului educațional în situațiile în care numărul redus de elevi nu permite formarea unor clase separate. Ministerul Educației a aprobat metodologia privind organizarea procesului educațional în clasele cu predare simultană în învățământul primar. În Republica Moldova, clase cu predare simultană sunt organizate în special în școlile din localitățile rurale, unde numărul copiilor este redus. În astfel de situații, un singur cadru didactic lucrează concomitent cu elevi din două clase. De exemplu, elevii claselor a treia și a patra pot învăța împreună în aceeași sală de clasă, profesorul interacționând direct cu fiecare grup de copii și desfășoară sarcini de lucru individual sau în echipă. Documentul stabilește regulile de organizare a activităților didactice, responsabilitățile autorităților și ale cadrelor didactice, precum și modelele de combinare a claselor. În anul de studii 2025-2026, clasele cu predare simultană funcționează în 54 de instituții de învățământ din 23 de raioane și municipiul Bălți. În cele 280 de clase învață 3509 elevi, îndrumați de 456 de cadre didactice. În medie, un cadru didactic lucrează cu 7-8 elevi. Un bloc locativ cu 73 de apartamente de pe Bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău va beneficia de lucrări de modernizare energetică în cadrul programului guvernamental Ferm. Proiectul prevede renovarea sistemelor interioare de încălzire și de alimentare cu apă caldă menajeră, precum și trecerea la distribuția orizontală a agentului termic. Valoarea investiției este estimată la peste 4 milioane de lei. Potrivit autorităților, lucrările vor contribui la reducerea consumului de energie, creșterea eficienței sistemului de încălzire și îmbunătățirea confortului locatarilor. Prin programul Ferm, asociațiile de proprietari pot beneficia de granturi de până la 70% din costurile eligibile, iar familiile vulnerabile energetic pot accesa sprijin suplimentar. Programul dispune de un buget total de 1,4 miliarde de lei și finanțează proiecte de renovare energetică a locuințelor din întreaga țară. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafone la carburanți valabile pentru ziua de miercuri. Astăzi, un litru de motorină costă 27 de lei și 14 bani, cu 2 bani mai mult decât ieri. Iar benzina s-a ieftinit ușor. Un litru se vinde la pompă cu cel mult 28 de lei și 89 de bani, cu 3 bani mai puțin decât marți. Potrivit specialiștii,

0: Adunare nu va strânge cele 233 de voturi necesare, spune surse politice pentru Digi24. Eugen Tomac mai are la dispoziție câteva zile până pe 14 iunie pentru a depune în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Actualul europarlamentar a declarat după consultările de luni și marți cu partidele că este dispus să meargă până la capăt și să se prezinte la vot în Parlament, chiar dacă nu este sigur de majoritatea care l-ar putea susține. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil. În sudul țării, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăleanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Moldova Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Dimineața cu Radio Moldova.
2: 7:06, iată că ne-am trezit cu bine și astăzi, miercuri 10 iunie, ziua cea de mijloc a săptămânii între ce am reușit și ce mai avem de făcut. Bună dimineața, Moldova, neața, Cătălina.
3: Neața, începând de miercuri oficial, și că putem să ne facem planuri de weekend, așa că o să încercăm să vedem cum ne reușește. Și da, de la platforme false de investiții până la clarvăzători care văd protecție energetică capcanele, se pare că devin tot mai sofisticate, iar victimele tot mai multe, zic asta, pentru că o să vorbim astăzi despre un aspect care părea așa un caz izolat, dar se pare că devine un fenomen, și anume tot ce înseamnă excrocherii telefonice online.
2: Echilibrăm și agenda zilei cu o pauză verde. Vom descoperi o zonă unde turismul botanic și gospodăriile cu plante rare încep să contureze o nouă destinație de recreere în Moldova.
3: Totuși, un lucru e clar, printre toate astea, vara și-a făcut reședință pentru a doua zi. Avem deja câte grade crezi?
2: 18-19 grade la această oră.
3: Și meteorologii ne promet o după-amiază foarte caldă, cu până la 30.
2: Iar odată cu mercurul din termometre a crescut și tensiunea în agricultură. Fermieri din Fălești anunță proteste. Ce îi nemulțumește, aflăm pe parcursul acestei ore.
3: Și nu doar agricultura e sub presiune, pentru că vin și aceste capcane online, să le spunem. Vine și
2: întrebarea dimineții.
3: Vine și întrebarea
2: la acest
3: dimineții, da. Și știm că dimineața nu e deloc ușoară, dar cu noi parcă e mai clară. Eu sunt Cătălina Cucu.
2: Sunt Sergiu Culeac, împreună pornim dimineața cu Radio Moldova.
3: Și cu Andra pe aripi de vânt, ai zis, Lilian, așa-i? Ah, pardon, aripi de iubire.

0: 0769 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 7 și tocmai 11 minute. Întrebarea dimineții, e timpul ei acum când în alt interval decât dacă nu la început de oră. Așadar, cum ziceam și mai devreme, ne oprim astăzi asupra unei realități dure care, din păcate, putem spune, ia amploare aici în Republica Moldova. Vorbim despre excrocherile telefonice care nu mai sunt deloc cazuri izolate și au ajuns un adevărat fenomen.
2: 3 milioane de lei, 2 milioane de lei, 1 milion de lei sunt niște sume pe care le auzim tot mai des odată la câteva zile și tot mai mult în ultimele săptămâni și e vorba despre bani pierduți prin înșelăciune obținuți fraudulos de la zeci de oameni.
1: Da, de la platforme false de investiții până la clarvăzători care vând în ghilimele protecție energetică, capcanele devin tot mai sofisticate, iar victimele tot mai multe.
2: În fața acestui val de fraude online, întrebarea este inevitabilă. Am devenit noi mai naivi sau escrocii au învățat să manipuleze mai bine?
1: Da, e de gândit, e de întrebat și e de răspuns, așadar, ca de fiecare dată, vă așteptăm opiniile pe Viber, WhatsApp sau SMS, unde vă place mai mult, la numărul 069 11 75 75.

0: 7:16 minute. Există oare dimineți fără scroll pe telefon sau calculator? Cel mai probabil nu. Așa că e momentul pentru rețele și reacții să vedem ce au căutat, comentat și distribuit internauții din Republica Moldova.
1: Așadar, continuă să stârnească reacții cazul bărbatului reținut săptămâna trecută după ce a publicat pe internet mesaje considerate de autorități drept propagandă de război. După eliberare, acesta a postat un videoclip în care recunoaște că a exagerat în unele declarații, spune că și asumă greșelile și că va respecta orice decizie autorităților, că nu prea are încotro, dar cazul este încă investigat.
0: Văzusem că are o comunitate destul de impunătoare, sute de mii de follower.
1: Păi îți dai seama că din mii de oameni...
0: Care până acum au înghițit momeala de la el?
1: Da, și din mii de oameni, îți dai seama, unul, doi acolo ies așa la înaintare, restul cumva se limitează la comentat, dar oricum și în asta e o problemă.
0: Imaginile video cu doi copii dintr-un parc din Sculeni, raionul Ungheni, au provocat revolte pe rețelele de socializare. În filmare se vede cum unul dintre minori rupe un copac de sakura. Autoritățile locale susțin că totul s-a întâmplat în prezența părinților, care au privit pasiv întreaga scenă și le cer să se prezinte la primărie pentru a remedia situația.
1: Da, dar din câte am înțeles eu, încă nu se știe dacă acele persoane erau părinți. Am văzut și eu videoclipul, nu știu dacă ai reușit să-l vezi și tu.
0: Eu consider că frumosul trebuie să rămână frumos.
1: Ei, asta categoric, dar eu m-am uitat la filmare și cei doi adulți, nu știu, mie, eu refuz să cred că tu, ca părinte, poți să stai nepăsător în momentul în care copilul tău face o boacănă de asta.
0: Numai dacă stai pe TikTok, pe rețele.
1: Nu, acolo, nu știu, mie mi s-au părut două fete care stau și vorbesc. Adică eu am rămas cu impresia că sunt două persoane care nu au treabă cu acei copii și copiii nu sunt. Adică e unul mai mic, celălalt care a făcut toată tărășenia asta e mai mare. Dar eu am văzut prin parcuri copii, de exemplu, fratele un pic mai mare de 8-9, maxim 10 ani, cu fratele mai mic. Și eu parcă tind să cred că ai lor părinți nu erau acolo și nu i-au văzut, pentru că, repet, refuz să cred că un părinte ar putea să nu observe așa ceva și să rămână nepăsător.
0: Bine că avem camere.
1: Da, e de bine. A fost discuții și pe baza imaginilor apărute online, din nou despre camere vorbim, cu presupuse subiecte de la examenul de matematică pentru absolvenții de gimnaziu. Ministerul Educației s-a autosesizat și investigează cazul, inclusiv suspiciunile privind implicarea unui cadru didactic în distribuirea subiectelor și a rezolvărilor în spațiul virtual. Autoritățile atrag atenția că astfel de practici afectează corectitudinea examenelor și încrederea în procesul de evaluare.
0: E, aici... An de an, povestea se repetă.
1: Da, nimic nou.
0: Proiectul turistic de lux propus de Jared Kushner, generele lui Donald Trump, continuă să provoace controverse aprinse în Albania, inclusiv în mediul online. În ciuda protestelor de stradă, unde mii de oameni au alertat asupra riscurilor majore pentru mediu și ecosistemele protejate, autoritățile de la Tirana refuză să dea înapoi. Guvernul albanez își menține poziția și susține că investiția va stimula masiv economia și va transforma turismul național. Eu am văzut, Doamne, ce plaje virgine!
1: Nu, păcat de ele, nu?
0: Păcat de ele. Pe de altă parte, îmi dau seama că teritoriul încă urmează să fie îmbunătățit, deci e o dilemă foarte mare.
1: Da, plajele, de fapt Albania e vestită pentru plajele sale extrem de și de sălbatice, dar și de frumoase. Vedem, urmărim cazul și vă mai povestim ce urmează. 7:20 de minute. Încheiem aici cu subiectele care au stârnit interes în spațiul online. Continuăm cu muzica și revenim cu Knockout, duelul nostru muzical. We'll be right back.

0: Curierul muzical. Tu alegi. Ascultă toți.
1: 7:23 de minute, a venit timpul pentru un nou duel pe note muzicale aici la matinalul nostru. Și astăzi punem, sau mă rog, ne-am gândit să punem față în față două piese pe care nu doar că le veți recunoaște, cu siguranță ați și dansat pe ritmurile lor. Așadar, în ring intră prima Los del Rio cu Macarena.

0: O piesă care în această vară împlinește 30 de ani de la lansare.
1: Cât ai zis?
0: Da, wow. 30 de ani, era 1996. Cealaltă rivală.
1: E și mai vechi.
0: Da, da, da, da, împlinește 40
1: dar
0: de ani.
1: Dar tot ce e vechi e un nou-nou, sau cum se spune.
0: Și vreo 37 de ani de când a devenit hit. Este vorba despre Kaoma cu celebra Lambada.

0: se mai spune despre Lambada că este melodia care ne-a scos din comunism, socialism și așa mai departe.
1: Da, o să vă spunem imediat de ce. Până un alta, deschidem liniile de vot, pentru că suntem nerăbdători să știm care e preferata voastră și eu știu deja cu ce o să voteze Lilian.
0: Așteptăm chiar acum voturi prin SMS,
1: după reacție Liliane,
0: Viber și WhatsApp la 0691 1775. Lilian, poți să votezi și tu.
1: Da, 1 pentru Macarena sau 2 pentru Lambada.
0: Iar până vă decideți cu ce piesă votați, iată câteva secrete despre Macarena.
1: Deși este dansată de la mic, la mare, în grădinițe, școli, la nunți și alte petreceri, versurile spun... Tu știi, Sergiu, despre ce spun versurile?
0: Versurile sunt despre dans, despre mișcare.
1: Sunt tot despre...
0: La fel ca și ritmurile.
1: Sunt despre o tânără pe nume Macarena care își înșeală iubitul, după ce acesta pleacă în armată.
0: Telenovelă latinoamericană. Cât despre celebrul dans asociat piesei, mișcările nu aparțin trupei Los Del Rio. Coreografia a fost creată în 1996 de o coregrafă care a vrut ca pașii să fie atât de simpli încât să-i poată învăța oricine și să-i păstreze peste ani și ani.
1: Da, și poate veți fi uimiți, dar la început piesa nu a prins și a avut nevoie de 3 ani și un remix ca să ajungă atât de populară și chiar să urce pe prima poziție în Billboard Hot 100, unde a stat 14 săptămâni la rând.
0: Minunat! Și încă un detaliu uimitor, Macarena poate salva vieți la propriu. Medicii o recomandă pentru mesajul cardiac, pentru că are exact 103 bătăi pe minut, adică ritmul perfect pentru manevrele de resuscitare.
1: Așadar, dacă, Doamne ferește, sunteți martori, ați pus-o Macarena pe telefon și știți ce aveți de făcut. Și dacă Macarena, iată, poate salva inimi, Lambada, din contra, le poate pune în pericol.
0: Ritmul și mișcările au fost considerate atât de provocatoare pentru anii 80, mai exact sfârșit de anii 80, încât dansul a fost pur și simplu interzis în locurile publice.
1: Deși toată lumea asociază piesa cu plajele din Brazilia, proiectul Calm a fost creat de fapt la Paris de niște producători francezi fascinați de ritmurile tropicale.
0: Succesul a fost colosal. S-au vândut peste 5 milioane de copii, asta deși melodia a fost copiată fără drepturi de autor de la o trupă din Bolivia, lucru care a declanșat un scandal uriaș.
1: Între timp, numărăm ultimile voturi și, sincer, chiar suntem curioși ce a câștigat în dimineața asta.
0: Pe ce melodie ne împotrivim ritmurile acestei zile? Ca Oma cu Lambada sau Macarena și Los Del Rio?
1: Sau, dacă tot sunt atât de dansante, cu dansuri, coreografie specială, putem spunem ce aleg, pașii simple din Macarena sau ritmurile fierbinți din Lambada, așadar tensiunea e maximă.
0: Lilian, facem un remix 2 în 1? Pe viitor, nu acum.
1: Liliane, tu ai votat cu Lambada. Așa.
0: Eu sunt cu Macarena.
1: Și eu sunt cu Macarena, tensiunea e maximă, iar piesa câștigătoare a dimineții este...
0: Ia.
1: 3, 2, 1, Macarena.
0: Așadar, voi ați ales-o...
1: Noi?
0: Dansăm.
1: Play și voi și cu noi dansăm împreună.
0: Mulțumim pentru participare la duelul muzical. Vă așteptăm și mâine dimineață.
1: Până atunci Los Del Rio cu Macarena. Dansăm, ne simțim bine și revenim la și jumătate cu știrile pe

0: jumătatea orei aduce știri pe scurt. Peste 300 de tone de frigidere și mașini de spălat uzate au fost colectate în cadrul programului Ecovoucher pentru electrocasnice, arată datele Ministerului Energiei. Tiraspolul extinde sancțiunile pentru utilizarea termenului Transnistria în toate limbile. Amenzile echivalează cu până la $26 sau arest administrativ de până la 15 zile. Comisia Europeană impune Meta să permită acces liber la WhatsApp și chatboților AI rivali precum ChatGPT sau Claude. Măsura va fi obligatorie pe parcursul investigației, care urmărește să stabilească dacă compania și-a favorizat cu intenție propriul chat în momentul în care a blocat accesul altor asistențe AI.
1: Ziua de astăzi aduce cer senin în aproape toată țara, doar în sudul țării s-ar putea pe parcursul zilei să cadă ploi de scurtă durată. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 30 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborâ până la 14. Acum la Chișinău avem în termometre 19 grade.
2: Dimineața cu Radio Moldova te prinde și te ține de la 7 la 10.

0: Îmi place la mare, asta am auzit din prima când a fost lansată melodia și asta am auzit și în această dimineață de la Shaggy și Sting, 7:36.
1: Suntem la început de mijloc de săptămână, deși mi-ar fi plăcut să spun că suntem undeva pe litoral, dar e bine și aici, în studioul de la Radio Moldova, și dacă tot suntem în zi de miercuri, când poate timid, dar totuși gândul începe să fugă spre mici planuri pentru weekend, ce facem, unde mergem sau cum ne încărcăm bateriile.
0: Și dacă unii aleg vara piscinele sau marea, muntele, ori city break-urile, pentru cei dornici de liniște există noi destinații chiar aici, la noi acasă.
1: Vorbim în continuare despre turismul botanic, o formă de relaxare care îmbină plimbările, sănătatea și curiozitatea pentru plante rare sau terapeutice.
0: Iar tot mai multe gospodării din Republica Moldova își transformă grădinile în adevărate colecții de plante menite să ofere experiențe și senzații noi vizitatorilor.
1: Despre potențialul țării noastre pentru trasee tematice și escapade cu miros de lavandă, mentă și alte plante interesante, aflăm de la colega Cristina Prisăcari.
2: În ultimii ani, tot mai multe gospodării țărănești se dezvoltă în Republica Moldova, care cresc în curtea lor diferite plante unice și sănătoase, subliniază directoarea adjunctă a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, Elena Cojocari. Aceste gospodării oferă atât servicii prestate în scop turistic, cât și terapeutic, iar pentru popularizarea lor, Elena Cojocari sugerează crearea unei rute turistice. O rută turistică specializată pe cunoașterea plantelor ar fi o activitate interesantă, relaxantă și utilă pentru participanți.
3: Începând chiar cu Mănăstirea Zăbrăceni, de la nord până la Cahul, până și la Giurgilești, sunt pensiuni organizate de țărani în casele lor, în gospodăriile lor, care utilizează strict ce au ei acasă, în grădină, și nu procură ceaiuri de la magazine sau de la farmacii. Dacă este și o rută gastronomică, să fie și un eveniment anume sau o rută a acestor pensiuni care oferă și soluții curative, nu doar de odihnă. Eu sper că această idee să prindă foc și să se extindă la nivelul întregii țări, fiindcă avem și persoane care se ocupă cu acest lucru și avem și doritori.
2: Această idee este susținută de specialista de la Oficiul Național al Turismului, Alina Preluțchi. În opinia acesteia, turismul de sănătate se combină perfect cu discuțiile despre rolul și importanța plantelor cultivate în gospodăriile țărănești din țara noastră și poate fi extinsă la nivel de turism botanic.
4: Turismul botanic ar veni atât cu studii științifice și cu cunoștințe practice. Noi am lăsat cumva în urmă acele cunoștințe pe care le aveau strămoșii noștri despre plante care le aplicau în tratament, și chiar vreau să menționez o plantuță, știrul sau amarantul, care pe timpuri, cum spunea bunica mea, de ea se făcea făină și se făcea pâine, spunea planta vieții veșnice. Noi avem producători autohtoni care vând ulei de amarant, vând făină de amarant, dar din cât eu cunosc, cu părere de rău, este o plantă care este importată. Noi nu avem producători autohtoni de amarant, adică de știri, care ar crește la noi perfect. Noi am putea să promovăm acest concept de turism botanic și fitoterapie ca un brand, dar aveam nevoie ca agenții din domeniul economiei, persoanele care cunosc ramura, inclusiv mediul academic, să vină cu inițiative de creare a unor grupuri de lucru, a unor centri, a unor proiecte la care neapărat Oficiul Național al Turismului se poate implica.
2: Turismul botanic este răspândit în numeroase regiuni ale lumii, în special acolo unde există biodiversitate ridicată și grădini botanice. În țările blocului comunitar sunt peste 450 de grădini botanice, iar Germania și Franța sunt statele cu cele mai multe astfel de instituții. Acestea nu sunt doar locuri de vizitare, ci și centre de salvare a plantelor rare. Practicat atât de specialiști cât și de turiștii pasionați de natură, turismul botanic promovează cunoașterea florei locale, conservarea mediului și dezvoltarea durabilă a comunităților. Principalele forme de manifestare includ vizitarea grădinilor botanice, precum și participarea la trasee tematice dedicate plantelor rare sau endemice. În plus, această activitate poate genera beneficii economice pentru zonele rurale sau protejate prin atragerea vizitatorilor și stimularea serviciilor locale.

0: tare dinamică s-a dovedit a fi Lelea de dimineață, care ne-a pus puțin sincele în mișcare. S-a făcut 7:43, o mișcare din aia cu care le luăm telefonul și facem scrolling să mai vedem ce se mai întâmplă în realitatea cotidiană sau în această zi de miercuri 10 iunie.
1: Și avem așa o leliță și la revista presei. Lilia Petrenko îi spune și vine chiar acum cu detalii despre titlurile și chiar mai mult de atât din publicațiile naționale.
2: Revista presei naționale.
3: Mai multe publicații o citează pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a anunțat marți că Uniunea Europeană este gata să deschidă în următoarele zile primul cluster de negocieri cu Republica Moldova și Ucraina. Decizia marchează trecerea oficială la o nouă etapă în procesul de aderare al celor două state candidate pe fondul accelerării parcursului lor european, notează TV8. Veridica observă în context că Moscova continuă să mineze drumul Republicii Moldova spre Europa în cadrul războiului hibrid. Republica Moldova se află în fața unui nou moment istoric, deschiderea oficială a primului cluster de negocieri de aderare pe 15 sau 16 iunie la Luxemburg, notează jurnalistul Mădălin Necșuțu. Cu toate acestea, Federația Rusă continuă să acționeze pentru a împiedica desprinderea definitivă a țării din zona sa de influență, constată autorul articolului. Dacă în trecut butoanele de presiune erau gazul, embargourile și conflictul transnistrean, astăzi arsenalul este mult mai divers și mai sofisticat, atrage atenția editorialistul. Un prim exemplu este implicarea tot mai vizibilă a ambasadorului Federației Ruse, Oleg Ozerov, în dosare sensibile din autonomia găgăuză și sabotarea alegerilor pentru parlamentul local de la Comrat. În mod tradițional, autonomia găgăuză a fost unul dintre principalele puncte de sprijin ale influenței Rusia în Republica Moldova, comentează Veridica. Între timp, de pe primele pagini ale publicațiilor naționale aflăm despre un nou blocaj în autonomia găgăuză privind organizarea alegerilor pentru adunarea populară. Potrivit postului public Moldova 1, Comitetul Executiv al Găgăuziei a respins proiectul propus de Chișinău, calificându-l drept contrar legislației locale. În timp ce conducerea de la Comrat acuză Chișinăul de crearea intenționată a unui haos juridic, reprezentanții puterii centrale vorbesc despre o tentativă de tergiversare a scrutinului orchestrată din exterior, rezumă Moldova 1. Chișinăul dă asigurări că va continua negocierile pentru ca alegerile să aibă loc până în această toamnă, menționează sursa citată. Și TVR Moldova scrie că autoritățile autonomiei găgăuze au respins în unanimitate proiectul privind organizarea alegerilor pentru adunarea populară, invocând încălcarea statutului autonomiei. Totul se întâmplă într-un context marcat de tot mai multe mesaje care alimentează tensiunile separatiste în autonomia găgăuză, remarcă postul de televiziune. Înainte de vot, Ilia Uzun, prim vicepreședintele Comitetului Executiv al Autonomiei Găgăuze, care asigură interimatul funcției de Bașcan, a dat citire unei scrisori expediate din penitenciar de Bașcan a condamnată Evgenia Guțul. Aceasta a acuzat autoritățile de la Chișinău că restrâng competențele autonomiei găgăuze, notează postul de televiziune. TVR Moldova mai relatează că situația economică din regiunea transnistreană devine tot mai fragilă și vulnerabilă, ceea ce îi face pe mulți locuitori să-și găsească un loc de muncă în localitățile de pe malul drept. Potrivit TVR Moldova, oamenii se plâng de salarii mici și oportunități puține, iar asigurarea cu resurse energetice devine tot mai complicată. În postările de pe rețelele sociale, locuitorii din Tiraspol, Râbnița, Tighina și Dnestrovsk vorbesc tot mai des despre deconectarea iluminatului stradal. Oamenii spun că după ora 22 străzile se scufundă în beznă, mai scrie postul de televiziune. În fine, ziarul de gardă atrage atenția că linia 112 este supra-solicitată, iar reprezentanții serviciului îndeamnă cetățenii la responsabilitate. Apelurile nejustificate pot întârzia intervențiile în cazurile cu adevărat critice, susține reprezentanții Serviciului Național Unic pentru Apeluri de Urgență. Instituția reamintește că numărul unic 112 este destinat exclusiv situațiilor care pun în pericol viața, sănătatea, siguranța persoanelor sau bunurile. Mai scrie ziarul de gardă.
2: Revista presei naționale.

0: Și drumul spre muncă parcă e mai ușor cu așa coloană sonoră, Can't Stop the Feeling. 07:51 ne arată ceasul.
1: Și în timp ce mulți își fac planurile pentru vineri, fermierii din Raionul Fălești anunță că vor ieși la protest.
0: Of, agricultorii spun că problemele se adună mai repede decât soluțiile, iar lipsa unor măsuri concrete îi aduce în pragul nemulțumirilor.
1: Pentru a înțelege ce revendicări au fermierii, mergem chiar acum la nordul Moldovei, mai exact la Bălți. Ni se alătură colega Mihaela Petrov. Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Cum ești, Mihaela? Cum te-ai trezit? La ce oră, în primul rând?
2: Sunt bine, la 7, pentru că îmi place să îmi încep dimineața alături de matinal, alături de voi. Îmi place să dansez pe
0: Justin Timberlake.
1: Da, apropo, ai votat la concursul nostru? La duelul muzical? Tu cu ce ai votat? Cu Macarena sau cu Lambada?
2: Eu mi-am dat votul pentru ambele.
0: Ai două mâini, ai tot dreptul să votezi cu două
2: pentru
0: mâini.
2: Pentru ambele.
1: Apropo, tu când ziceai că m-am trezit la 7, că îți place să fii matinală, eu mă gândeam că urmează ceva de genul. M-am trezit la 7 pentru că îmi place să dorm, asta în contextul în care noi de obicei ne trezim în zilele în care venim la matinal pe la 5, maxim 5 și jumătate. Și dacă zice cineva că s-a trezit la 7, pentru el sau ea poate e prea devreme, dar pentru noi asta înseamnă încă o oră, dacă nu chiar două de somn. Bun, Mihaela.
2: Acum, pe timp de vară, îmi permit la 7, pentru că atunci când începe anul școlar, mă trezesc la 6.
1: Da, dar noi presimțim că agricultorii sunt ca noi, se trezesc
0: la ei.
1: Da, foarte, foarte devreme.
0: Da, spune-ne, Mihaela, din informațiile pe care le ai, ce îi determină pe agricultori să scoată tehnica pe trasee, să-și exprime astfel nemulțumirea? Și ce îi nemulțumește?
2: Da, fermierii micro, mici și mijlocii din Raionul Fălești susțin că au ajuns deja la limita răbdării după mai multe luni de discuții fără rezultate. Potrivit Asociației Forța Fermierilor, agricultorii cer introducerea plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, menținerea facilităților fiscale existente și rambursarea integrală a accizei la motorina utilizată în agricultură. Păi afirmă că promisiunile făcute până acum nu s-au materializat în măsuri concrete.
1: Unde și cum anume planifică ei, fermierii, să-și desfășoare această acțiune de protest?
2: Protestul este programat pentru data de 12 iunie, în ziua de vineri, între orele 9 și 14 pe drumul național Sculeni-Fălești, la intrarea în orașul Fălești. Organizatorii spun că fermierii vor veni cu tractoare și alte utilaje agricole, însă acestea vor fi staționate pe marginea carosabilului, fără a bloca traficul rutier. Acțiunea are drept scopul de a atrage atenția autorităților și a opiniei publice asupra dificultăților cu care se confruntă agricultorii.
0: Mihaela, iarăși din informațiile pe care le ai, protestul rămâne totuși bătut în cuie sau mai pot apărea schimbări pe ultima sută de metri?
2: Pot apărea și schimbări. Directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar, a declarat pentru IPN că fermierii sunt dispuși să renunțe la protest dacă până vineri vor exista semnale clare privind reluarea dialogului cu autoritățile și asumarea unor măsuri pentru soluționarea revendicărilor. În caz contrar, agricultorii avertizează că acțiuni similare ar putea fi organizate și în alte regiuni ale țării.
0: Of, această presiune, odată cu creșterea mercurului în termometre.
1: Da, cresc și tensiunile, inclusiv în agricultură. Mihaela, noi îți mulțumim pentru informații și, bineînțeles, te așteptăm.
0: Mulțumim.
1: Și mâine.
0: Mulțumim pentru această conexiune de la Bălți la Chișinău și de la Chișinău la Bălți.
1: Să ne auzim cu bine și mâine.
2: Da, ne auzim mâine.
1: O zi frumoasă, 7:55 de minute. Încet ne despărțim de această prima oră de matinal. Uite că și Liliana din regie ne face semn că zicem bine. Suntem Cătălina Cucu,
0: Sergiu Culeac, vă mulțumim că sunteți alături de noi, că ați început dimineața cu noi și vă așteptăm și dincolo de ora 8 în cea de-a doua oră de program.
1: Revenim după știrile orei 8.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsăneanu, iată principalele titluri. Mai mulți agricultori din Raiunul Fălești, dar și din Cahul, vor participa vineri la un protest împotriva ceea ce numesc discriminare și decapitalizarea fermierilor. Documentele de arhivă din Republica Moldova sunt tot mai accesibile, iar cetățenii le pot consulta online. Astăzi se prevede cer variabil, maxima termică va atinge 30 de grade. Mai mulți agricultori din Raiunul Fălești, dar și din Cahul, vor participa vineri la un protest împotriva ceea ce îi numesc discriminarea și decapitalizarea fermierilor micro, mici și mijlocii. Potrivit organizatorilor, protestul se va desfășura pe mai multe porțiuni de drum național. Fermierii vor veni cu tractoare și alte utilaje agricole pe care le vor amplasa pe marginea carosabilului. Acțiunea este susținută de Asociația Forța Fermierilor. În același timp, Ministerul Agriculturii susține că după numeroase întâlniri cu fermierii au fost prezentate măsurile aflate în implementare sau în pregătire pentru sprijinirea producătorilor agricoli, iar unele din ele sunt încanalizate. Cu detalii, Olga Mânsat.
4: Un grup de fermieri din Fălești susține că va protesta pe 12 iunie pe drumul național Sculeni-Fălești, la intrarea în municipiul Fălești. La scurt timp și agricultorii din Cahul au anunțat că vor ieși la un protest pașnic cu 20 sau 30 de tractoare pe traseul Cantemir-Cahul, în apropierea localității Andrușul de Jos. Printre principalele revendicări se numără introducerea, începând cu anul 2027, a plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase. De asemenea, fermierii cer rambursare integrală începând cu anul 2026 a accizei la motorina utilizată pentru efectuarea lucrărilor agricole, a precizat unul dintre organizatorii protestului de la Cahul, fermierul Dinu Todos.
5: Eu sunt să avem pricerință, sunt implicate, astăzi plăți direcții la hectar, astăzi compensarea acizilor la motorină, în largul țării europene, plăți direcții la hectar, astăzi toate practică europeană și ne admitem majorării TVA-ul la 20%. Ei sunt toate asociațiile, mieri din toate asociațiile care nu sunt diferenți, care știu chestia asta, o să-i
4: Agricultorii din raioanele Fălești și Cahul au decis să iasă la protest, chiar dacă anterior au spus că au convenit să dea un răgaz Ministerului Agriculturii până la data de 15 iunie. În lipsa unor noi discuții, în ultima săptămână, agricultorii din teritoriu interpretează situația drept o tergiversare, a precizat directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusăr. Potrivit lui, manifestațiile ar putea fi suspendate dacă până la sfârșitul săptămânii vor apărea progrese în negocieri.
6: Ei au decis așa. Noi am luat act de această decizie, îi ajutăm, îi înțelegem pe dânsii că, din punctul meu de vedere, ei au dreptatea. Deocamdată merg câteva raioane cu așa mișcarea, dar mai departe, în funcție de reacția autorităților, cred că și celelalte raioane se vor determina și probabil putem să așteptăm la o creștere, la extinderea protestelor în teritoriu.
4: În același timp, reprezentanții Ministerului Agriculturii și industriei alimentare au declarat pentru Radio Moldova că respectă dreptul fermierilor de a protesta. Totodată, pentru autorități, dialogul cu fermierii și cu asociațiile de profil este o prioritate constantă. În raport cu solicitările formulate de fermieri, Ministerul a organizat ședințe și discuții în cadrul cărora au fost analizate solicitările și au fost prezentate măsurile aflate în implementare sau în pregătire pentru sprijinirea producătorilor agricoli. Totodată, subiectele ce țin de politica fiscală în agricultură, inclusiv cota TVA, restituire TVA și compensarea accizei la motorină sunt analizate de Ministerul Finanțelor în contextul unei politici fiscale mai largi, care trebuie să țină cont de

0: digitalizăm toate instrumentele de evidență a dosarelor și le-am plasat pe pagina Agenției Naționale a Arhivelor. Ele pot fi accesate de oriunde. De asemenea, am digitalizat câteva fonduri, fondul Sfatului Țării, digitalizăm acum fondul Guvernului. Se lucrează la acest capitol și, bineînțeles, că sunt accesibile publicului larg.
1: Totodată, specialist a punctat că, de-a lungul timpului, problema arhivelor este legată de lipsa de spațiu, fiind necesare condiții speciale pentru păstrarea fondurilor. Agenția Națională a Arhivelor păstrează doar documente originale, cu unele excepții. În prezent, instituția deține peste 1,5 milioane de dosare de arhivă. Ucraina a semnat un acord în domeniul dronelor cu Letonia. Despre aceasta a anunțat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care a avut o întâlnire la Tallinn cu prim-ministrul leton cu ocazia summitului dintre Ucraina și statele nordice și baltice. Zelensky nu a oferit detalii cu privire la conținutul acordului. De la izbucnirea războiului din Iran la sfârșitul lunii februarie, Zelensky a reușit să valorifice experiența Ucrainei în domeniul războiului cu drone într-o serie de acorduri diplomatice de succes în timpul vizitelor sale în Orientul Mijlociu și Europa. Rustem Umerov, președintele Consiliului de Apărare și Securitate al Ucrainei, a declarat că Letonia este a șasea țară care se alătură inițiativei Kievului de cooperare în domeniul dronelor. Luna trecută, Zelensky a declarat că aproape 20 de țări sunt interesate să încheie acorduri pentru drone cu Ucraina. Țările baltice, care sunt toate membre NATO, au înregistrat mai multe cazuri de drone care au pătruns în spațiul lor aerian în ultimile săptămâni, pe măsură ce Ucraina și-a intensificat atacurile pe distanțe lungi asupra instalațiilor energetice rusești. Ucraina a dat vina pe Rusia pentru aceste incidente, afirmând că deviază traiectoriile dronelor prin război electronic, scrie Reuters. Statele Unite au lansat atacuri asupra unor țintă din Iran după ce un elicopter militar american ar fi fost doborât în strâmtoarea Ormuz. Comandamentul central american a anunțat că loviturile au fost efectuate în regim de autoapărare și au vizat zonă din apropierea strâmtorii Ormuz. În replică, gărzile revoluționare iraniene au anunțat că au fost lansate drone asupra unei baze americane din Bahrain, unde este găzduită flota a 5-a Statelor Unite. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil în sudul țării, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțită de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
2: InfoSport prezintă Efim Ignat.
3: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Naționala de fotbal a Republicii Moldova rămâne neînvinsă în meciurile amicale contra selecționate Armeniei. În cel de-al cincilea duel amical dintre cele două formații, cele două echipe s-au despărțit nedecis, scor 1-1. Scorul alb s-a menținut până aproape de final, când fostul atacant al lui Șerif Tiraspol, Artur Serobian, a deschis scorul în minutul 89, numai că după doar 2 minute mijlocașul echipei Petro Cupcâncești, Victor Bogaciuc, a restabilit egalitatea, reușind să înscrie în al doilea meci consecutiv. Acesta a fost ultimul test de verificare pentru elevii lui Lilian Popescu înaintea campaniei de calificare din Liga Națiunilor, care va începe în septembrie. Ploaie de goluri la Nisporeni în amicalul dintre Naționala de Tineret a Republicii Moldova sub 21 de ani și reprezentativa similară a Georgiei. Tricolorii au ratat un penalt în minutul 17, dar până la urmă au mers la cabine în avantaj după ce Mihai Lupan a deschis scorul tot din penalti la finalul primei părți a jocului. În partea a doua meciului, ambele echipe au marcat câte două goluri și Moldova, Georgia s-a terminat 3-2. Luptătorul de stil liber Ion Demian a adus prima medalie pentru Republica Moldova de la Campionatul Mondial Universitar la sporturile de contact, care se desfășoară în Brazilia. Sportivul nostru a cucerit medalia de argint în categoria de greutate de până la 92 de kg. Alți doi luptători de stil liber, Constantin Kirilov și Sergiu Lupașcu, au fost la un pas de podiumul de premiere, însă la final s-au situat pe locul 5. Țara noastră a mai rămas cu reprezentanții în concursul de lupte feminine, lupte greco-romane și Muay Thai. La ediția din acest an a competiției mondiale participă circa 1500 de studenți din 50 de state ale lumii. Mijlocașul Vlad Răileanu a revenit la Zimbru Chișinău. Acesta va evalua tricoul galben-verzilor sub formă de împrumut de la echipa ucraineană Ruh. În ediția precedentă, Răileanu a evoluat în 23 de meciuri pentru formația din Ucraina, în care s-a remarcat cu o singură pasă de gol. Jucătorul echipei FC Barcelona, Lamine Yamal, s-a ales cu o statuie de ceară în muzeul

0: Dam Tuzen din Berlin, cu doar câteva zile înainte de începerea Cupei Mondiale de Fotbal. Procesul de producție a figurinei din ceară a durat aproape un an. Atacantul spaniol Lamine Yamal, menajat în meciul amical cu Peru, este în plin proces de recuperare și va fi apt pentru prima partidă a campioanei Europei la Cupa Mondială de Fotbal împotriva Capului Verde de pe 15 iunie. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
1: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova

0: deciziile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Dimineața cu Radio Moldova.
1: A venit și ora 8 a acestei zile de miercuri, o zi de 10 iunie. Suntem la minutul 11. Bine ne-am trezit sau bine ne trezim în continuare aici pe frecvențele Radio Moldova. Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața! Încă o dată ne conectăm la realitate și pe parcursul acestei ore, când aruncăm o privire peste harta Chișinăului și cum se circulă pe arterele principale, ca să evităm nervozitatea matinală.
1: Iar pe plan extern vedem ce se întâmplă cu un proiect important al Europei, programul comun Franța Germania pentru avionul de vânătoare SCAF, care se confruntă cu blocaje și tensiuni în dezvoltare.
2: Iar în a doua parte a orei o să deschidem și tradiționala cutie cu premii în cadrul concursului nostru Miza de azi, 2 bilete la teatru.
1: Rămâneți alături de noi, Cătălina Cucu și Sergiu Culeac, împreună ducem până la capăt dimineața cu Radio Moldova.
2: Revenim în câteva clipe cu primele voastre reacții la întrebarea dimineții. Până atunci, să circule aerul, direcția 5, aer lângă aer.

0: 0691 7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 8:15, revenim la întrebarea dimineții, în contextul în care Republica Moldova se confruntă cu un val alarmant de excrocherii telefonice, ceea ce părea o serie de cazuri izolate s-a transformat într-un fenomen greu de controlat, iar numărul victimelor crește de la o zi la alta.
2: În acest context al fraudelor, vă întrebăm, am devenit noi mai naivi sau excrocii au învățat să manipuleze mai bine? Și răspunsurile voastre la această întrebare le-am așteptat și le așteptăm în continuare la 069-117575.
1: Dar până atunci hai să le dăm citire acelor mesaje care au venit deja la același număr de telefon, atât pe WhatsApp, pe SMS, cât și pe Viber. Începem cu Teodor, care scrie așa: mie mi-ar fi interesant să aflu o statistică de genul o persoană din câte cade victimă la astfel de scheme.
2: Bună întrebare. De la Lucea: eu la fel am primit astfel de telefoane, însă deja devin penibili acești șmecheri și se observă de la o poștă.
1: Ne-a scris și Ana Maria: toate aceste fraude ne arată clar că oamenii noștri au bani și cred că e varianta a doua, adică excrocii stăpânesc tehnici psihologice și pot manipula ușor, în special cu cei creduli din fire.
2: Eu am fost sunat o singură dată și pentru că a pronunțat numele unei bănci în care nu am niciun cont, am închis imediat.
1: Dar dacă aveai cont?
2: M-aș fi ascultat un pic să văd ce-mi spune, dar deja sunt și pe mine, poziție și din start.
1: Și la mine a fost povestea cu o bancă cu care eu n-am nicio legătură și nici nu am avut, dar omul insista, în limba rusă, insista să mă convingă că eu totuși am card la banca respectivă, până la urmă i-am închis.
2: Așadar, în contextul fraudelor sau escrocheriilor telefonice, vă întrebăm și așteptăm răspunsurile la întrebarea: am devenit noi mai naivi sau escrocii au învățat să manipuleze mai bine?
1: Da, așteptăm și în continuare răspunsurile. Între timp, mergem spre muzică, după care aflăm și cum se circulă prin capitală la ora asta.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: 8:21. Noi stăm bine, mersi, aici în studio.
2: În fotoliu.
1: Chiar în fotoliu, dar pe un scaun destul de confortabil, cu aer condiționat la pachet. Mai bem un gât de apă, un gât de cafea, mai spunem câte ceva, mai ascultăm o piesă, dar cred că șoferii nu sunt chiar atât de liniștiți, pentru că am tras o fugă să văd ce se întâmplă aici pe Miorița 1. E destul de aglomerat și da, să vedem și ce se întâmplă și pe alte artere importante.
2: Cel mai bine
1: oraș.
2: Știe și urmărește Alina Chiperi, colega.
1: Ca de fiecare dată.
2: Bună dimineața, Alina!
1: Neața!
3: Bună dimineața, dragi colegi, bună dimineața, dragi ascultători, ai dreptate.
2: Se stă cu adevărat sau se circulă? Se mai circulă?
3: Se circulă și se stă pe unele trasee.
1: Am înțeles, dar tu nu ai stat degeaba și ai observat tot ce se întâmplă și bănuiesc că ești gata să ne dai mai multe detalii. Te rugăm.
3: Ai dreptate. Mașinile stagnează pe următoarele sectoare de drum. În sectorul Ciocana se stă pe loc pe Vadul lui Vodă la intrarea în oraș. Circulația este îngreunată pe Nicolae Milescu Spătarul în direcția Vadului Vodă și se circulă cu dificultate pe Vadul lui Vodă către nodul rutier Tutun CTC. În sectorul centru, șoferii sunt prinși în trafic pe Mihai Eminescu în direcția Ștefan cel Mare. Totodată sunt întârzieri pe strada Ismail pe ambele sensuri de deplasare. Traficul se desfășoară cu întârzieri pe Calea Moșilor în direcția Ismail. Aceeași situație o regăsim pe Mihai Viteazul către Dosoftei. În plus, se circulă cu dificultate pe Miorița în direcția Gheorghe Asachi. În sectorul Botanica, blocajele persistă pe Decebal în direcția Iuri Gagarin. Traficul este îngreunat pe Valea Crucii și Hristo Botev către Dacia și mașinile înaintează încet pe Muncești în direcția Burebista. În sectorul Buiucan se circulă bară la bară pe Ion Creangă în direcția Ștefan cel Mare. Șoferii întâmpină dificultăți pe Vasile Lupu către Constantin Stere. S-au format coloane de mașini pe Durlești în direcția șoseaua Balcan, plus sunt blocaje și pe șoseaua Balcan către Petricani. Și am ajuns în sectorul Rășcani, unde sunt ambuteiaje pe Nicolae Dumont în direcția Lecuroso. Totodată sunt întârzieri și pe Calea Orheiului la intrarea în oraș. Este aglomerație pe strada Studenților către Calea Orheiului. Blocajele persistă pe Renașterii Naționale în direcția Calea Orheiului și Petricani spre șoseaua Balcani. Cu acestea încheiem actualizările privind blocajele.
2: Și la această oră, 8:24, intră în prioritate semnalul ghicitoarea.
3: Apropo, este una mai complicată astăzi. Dar să vedem dacă reușiți să ghiciți.
1: E nevoie de pix și foaie?
3: Nu. Este una scurtă, nu aveți nevoie.
1: Scurtă, dar complicată. Ca parfumul, care e esență tare, sticluță mică.
3: Ce am în comun Mircea cel Bătrân și Petru cel Mare?
2: Cel.
3: Corect. Vai, din prima v-ați descurcat, felicitări.
1: Bravo, Sergiu. Bravo.
2: Fără ambuteiaj a fost drumul spre răspunsul de la ghicitoare. Mulțumim, mulțumim și pentru acest zâmbet, mulțumim și pentru informații, Alina.
1: Să mai intri pe la
3: și
1: noi.
3: Și eu vă mulțumesc.
2: Până mâine dimineață.
3: Nu rămâne decât să vă doresc o zi frumoasă în continuare.
2: Mulțumim la fel și ție, o zi cu spor.
1: Apropo, Alina, mâine am auzit că susții teza. E adevărat?
3: Da, este adevărat. Nu voi prezenta traficul rutier.
1: Ne descurcăm, dar ai grijă să te descurci și tu mâine la teză. Mult succes. La ce oră e? Ca să știm când să ținem pumnii.
3: La 8 dimineața.
1: Așa, deci exact pe acum.
3: Da.
2: Eu nu pot să mă împac cu gândul dimineața zilei de mâine fără ghicitoare.
1: Dacă vrei, vin eu.
2: Încerc să mă obișnuiesc, Alina.
1: Vineri vine cu două. Ce spui, Alina? Vrei? Pentru Sergiu.
2: Knockdown-ul ăsta, nu știu.
1: Bun, hai că vedem. Până atunci, mulțumim. Mulțumim, Alina. Să ai o zi frumoasă, însorită, cu spor și multă baftă mâine la susținerea tezei.
3: Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. La revedere!
1: Așa să fie, 8:26 arată ceasul. Noi mergem mai departe cu o piesă, revenim cu știrile pe scurt.

0: jumătatea ore aduce știri pe scurt. Numărul mașinilor electrice din Republica Moldova s-ar putea dubla până în 2030. Autoritățile pregătesc soluții pentru extinderea stațiilor de încărcare. În prezent la noi sunt înregistrate în jur de 11.000 de mașini electrice. Fermierii din Cahul anunță că se alătură colegilor lor din Fălești și cer declararea sudului țării drept zonă defavorizată. Vineri, agricultorii își propun să iasă pe traseul Cantemir-Cahul la intrarea în satul Andrușul de Jos. Iar prețul petrolului crește ușor în această dimineață ca urmare a escaladării militare în Orientul Mijlociu, după ce iranienii au doborât un elicopter Apache în strâmtoarea Ormuz. Ca răspuns, americanii au atacat orașe din Iran, iar iranienii au atacat mai multe țări din regiune.
1: Ziua de astăzi aduce cer senin în aproape toată țara, doar în sud s-ar putea pe parcursul zilei să cadă ploi de scurtă durată. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 30 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 14. Acum în Chișinău avem în termometre 20 de grade.
2: Dimineața cu Radio Moldova. Un matinal recomandat de Ministerul Bunei Dispoziții.

0: 8:35 de minute de la ritmurile acestei piese care ne captează atenția până chiar auzi vocea. Trecem la principalele evenimente întâmplate pe continentul european. Așadar, Dan Alexe astăzi ne dezvăluie culisele unui eșec militar comun al Franței și Germaniei privind avionul de luptă SCAF.
1: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
2: SCAF, numele defunctului avion de luptă franco-german, era sigla franțuzească de la Sistemul de Luptă Aerian al Viitorului, iar avionul ar fi trebuit să fie emblematic pentru o viitoare structură de apărare pur europeană bazată pe axa Paris-Berlin. Cooperarea militară franco-germană, independentă de NATO, e veche. Ea a început deja prin inițiativa lui François Mitterrand și Helmut Kohl de a crea un corp de armată, o brigadă franco-germană, care de-a lungul anilor s-a transformat în așa numitul Eurocorps, cu cartierul general instalat inițial la Strasbourg. Și acela fiind un oraș simbol pe care Franța și Germania și l-au disputat de-a lungul secolelor. În ciuda amenințării rusești și a războiului din Ucraina, care ar fi trebuit să sporească urgența proiectului, divergențele crescânde dintre Franța și Germania, motorul Europei, n-au încetat să se întețească. Prototipul avionului de luptă european a fost dezvoltat până acum în comun de către Franța și Germania, dar de mai multe luni încoace a intervenit sectorul privat al industriei aerospațiale germane, care a luat oficial poziție îndemnând guvernul lui Friedrich Merz să dezvolte un avion de vânătoare propriu german, fără a mai colabora cu uriașa firmă franceză Dassault, care construiește performantele avioane militare de vânătoare Rafale. În cele din urmă luni, Germania a anunțat că se va concentra asupra celuilalt mare gigant al aeronauticii Europei, Airbus, rezultatul unei cooperări industriale și tehnologice majoritar germano-spaniole. Eșecul proiectului riscă în același timp să alimenteze și temerile cu privire la o Germanie care acționează unilateral, căutând să-și promoveze propria sa industrie militară în cadrul unei reînarmări finanțate din resurse mult mai mari decât cele ale Franței. Acea Franță care recent a propus să-și extindă umbrela de protecție nucleară asupra întregii Europe. Proiect generos, dar încă vag. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Ai fost, ești sau vei fi, toate contează, mai ales dacă ajută. Suntem în zi de miercuri, 10 iunie, s-a făcut 8:41 de minute.
1: Deschidem și presa internațională. Aceasta abordează noile sancțiuni pregătite de Uniunea Europeană împotriva Rusiei, dezbaterile privind viitorul procesului de extindere a blocului comunitar, dar și escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu după loviturile americane asupra unor obiective din Iran. Cu detalii vine Vitali Enache.
2: Revista presei internaționale.
3: Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar urma să reducă în continuare capacitatea Moscovei de a finanța războiul dus împotriva Ucrainei, relatează AFP. Potrivit agenției de presă, proiectul celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni a fost prezentat ieri la Bruxelles de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și urmează să fie aprobat până la mijlocul lunii viitoare. Noul pachet de sancțiuni îndreptat împotriva Rusiei vizează principalele surse de venit ale Kremlinului și mecanismele utilizate pentru ocolirea restricțiilor occidentale, măsurile propuse concentrându-se asupra sectoarelor energetic, financiar și comercial, remarcă agenția de presă. AFP subliniază că una dintre priorități e menținerea presiunii asupra veniturilor obținute de Rusia din exporturile de petrol și, pentru prima dată, noile sancțiuni ale Uniunii Europene includ și domeniul pescuitului. Viitorul pachet de sancțiuni europene mai include restricții comerciale privind exportul către Rusia al unor metale, aliaje și tehnologii utilizate de industria militară și aerospațială, precum și limitări suplimentare pentru echipamentele destinate dronelor, detalii AFP. Liderii europeni încep să ia în calcul posibilitatea ca Rusia să nu-și atingă obiectivele în războiul dus împotriva Ucrainei, ceea ce ar putea genera noi provocări de securitate pentru Europa, scrie Unian cu referire la un studiu publicat de experții Centrului pentru Analiza Politicii Europene. Aceștia consideră că dificultățile structurale ale economiei și armatei ruse, ritmul redus al ofensivei militare și pierderile semnificative de pe front au schimbat perspectiva asupra evoluției conflictului. Potrivit studiului, capitalele europene trebuie să pregătească încă de pe acum scenarii pentru perioada de după război, inclusiv în cazul unor schimbări politice majore în Rusia sau al unor negocieri de pace. Autorii subliniază că Europa trebuie să ajungă la o viziune comună privind reconstrucția Ucrainei, utilizarea activelor rusești înghețate și viitoarele relații cu Rusia, pentru a evita repetarea erorilor strategice din trecut. 5 țări ale Uniunii Europene propun limitarea temporară a anumitor drepturi pentru viitoarele state membre ale blocului comunitar, scrie Reuters. Potrivit agenției de presă, Germania, Franța, Țările de Jos, Belgia și Luxemburg consideră că o asemenea măsură ar consolida garanțiile privind respectarea statului de drept. Reuters notează că dezbaterile privind înăsprirea condițiilor de aderare sunt alimentate și de experiențele anterioare ale Uniunii Europene cu Ungaria în perioada guvernării lui Viktor Orban. Documentul propune mecanisme suplimentare de monitorizare și examinează posibilitatea restrângerii temporare a dreptului de vot al noilor state membre în domenii unde deciziile se adoptă prin unanimitate, precum extinderea Uniunii Europene, politica externă și chestiunile bugetare, precizează Reuters. În același context, Politico relatează că Ucraina e îngrijorată că procesul său de aderare la Uniunea Europeană ar putea fi întârziat din cauza unor evoluții politice interne din statele membre, inclusiv a viitoarelor alegeri prezidențiale din Franța. Publicația subliniază că în cadrul consultărilor tehnice privind integrarea europeană a Ucrainei, majoritatea cerințelor formulate de Budapesta au fost deja convenite. Totuși, problema reprezentării minorităților naționale în Rada Supremă rămâne nesoluționată și ar putea face obiectul unor negocieri suplimentare cu Uniunea Europeană, semnalează Politico. Publicațiile internaționale continuă să urmărească și situația din Orientul Mijlociu. Noaptea trecută, Statele Unite au lansat lovituri asupra unor obiective de pe teritoriul Iranului, după ce acesta a distrus un elicopter american Apache, scrie New York Times. Potrivit ziarului, operațiunea a fost ordonată de președintele american Donald Trump și e prezentată ca o acțiune de autoapărare la o agresiune iraniană neprovocată. New York Times subliniază că explozii și alerte aeriene au fost semnalate în mai multe zone de pe coasta Golfului Persic, însă deocamdată nu sunt informații imediate privind amploarea pagubelor. Israelul ia în calcul posibilitatea de a acționa împotriva Iranului fără sprijinul Statelor Unite, informează Jerusalem Post. Potrivit publicației, premierul Benjamin Netanyahu abordează o asemenea poziție după ce administrația de la Washington a pledat pentru o reacție limitată a Israelului la recentele atacuri iraniene și s-a opus unei operații militare de amploare planificate inițial de autoritățile de la Tel Aviv. În același timp, conducerea politică și militară a Israelului privește cu reticență perspectivele unui nou acord americano-iranian, considerând că o eventuală înțelegere cu Teheranul ar putea afecta interesele de securitate ale statului israelian, relevă Jerusalem Post.
2: Revista presei internaționale.

0: Hala Școală. Concurs cu premii, fără note.
1: 8:50 a sunat clopoțelul pentru concursul în care răspunsurile corecte sunt premiate. Așadar începe lecția care demonstrează că și în vacanță se pot obține premii generoase, chiar mai mari decât notele de altă dată.
2: Așadar, astăzi vă invităm la lecția de muzică și dacă ne oferiți răspunsul corect, vă premiem cu 2 bilete la teatru pentru data de 13 iunie, asta este sâmbăta care urmează. Spectacolul Dosarele Siberiei se va juca la Teatrul Național Mihai Eminescu, începând cu 18:00. Așadar, astăzi o să vrem să ne spuneți numele unei interprete din România născută pe 10 iunie 1970.
1: Iată și indiciile. A devenit populară la sfârșitul anilor 80 și a rămas o figură centrală în muzica românească timp de peste 3 decenii.
2: Devine cunoscută la nivel național după ce câștigă Marele Premiu la Festivalul de la Mamaia la doar 16 ani.
1: La vârsta sa, artista reușește să își mențină o siluetă extrem de tonificată.
2: Cu toate astea, în ultimii ani, ea a fost criticată de fani care i-au reproșat că ar fi recurs la operații plastice.
1: Vedeta însă neagă acuzațiile, susținând că aspectul său se datorează exclusiv geneticii.
2: Da, o genetică excelentă, ar spune. Bun, deci despre ce interpretă vedetă este vorba? Ce să mai? Vă urăm mult succes și poate dumneavoastră sunteți cel sau cea care o să meargă sâmbătă la teatru. Mult succes!
1: 069 117575
2: Viber, WhatsApp, SMS.

0: 55 de minute și spre deosebire de Ozon, care să le fie rușine și că nu răspund la SMS, noi vă răspundem la mesaje și chiar vă premiem. Astăzi în program Reamintim avem două bilete pentru sâmbătă 13 iunie la spectacolul Dosarele Siberiei. Se va juca la Teatrul Național Mihai Eminescu începând cu ora 18:00.
1: Iar sarcina concursului a fost să ne spuneți numele unei interprete din România născută pe 10 iunie 1970.
0: Da, pentru că în posesia biletelor nu puteți intra decât atunci când ne dați răspunsul corect, iar răspunsul pe care l-așteptam astăzi era Loredana Groza. Albumul său de debut, Bună seara iubito, a fost lansat în 1988, piesa cu același nume fiind una dintre cele mai cunoscute piese.
1: Până și azi când mă întâlnesc cu cineva, mereu îi spun, te aștept ca și când.
0: Da, uite, se aude chiar acum, dar să spunem și cine a câștigat, cine merge sâmbătă la teatru. Avem, din câte am observat, doar răspunsuri corecte despre Loredana, dar premiul ajunge astăzi la doamna Veronica de pe rândul Viber. Felicitări, doamnă!
1: Felicitări!
0: Vă scriem imediat în direct detalii, iar noi ce să mai...
2: Bună seara!
0: Ne
1: reauzim dincolo de știri,
0: da,
1: după ora exactă.
0: Cătălina și Sergiu.

ține mai sunt pe pământ lucruri sfinte. Că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubitor! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, participă astăzi la summitul procesului de cooperare din Europa de Sud-Est, care se desfășoară la Sofia, Bulgaria. În cadrul vizitei, șeful executivului va avea o întrevedere bilaterală cu prim-ministrul Republicii Bulgaria, Rumen Radev, informează guvernul într-un comunicat. De asemenea, în marginea summitului, premierul Alexandru Munteanu va avea o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Serbia. Totodată, în sesiunea plenară a summitului, premierul Alexandru Munteanu va susține un discurs dedicat consolidării cooperării regionale, securității și dezvoltării durabile în Europa de Sud-Est. Agenția Servicii Publice anunță organizarea sesiunilor suplimentare de examinare auto în municipiul Chișinău pentru a face față numărului mare de solicitări și pentru a reduce timpul de așteptare. Astfel, centrele de examinare auto de pe strada Calea Ieșilor 14 și strada Academician Sergiu Rădăuțeanu 1 vor activa în zilele de sâmbătă pe 13 și 27 iunie de la ora 8 dimineața. Potrivit ASP, în aceste zile, examinatorii vor desfășura activități suplimentare de testare practică pentru categoria B, asigurând astfel un număr mai mare de lucruri de candidați care urmează să susțină examenul auto. Măsura are drept scop fluidizarea procesului de examinare și reducerea timpului de așteptare, astfel încât un număr cât mai mare de persoane să poată obține permisul de conducere. Școlile din țară vor avea reglementări clare de organizarea procesului educațional în situațiile în care numărul redus de elevi nu permite formarea unor clase separate. Ministerul Educației a aprobat metodologia privind organizarea procesului educațional în clasele cu predare simultană în învățământul primar. În Republica Moldova, clase cu predare simultană sunt organizate în special în școlile din localitățile rurale, unde numărul copiilor este redus. În astfel de situații, un singur cadru didactic lucrează concomitent cu elevi din două clase. De exemplu, elevii claselor a treia și a patra pot învăța împreună în aceeași sală de clasă, profesorul interacționând direct cu fiecare grup de copii și desfășoară sărcini de lucru individual sau în echipă. Documentul stabilește regulile de organizare a activităților didactice, responsabilitățile autorităților și ale cadrelor didactice, precum și metodele de combinare a claselor. În anul de studii 2025-2026, clase cu predare simultană funcționează în 54 de instituții de învățământ din 23 de raioane. În cele 280 de clase învață 3509 elevi îndrumați de 453 de cadre didactice. În medie, un cadru didactic lucrează cu 7-8 elevi. Un bloc locativ cu 73 de apartamente de pe Bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău va beneficia de lucrări de modernizare energetică în cadrul programului guvernamental Ferm. Proiectul prevede renovarea sistemelor interioare de încălzire și de alimentare cu apă caldă menajeră, precum și trecerea la distribuția orizontală a centrului termic. Valoarea investiției este estimată la peste 4 milioane de lei. Potrivit autorităților, lucrările vor contribui la reducerea consumului de energie, creșterea eficienței sistemului de încălzire și îmbunătățirea confortului locatarilor. Prin programul Ferm, asociațiile de proprietari pot beneficia de granturi de până la 70% din costurile eligibile, iar familiile vulnerabile energetic pot accesa sprijin suplimentar. Programul dispune de un buget total de 1,4 miliarde de lei și finanțează proiecte de renovare energetică a locuințelor din întreaga țară. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia lansează asupra Ucrainei în majoritatea cazurilor aproximativ 650 de drone și între 35 și 100 de rachete pe zi. Potrivit președintelui ucrainean, în momentul de față, Ucraina nu dispune de același număr de mijloace de atac pentru a răspunde, însă va ajunge la o capacitate care să facă Rusia să simtă războiul pe propriul teritoriu, informează Suspin.

0: informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
1: 9:06, bună dimineața în continuare pe frecvențele Radio Moldova. E ultima oră de matinal din această dimineață.
2: O zi de miercuri 10 iunie cu temperaturi generoase, 22 de grade la această oră, iar până după amiază urcă spre 30.
1: Iar odată cu mercurul din termometre a crescut și disconfortul apelurilor telefonice înșelătoare.
2: Tot mai mulți oameni cad în capcana excrocherilor, iar noi încercăm să vedem cum a ajuns fenomenul să ia amploare și ce face și ce putem face pentru a-l opri.
1: În câteva minute discutăm subiectul în interviul la o cafea. Până atunci, și întrebarea dimineții am legat-o noi de acest subiect al escrocheriilor telefonice.
2: Da, și vă întrebăm cum considerați, am devenit noi mai naivi sau poate escrocii au inventat alte tehnici mai complexe de manipulare? Și hai să vedem ce mesaje am mai primit. Începem cu cel al Mariei. Bună dimineața! Eu tot am fost sunată, s-a prezentat că e de la rețele energetice, vorbea în limba rusă, eu i-am răspuns în română și a închis.
1: Ion Coșcodan din Hârbovăț ne scrie: bună dimineața Radio Moldova și radio ascultătorilor. Dacă avem din ce în ce tot mai multe escrocherii, suferind de vieții oameni, socot că mai bine să țină bani la fii, ce feciori, și să nu aibă ei bătrânii acces la toți banii lor. Și pe mama o amăgeau unii oameni cu fel de fel de covoare, vase și alte fleacuri. Atenție la orice moment se cere astăzi.
2: Așa ne-a scris și Arcadie: nu putem să acuzăm oamenii de naivitate și să aruncăm piatra în grădina lor. Chiar dacă sunt responsabili de banii lor, cred că și băncile ar trebui să se implice mai mult și să introducă mecanisme mai complexe de transmitere a banilor, eventual să fie mai mulți pași de urmat și la fiecare să apară întrebări de genul: sunteți siguri că nu transferați banii infractorilor sau că linkul accesat nu e periculos?
1: La 0691175 de la Parascovia, un mesaj: poate acolo unde schema e mai mult gândită, infractorii știu să manipuleze, dar când te sună în limba rusă și încearcă să te convingă că tu ai cont la vreo anumită instituție când tu nu ai și nu ai avut vreodată, treaba cu ea, despre ce manipulare mai vorbim? Sau alt caz, chiar alaltăieri m-au sunat să-mi spună că numărul meu pe care îl folosesc de vreo 20 de ani expiră și dacă nu achit, nu știu ce sumă, va fi dată altcuiva. Le-am urat succes să ajungă la pușcărie, ne-a scris Parascovia.
2: Da, dacă mai aveți păreri, le așteptăm și pe mai departe la același număr, 0691175 pe Viber, WhatsApp și SMS. Așadar, încă o dată, bună dimineața Moldova, Hello World, ne spune și Alan Walker.

0: Interviu la O Cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: 9:11, e timpul pentru un nou interviu la O Cafea. De această dată discutăm despre excrocherile telefonice care se întâmplă tot mai des. Doar în ultimele 48 de ore, polițiștii au înregistrat 19 astfel de cazuri cu prejudicii de peste 2 milioane de lei. În paralel au fost dejucate alte sute de tentative de fraudă.
2: Escrocii folosesc metode tot mai sofisticate, de la apeluri telefonice și mesaje false până la platforme fictive de investiții, iar mulți cetățeni ajung să-și piardă economiile.
1: Despre dimensiunea acestui fenomen, despre cum ajung datele noastre în mâinile infractorilor și ce putem face pentru a ne proteja, discutăm în această dimineață cu Sergiu Bozianu, expert în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova!
3: Bună dimineața și bine v-am găsit!
2: Bună dimineața!
1: Pentru început, să ne spuneți un lucru, dacă și dumneavoastră ați fost sunat de excroci, pentru că suntem curioși cum ați reacționat.
3: Deci, cu părere de bine, dacă îi putem spune așa, am fost telefonat și eu de câteva ori de către acești excroci și mi-a stârnit un interes profesional să înțeleg care este tactica și care sunt metodele utilizate de acești răufăcători. În mod special, deci, m-au telefonat de la s-au prezentat cel puțin de la o companie de electrocasnici care mi-au comunicat că am câștigat un telefon. Eu imediat am intrat în joc, deci i-am zis că da, uite ce bine, deci cum pot să-l primesc, și intenția acestui răufăcători a fost de a cunoaște adresa mea de domiciliu și IDNP-ul. Deci numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de domiciliu și IDNP-ul. Ei dețineau deja informații despre mine, deci știau cine sunt, deci numele meu, prenumele și numărul de telefon. Și vreau să afl aceste două informații suplimentare. Eu imediat le-am numit, deci i-am comunicat adresa de la Inspectoratul de Poliție Buiu-Cani, pentru că o cunoșteam, prezentând că adresa mea de domiciliu, dar când m-au întrebat numele și prenumele, i-am spus un alt nume și prenume, cei ce i-a pus în gardă, deci ei aveau deja o anumită informație pe care au vrut să o completeze, să o populeze cu alte date, ca ulterior probabil să fraudeze, deci scopul era nu doar să-mi întind această cursă, da, că să-mi livreze telefonul, dar probabil intenția era să obțină inclusiv datele bancare, poate chiar să fraudeze contul bancar sau să utilizeze informațiile mele în alte scopuri mult mai meschine, să zicem, din punctul ăsta de vedere. Domnul, și vreau să zic că era vorbitor de limba rusă, deci cum se produce și majoritatea cazurilor, și ce mi-a stârnit atenția din start era că părea foarte atent la detalii și inteligent în discuție.
2: În general, domnule Bozianu, cât de gravă este situația în prezent și ce arată datele oficiale despre amploarea acestui fenomen, acestui tip de infracțiune?
3: Vreau să zic că la moment avem un apogeu, să zicem, a acestor apeluri telefonice sau acestor cazuri de fraudă, pentru că nu trebuie să ne limităm doar la apelurile telefonice. Deci este o situație destul de gravă sau extrem de gravă, eu aș putea spune, dar ce dacă privim statisticile care le prezintă poliția, vedem că avem deci zeci, dacă nu sute de apeluri zilnice și oamenii pierd milioane de lei, deci toate acumulările care au fost efectuate în parcursul vieții, deci ei le fac diferite transferuri sau dezvăluie, deci transmit aceste plăți fără a cunoaște efectiv cine este destinatarul acestor plăți.
1: Ce metode și instrumente folosesc cel mai frecvent acești excroci pentru a-și convinge victimele și care sunt, de fapt, pretextele întâlnite cel mai des în aceste conversații?
3: Cel mai des se prezintă o situație de urgență, care de regulă este că s-a produs un accident rutier cu o rudă cu o persoană apropiată, respectiv trebuie foarte urgent de reacționat, de făcut careva plăți, de a formaliza cauza. Și aceste metode de regulă generează, să spunem așa, o spaimă efectivă a acestor internauți și ei se lasă, să spunem, cad pradă în aceste situații. Vreau să vă zic că aceste metode sau specie, da, fabule pe care ele născocesc, ele devin tot mai complexe, pentru că am observat în ultima perioadă de timp se generează mai multe situații, deci mai întâi ne sună de la bancă, când spun că careva dați trebuie modificate ulterior de la Banca Națională, apoi de la careva structuri de forță, când spun că cineva vrea să fraudeze contul și respectiv trebuie să facem careva manipulări în aplicație sau să facem transferuri bănești. Pot vă zic că chiar un caz recent mi-a telefonat un domn care era pur și simplu pe fiat de ce se întâmplă, deci el îmi spunea, era o persoană în vârstă care îmi spunea că a început să fac transferuri încă de pe 2025, doar transferuri mici. Și iată că s-a pornit situația cu accident, după care i-au spus că cineva a vrut să-i fraudeze contul bancar. Și ca să înțelegeți, de fiecare dată erau efectuate tranșe de plăți. Au ajuns până la o absurditate prin care deja i-au sunat avocații, pretiși avocați, care spuneau că ei au identificat banii transmiși de către acest domn, doar că mai trebuie încă $5,000 ca să achite în cripto pentru ca să poată ei să, deci el să recupereze. Deci înseamnă că ei utilizează, deci scopul lor nu este unul ordinar sau pur și simplu o simplă fraudă scomită, da? Un simplu transfer. Dar ei, dacă persoana este credulă, ei îl reapelează și generează tot felul de situații până când nu scot ultimul bănuț de pe cont.
2: Domnule Bozeanu, spuneți-ne, vă rog, din informațiile pe care le aveți în viziunea dumneavoastră, este vorba despre persoane care acționează individual sau e vorba de o rețea bine organizată, inclusiv la nivel internațional? Ce știți dumneavoastră?
3: Este exclusă situația că aceste persoane acționează individual, pentru că ar trebui ca o astfel de situație să se întâmple. Asta ar însemna că ar trebui să fie 10, 20, 50 de răufăcători care au decis să acționeze concertat într-o aceeași perioadă de timp. Deci probabil că mai degrabă este vorba de grupări organizate, grupări criminale. Nu exclud că ele sunt mai multe și probabil că în sensul ăsta sunt niște persoane foarte bine pregătite pentru că cunosc cum funcționează sistemul de drept în Republica Moldova, cum funcționează sistemul bancar, inclusiv modalitățile de plăți tombole care se organizează și vreau să vă zic că ei probabil că dețin inclusiv unele tehnici speciale. Deci eu nu exclud faptul că unele persoane ar putea fi legate sau cumva vizate inclusiv de structurile de forță sau structurile specializate, dar și ei generează niște metode de fraudă din punct de vedere tehnologic care sunt destul de complexe, așa numitul spoofing. Când pe noi ne apelează, deci la noi telefonul sună, noi vedem un număr de GSM de Republica Moldova, dar în realitate, în spatele acestui apel stau persoane care ar putea să fie la zeci de mii de kilometri, deci în alte țări, în alte jurisdicții, și ei discută cu noi de la o distanță foarte mare, simțindu-se în siguranță. Aici denotă că există cunoștințe aprofundate, anume din punct de vedere a tehnologiilor informaționale. Al doilea moment, ei sunt niște persoane foarte bine puse, în sens că ei manipulează foarte ușor, ceea ce ar însemna că ei și cumva niște tehnici psihologice aplică. Și trei, ei se pregătesc, ei nu sună la nimereală, dar ei când telefonează, de regulă mai colectează niște informații despre persoane care o apelează. Și în sensul ăsta, nu ne rămâne foarte puțin loc ca să putem decita că într-adevăr este o persoană alta decât cea care se prezintă.
2: Dar cum ajung numerele de telefon și alte date personale în posesia lor? Sunt luate în calcul și posibile scurgeri de date? Cum credeți?
3: Uitați-vă, noi stăm foarte prost la capitolul protecția datelor practică personală. Și vă explic de ce. Aud un eco prea mare.
1: Noi vă auzim bine, să știți.
3: Deci, în mare parte, datele cu caracter personal pot fi conduse pe online, pot fi fraudate de diferite instituții și probabil că sunt unele situații atât când are loc un incident, da, o spargere a unei baze de date, aceste informații pleacă undeva în online și ulterior ele sunt vândute și revândute, deci reutilizate. O altă situație care se întâmplă este propria inconștiență asupra consecințelor care pot să producă. Și aici mă refer la tot felul de aplicații și software pe care noi le utilizăm sau le montăm la telefon pentru a, de exemplu, aceeași aplicație care noi ne oferă, cine ne apelează. Ele sunt o sumedenie la număr. Și ce se întâmplă la mod practic? În momentul în care noi ne instalăm această aplicație, aplicația ne solicită acordul de a avea acces la agenda telefonică. Și asta ar însemna că aplicația ne cumpere toate datele, toată agenda telefonică, toate numerele de telefon la ia în bază de date și ulterior se generează o bază de date cu informații și transmisie în computer. Deci, metodele de fraudare sunt diverse și chiar cele mai simple cazuri ar fi atunci când oferim, nu ne oferim date despre diferiți prieteni, cunoscuți atunci când dorim să beneficiem de cărbarea ducea la cărbarea magazin. Oferă 10 numere de contact ce ai să oferi, ai să obții 5 clienți de ducea la un anumit produs.
2: Deci dar poate fi o înțelegere între cei care dețin datele?
3: Răspundeți, nu am înțeles?
2: Ar putea exista o înțelegere între posesorii bazelor de date cu caracter personal și acești scroci?
3: Nu putem exclude și astfel de situații, deoarece bazele de date, să zicem, ele valorează foarte mult și adesea unele entități valorifică aceste baze de date prin transmitere sau cumva vânzare acestor informații personale. Deci probabil că ar putea să existe colectări de date sau masive de date, inclusiv pe calea de cumpărare acestor baze de date de la diferite agenții economice.
1: În acest context, ce măsuri întreprinde autoritățile pentru combaterea acestui fenomen? Poate există echipe speciale sau alte forme de cooperare cu instituții și structuri din alte state?
3: Uitați-vă, dacă vorbim la nivel de depistare acestor infractori, măsurile existente în moment sunt prea birocratice, sunt prea ineficiente. Deoarece pentru a urmări un IP, da, pentru că fiecare apel telefonic lasă urme. Desigur, trofăcătorii utilizează niște tehnici de canale securizate, VPN-uri, deci criptare, cumva să mascheze urmele electronice ale sale, dar oricum ei ceva lasă în bazele de date ale operatorilor de telefonie mobilă. Ca urmare, organele de forță, ca să identifice aceste persoane, ei trebuie să colecteze tot masivul de date. Deci, efectiv, acele IP-uri sau alte date tehnice cu el la dispozitiv de care s-a telefonat, pentru că să urmărească tot lanțul de unde a avut loc apelul. Și adesea aceste urme duc în afară în jurisdicție Republicii Moldova și aici, pentru ca să obțin informații, spre exemplu, de o țară vecină, trebuie să pornească o urmărire penală. Dar iarăși este destul de nevoios de a ajunge la această dispoziție și plus trebuie să ai o cooperare în ordine penală, așa numitele comisii rogatorii, pentru că facem apeluri către organele sau structuri de drept din afara țării, ca ele la rândul său la fel să colecteze informațiile și le transmită și să facă o mapare a acestui flux de date. Ceea ce poate dura și 3 luni și 6 luni, dar în unele cazuri chiar și ani de zile și efectiv până se ajunge la acea adresă electronică și acea adresă fizică din ea avut loc apel, deci aceste persoane deja sunt plecate. Deci, ceea ce vreau eu să spun în acest anti-exemplu este că instrumentele sunt aride, iar răufăcătorii cunosc despre aceste portițe deschise, dacă îi putem numi, aceste viduri și ei le valorifică prin a o să vedeți, într-o lună de zile o să dispară toate aceste apeluri, eu o să schimb jurisdicția, deci o să schimb metodele de fraudă.
2: Domnule Buzianu, în acest moment, pe scurt să ne spuneți, care sunt șansele ca să, nu știu, să fie prinși, să se dea de urmele acestor escroci?
3: Nu vreau să fiu prea dur la capitolul dat și critic, dar deci, iată, dacă ne uităm istoric sau ultima perioadă de timp sau ultimii ani, da, vedem unele acțiuni de depistare și de să spun, și a identificare acestor persoane, acestor grupări criminale, dar că ele sunt într-un număr infinit de mic raportat la numărul de încălcări. Ceea ce duce la, să spun așa, la o concluzie generală, deci iarăși nu vreau să prezic nimic și vreau cu sinceritate vreau ca toți aceste grupări criminale să fie identificate, dar am să vă spun destul de mici raportat la tehnicile utilizate de aceste criminale.
1: Și încă o întrebare, ce ar trebui să facă imediat o persoană care suspectează că este ținta unei escrocherii sau care și-a dat deja datele cardului, oare alte informații sensibile? Deci care sunt primii pași care trebuie urmați în astfel de situații? Adică dacă încă se mai poate repara ceva?
3: În primul rând, când aveți un apel telefonic și cineva vă comunică că ați câștigat ceva, că s-a întâmplat ceva, că vă abordează la autoritate publică, rugați-l să reveniți cu un apel imediat la același număr de telefon. Asta ar însemna, deci ce înseamnă spoofing-ul, cum vă spuneam mai devreme, el lucrează doar într-o direcție. Deci, dacă dumneavoastră închideți apelul telefonic și reveniți la același număr de telefon, 90-95% din cazuri dumneavoastră să meriți pe altă persoană.
1: Ok, dar dacă totuși am reușit deja, cumva nu ne-am dat seama și deja am reușit, nu știu, să accesăm vreun link, poate chiar să-i dăm niște date din buletin și hop, vine secunda în care realizăm că de fapt nu facem bine pentru că ne-au sunat excroci. Mai putem să mai facem ceva sau gata?
3: Imediat închidem telefonul, apelăm 112, declarăm fapta care s-a întâmplat, schimbăm parola de la e-mail, bancă, de la orice cont care a putut fi fraudat, dezinstalăm orice software și aplicații care au fost montate pe telefonul mobil în acel moment sau urmarea accesării unui link, informăm rudele și apropiații despre cele întâmplate și rugăm să fie precauți, să nu discuți cu aceste persoane rău intenționate și devenim critici atunci când cineva ne abordează pe neprins de veste și le solicităm să o facă în mod oficial, interpelare scrisă, demers scris, deci ca să nu ne ducem duș la linia telefonică să fraudăm sau la indicația lor să fraudăm, să comitem și noi aceste încălcări.
1: Domnule Bozianu, vă mulțumim mult pentru discuție și pentru informațiile oferite, pentru că chiar este un subiect care ne privește pe fiecare, iar recomandările dumneavoastră poate ar putea ajuta oamenii să evite astfel de capcane. Noi vă mai așteptăm în matinal. O zi frumoasă în continuare.
2: Vă mulțumim, o zi cu spor.
3: Și eu vă mulțumesc. O zi frumoasă.
1: Reamintim că am discutat cu Sergiu Bozianu, expert în domeniul protecției datelor cu caracter personal. E 9:27, continuăm cu muzică și revenim în câteva minute cu știri pe scurt.

0: Jumătatea orei aduce știri pe scurt. La Ialoveni, Centrul Național Anticorupție face percheziții după ce un sistem de canalizare plătit cu 40 de milioane de lei nu funcționează nici peste 11 ani. Mai bine de 7.000 de apeluri au fost recepționate la 112 într-o singură zi, Serviciul Unic de Urgențe solicită responsabilitate. Crimea anexată de Rusia rămâne fără combustibil, cozi uriașe și restricții la benzinării după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol ale Rusiei.
1: Ziua de astăzi aduce cer senin în aproape toată țara, doar în sud s-ar putea pe parcursul zilei să cadă ploi de scurtă durată, potrivit meteorologilor. Temperaturile vor ajunge până la 30 de grade Celsius ziua, iar noaptea vor coborî până la 14. Acum la Chișinău avem în termometre 23 de grade.

0: aici, aici înțeleg cel mai bine vorba aceea despre dimineți care nu au nevoie de explicații, doar de o stare, și asta este una dintre ele. Oldest but Goldest de la Sonic, Music Memory. 9:35. Haideți să vedem ce mai ascunde această zi de miercuri 10 iunie.
1: E bine, încet, dar sigur trecem în cea de-a doua jumătate a lui 2026, așadar astăzi numărăm ziua cu numărul 161 din calendar. Soarele a spart întunericul încă de la 5:31, dar și ne dăruiește lumină până la ora 20:59, și dacă tot a revenit soarele în program, ne putem răcori cu un pahar de ceai cu gheață, una dintre vedetele zilei de astăzi.
0: Pentru a rămâne mereu la curent cu cele mai importante evenimente, le putem nota cu ajutorul unui alt sărbătorit, pixul cu bilă, apărut ca și concept în 1888, ca și ca produs funcțional și de mare succes în 1938.
1: Deci până la idee, idee în 80 și...
0: 50 de ani.
1: Da, așa e. Iar când vine vorba să ne exprimăm gândurile cu vegetare, suntem îndemnați să o facem încet și clar, marcând astfel o altă ocazie specială a acestei zile, iar acum să aflăm ce repere importante mai aduce calendarul.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 10 iunie 1846, scoțianul Robert William Thomson a primit la Londra un brevet pentru anvelope pneumatice, descrisă în cererea sa ca fiind roți îmbunătățite pentru vagoane și alte obiecte de călătorie. Anvelopele lui Thomson erau formate dintr-un tub și un înveliș exterior. Tubul era realizat din mai multe straturi de pânză acoperită cu o soluție de cauciuc. Învelișul exterior al anvelopei era confecționat din piele și fixat cu nituri. Un an mai târziu, inventatorul și-a prezentat publicului invenția testând-o pe o trăsură reală. Nimeni nu s-a aventurat la acea vreme în fabricarea și vânzarea de roți pneumatice la un cost rezonabil. După moartea lui Thomson, invenția sa a fost uitată. Noul inventator al anvelopei pneumatice a fost un alt scoțian pe nume John Dunlop. El a realizat roți unice pentru bicicleta nepoților săi, atașând la acestea cercuri largi de furtunuri umflate cu aer. Charles Kingston Wiltshire a separat tuburile de anvelopă și, pentru a crește rezistența și elasticitatea anvelopei, a sugerat introducerea unor inele de sârmă în marginile acesteia și așezarea lor pe jantă cu adâncitură spre centru. Această din urmă descoperire a deschis calea invenției lui Dunlop către utilizarea anvelopelor pneumatice pe automobile. De atunci, industria anvelopelor și-a început dezvoltarea rapidă și utilizarea pe scară largă. La 10 iunie 1948, regele Mihai I s-a căsătorit cu Ana de Bourbon-Parma. Nunta a avut loc în exil, în Grecia. La o lună după ce s-a logodit cu Ana de Bourbon-Parma, regele Mihai fusese obligat de comuniști să abdice și să părăsească țara. Pe lângă tristețea cauzată de exil, tinerii logodnici au mai avut de înfruntat o mare problemă. Cum Ana era de religie catolică, Vaticanul trebuia să-și dea acordul pentru căsătoria cu un ortodox, în condițiile în care Mihai nu putea accepta ca viitorii săi copii să fie botezați în altă religie decât cea ortodoxă. Așa cum îl obliga Constituția României, papa nu a acceptat să-i acorde Anei dispensa necesară pentru încheierea căsătoriei. În cele din urmă, cuplul s-a căsătorit după rit ortodox la Atena. Familia Anei nu a putut participa, așa că mireasa a fost condusă la altar de un unchi care era protestant. La 10 iunie 2004, la reședința sa din Beverly Hills, fiind înconjurat de familie și prieteni, a decedat cântărețul și pianistul american Ray Charles.
4: Georgia, Georgia.
3: A fost una dintre legendele muzicii soul, cu o voce incomparabilă. De-a lungul întregii sale cariere, a reușit să împletească într-un mod aparte o paletă de genuri muzicale, între care gospel, rhythm and blues, rock and roll, country, jazz. S-a născut la 23 septembrie 1930 în Albany, Georgia, și a fost crescut în Greenville, Florida. Înainte de a împlini vârsta de 5 ani, a început să cânte la pian. La vârsta de 6 ani a fost diagnosticat cu glaucom, în urma căruia a orbit. În 1947 s-a mutat în Seattle, unde a cântat în diverse trupe în stilul Nat King Cole și Charles Brown. I wanna tell you a story. Primul său hit R&B a fost Confession Blues, lansat în Los Angeles în 1949. În 1951 a apărut pe piață cu primul solo intitulat Baby Let Me Hold Your Hand. Peste 5 ani a lansat piesa I've Got a Woman.
5: I got a woman way over town. That's good to me.
3: Aceasta fiind urmată de o serie de piese de succes, printre care Unchained My Heart și renumitul Hit the Road Jack. carierei sale, Ray Charles a câștigat 17 premii Grammy. Revista Rolling Stone l-a clasat pe locul 10 în lista celor mai mari 100 de artiști din toate timpurile și pe locul 2 în lista celor 100 cei mai mari interpreți din istorie.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: N-ai de ce să pleci decât dacă îmi faci bine. Asta numai dacă urmăm tendințele de pe social media legate de dezvoltare personală, limite, granițe, etc., etc. Mulțumim, Holograf. La 9 și aproape 45 de minute putem doar pleca într-o călătorie în timp.
1: Înapoi în timp. Acum 100 de ani să vedem ce făceau și cum făceau oamenii din acele vremuri. Iar aceste informații de unde crezi că le aflăm dacă nu de la colegul Dan Melnic?
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani?
3: Bună dimineața, iată ce știri găseam acum 100 de ani. La 10 iunie 1926, după inundațiile puternice care au paralizat circulația feroviară în jurul Chișinăului, ziarul Lumea anunța o revenire la normal. Trenurile accelerate pe rutele Iași-București și Chișinău-Iași-București circulau din nou după refacerea porțiunilor de cale ferată afectate de ploile torențiale. Tot ziarul Lumea publica lista comisiilor de examinare pentru admiterea în clasa 5-a la liceile din regiunea școlară Iași. Printre centrele de examen se regăseau și două orașe importante din Basarabia. La Liceul de Fete din Soroca, comisia era condusă de Olga Andrievski, alături de preotul Bjoila, Grăjdeanu și Vataman. La Liceul de Băieți Ion Creangă din Bălți, din comisie făceau parte preotul Bălteanu, Palamar, Apostol, Doleju și Sârbu. În 1926, admiterea în clasa 5-a era un eveniment atât de important încât numele profesorilor examinatori apăreau în ziar. La rubrica școlare, ziarul România Nouă anunța că școlile primare își încheiau cursurile la 15 iunie. Examenele de sfârșit de an începeau pe 18 iunie, iar anul școlar se încheia oficial abia pe 29 iunie, printr-o mare serbare școlară. În aceeași perioadă se organizau examenele de admitere în clasa 5-a, iar inspectorii școlari din întreaga țară erau convocați la București pentru a discuta numirile și transferurile profesorilor. Astăzi, școlile își încheie activitatea la 31 mai, dar acum 100 de ani, vacanța mare începea mult mai târziu, iar luna iunie era încă o lună plină de școală. La rubrica artistică aflăm că elevii școlii muzicale din Chișinău urmau să susțină la 13 iunie un concert simfonic în sala eparhială. Nu era o simplă sală de festivități, era una dintre marele scene ale Chișinăului, unde ajungeau artiști de talia lui Șaleapin sau Ienescu. Orchestra era condusă de maestrul Antonin Ciolan, unul dintre cei mai importanți dirijori și pedagogi ai muzicii românești. Acum 100 de ani, elevii urcau pe scenă pentru a interpreta muzică simfonică în fața publicului chișinăuian. Tot aici citim că se discuta construirea unui teatru de vară chiar în grădina publică a Chișinăului de către Jockey Club, pe locul unui pavilion distrus de incendiu. Cel mai probabil vorbim despre actuala grădină publică, unde încă din secolul al XIX-lea existau pavilioane, concerte și spectacole în aer liber. Jockey Clubul nu era doar o organizație legată de curse de cai. În multe orașe ale României interbelice, aceste cluburi ale elitei finanțau și evenimente culturale, concerte și proiecte urbane. Se menționa durata contractului de 3 ani și că teatrul ar fi trecut în proprietatea comunei după acest termen. Ziarul Rampa amintea că se împlinesc 400 de ani de la aducerea ciocolatei în Europa. Articolul povestește că timp de secole ciocolata a fost considerată un remediu aproape universal. Te durea capul, luai ciocolată. Aveai probleme cu stomacul, la fel luai ciocolată. În 1712, decanul Facultății de Medicină din Paris scria că nu știe dacă ciocolata este medicament sau aliment, iar celebrul gastronom Brillat Savarin o considera un aliment sănătos și plăcut. În 1926 se sărbătorea deci 400 de ani de ciocolată în Europa. Asta înseamnă că astăzi am ajuns deja la aniversarea a 500 de ani. Ziarul Tribuna Nouă scria despre o problemă uriașă a Rusiei sovietice după războiul civil, copiii vagabonzi. Potrivit informațiilor discutate în Consiliul Comisarilor Poporului, condus de Alexei Rykov, peste 300.000 de copii trăiau fără adăpost. Ziarul notează că aceștia călătoreau prin țară ca păsările, îndreptându-se spre sud iarna și revenind spre nord primăvara. Pentru întreținerea lor, organizațiile de ajutor cheltuiseră deja peste 40 de milioane de ruble într-un singur an. Autoritățile sovietice au decis să strângă fonduri suplimentare printr-o taxă pe bere și prin scumpirea cărților de joc. Atât pentru astăzi, ne reauzim și mâine. Sunt Dan Melnic, zi frumoasă!

0: start. Începe ziua cu sport. 9:52, este momentul pentru știrile din sport. Jurnaliștii intră încet, încet în febra campionatului mondial de fotbal. De mâine până atunci însă vedem ce s-a mai întâmplat pe terenurile lumii.
1: Patricia Ciobotaru vine cu detalii despre noul clasament mondial din tenisul feminin.
2: Odată cu finalul celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, Asociația Tenisului Feminin WTA a dat publicității noul clasament mondial. Ierarhia actualizată reflectă din plin performanțele de pe zgura pariziană, aducând modificări spectaculoase la vârful tenisului mondial. Sorana Cârstea continuă să se mențină în elita mondială după ce și-a egalat cel mai bun rezultat al carierei la turneile de Grand Slam. Parcursul său de excepție până în faza sferturilor de finală de la Roland Garros a ajutat să-și conserve poziția în clasament. Sorana ocupă în continuare locul 18 în lume, având în palmares un total de 2415 puncte. Românca se află la o distanță extrem de mică de următoarea clasată în ierarhie, Ecaterina Alexandrova, care ocupă poziția imediat superioară cu 2449 de puncte. Cea mai spectaculoasă evoluție din noul clasament îi aparține fără doar și poate vicecampioane de la Roland Garros. Poloneza Maia Kvalinska a semnat performanța turneului, reușind un salt uluitor de 93 de poziții, până pe locul 21 WTA. Vinetă din calificări, Kvalinska a mers până în marea finală, un parcurs de poveste care i-a adus numai puțin de 1300 de puncte, propulsându-o la un total de 1996 de puncte în clasamentul general. De cealaltă parte, proaspăta câștigătoare a trofeului Mira Andreeva a înregistrat și ea o urcare de două trepte, ajungând pe locul 6 mondial.

0: dorul nu va dura mult decât până mâine dimineață la 75 minute.
1: Mai aveam un pic până atunci.
0: Da, asta a fost dimineața zilei de miercuri, 10 iunie, am transformat-o în zi și am ajuns.
1: Sperăm.
0: Și am ajuns
1: la final, cum era și de așteptat, de la microfoane alături. Mamă, da, Liliane, ce ne faci cu piesa asta, Måneskin? De la microfoane, cum ziceam, v-am fost alături Cătălina Cucu și
0: Sergiu Culeac,
1: împreună cu Lilian Secară din regie, care e vinovatul pentru piesa asta care se aude acum. Urmează știrile limba rusă, rămâneți însă pe frecvență pentru o nouă ediție din Spațiul Public. Astăzi se va discuta despre rata sărăciei absolute în Republica Moldova.
0: Dimineața cu Radio Moldova revine mâine de la 7:05. Până atunci, o zi cu spor să avem.
1: Baftă și un high five din partea noastră.

0: de bunăstare al populației continuă să fie influențat puternic de mediul de reședință, vârstă, numărul de copii din gospodărie și accesul la servicii esențiale. Ce ne spun aceste date despre realitatea în care trăim și ce măsuri sunt necesare pentru a reduce sărăcia? Discutăm aceste aspecte împreună cu invitații emisiunii. În studioul Radio Moldova sunt prezenți Marina Soloviova, directoarea programului politici economice la Centrul Analitic Expert Group. Doamna Soloviova, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova. Invitat în studioul Radio Moldova este și Valeriu Sainsus, demograf. Domnule Sainsus, bună ziua, vă mulțumim pentru prezența.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit.
0: Țin să menționez că au fost invitați să participe în emisiune și reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Așadar, pentru început încercăm să înțelegem ce spun noile date statistice despre amploarea sărăciei în Republica Moldova și ce schimbări aduce metodologia actualizată de măsurare a acestui fenomen. O salutăm în acest moment pe doamna Aurelia Spătaru, directoare generală adjunctă a Biroului Național de Statistică. Doamna Spătaru, bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Muncii, bună ziua!
0: Da, bună ziua! Vă mulțumim pentru această conexiune, doamnă Spătaru. Sunteți în emisie direct. Așadar, Biroul Național de Statistică a prezentat recent datele actualizate privind sărăcia în Republica Moldova pentru anul 2025. Care sunt principalele concluzii ale acestui raport? Ce ne spun datele statistice despre nivelul de trai al populației din țara noastră?
2: Doamna Mugiu, dacă îmi permiteți, în primul rând aș vrea să explic ce înseamnă sărăcie și cum ea se măsoară statistic. Deci, atunci când vorbim de sărăcie, ea este de fapt fenomenul care reflectă aspectul insuficient de resurse pentru a satisface unele nevoi de bază, precum sunt, de exemplu, hrana adecvată sau locuință, îmbrăcăminte sau alte bunuri și servicii. Deci, pentru, de fapt, măsurarea sărăciei, bunăstarea, în general, la nivel internațional, se folosesc două concepte. Sau se utilizează consumul gospodăriilor ca măsurătoare pentru, este mare nivelul de sărăcie, sau veniturile gospodăriilor. Respectiv, alegerea acestei dimensiuni de măsurare depinde de țară, de caracteristicile țării. De exemplu, în țările cu dezvoltate, cu venituri stabile, unde nu există muncă informală, și unde sunt surse calitative de date, se folosesc veniturile pentru a măsura sărăcia. În Republica Moldova, dat fiind un nivel înalt de dezvoltare, deci un nivel mediu de dezvoltare și o proporție încă destul de înaltă a muncii informale, dar totodată și reticiența populației de a declara veniturile, noi măsurăm sărăcia în faza consumului gospodăriilor. Astfel, în PNS măsoară în prezent două tipuri de sărăcie. Sărăcia monetară, pe care o estimăm în baza la cheltuielile pe care gospodăriile le fac pe parcursul anului, și sărăcia multidimensională nemonetară. Deci acolo întrebăm despre aspectul nemonetar al sărăciei. Dacă să vom întorc la cifra pe care dumneavoastră deja ați menționat-o, deci este vorba de rata sărăciei absolute, această rată a sărăciei absolute este măsurată anume în baza consumului gospodăriilor și ea în anul 2025 a constituit 31,1%. Întotdeauna sărăcia se măsoară în raport cu un prag al sărăciei. Deci pragul sărăciei, de fapt, este o valoare monetară a unui coș minim de consum, care se consideră la nivel de țară ca un minim pentru a avea un trai decent. Respectiv, în anul 2025, acest prag al sărăciei absolute pe lună, pe o persoană, a constituit 3.764 lei. Respectiv, persoanele care au avut cheltuieli mai mici de acest prag, de 3.764 de lei, s-au considerat sărace. Rada sărăciei, de fapt, ea înseamnă că dacă nu-ți permiți acest nivel de cheltuieli, care este un minim pentru a avea o viață decentă, atunci, statistic, te consideri sărat. Deci, dumneavoastră ați menționat inclusiv în intro, de exemplu, dependența, da, de mediul în care locuiești. Deci, într-adevăr, avem o rată a sărăciei absolute mai mare în mediul rural, pentru că vă dați seama și cheltuieli, atât veniturile cât și cheltuielile sunt mai mici în mediul rural și o rată mai mare, deci mai mare a sărăciei de 40%, iar în mediul urban rata sărăciei este de două ori mai mică, de 21,1%.
0: Doamna Spătaru, Biroul Național de Statistică a aplicat o nouă metodologie de calculare a sărăciei, inclusiv prin includerea cheltuielilor pentru serviciile medicale. Așa este, doamna Spătaru. Da. Ce schimbări aduce această abordare și cât de mult influențează ea rezultatele statistice?
2: Deci această adăugare a cheltuielilor, și aș vrea să concretizez că în agregatul de consum, deci acel minim de care vă spuneam, în el până acum au lipsit cheltuieli în domeniul sănătății, da, medicale. De ce? Pentru că anterior, la versiunea anterioară a metodologiei, în rândul populației, cheltuielile medicale nu erau atât de răspândite sau de folosite de către practic toată populația. Conform recomandărilor internaționale, noi am inclus de data aceasta cheltuielile de rutină pentru sănătate. Ele, de fapt, includ cheltuielile pentru medicamente și produse pentru sănătate, precum și unele cheltuieli de îngrijire ambulatorie. Deci sunt acele cheltuieli pe care practic fiecare om, societatea contemporană, le are în mod regulat, pentru că dacă inclusiv o să uitați la indicatorii de sănătate, o să vedeți că morbiditatea, adică îmbolnăvirea, da? Frecvența îmbolnăvirilor, ea este tot în creștere. Deci, ce a adus această schimbare în metodologie este, de fapt, sporirea acurateței datelor, da? Și complementarea acestui tip de cheltuieli în coșul de consum, pentru că, în medie, majoritatea populației au aceste cheltuieli, deci a fost nevoie să le introducem. Și efectul acestei introduceri de cheltuieli a fost, de exemplu, în anul trecut am avut o rată a sărăciei de 33,6%, în anul ăsta ea a fost estimată la 31,1%, deci, dar scăderea aceasta, ea nu este neapărat din cauza că fenomenul sărăciei a scăzut, pentru că noi acum suntem la Biroul Național Statistic, suntem în procesul revizuirii datelor pentru perioadele precedente cu aplicarea acestei schimbări în metodologie. Pentru că pe lângă includerea cheltuielilor de sănătate, de fapt, noi am început a utiliza și un alt clasificator al cheltuielilor gospodăriilor la recomandările internaționale și inclusiv am utilizat un eșantion, deci acele date din care extragem persoanele care participă la cercetările noastre în gospodării se bazează pe rezultatele ultimului recensământ din 2024. Deci acum avem o bază de eșantionare mult mai exactă și mai actuală din perspectiva repartizării pe vârste, pe sexe și teritoriale a populației.
0: Doamnă Spătaru, să înțelegem că seriile de timp pentru perioada 2019-2024 vor fi recalculate în baza metodologiei actualizate și atunci vom avea un tablou mai clar privind creșterea sau descreșterea ratei sărăciei.
2: Da, aveți totală dreptate, într-adevăr. Vom recalcula, ne planificăm să diseminăm aceste date și atunci vom fi deja pregătiți și utilizatorii noștri de date, analiștii în special, cum sunt, de exemplu, doamna Soloviu sau domnul Sainsus, vor putea spune a fost creștere sau nu a fost creștere sau scădere.
0: Vă mulțumim foarte mult pentru aceste explicații, doamnă Spătaru, și pentru această conexiune telefonică.
2: Mulțumesc pentru că ați acordat atenție acestui subiect, pentru că, într-adevăr, este un fenomen răspândit în societate și din partea Biroului Național de Statistică, noi doar invităm utilizatorii noștri de date, analiștii, dar totodată inclusiv și autoritățile publice centrale să utilizeze la maximum aceste date, dar aș recomanda totuși datele pe sărăcie, pentru că avem pe lângă sărăcia măsurată în bază de consum, avem și sărăcia multidimensională, despre care nu am reușit să vă spun, dar ea reprezintă partea nemonetară. Deci acolo este deprivarea de anume acces la canalizare, acces la apă, acces la asigurări medicale. Și acolo avem date. Deci,
0: și ce spun datele privind sărăcia multidimensională, doamnă Spătaru?
2: Deci, dacă e să spunem despre un indicator similar, dar care se numește rata sărăciei multidimensionale, proporția este de 27,4% din populație, este săracă multidimensional, adică este deprivată în careva din 11 indicatori sociodemografici, precum lipsa accesului membrilor gospodărilor la servicii medicale, la asigurare medicală, la dacă au vreun membru în gospodărie care nu au studii secundare finisate sau au tineri care nu lucrează și nu învață sau au, de exemplu, lipsă de acces la canalizare, la apeduct sau au persoane care nu au serviciu, nu au lucru Iată, aceștia au fost indicatorii de deprivare utilizați la măsurarea sărăciei multidimensionale. Și în cazul ăsta, atunci când analizezi sărăcia, ar trebui să pui alături sărăcia monetară, ce indicatorii ce spun și cum ce amvergura acestui fenomen o arată. Și, pe de altă parte, în ce măsură nemonetar populația este deprivată de acele 11 facilități.
0: Da. Doamnă Spataru, vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații și explicații. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, am discutat cu doamna Aurelia Spataru, directoarea generală adjunctă a Biroului Național de Statistică. Noi continuăm discuția aici în studioul Radio Moldova. Spuneam că invitații mei de astăzi sunt Marina Soloviova, directoarea programului politici economice la Centrul Analitic Expert Group și Valeriu Sainsus, demograf. Doamna Soloviova, așadar, potrivit Biroului Național de Statistică, rata sărăciei absolute a ajuns la 31,1% în anul 2025. Ce înseamnă acest lucru? Ce ar trebui să înțeleagă cetățeanul despre această rată a sărăciei absolute?
3: Deci, numeric vorbind, asta înseamnă că circa 700-750 de mii de persoane din Republica Moldova au avut cheltuieli lunare de consum mai mici decât pragul sărăciei de 3.764 de lei.
0: Adică o persoană din cele 750.000 de oameni, după cum ați menționat, care au avut cheltuieli consum lunare mai mici de 3.764, a trebuit cumva să se descurce cu această sumă de bani. Și acum vreau să vă întreb, e cât de realist e sau pentru ce a ajuns această sumă de bani, domnule Sainsus?
1: Păi probabil că reiese din niște limitări în contextul în care populația are niște venituri mai mici. Dar trebuie să spunem că este important poate sărăcia să o abordăm prin prisma categoriilor de vârstă demografică, pentru că, într-adevăr, când vorbim de 700.000, cifra este destul de impunătoare, sau asta este aproape fiecare al treilea în Republica Moldova, pe măsura în care 60% din populația rurală, unde sărăcia intervine mai mult la spațiile rurale, cu toate că nu negăm că ea persistă și pentru spațiu urban.
0: Da,
1: în contextul realităților noastre, probabil că sărăcia trebuie să o privim prin prisma tuturor categoriilor de vârstă, mă refer la prin prisma familiei, dar în Republica Moldova, fațeta sărăciei, fațeta demografică a sărăciei probabil că intervine în contextul în care vorbim de populația pensionară, care este și destul de numeroasă. În acest context trebuie să spunem că în Republica Moldova, deseori, dacă ne referim la categoria de gen, fațeta săracă o întruchipează de cele mai deseori populația femenină. Și aici aș putea aduce niște detalieri în contextul riscurilor, pentru că asta vine și prin prisma aspectului de salariu, pentru că vrem noi sau nu vrem, dar și până în prezent avem o diferență mare a nivelului salarizării pentru bărbați și femei. Sper că această discrepanță, diferență se reduc pe măsura în care accedem în timp, dar tot aici trebuie să spunem că pentru femei riscul este foarte mare în contextul în care ajung la pensie, pentru că femeile toată viața se consacră familiei și soțului, carierii soțului, și de cele mai deseori la pensie rămân cu o pensie care este departe de minimul de existență. Este un risc, chiar dacă există șansa de a recompensa pierderile anilor cotizați la pensie, dar trebuie să spunem că asta vine și din speranța de viață a populației feminine, pentru că speranța de viață a populației feminine în Republica Moldova este mult mai mare, chiar diferențele sunt mult mai mari în contextul în care analizăm și statele europene și din area centrală este europeană. Și asta vine din contextul în care sărăcia apare peste vârsta de 70 de ani. Și am să explic de ce aici, pentru că în primii ani de pensie, de fapt, marea majoritate a pensionarilor au un venit care le asigură nivelul de trai. Pe măsura în care acced, peste o perioadă foarte îndelungată, datorită indexării destul de mică, zic eu, desigur că riscul de sărăcie apare și se accentuează, de fapt, la vârsta de 70-75 de ani. Iar pe măsura în care în Republica Moldova categoriile de vârstă longevive se accentuează, că avem o creștere a speranței de viață, desigur că sărăcia apare pentru această categorie de populație.
0: Da, revin la dumneavoastră, doamnă Soloviova. În acest an, Biroul Național de Statistică a actualizat metodologia de calcul, incluzând și cheltuielile pentru servicii medicale și medicamente, care anterior nu erau luate în considerare. În ce măsură această schimbare metodologică a influențat rezultatele statistice? Vrem să auzim opinia dumneavoastră.
3: Deci, într-adevăr, acest prag al sărăciei absolut de 3764 de lei despre care am vorbit, el include un coș de consum minim, da, de bunuri alimentare și nealimentare și servicii esențiale, curente tipice pe care fiecare om le are, da, de obicei. Deci nu include cheltuieli pentru bunuri durabile, ca procurare de automobile sau imobile sau altceva, sau niște cheltuieli care apar odată la mai mulți ani, numai cheltuieli curente. Și, de fapt, cheltuieli pe medicamente sau pe anumite îngrijiri medicale de ambulatoriu, ele tot sunt niște cheltuieli curente care, conform metodologiei normale, într-adevăr, ar trebui incluse în acest calcul, pentru că este o chestiune normală a vieții.
0: Și este o practică care există și în alte,
3: da,
0: țări,
3: sigur,
0: atunci când
3: și
0: se măsoară sărăcia.
3: Da, ei n-au pus cheltuieli pentru intervenții chirurgicale, de exemplu, care apar, nu știu, o dată, de două ori, da, în viață. Numai cheltuieli curente medicale, ca parte normală a vieții. Aceasta a influențat un pic indicatorii sărăcii în sensul statistical îmbunătățirii, fiindcă sărăcia la noi se calculează în baza de consum, cum a zis doamna Spătaru, și atunci când includem și cheltuieli pentru medicamente și pentru îngrijiri medicale, atunci ca și cum crește consumul tuturor, și noi cu toții devenim un pic mai bogați, da? În special, probabil persoanele care cheltuie mai mult pe medicamente și îngrijiri medicale, fiindcă Biroul Național de Statistică a adus un exemplu. Deci, până la adăugarea acestor cheltuieli medicale, da, în consum, de exemplu, persoanele vârstnice, în vârstă de 64 de ani și mai mult, rata lor de sărăcie era 47%, iar după adăugarea acestor cheltuieli, rata a devenit 41%. Adică, cumva, statistic vorbind, s-a îmbunătățit situația un pic, fiindcă cheltuielile acestea medicale, ele sunt tot o parte din consum. Și ca și cum oamenii consumă mult atunci când au nevoie, da, de medicamente. Un pic paradoxal, dar asta este, așa, matematica. Dar distribuția printre persoanele mai săraci și mai bugate, Biroul Național de Statistică a rămas tot aceeași, fiindcă atunci când persoana are mai multe mijloace bănești, atunci ea cheltuie mai mult și pe îngrijiri medicale, deci proporțiile ar fi trebuit să rămână aceleași.
0: De ce este important ca sărăcia să fie măsurată cât mai exact prin integrarea tuturor indicatorilor care reflectă condițiile reale de trai ale populației?
1: Da, dacă îmi permiteți, probabil că trebuie să inducem ideea că niciodată absolut nu putem să, prin datele Biroului Național de Statistic, să revedem care este, pentru că există parte informală a veniturilor pentru o categorie poate larg de populație în Republica Moldova din realitățile noastre, dar eu trebuie să accentuez că, de fapt, revederea metodologiei ne oferă încă o dată să vedem prin aspectul îmbătrânirii că categoriile de vârstă care sunt mai aproape în contextul în care crește cererea pentru serviciile de sănătate, deci inevitabil că avem o vedere mai largă și mai profundă în contextul realităților date. Dar trebuie să spun că sărăcia are diferite dimensiuni dacă mergem de la stat la stat, nu numai pe mediu, în contextul în care noi de fiecare dată aducem și inducem ideea că totuși sărăcia are fațetă rurală. Depinde de mulți
0: factori. Dar care sunt cauzele sărăciei? Domnule Stanisus, când apare sărăcia? Ce repercursiuni are sărăcia asupra calității vieții oamenilor?
1: Asta înseamnă limitări în contextul în care vorbim, de că populația nu are servicii de calitate, populația nu își poate permite unele necesități ale vieții de zi cu zi în țară. Pe de altă parte, trebuie să spunem că noi putem interveni și sub aspectul categoriilor de vârstă, că există sărăcia pentru copii, există sărăcia familiei, din contextul în care veniturile sunt în creștere sau sunt în descreștere, dar vine și din contextul în care vorbim de familie sub aspectul strict al reproducerii, pentru că vrem noi sau nu vrem, dar din contextul în care trăim într-o economie de piață, evident că cerințele pentru viață sunt în creștere. Apariția unui copil, de fapt, este înjumătățirea venitului, ceea ce înseamnă că De fiecare dată, în contextul în care ne referim la apariția nouă generație, evident că asta este cu o jertfă și cu un efort pentru familie, prin contextul în care în următorii 2 ani unul din membrii familiei nu va aduce venit acasă sau venitul va fi limitat, pentru că indemnizațiile pentru întreținerea copiilor de fapt nu acoperă nici necesitățile de plin a creșterii copilului și nici necesitățile mamei. În acest context, probabil că cerințele pe măsură în care accedem spre Uniunea Europeană, evident că vor fi mai mari, iar aici trebuie să revizuim toate politicile ce țin de populație pentru acest domeniu.
0: Da, imediat discutăm mai pe larg despre cum influențează dimensiunea gospodăriei, am în vedere ca și număr de persoane, rata sărăciei. Doar vroiam să concretizez un moment. Deci, la moment nu putem compara rata sărăciei pentru 2025 cu ceea ce a fost în 2024. Datele nu sunt comparabile, nu putem, așa am înțeles de la doamna Stătar.
3: Nu putem spune dacă a crescut rata sărăciei sau a scăzut, pentru că datele pentru anii precedenți nu au fost recalculate conform aceleași metodologii, deci conținutul datelor este diferit.
0: Da. Deci datele statistice arată că nivelul sărăciei crește odată cu numărul copiilor, așa cum ați menționat și dumneavoastră, domnule Sainsus. Deci ce să înțelegem? A avea copii reprezintă astăzi un factor de risc pentru o sărăcie?
1: Dați-mi voie să o afirm în emisiunea dumneavoastră că sărăcia nu este de copii. De fapt, familiile de fiecare dată interpretează din contextul în care copiii mulți, familii sărace, nu este corect nici pe departe. Eu trebuie să spun că tendința este reducerea numărului de copii. Cei care au 3 și mai mulți copii în Republica Moldova nu depășește nici măcar a 5-a parte sau 20% din... Pentru că, de fapt, jumătate din familie au un copil, foarte puține sau aproximativ 25% au 2 copii, ceea ce înseamnă că, de fapt, aici, pe dimensiunea dată, vine din contextul cerințelor noi pe care le înaintează viața și atunci, evident că, în contextul realităților noastre, vorbim mai mult de familiile rurale. M-aș detalia în contextul în care vorbim că spații rurale sunt mai mult cu salarii mult mai mici și pe de altă parte au muncă sezonieri, ceea ce înseamnă că nu le-ar sigur un venit pentru și o stabilitate economică pentru tot restul anului, dar vine și din contextul în care o bună parte din toate locurile de muncă care sunt create în spațiile urbane, mai ales spre Chișinău, ceea ce lasă periferiile țării sau spațiile țării și din nord și din sud fără locuri de muncă. Mai bine zis, este o inegalitate de dezvoltare în contextul în care vorbim de familiile care nu au venituri stabile.
0: Da, datele Biroului Național de Statistică arată faptul că dacă în gospodăriile cu un copil rata sărăciei este de 26,4%, aceasta urcă la 41,5% în cazul gospodăriilor cu 3 copii și mai mulți.
3: Da, într-adevăr, gospodăriile cu 3 și mai mulți copii sunt, de fapt, cele mai vulnerabile, atât sub aspect monetar, cât și sub aspect nemonetar. Adică ei sunt mai vulnerabili decât orice alt grup, inclusiv și pensionare. Fiindcă dacă vorbim sărăcie monetară, după cum a zis, rata sărăciei printre familiile cu 3 copii și mai mulți de 42%, da? Comparativ cu media națională de 31%, adică sunt mult mai vulnerabili. Iar dacă vorbim de sărăcie multidimensională, adică care măsoară accesul la realizările civilizației, așa că este apeductul, canalizarea, sănătatea, educație, atunci iarăși familiile cu 3 sau mai mulți copii sunt cele mai vulnerabile, pentru că printre ele 49% sunt deprivate, da? Și comparăm cu media națională de 27%, da? Și vedem că, de fapt, sunt, într-adevăr, grupul cel mai vulnerabil în Republica Moldova.
0: Vârsta, la fel cum ați menționat, domnule Sainsus, influențează nivelul de bunăstare al populației?
1: Da. Trebuie să spun prin câțiva factori, dacă îmi dați voie ca să punctez aici. În primul rând, apare la momentul apariției copiii, dar și căsătoriilor. Trebuie să spun că o bună parte din căsătorii divorțează anume din contextul în care nu au venituri și este o realitate și în contextul în care realizăm tendințele divorțialității, dar trebuie să spun că, de fapt, cel mai mult influențează vârsta pe măsura în care trecem și prin piața muncii, pentru că, evident, că o economie de piață ne oferă și niște riscuri, deci o bună parte din toți noi care trecem prin piața muncii rămânem și fără un loc de muncă din contextul schimbărilor sau reducerii stabilității economice, probabil că aici și colega mea ar putea completa în contextul în care noi realizăm discuția noastră, dar trebuie să spunem că apare pe măsura în care accedem în vârstă, din contextul în care suntem și avem un circuit generațional a celor care acced în piața muncii. Pe măsura în care atingem vârsta de pensie, trebuie să spunem că doar numai unul din patru în Republica Moldova mai este ilegal în câmpul muncii, ceea ce denotă faptul că aproape 75% din toți ceilalți sursa de bază rămâne simplu pensia pentru contribuția de viață.
0: Persoanele care au depășit vârsta de 60 de ani sunt cele mai expuse riscului de sărăcie, cu o rată de 38,9%.
1: Exact, mă refer la categoria de prepensionari.
3: Da, și dacă luăm grupul de vârstă de 65 de ani și mai mult, atunci ei sunt și mai vulnerabile, rata lor e 43%. Adică, într-adevăr, e vorba de ocupare. Deci persoana care ajunge la vârsta de pensionare și nu mai este ocupată, pentru ea riscul de sărăcie crește mult mai mult.
0: Da, deci pe măsură ce înaintăm în vârstă crește și
1: evident, pentru că se reduce valoarea
0: sărăcie.
1: Se reduce valoarea pensiilor. Trebuie să spunem că mare majoritate din cei care se pensionează, ei toți au minimul de existență din pensia care o recepționează. Iar pe măsura în care acced în vârstă, evident că aceasta se reduce foarte mult. Noi trebuie să spunem că dacă raportăm pensia la momentul pensionării și pensia la vârsta de 75 de ani, apoi nu e aproape jumătate din valoarea economică a consistenței pensiei pe care o recepționăm.
0: Mediul de reședință rămâne unul dintre cei mai importanți factori care influențează nivelul de bunăstare al populației, potrivit aceluiași raport. Aș vrea să comentăm următoarele cifre. În mediul rural, rata sărăciei absolute a fost de 40%, fiind aproape dublă față de mediul urban, unde indicatorul a constituit 21,1%. Diferențele sunt evidente și în profil regional. Cea mai ridicată rata sărăciei a fost înregistrată în regiunea Sud, unde aproape jumătate din populație, 46,5%, trăiește în sărăcie. Regiunea Centru a înregistrat o rată de 38,8%, iar regiunea Nord 31,6%. Care sunt explicațiile pentru diferențele semnificative dintre Sudul, Centrul, Nordul țării, dar și municipiul Chișinău, pentru că ce ne arată datele Biroului Național de Statistică, în municipiul Chișinău este înregistrată cea mai redusă rata sărăciei din țară, de doar 15,1%.
1: Dacă îmi permiteți aici, în contextul în care vorbim de aspectul strict spațial, este evident în contextul în care partea sudică întotdeauna a fost mai puțin dezvoltată și probabil că asta vine din... Eu aș putea da drumul și la câteva denumiri de raioane în contextul în care vorbim, pentru că aici vorbim de Basarabeasca în special, dar și Cahulu, pentru că Leova, de fapt asta vine din contextul în care locuri de muncă în această regiune și în spațiul rural sunt mult mai puține, mă repet în ceea ce afirm, dar pe de altă parte trebuie să spunem că în contextul regional pe al doilea loc îl are nordul țării, din contextul în care avem și o populație destul de îmbătrânită, dar la fel și lipsa locurilor de muncă. Putem aduce și exemple în contextul în care vorbim de locuri de muncă, dar doar numai în spațiile urbane regionale, mă refer la Bălți și Cahul, iar aceasta pe de parte nu asigură toate necesitățile sau reducerea nivelului ratei de sărăcie cei pentru aceste regiuni.
0: Da, doamna Soloviova?
3: Regiunea de sud, de fapt, este mai săracă din punct de vedere al sărăciei monetare, da, acolo rata sărăciei este 47%, da, dacă nu mă înșel. Dar dacă vorbim de sărăcie multidimensională, adică de accesul la infrastructură, apă, canalizare, educație, sănătate, atunci situația este cea mai proastă în regiunea de nord. Pentru că acolo rata sărăciei multidimensionale este de 39%, deci mult mai mult decât media națională de 27%. Și probabil din cauza subdezvoltării infrastructurii respective, iar sărăcia monetară din care este mai mare în regiunea de sud, probabil este legată de rata scăzută de ocupare în regiunea sud.
0: Da, la Chișinău deocamdată avem cea mai, să zicem așa, pozitivă. Pozitive date, avem cea mai redusă rata sărăciei din țară, de doar 15,1%.
1: Evident, și vă dați seama că când vorbim de locuri de muncă, cele mai multe sunt create în zona Chișinăului. Deci așa avem atractivitatea aceasta pe care o avem pe piața muncii în contextul în care foarte mulți populații, de fapt, au mobilitate zilnic sau lunară spre orașul Chișinău. Probabil că aici aș confirma că dacă luăm un alt indicator, nivelul salarial, o să vedeți că de asemenea zona sudică are un nivel salarial cel mai redus din țară. Și asta, de fapt, ne vorbește despre faptul că diferențele regionale își lasă amprenta asupra sărăciei.
0: Dar raportând această rată a sărăciei în municipiul Chișinău de 15,1%, cum pare a fi ea, mare sau mică, raportând la numărul de populație al municipiului Chișinău, raportând la nivelul de dezvoltare al municipiului Chișinău? E o rată mare sau mică?
3: Rata este de două ori mai mică decât media națională, adică Chișinău o aduce destul de bine comparativ cu restul regiunilor.
1: Da, dar probabil dacă vedem și încercăm să comparăm și indicatorii de bază ai Uniunii Europene, în general, cu statele din regiune, trebuie să spun că ea nu este cu mult mai ridicată. Deci, de fapt, chiar dacă sărăcia este diferită, am spus la nivel național, n-aș spune că pentru orașul Chișinău este destul de mare. Aș spune invers.
0: Da. Un alt indicator oficial care măsoară calitatea vieții în Republica Moldova este cel al sărăciei multidimensionale. Aș vrea încă o dată să explicăm ce înseamnă acest lucru. Datele Biroului Național de Statistică arată că peste un sfert din populație este afectată de sărăcia multidimensională. Haideți să explicăm mai întâi de toate, cu toate că deja s-a și spus că e vorba de niște lipsuri. Acest indicator măsoară accesul gospodăriilor la realizările civilizației. Cum ar fi mai ușor să înțelegem
3: deci,
0: acest termen?
3: Sunt incluse patru dimensiuni principale. În primul rând este vorba de sănătate, da? De exemplu, accesul, în general, la servicii medicale, dacă omul a avut nevoie de servicii medicale și le-a putut primi, și tot acolo este inclus și accesul la asigurare de sănătate. Pe urmă, un alt aspect, o dimensiune, este educația. Deci se măsoară faptul dacă în gospodărie există cel puțin un membru al familiei care nu are măcar studii secundare, sau dacă în cadrul gospodăriei este prezent un tânăr până la 29 de ani, care nici nu învață, dar nici nu lucrează. Pe urmă, al treilea aspect sunt condițiile de trai, despre care am vorbit, da? Canalizarea, apeduct, însăși starea locuinței, da? Dacă nu are podele umede sau rame de ferestre putrede sau chestii de acest gen, sau dacă locuința nu este supraaglomerată. Locuința este supraaglomerată atunci când per membru al gospodării sunt mai puțin de 9 metri pătrați de suprafață. Și dacă este mai puțin, atunci se consideră că gospodăria are lipsuri, da, în acest domeniu. Și după asta, ultimul aspect este ocuparea. Și aici Biroul de Statistică măsoară dacă în gospodărie este prezent cel puțin un șomer sau dacă membrii gospodăriei sunt implicați în munci, spune așa, precare, adică ori informale, ori sezoniere. Iată, aceste aspecte sunt măsurate de sărăcia multidimensională.
0: 27,4% din populație se confruntă cu sărăcie multidimensională. Așa cum a explicat doamna Soloveva, adică lipsuri simultane în domenii precum sănătatea, educația, ocuparea forței de muncă și condițiile de trai. Ce ne spune acest indicator despre realitatea socială din Republica Moldova? Și cât de diferită este imaginea sărăciei atunci când privim dincolo de aspectul financiar?
1: Păi e probabil că trebuie să revenim din contextul în care raportăm că unul din patru în Republica Moldova se confruntă cu sărăcie. Iar și probabil că aici am să mă repet, că n-am să spun că de fapt sărăcia vine din contextul în care populația nu este activă sau este în afara vârstei ca active. Aici apar diferențele cele mai mari. Dar dacă e să mai detalizăm, probabil că a venit din contextul în care avem și creșterea proporționalității de divorțialitate în Republica Moldova, pentru că tradițional copiii de fiecare dată rămân cu mama și aici, de fapt, familiile date de fiecare dată rămân vulnerabile la recepția veniturilor pentru întreținerea copiilor. Probabil că este clar despre ce vorbesc. Aceasta, desigur, că este în egală măsură și pentru spațiile urbane și pentru spațiile rurale, din contextul în care stabilitatea familiilor s-a redus. Iar aceasta, de cele mai deseori, se confruntă populația femenină, indiferent de vârstă.
0: Incidența sărăciei multidimensionale în mediul rural este de 4 ori mai mare decât în mediul urban, așa este, doamna Soloveva? Da, ce explică acest decalaj atât de mare?
3: Populația rurală este de obicei cea care se confruntă cu lipsa, de exemplu, conectării locuinței la sistemul public de canalizare. Deci, în Republica Moldova, mai mult de 90% din populația reală, rurală, trăiesc în locuințe care nu sunt conectate la sistemul public de canalizare. Și aceasta este, conform datelor, sărăcie multidimensională, problema cea mai gravă, pentru că, dacă luăm per total, în total populație, 59% populației din Republica Moldova trăiesc în locuințe care nu sunt conectate la sistemul public de canalizare. Și a doua cea mai mare problemă este faptul că pentru încălzirea locuinței sunt utilizați combustibili poluanți, cum sunt lemnul, cărbunele, petrolul. Asta e valabil pentru 55% din totalul gospodărilor din Moldova, dar mai ales pentru cele din zonele rurale, evident. Și a treia problemă este faptul că cel puțin un membru al gospodăriei nu dispune de asigurare medicală și astfel de gospodării în Republica Moldova sunt 37%. Și asta iarăși legat de ocupare, fiindcă atunci când omul este ocupat și are un loc de muncă formal, cu contract de muncă, atunci angajatorul, persoana, deci, plătește prin angajator asigurarea medicală și respectiv are acces la această asigurare. Dacă este șomer și se înregistrează la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, atunci pentru o perioadă anumită primește această asigurare de la stat. Dar dacă este o persoană inactivă, adică nici nu are loc de muncă, dar nici nu este înregistrată ca șomer, atunci trebuie să-și cumpere asigurare din cont propriu și nu toată lumea are mijloace. Și din această cauză, mai ales în regiunile rurale, populația deseori nu are asigurare medicală și asta contribuie la creșterea sărăciei multidimensionale.
1: Da, dacă o să-mi dați voie să vin cu niște detalieri raportate prin categorie de gen, trebuie să spun că unele realizări pe domeniul rural au fost efectuate în ultima perioadă, timp mă refer la asigurarea centralizată cu apă. Probabil că aici avem cele mai mari realizări, dar totuși este puțin, ca să nu se înțeleagă că deja s-a făcut totul acest compartiment. Pentru femeile rurale problema vine din contextul în care de cele mai deseori piața muncii ele acceptă o muncă nelegală. De fapt, trebuie să spunem că femeile de cele mai deseori realizează o muncă care este neplătită, nu numai în gospodărie, dar și în general. Pe piața muncii, de ce și veniturile pentru populațiile și femeile rurale sunt mai mici. Altă vulnerabilitate pentru femei vin din contextul în care rămân antrenate predominant în agricultură. Iar de aici vine și caracterul sezonier al agriculturii, ceea ce le face ca o perioadă de timp mai îndelungată sau mai puțin îndelungată. Să nu uităm că în agricultură sezonalitatea este de 3-6 luni și atunci în perioada rece, anul, atunci când cheltuielile sunt practic dublate de cele mai deseori femeile sau femeile care sunt în afara familiei sau vorbim și din contextul în care speranța de viață masculină este mică și aceasta face ca de cele mai deseori la vârsta de pensie săracă să se pomnească femeile.
0: Doamna Soloveva, datele oficiale ar putea să nu reflecte complet realitatea din țară în contextul în care avem situații în care cetățenii au venit neoficial în plic?
3: Uitați, în general, la noi statistica sărăciei se calculează în baza cheltuielilor de consum, nu în baza veniturilor.
0: Deși în alte țări se practică, acest indice. La noi se calculează în baza veniturilor.
3: BNS acum a aplicat o statistică experimentală de rată de riscă sărăciei în baza veniturilor. Dar ea încă nu are statut de statistică oficială, pentru că sunt unele aspecte metodologice care trebuie depășite și doamna Spătaru a vorbit despre aceea, că la noi este o problemă cu identificarea veniturilor, că atunci când vine operatorul de la Biroul Național Statistică, da, și întreabă pe oameni, oamenii sunt mai reticenți să vorbească despre veniturilor, mai ales gospodăriile cu venituri mari, dar sunt mai puțin reticenți atunci când vorbesc de cheltuielile lor. Și deci în condițiile noastre este mai ușor să strângi o informație veridică despre cheltuieli decât despre venituri. Și de asta la noi ratele sărăciei se calculează în funcție de cheltuieli de consum și nu în funcție de venituri. Și de aceea faptul că venitul este formal sau informal nu influențează asupra statisticii, pentru că ea se calculează în baza cheltuielilor de consum.
0: Da.
1: Deci așa avem o relativitate în contextul în care vorbim de sărăcie. Dar tot aici aș mai completa că de fiecare dată, dacă vedem doar numai prin veniturile care le are populația, observăm că aproape 50% din toți cei care sunt din spațiile rurale, deci au pensii, care nici nu ajung la pensia medie, nu tocmai la minimul de existență. Și asta, de fapt, și creează impresia că sărăcia are fațeta rurală.
0: Ce ar trebui să întreprindă autoritățile pentru ca următoarele statistici să reflecte o reducere reală a sărăciei? Cu alte cuvinte, ce ar trebui să facă autoritățile pentru a reduce sărăcia în rândul populației? Și de ce, actualele politici nu dau rezultate? Sau au situat sărăcia la nivelul pe care îl avem în 2025.
3: Deci, depinde de care sărăcie vorbim. Dacă vorbim, de exemplu, de sărăcie multidimensională, atunci politicile din ultimii ani totuși dau rezultate, fiindcă dacă noi vorbim de accesul la canalizare, la apă potabilă, totuși se construiește infrastructura. Da, există fonduri naționale, anume pentru dezvoltarea regională și locală, din care aceste infrastructuri se construiesc, da, se reabilitează și atunci, din punctul de vedere al sărăciei multidimensionale, viața oamenilor devine mai bună, pentru că au acces, da, la aceste bunuri, dar dacă vorbim de sărăcia monetară, aici este mai complicat, fiindcă situația depinde de nivelul de salarizare, de exemplu, și de nivelul pensiilor și altor indemnizații, iar nivelul de salarizare este o chestiune care, iarăși, la rândul ei depinde de productivitatea muncii. Și aici am vrut să spun că acum BNS, din păcate, nu a publicat statistica în sărăcie în funcție de nivelul de studii al persoanelor, dar din anii trecuți noi am văzut că, de exemplu, persoanele cu studii superioare, rata lor de sărăcie este mult mai mică ca medie, este de circa 10%. Pe urmă, dacă luăm persoanele cu studii medii incomplete, adică nouă clase, da, atunci ele sunt cele mai săraci, pentru că rata lor de sărăcie este de circa 50%. Pe urmă, dacă luăm persoanele cu studii secundare profesionale, atunci rata este de vreo 40%. Adică vedem o corelare foarte strânsă între rata sărăcie și nivelul de studii al persoanei, fiindcă nivelul de studii corelează și cu productivitatea muncii, și cu ocuparea, și cu nivelul de salarizare. Deci o soluție ar fi de făcut așa ca să crească productivitatea muncii. Din perspectiva oamenilor, ar fi cazul de investit mai mult în educație, în studii. Deci orice persoană care poate finaliza liceul trebuie să-l finalizeze, trebuie să prevenim abandonul școlar și persoanele care pot face studii superioare ar trebui să le facă, pentru aceasta contribuie la productivitatea totală mai mare a economiei și respectiv va conduce la creșterea salariilor. Iar când vorbim de indemnizații, pensii, aici iarăși este o constrângere care este legată de salarii, dar pe de altă parte este o constrângere bugetară legată de colectarea foarte scăzută a impozitelor în Moldova, fiindcă dacă luăm veniturile bugetului național luate din impozite și taxe, atunci el constituie cam 20-21% raportat la PIB. Dar dacă comparăm cu Uniunea Europeană, atunci această rată este mai mare acolo, este de vreo 25-30% din PIB, adică noi nu colectăm suficiente impozite și taxe și de aceea statul are mai puține posibilități să susțină social populația vulnerabilă. Deci ar trebui revăzută cumva politica fiscală ca să avem o colectare mai mare de impozite și taxe. Nu e vorba de creșterea taxelor, dar de o colectare mai bună, da? Baza impozabilă să fie mai largă și evaziunea mai mică.
0: Cum vedeți? Ce
1: de fapt,
0: sunt?
1: Eu aș da răspuns pe două palieri în contextul în care ne-ați adresat întrebarea. În primul rând, pentru cetățean ar fi că oricare muncă contează dacă este legală și din perspectiva actuală, dar și din perspectiva de timp. Mă refer la pensii. Pentru autorități, probabil că vorbim din contextul în care politicile aici vor fi multidimensionale. Mă refer și la cei care sunt în piața muncii și pe cei care sunt la pensie. Evident că pe măsura îmbătrânirii demografice productivitatea va scade. Noi avem forțe de muncă care sunt mult mai experimentate, dar sunt mai puțin cu potențial fizic. De aceea, probabil că statul trebuie să intervine la compartimentul reproducere, în contextul în care vorbim că dividendele demografice vor aduce o stabilitate a evoluției și dezvoltării demografice, sau dezvoltarea demografică întotdeauna trebuie să fie cu un pas înainte a dezvoltării economice, pentru că, de fapt, tinerii de fiecare dată aduc un nou impuls și suflu dezvoltării. Dar tot aici trebuie să spunem de politici în domeniul tineretelor, în care se, marea majoritate a populației să rămână acasă și să consacre statul în contextul în care au consumat dividende economice, mă refer la creșterea lor. Pe de altă parte, aș spune în contextul în care vorbim de pensii, pentru că omul pentru contribuție de o viață are dreptul la 12 și 15 ani să recepționeze o pensie care trebuie să fie adecvată nivelului de viață din țară. Evident că aici avem foarte multe lacune în contextul în care avem generații masive de populație care se pensionează, dar trebuie să spunem că există și o șansă de a recompensa absența pe piața muncii, măsura în care ai atins vârsta de pensie. Mă refer că, de fapt, pe piața muncii poți rămâne antrenată o vârstă, pe o perioadă mai îndelungată în care să-ți recepționezi o pensie. Și încă un moment aici aș spune că este evident că ar fi bine ca indexațiile la pensii să aibă loc nu la valuta națională, dar la valuta de referință. În felul ăsta o să respectăm mai corect și o să avem un echilibru în contextul în care o să apreciem care a fost efortul pentru fiecare și raportat la populația aflându-se la pensie, ca să nu ajungă la nivelul sărăciei.
4: Da. Acum, următoarele măsurători vor fi realizate la anul, să înțeleg, domnul Sorocaba.
3: Biroul Național Statistică a spus că va recalcula datele pentru anii precedenți în următoarele câteva luni, din câte înțeleg, ca să putem compara, iar pentru anul 2026, într-adevăr, va fi după ce se finalizează anul. Da,
4: Nevo, rata sărăciei absolute, cum credeți, ce este, mai reveți, se va situa la nivelul anului 2025 sau cifrele ar putea fi mult mai îngrijorătoare?
1: Probabil că incursiuni pot fi diferite prin acest domeniu. Pentru noi este mai important să vedem adaptate, ca să vedem care sunt evoluțiile. În general, tendința este nu atât de spre micșorare din contextul evoluției, dar să vedem ce spune Biroul de Statistică în contextul în care o să adapteze la noile realități și la noi indicatori care au fost utilizați.
4: Vă mulțumesc mult pentru prezență și pentru informațiile oferite aici în cadrul emisiunii Spațiul Public. Vă așteptăm cu drag și data viitoare.
1: Și noi vă mulțumim.
4: Doamnelor și domnilor, încheiem aici ediția de astăzi a emisiunii Spațiul Public. Ne-a onorat cu prezența Marina Soloviova, directoarea programului politici economice la Centrul Analitic Expert Group, și Valeriu Sainsus, demograf. De asemenea, îi mulțumim și doamnei Aurelia Spătaru, directoare generală adjunctă a Biroului Național de Statistică. Sunt Veronica Munciu și împreună cu regizorul Lilian Secară vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
5: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitar Iefresâneanu, iată principalele titluri. Percheziții la Eloveni într-un dosar ce vizează construcția unui sistem de canalizare și epurare a apelor uzate. NATO a convocat astăzi o reuniune la solicitarea României după incidentul cu drona ucraineană care s-a autodetonat în portul Constanța. Astăzi se prevede cer variabil, maxima termică va atinge 30 de grade. Soluțiile pentru securitate și dezvoltarea durabilă în Europa de Sud-Est vor fi discutate astăzi la Sofia, unde liderii regionali se reunesc în cadrul summitului procesului de cooperare din Europa de Sud-Est. Premierul Alexandru Munteanu va ține un discurs axat pe consolidarea cooperării regionale, securitatea și dezvoltarea durabilă în Europa de Sud-Est. Agenda premierului include întrevederi bilaterale cu prim-ministrul Republicii Bulgare, Roman Radev, precum și cu prim-ministrul Republicii Serbia, discuțiile vizând aprofundarea cooperării economice și politice. Evenimentul din acest an se desfășoară sub genericul Consolidarea Unității Regionale pentru un viitor stabil, sigur și durabil, reflectând asupra 30 de ani de parteneriat și progres. Summitul procesului de cooperare din Europa de Sud-Est reprezintă principalul format de dialog politic și cooperare regională din Europa de Sud-Est, reunind liderii statelor participante pentru promovarea stabilității, securității și prosperității în regiune. Administratorul unei companii de construcții, responsabili tehnici, precum și doi reprezentanți ai administrației publice locale, sunt bănuiți de abuz de serviciu într-un proiect care vizează construcția sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate într-o localitate din raionul Ialoveni. Centrul Național Anticorupție desfășoară percheziții în raioanele Ialoveni și Tălănești pentru acumularea probelor și identificarea tuturor persoanelor implicate. Potrivit CNA, în perioada anilor 2013-2024, administratorul companiei contractate pentru executarea lucrărilor ar fi admis în mod intenționat abateri de la prevederile contractuale și de la proiectul de execuție. Prin urmare, sistemul de canalizare și epurare a apelor uzate nu a fost dat în exploatare, deși primăria a achitat lucrările. Valoarea contractului de întrepriză este de 40 de milioane de lei. Pentru evaluarea situației, autoritățile au solicitat efectuarea unei expertize tehnice, care a relevat multiple neconformități și încălcări grave ale normelor de construcție. Pentru ca proiectul să fie dat în exploatare, sunt necesare lucrări suplimentare de demolare și reconstrucție, costurile estimate depășind 2 milioane de lei. Republica Moldova va ratifica în acest an Convenția numărul 156 a Organizației Internaționale a Muncii, care promovează egalitatea de șanse pentru lucrătorii cu responsabilități familiale. Anunțul a fost făcut de președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Igor Zubcu, în sesiunea Conferinței Internaționale a Muncii.
2: În anul curent, cu contribuția CNSM și suportul OIM, va fi ratificată și Convenția numărul 156 privind egalitatea de șanse și de tratament pentru lucrătorii cu responsabilități familiale, care va contribui la o piață a muncii mai inclusivă. Consider că implementarea și respectarea standardelor internaționale în domeniul muncii sunt indispensabile pentru asigurarea unei munci decente și a justiției sociale.
1: Iosupco a precizat că organizația sesizează periodic OIM în cazul încălcării acestora. În acest sens, Iosupco a amintit despre eliminarea interdicției privind efectuarea controalelor inopinante de către Inspectoratul de Stat al Muncii.
2: Mă exprim convingerea că Guvernul Republicii Moldova va modifica în termen cât mai restrâns codul contravențional, așa cum Comitetul pentru Libertate de Asociere a Organizației Internaționale a Muncii a concluzionat în raportul său din anul trecut.
1: Totodată, președintele CNSM a pledat pentru eliminarea tuturor neconcordanțelor cu standardele internaționale ale muncii și pentru consolidarea unui dialog social autentic între autorități, angajatori și salariați. Convenția numărul 156 a fost adoptată în anul 1981 și reprezintă un instrument internațional cheie care reunește importanța susținerii celor care îmbină responsabilitățile familiale cu obligațiile profesionale. Documentul asigură o egalitate efectivă de șanse și de tratament între bărbați și femeile care au responsabilități familiale și ceilalți angajați. Calitatea apei potabile din rețeaua locală provoacă nemulțumiri în satul Tocuz, raionul Căbușeni. Mai mulți locuitori se plâng că apa de la robinet are o culoare închisă și miros neplăcut, fiind nevoit să cumpere apă îmbuteliată pentru consum. De cealaltă parte, autoritățile locale declară că aspectul apei este o consecință temporară a lucrărilor de modernizare și conectare a unui nou turn. Incidentul de infrastructură are loc în contextul unui proiect de reabilitare finanțat prin Programul Național Satului European, ale cărui termene inițiale de finalizare au fost depășite. Cu detalii, Lucia Vulpe.
3: Olesea Mandator din satul Tocuz cumpără apă îmbuteliată, iar cea de la robinet nu o poate utiliza nici măcar pentru spălatul rufelor.
4: Robinetul ăsta îmi pare că e schimbat a treia oară, dacă nu mai vin, dar la bucătărie tata nu schimb, pentru că el nu cum una că se negrește, dar se defectează înăuntru, se duplește. Nu e așa de aranjat mirosul cât culoarea. Noi acceptăm, mă rog, așa e calitatea apei, noi nu putem să decidem mirosul.

0: temporară a lucrărilor pentru conectarea unui sistem nou de aprovizionare.
1: Avem proiectul care schimbăm turnurile de apă care deja sunt uzate și necesită reparația. La momentul de față, practic, turnul e instalat, ăsta nou care trebuia să fie instalat. Nu mai trebuie să vină comisii care să-l dăm în exploatare.
0: Reabilitarea sondei arteziene și construcția a 4 turnuri noi de apă sunt realizate în cadrul programului Satul European ediția a doua. Valoarea totală la proiectului este de aproape 5 milioane de lei.
2: România l-a cerut aliaților NATO să disloce temporar pe teritoriul său sisteme care să poată contracara dronele rusești după incidentul de la Galați, unde o dronă de proveniență rusească a căzut peste un bloc și a rănit 9-2 persoane. Sprijinul ar trebui să acopere perioada până când începe să fie livrate noi sisteme cu capabilități antidrone cumpărate de România prin programul SAFE, relatează hotnews.ro. După incidentul cu drona Geran 2 care s-a prăbușit peste un bloc de locuință din Galați, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale de la București au spus că au existat dificultăți în a urmări pe radar, iar angajarea țintei cu avioanele de luptă F-16 ridicate în aer a fost evitată pentru a nu provoca daune. Totodată, reprezentanții Ministerului au mai spus că celelalte sisteme de combatere a dronelor, precum tunurile antiaeriene autopropulsante Gerard sau sistemul antidronă MROPS, erau dislocate în alte arii din zona Deltei și nu au putut interveni punctual în cazul dronei căzute în Galați. NATO a convocat o reuniune pentru astăzi la solicitarea României după incidentul cu drona ucraineană care s-a autodetonat în portul Constanța pe 5 iunie. Informația a fost confirmată de către ministrul apărării de la București, Radu Miruță. Armata americană a anunțat încheierea operațiunii de represalii pe care o declanșat-o marți seara ca răspuns la doborârea unui elicopter Apache de către iranieni. Teheranul a răspuns cu tiruri de rachetă și drone asupra unor baze americane din regiune și a avertizat că replicația va fi mult mai dură dacă Statele Unite își continuă atacurile. Forțele americane au bombardat circa 20 de obiective aflate în sudul Iranului și pe insule iraniene din Golful Persic, în apropierea strâmtorii Ormuz. Instalațiile militare de pe acele insule joacă un rol cheie în blocarea pe care Teheranul a impus-o în strâmtoare, care până la începutul războiului era transitată de 20% din petrolul vândut la nivel global. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil în sudul țării, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțită de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea de la 11 la 13. Te salut, Cezara, la mijloc de săptămână. Mână cu ce invitat vii în ediția de astăzi.
3: Te salut, Vitalie, și bine v-am regăsit în zi de miercuri. Suntem în data de 10 iunie. Uite că ne apropiem cu pași repezi de jumătatea primei luni de vară și recunosc că mă tot întreb cum de-au zburat aceste zile atât de repede. Dar vara abia începe, iar weekendul care vine aduce motive de sărbătoare. În ediția de astăzi vorbim despre cea de-a doua ediție a Festivalului Născut în Moldova, care revine pe 13 și 14 iunie. Descoperim toate noutățile și surprizele pregătite de la managerul festivalului, Francisca Bușinski. Mai multe detalii aflați pe parcursul acestei ore și pentru că nicio zi de vară nu este completă fără ritm, dăm startul emisiunei pe o notă vibrantă, un imn al bucuriei de a trăi, o piesă care pur și simplu te invită să prinzi ritmul și să celebrezi momentul. Willy William, Life is Life.
4: De la 11 la 13 cu Cezara.

0: C'est comme si, c'est comme si.
1: Ritm, nostalgie și mult dinamism pentru această zi de iunie. Willy William, Life is Life sau C'est la vie. O reinterpretare a celebrului imn al generației 80-iste, adaptată perfect pentru playlisturile actuale. Dragilor, rămâneți în continuare pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Iar dacă preferați să ne urmăriți online, suntem la un click distanță, accesați radiomoldova.md. Imediat vom răsfoi din filele calendarului, după care vom explora cele mai importante evenimente ale zilei, iar mai târziu analizăm cum funcționează cardurile metaforice ca instrument de autocunoaștere. Descoperim modul în care creierul și imaginația noastră decodifică imagini și stări pentru a găsi sensuri ascunse în propriile emoții. Și, desigur, nu va lipsi muzică de calitate. O ascultăm pe Delia și piesa Dor.

Delia și piesa Dor, o melodie de dragoste cu dor și sentimente exprimate direct și matur. Delia este una dintre cele mai emblematice artiste ale genului pop, cu numeroase hituri compuse de ea însă și este constant pe cele mai înalte poziții din topurile muzicale, prin zeci de hituri lansate în peste 20 de ani de activitate. Acum haideți să răsfoim din calendarul zilei. Astăzi, 10 iunie, interpreta și actrița Loredana Groza împlinește 56 de ani. Cântăreața s-a născut în Onești, județul Bacău. În copilărie a studiat vioara timp de 8 ani și a urmat cursuri de balet. Loredana a avut de mică o prezență scenică incredibilă. A participat la preselecțiile pentru Steaua fără nume și a câștigat, deși nu avea vârsta minimă legală, conform regulamentului concursului, 17 ani. În 1986 a participat pentru prima dată la festivalul de la Mamaia, unde a câștigat marele premiu, fiind atunci cea mai tânără participantă și câștigătoare din istoria festivalului. A interpretat două cântece în prima audiție, care au devenit în scurt timp șleagăre, Mă întreb ce se fac, de Marius Seicu, și Despre dragoste, de Dan Beizadea. Seria turneelor externe a început în 1987 în Israel, unde a avut alături de teatrul de revistă Constantin Tănase, cu peste 20 de concerte în săli de peste 5.000 de locuri, la cea de-a doua ediție a concursului de muzică de dans pentru tinerete de la Costinești, unde a avut un succes neașteptat cu piesa Nu pot să cred, care se clasează pe locul 3, este remarcată de celebrul compozitor Adrian Enescu, pe atunci membru al juriului, care îi încredințează compoziția O inimă de 16 ani. Această piesă devine în scurt timp un șleagăr. Vocea Loredanei apare pe coloana sonoră a filmului Zâmbet de soare, pe muzica lui Marius Seicu. Participă la festivalul de muzică ușoară de la Mamaia 87 cu melodiile Cu tinerețea în suflet și Hai vorbește. În același an este lansat filmul Paradisul în direct, care are un succes mare de încasări, circa 500.000 de spectatori, iar în 1995 a susținut alături de Direcția 5 concerte live în toată țara, sub titulatura Loredana și Direcția 5. Loredana și Direcția 5 participă la festivalul de muzică ușoară Mamaia 95 cu O fată singură noapte, care obține premiul 2 la secțiunea șlagăre. Artista Loredana Groza este una dintre cele mai apreciate din România. Vedeta are foarte mare grijă de modul în care arată. La cei 56 de ani ai săi, Loredana are un fizic de invidiat, dar și un ten impecabil. O ascultăm chiar acum la Radio Moldova, după care vom afla de la Elena Kirilov despre alte evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului.

0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
1: La 10 iunie 1846, scoțianul Robert William Thomson a primit la Londra un brevet pentru anvelope pneumatice, descrisă în cererea sa ca fiind roți îmbunătățite pentru vagoane și alte obiecte de călătorie. Anvelopele lui Thomson erau formate dintr-un tub și un înveliș exterior. Tubul era realizat din mai multe straturi de pânză acoperită cu o soluție de cauciuc. Învelișul exterior al anvelopei era confecționat din piele și fixat cu nituri. Un an mai târziu, inventatorul și-a prezentat publicului invenția testând-o pe o trăsură reală. Nimeni nu s-a aventurat la acea vreme în fabricarea și vânzarea de roți pneumatice la un cost rezonabil. După moartea lui Thomson, invenția sa a fost uitată. Noul inventator al anvelopei pneumatice a fost un alt scoțian pe nume John Dunlop. El a realizat roți unice pentru bicicleta nepoților săi, atașând la acestea cercuri largi de furtunuri umflate cu aer. Charles Kingston Wiltshire a separat tuburile de anvelopă și pentru a crește rezistența și elasticitatea anvelopei, a sugerat introducerea unor inele de sârmă în marginile acesteia și așezarea lor pe jantă cu adâncitură spre centru. Asta din urmă, descoperirea a deschis calea invenției lui Dunlop către utilizarea anvelopelor pneumatice pe automobile. De atunci, industria anvelopelor și-a început dezvoltarea rapidă și utilizarea pe scară largă. La 10 iunie 1948, regele Mihai I s-a căsătorit cu Ana de Bourbon-Parma. Nunta a avut loc în exil, în Grecia. La o lună după ce s-a logodit cu Ana de Bourbon-Parma, regele Mihai fusese obligat de comuniști să abdice și să părăsească țara. Pe lângă tristețea cauzată de exil, tinerii logodnici au mai avut de înfruntat o mare problemă. Cum Ana era de religie catolică, Vaticanul trebuia să-și dea acordul pentru căsătoria cu un ortodox, în condițiile în care Mihai nu putea accepta ca viitorii săi copii să fie botezați în altă religie decât cea ortodoxă. Așa cum îl obliga Constituția României, papa nu a acceptat să-i acorde Anei dispensa necesară pentru încheierea căsătoriei. În cele din urmă, cuplul s-a căsătorit după rit ortodox la Atena. Familia Anei nu a putut participa, așa că mireasa a fost condusă la altar de un unchi care era protestant. La 10 iunie 2004, la reședința sa din Beverly Hills, fiind înconjurat de familie și prieteni, a decedat cântărețul și pianistul american Ray Charles. Georgia, Georgia. A fost una dintre legendele muzicii soul cu o voce incomparabilă. De-a lungul întregii sale cariere a reușit să împletească într-un mod aparte o paletă de genuri muzicale, între care gospel, rhythm and blues, rock and roll, country, jazz. S-a născut la 23 septembrie 1930 în Albany, Georgia și a fost crescut în Greenville, Florida. Înainte de a împlini vârsta de 5 ani, a început să cânte la pian. La vârsta de 6 ani a fost diagnosticat cu glaucom, în urma căruia a orbit. În 1947 s-a mutat în Seattle, unde a cântat în diverse trupe în stilul Nat King Cole și Charles Brown. I wanna tell you a story. Primul său hit R&B a fost Confession Blues, lansat în Los Angeles în 1949. În 1951 a apărut pe piață cu primul solo intitulat Baby Let Me Hold Your Hand. Peste 5 ani a lansat piesa I've Got a Woman. I got a woman way over town. That's good to me. Aceasta fiind urmată de o serie de piese de succes, printre care Unchain My Heart și renumitul Hit the Road Jack. În carierei sale, Ray Charles a câștigat 17 premii Grammy. Revista Rolling Stone l-a clasat pe locul 10 în lista celor mai mari 100 de artiști din toate timpurile și pe locul 2 în lista celor 100 cei mai mari interpreți din istorie.
0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Agenda culturală.
1: Pentru cei care își doresc să-și umple timpul liber cu lucruri frumoase, avem câteva sugestii din agenda culturală din această săptămână. Mâine, 11 iunie, Orchestra Sinfonică Națională Companiei Teleradio Moldova, condusă de maestrul Gheorghe Mustea, va evolua sub bagheta dirijorului invitat din Statele Unite, Rolling Lion de la Silvan, în cadrul festivalului în Re Major, ediția 11-a. De această dată vă propunem o incursiune în universul geniului german Beethoven prin două dintre cele mai apreciate capodopere ale sale, Sinfonia numărul 6, Pastorala, o odă adusă naturii și armoniei, Uvertura Egmont, o expresie vibrantă a spiritului de libertate. Acest concert îl puteți asculta în emisie directă la Radio Moldova Muzicală, începând cu ora 18. Sala cu orgă vă invită la un eveniment de excepție, celebra cantată Carmina Burana de Carl Orff, prezentată într-o versiune specială pentru cor, soliști, două piane, percuție și coregrafie. Pe scenă va urca Corul Național de Cameră condus de Ilona Stepan, alături de soliștii vocali soprana Mariana Bulicanu, tenorul Victor Navinsky și baritonul Alexei Lavrov. Partea instrumentală va fi susținută la pian de Ivan Baranovski și Livia Știrbu-Sokolov, împreună cu grupul de percuție condus de Vasili Moskvitin, în timp ce momentele de mișcare scenică sunt semnate de coregraful ucrainean Artom Shoshin. Teatrul Național Mihai Eminescu prezintă spectacolul Aveți ceva de declarat, o comedie spumoasă de situații montată cu succes de regizorul Petru Hadârcă, iar Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale prezintă spectacolul Pescărușul de Cehov. Această dramă celebră din literatura universală este montată pe scenă de la Chișinău de regizorul georgian Irakli Gogea. Spectacolul explorează destinele complexe ale personajelor, neînțelegerile dintre generații și sacrificiile din lumea artei, oferind o perspectivă modernă asupra textului clasic. Și Geneza Art prezintă comedia Familionul, de regie Daniela Burlaca, o satiră dinamică a relațiilor de familie și a moravurilor societății, construită cu umor, ironie și o energie scenică deosebită.

0: Every Time You Go Away, o piesă de suflet interpretată de Paul Young, deși melodia aparține inițial proiectului Hall & Oates, varianta lui Paul din 1985 a rămas întipărită drept un imn al fragilității în relații. Continuăm cu rubrica de psihologie. Când privești o imagine, creierul tău nu vede doar culori și forme, imaginația preia controlul și începe să caute sensuri bazate pe experiențele, emoțiile și stările tale actuale. Folosirea imaginației prin intermediul cardurilor metaforice aduce beneficii profunde în autocunoaștere și terapie. Mai multe aflăm de la interlocutoarea Corinei Boaghe.
1: Cardurile metaforice, le se mai spune și carduri asociative sau carduri terapeutice, reprezintă un instrument fascinant în psihologie, coaching și dezvoltare personală. Ele funcționează ca o punte directă către subconștient, iar motorul principal care le pune în mișcare este fără îndoială imaginația. Interlocutoarea mea este Emilia Vorobiov, psiholog.
2: Un om cu o imaginație bună, el va ști foarte bine să gestioneze stresul. Cu ajutorul imaginației, omul, de fapt, iese din situațiile în care este dificil, situații stresante și respectiv generează mai multe soluții la problema pe care o are. Când vorbim despre un instrument terapeutic, cum ar fi cardurile metaforice, ele sunt așa niște imagini abstracte. Aici mai degrabă e vorba despre inconștient, despre acea parte din noi, acolo unde se lășluiesc toate emoțiile noastre. Și atât, de exemplu, am o problemă. Eu nu știu cum să discut cu soțul meu ca el să înțeleagă că eu am nevoie de mai mult timp cu el. Și noi doar ne certăm și ne certăm. Încerc să soluționez problema doar prin prisma raționalului, a gândirii logice, structurate. Dar dacă eu o să mă așez și o să extrag un card, fără ca să mă uit ce fel de imagini sunt aici, aleatoriu, așa. Și aici, în cardul ăsta, eu văd un om din gura lui, așa, parcă fie iese, fie intră, mulți, mulți peșteșori. E așa o imagine abstractă, stranie. Ce ar trebui eu să înțeleg din ea? Cum asta mă ajută să rezolv problema cu soțul cu care noi nu ne înțelegem? Ei bine că dacă eu mă uit mai atent, pentru mine ar putea asta însemna să protejez spațiul meu, că aici omul ăsta parcă are niște mâini foarte mari și așa ține pereții să nu cadă peste el. În timp ce mulți peșteșori intră în gurița lui. Peșteșorii ce ar însemna? Nu doar eu să vorbesc, dar să las și pe celălalt să vorbească, să-mi spună cum el vede lucrurile, cum el ar vrea să petrecem timpul împreună.
3: Fiecare vine cu interpretarea lui sau terapeutul ajută persoana să găsească o interpretare?
2: Fiecare vine cu interpretarea lui, pentru că același card poate însemna ceva diferit. Pentru mine asta a însemnat așa, să-mi protejez relația, să nu-l mai compar pe soțul meu cu soțul altei prietene și să nu mai vorbesc doar eu, dar să-l las și pe celălalt să vorbească. Dar pentru dumneavoastră, dacă extrageți tot cardul ăsta, doar că aveți altă situație, puteți vedea altceva. Sunt persoane care în una și aceeași imagine vede ceea ce are nevoie și conectarea cu imaginația noastră ne poate ajuta să găsim niște soluții mai inovative. Să nu mai batem pasul pe loc sau să călcăm pe aceleași greble, dar să facem un pas în afara situației și să vedem cum se poate altfel de soluționat sau de îmbunătățit lucrurile în viața noastră.
1: Așadar, cardurile metaforice nu oferă răspunsuri magice. Ele funcționează mai degrabă ca o oglindă. În esență, acest instrument demonstrează că răspunsurile la cele mai complexe dileme personale nu vin din exterior, ci sunt deja prezente în subconștientul nostru, așteptând doar stimulul potrivit pentru a fi decodificate. Yeah,

0: Continuăm cu rubrica Picătură de Artă. Astăzi, Augustina Reniță Mirjol ne poartă pașii prin universul subteran, unde descoperim scenografiile rupestre ale Franței. O plimbare prin grotele milenare ne comunică multe date interesante ce ne trezesc dorința de a le vedea cu ochii noștri.
1: Pentru a vedea mai clar, e nevoie de beznă. Nu mi-am imaginat vreodată, într-o lume subterană, modelată de elementele naturii și de mâna omului, obscuritatea poate fi revelatoare, mai ales când aceasta are puterea de a zdruncina percepția despre creație. Contactul meu direct cu arta rupestră începe în Provence, pe o arșiță orbitoare de august. Căldura încinge asfaltul de pe autostradă, iar pălăria și ochelarii de soare împar grele ca plumbul. Reușesc să surprind cu coada ochiului splendoarea peisajului pe un drum sinuos din Ardeș. Panourile electronice semnalează o alertă caniculară și îndeamnă pe călător să se hidrateze. La rândul lor, autoritățile medicale îmi reamintesc prin mesaje telefonice pe un ton părintesc să evit deplasările exterioare inutile. Înaintez și mă agăț de idee reconfortantă că deplasarea mea nu e nici pe departe frivolă sau zadarnică. Am cumpărat din timp biletele pentru acest pelerinaj subteran. Spre surprinderea mea, parcarea e deja arhiplină când ajung la grota Chauvet 2. Mă alătur unui grup cu o mulțime de copii de toate vârstele, iar ghidul ne anunță că vizita va fi în franceză, neerlandeză și germană. În grote e deja forfotă. Înaintea noastră mai sunt și alte grupuri de turiști. Acest spațiu este o reconstituire fidelă a grotei preistorice Chauvet, moștenire a genului creator al Homo sapiens, cu o suprafață totală de 8500 de metri pătrați. Aceasta a fost descoperită în 1994 și declarată Patrimoniu Mondial UNESCO în 2014, datorită vechimii, a stării sale de conservare și a valorii sale artistice. Grota Chauvet a fost sigilată și rămâne până în prezent accesibilă doar cercetătorilor. O decizie judicioasă ce a permis evitarea consecințelor indezirabile ale turismului de masă. Vă întrebați poate prin ce se deosebește aceasta de alte peștere cu nume sonore precum Altamira sau Lascaux. Vă invit să o luăm la pas, la lumina imaginară a torțelor, pentru a înțelege mai bine unicitatea și de ce a fost declarată de specialiști prima capodoperă a umanității. Numeroasele alveole și protuberanțe oferă cadrul perfect pentru derularea spectacolului subteran. Stalagmitele și stalactitele par niște franjuri ale unei fine cortine glaciare. În acest univers subteran, unde domnește ursul preistoric și a cărui urme mai sunt vizibile, omul a știut să adapteze formele naturale ale grotei năzuințelor sale artistice. Dacă primele săli nu frapează cu dinamismul reprezentărilor, fiind mai degrabă o colecție de imagini statice, cu semne astăzi indescifrabile și mâini reprezentate în negativ și pozitiv, în sălile ce urmează, bestiarul devine mai amplu și ni se înfățișează secvențial, ca într-o bandă desenată. Pe măsură ce avansăm, simțim cu toții un crescendo al partiturii rupestre, culminând cu scena fabuloasă din ultima sală, la Salle du Fond. Un total de 430 de animale, reprezentând 14 specii. Urși, cai, rinoceri, mamuți, bizoni și feline rivalizează în forță și dinamism. Liniile ferme, trasate fără cea mai mică urmă de ezitare, contururile prin răzuire, ce accentuează contrastul dintre desen și suport, relevă o pregătire temeinică. Tehnica estompei, prin care pigmentul este etalat cu mâna pentru a conferi formelor un modelaj sofisticat, accentuează expresivitatea reprezentărilor. Spiritul de observație al artiștilor preistorici se manifestă plenar. Fiecare animal fiind puternic individualizat și dotat cu o personalitate proprie. Cât de evocatoare este în acest sens suflarea calului, surprinsă pe peretele sălii Imer. Prin complexitatea și desăvârșirea modalităților plastice de exprimare, capodoperele din Grota Chauvet au dat peste cap conceptul evoluției lineare, altfel spus, al unei evoluții lente, milenare, de la mediocritate la excelență în artă. Cert e că astăzi putem spune, grație acestei grote, că arta rupestră a cunoscut perioade de apogeu și declin în funcție de timp, loc și protagoniști. Era cât pe ce să uit. În una din săl mi-a atras atenția o bufniță. Capul acesteia e orientat spre privitor, iar corpul este înfățișat dorsal. Este unica reprezentare preistorică cunoscută a acestei păsări. În timp ce mi-au rămas bun de la acest bestiar subteran, mă străfulgeră următoarea idee. Ce-ar fi dacă această reprezentare ar fi cea a umanității? Cu o parte din noi ce privește privește mereu înainte, în timp ce cealaltă se uită la cele sămă în urma noastră.
0: Am ascultat rubrica Ficătură de artă, realizată de Augustina Reniță Mirjol. Astăzi am descoperit fascinantele scenografii rupestre din universul subteran al Franței și am călătorit prin grote milenare care ne-au îmbogățit cunoștințele și ne-au trezit dorința de a le explora. Dragilor, ne auzim imediat după buletinul de la ora 12 cu alte noutăți și muzică bună. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova. Pe final de oră ascultăm Joe Cocker.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 12.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova va avea ambasadori noi în India și Portugalia. Comisia pentru Politică Externă a Parlamentului a aprobat astăzi avizele pentru candidaturi. Inga Ionesi urmează să fie desemnată în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în India. Iar Sergiu Gurduza urmează să reprezinte ambasada țării noastre în Portugalia. Secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, Dumitru Socolan, a evidențiat experiența profesională și competențele acestora, subliniind că experiența acumulată de cei doi candidați va contribui la promovarea intereselor Republicii Moldova și la consolidarea relațiilor cu statele de acreditare. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență participă la cea de-a 12-a ediție a competiției naționale de descarcerare și acordarea primului ajutor calificat. Evenimentul are loc în România și reunește echipe de salvatori și pompieri din cadrul a 15 inspectorate pentru situații de urgență din România. Reprezentanții instituțiilor de învățământ de profil și salvatori și paramedici din Republica Moldova. Pe parcursul competiției, salvatorii moldoveni vor fi implicați în misiuni de descarcerare, evacuarea sinistraților din vehicule avariate, precum și acordarea primului ajutor calificat. Exercițiile au drept scop evaluarea nivelului de pregătire profesională, perfecționarea tehnicilor de intervenție și schimbul de experiență între salvatori. Participarea salvatorilor și paramedicilor IGSU din țara noastră la astfel de competiții internaționale contribuie la consolidarea capacităților operaționale ale instituției, dezvoltarea competențelor profesionale și preluarea celor mai bune practici în domeniul intervenției la situații de urgență. Rusia se află sub o presiune tot mai mare din cauza intensificării operațiunilor ucrainene cu drone. Aceasta creează probleme economice rusești, care și așa este slăbită de sancțiunile occidentale, pune presiune sporită asupra unităților aflate pe linia frontului și izolează regiunile ucrainene ocupate de ruși, în special peninsula Crimeea, care a fost invadată în 2014. Atacurile ucrainene cu drone au dus la o reducere cu 71% a transporturilor terestre de marfă și combustibil către Crimeea, afirmă Robert Brovdy, comandantul forțelor ucrainene de drone, citat de BBC. Acesta a precizat că doar începând cu luna mai, forțele din subordinea sa au lansat asupra autostrăzii care leagă Mariupolul de Crimeea 300 de atacuri, inclusiv 30 asupra unor cisterne cu combustibil. Criza este amplificată și de atacurile ucrainene asupra unor ținte energetice din interiorul Rusiei, inclusiv refinării și terminale de export al petrolului. La acestea, presiunea asupra economiei rusești se adaugă cele de pe front, unde de câteva luni forțele ruse pierd mai multă rând decât reușește să câștige, dar și mai mulți militari de când sunt capabile să recruteze. Irakul și Emiratele Arabe Unite au accelerat dezvoltarea unor rute alternative pentru exportul petrolului, pe fondul perturbărilor majore generate de blocarea strâmtorului Ormuz și de reducerea semnificativă a fluxurilor energetice din regiunea Golfului Persic, transmită C4 Media. Măsurile vin într-un moment în care piețele internaționale se confruntă cu incertitudini privind aprovizionarea cu petrol, iar statele producătoare caută soluții pentru menținerea exporturilor. Guvernul de la Bagdad a aprobat recent extinderea capacității conductei care leagă regiunea Kurdistan de Turcia, una dintre cele mai importante alternative la ruta maritimă prin strâmtoarea Ormuz. Capacitatea acestei infrastructuri urmează să crească de la aproximativ 220.000 de barili pe zi la 770.000 de barili pe zi. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil. În sudul țării, ziua izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțită de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Pe 11 iunie se prevede averse cu descărcări electrice. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Moldova Promo.
3: De la 11 la 13 cu Cezara.

De la 11 la 13 continuă, suntem în cea de-a doua parte a ediției noastre de astăzi. În debutul acestei ore am ascultat o colaborare inedită, Accent Sera, Misha Miller și piesa Don't Leave Kylie, un tribut adus melodiei care a marcat generații întregi. Apropo, anul acesta piesa împlinește 21 de ani de la lansare. În anul 2005 Accent lansa Dragoste de închiriat, piesa care a cucerit întreaga țară și a fost distinsă cu discul de platină. Tot atunci a apărut și versiunea în limba engleză Kylie, care a dominat topurile în Danemarca, Finlanda, Suedia și Olanda. În calendarul evenimentelor neobișnuite, astăzi marcăm ziua ceaiului cu gheață, dedicată exclusiv descoperirii și savurării a tot ce ține de această băutură delicioasă. Ziua națională a ceaiului cu gheață a fost creată pentru a aduce un omagiu acestei băuturi populare și delicioase și este o ocazie de care ar trebui să profităm cât mai mulți dintre noi. Într-o zi fierbinte de vară nu este nimic mai bun decât o ceașcă de ceai aromat cu gheață. Ei, și dacă v-am făcut poftă, n-aveți decât să savurați din această băutură răcuroasă, desigur, ascultând Radio Moldova. Noi venim să vă creăm o bună dispoziție și o amiază plăcută în cadrul ediției de la 11 la 13. Playlistul nostru continuă cu Victoria Lungu, De vină este vara.

Am pășit de miezul zilei de miercuri, este ora 12:15. Pentru această oră v-am pregătit ultimile știri din showbizul internațional. De această dată în vizor e Katy Perry. La fel, în această oră ne vom aminti de violonistul Gheorghe Makarov, de 19 ani, nu mai este printre noi. Puțin mai târziu ne vom delecta și cu muzică clasică, îl comemorăm pe compozitorul romantic francez Ernest Chausson, plecat din viață pe 10 iunie la vârsta de doar 44 de ani. În zi de miercuri vă aduc și cele mai noi tendințe din modă și design. Descoperim cele mai în vogă modele de pălării pentru acest sezon estival, atât pentru doamne cât și pentru domn, și aflăm cum le putem asorta corect pentru a obține o garderobă rafinată de vară. Și pe final de oră dăm start dedicațiilor la miez de zi, care vor adăuga o notă caldă și personală acestei ore.

și Anis, I Love Your Smile, lansată în anul 1991. Și Anis Wilson s-a remarcat în industria muzicală încă din perioada copilăriei, a reușit să obțină primul său contract cu o casă de discuri la vârsta de doar 11 ani. Artista este apreciată de critici pentru tehnica sa vocală remarcabilă și pentru capacitatea de a cânta în 5 octave. Deși a colaborat de-a lungul anilor cu producători de renume și a înregistrat piese pentru coloane sonore de film, premiate inclusiv la premiile Oscar, această melodie pe care tocmai am ascultat-o i-a adus celebritatea la nivel mondial și o nominalizare la premiile Grammy. Continuăm cu ultimele știri din showbizul internațional. Katy Perry și Justin Trudeau au bifat una dintre cele mai importante apariții publice de până acum, la premiera filmului concert Katy Perry, The Lifetime's Tour, Live from Paris, prezentat în cadrul festivalului Tribeca din New York. Deși imaginile de pe covorul roșu au tras atenția fanilor și a presei internaționale, adevăratul moment cheie al serii a venit în timpul discuției pe care artista a avut-o cu publicul după proiecție. Cântăreața a vorbit deschis despre perioada în care au fost filmate concertele incluse în documentar și a făcut o declarație care nu a lăsat loc de interpretări. Referindu-se la Justin Trudeau, Katy a spus că este dragostea vieții sale, oferind cea mai clară confirmare de până acum a importanței pe care relația o are pentru ea. Povestea dintre Katy și fostul premier al Canadei nu a început sub lumina reflectoarelor. Primele informații despre apropierea lor au apărut în vara anului trecut, când cei doi au fost văzuți la o cină în Montreal în timpul etapei canadiene a turneului Lifetimes. La acel moment, imaginile au alimentat numeroase speculații, însă niciunul dintre ei nu a comentat public situația. În lunile care au urmat, Trudeau a fost observat la mai multe concerte ale artistei, iar aparițiile comune au devenit tot mai frecvente. În octombrie 2025, cei doi au fost fotografiați ținându-se de mână la Paris, iar câteva luni mai târziu au apărut împreună și în imagini distribuite pe rețelele sociale. Premiera de la Tribeca pare însă să marcheze momentul în care relația a trecut definitiv din zona speculațiilor în cea asumării publice. În timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri, Katy a explicat că spectacolele surprinse în film au fost realizate într-o perioadă în care viața sa personală trecea prin schimbări importante. Artista a mărturisit că relația cu Trudeau începuse deja atunci și că aceasta a ajutat-o să găsească echilibrul de care avea nevoie după o perioadă dificilă.

0: 12 la 13.
1: Înainte de a decide să facă muzică, a cochetat cu scrisul și desenul, a lăsat în urmă doar 39 de piese numerotate, creația muzicală fiind pentru el întotdeauna o luptă. Cu toate acestea, originalitatea compozițiilor sale le asigură un loc permanent în programele de concert. Ernest Chausson a plecat din viață pe 10 iunie, în anul 1899, la vârsta de doar 44 de ani, atunci când cariera sa abia începea să înflorească. De compozitorul romantic francez ne amintim astăzi împreună cu Angela Rudenco la rubrica Reconstituiri.

Amedee Ernest Chausson s-a născut pe 20 ianuarie 1855 la Paris, într-o familie burgheză bogată. Pentru a-i face pe plac tatălui său, a studiat dreptul și a fost numit avocat la Curtea de Apel, dar a avut puțin interes pentru profesie. A frecventat saloanele din Paris, unde a cunoscut celebrități, a încercat să scrie și să deseneze înainte de a hotărî să facă o carieră muzicală. La vârsta de 24 de ani, a început cursuri de compoziție cu Jules Massenet, care a ajuns să-l considere o persoană excepțională și un adevărat artist. La conservatorul din Paris, Chausson a studiat și cu César Franck, cu care a legat o prietenie strânsă. Îi plăceau călătoriile și a vizitat Bayreuth pentru a asculta operele lui Richard Wagner. În prima din aceste călătorii, a mers cu Vincent Dendy la premiera operei Parsifal, iar în a doua a plecat cu soția sa, Jeanne Escudier, cu care urma să aibă 5 copii. A decedat la vârsta de 44 de ani, în urma unui accident.

Creația lui Ernest Chausson face o punte între romantismul matur al lui Massenet și Franck și impresionismul mai introvertit al lui Debussy. În linii generale, muzica sa este dominată de melodii de o mare plasticitate și o pătrunzătoare expresivitate lirică. Compozitorul a lăsat un număr relativ mic de lucrări. A scris cicluri de liduri pe texte de Verlaine, Maeterlinck. Din opusurile camerale se remarcă un concert pentru pian, vioară și quartet de coarde. Din creația simfonică, poemul Dragostei și al Mării pentru voce și orchestră, Sinfonia în si bemol major. Poemul pentru vioară și orchestră este, fără îndoială, cea mai cunoscută și apreciată pagină din creația lui Chausson.

La rubrica Reconstituiri, colega Angela Rudenko ne-a amintit astăzi de compozitorul romantic francez Ernest Chausson. Continuăm să vă delectăm cu muzică bună. Victor Socaciu, Buchetul.

0: 13 ani nu mai auzim vioara lui Gheorghe Makarov, iar melodiile înregistrate de artist stau cu minți și își așteaptă rândul pentru a scoate la lumină zvâcniri și picături din sufletul celui care le-a dat viață. Despre regretatul Gheorghe Makarov ne vorbește în continuare Veta Ghimpu Munteanu.
1: Evocări.
2: Toți cei care l-au cunoscut pe violonistul Gheorghe Makarov au doar cuvinte de admirație, în primul rând pentru omul care era. Fața lui blajină, mereu luminată de zâmbet și bunăvoință, scotea în evidență un suflet bun și îngăduitor. Iar ca violonist avea un stil lăutăresc aparte. Avea dulceață în interpretare, după cum aveau să constate colegii lui de breaslă. Născut în satul Badicul Moldovenesc de raionul Cahul pe data de 12 septembrie 1950, verișor cu Nicolae Botgros, toată copilăria lor a fost muzică. Și unul și altul având tații violoniști. Toată viața Gheorghe a încercat să-l ajungă din urmă pe taică său Ion Verșină, de la care a preluat practic toate melodiile. Dar mereu îi se părea că taică său cânta mai bine ca el. Descendent dintr-o familie de viță lăutărească, a însușit meseria de la taică său, mergând cu el la petrecerile de prin părțile locului. De multe ori cânta împreună cu vărul său Nicolae. Au gustat de mici din pâinea dulce amară a lăutăritului. Taică său îl îndemna să-și aleagă o altă profesie, mai ușoară. El însă era prea îndrăgostit de muzică. Mergea la diferite concursuri de muzică populară și iată că la unul dintre acestea se învrednicește de locul de frunte. Iar drept premiu îi se dă îndreptare la școala de muzică din Soroca. După absolvire, Gheorghe Makarov vine la Chișinău și se angajează la filarmonică în cunoscuta orchestră de muzică populară Mugurel, dirijată de Valeriu Negruțe. Apoi, împreună cu acordeonistul Vasile Botgros, merg la Sărata Galbenă, Hâncești și fondează o orchestră de muzică populară. Mai târziu, Gheorghe Makarov este invitat în orchestra Folclor, după care trece în orchestra Lăutarei, alături de vărul și prietenul copilăriei, Nicolae Botgros. Aici artistul cântă mai bine de 16 ani, până la sfârșitul vieții. Iar viața i-a fost doar de 57 de ani. Ultimul spectacol a fost la Sibiu, la festivalul Vară, Vară, Primăvară. Acolo s-a simțit rău. S-a retras după culise și apoi cu mare greu a fost adus acasă. În 3 săptămâni s-a stins. La restaurantul unde cânta serile, era lume care venea special să asculte vioara lui Gheorghe Makarov. Vioară care apoi a fost dată de pomană lui Nicolae Botgros, ca acesta să-i prelungească viața artistului prin melodiile ce avea să le interpreteze.

0: modă și design.
1: Zi de miercuri, vă aduc și cele mai noi tendințe din modă și design. În ediția de astăzi analizăm un accesoriu esențial pentru acest sezon estival. În vara anului 2026, pălăria nu mai este doar o simplă protecție împotriva razelor solare, ci piesa de rezistență care definește o garderobă rafinată bazată pe texturi naturale și o eleganță relaxată. Dacă analizăm tendințele din moda feminină, doamnele pot opta în acest sezon pentru modele voluminoase și linii fluide. La mare căutare este pălăria supradimensionată din paie, cu boruri largi și ușor ondulate, care se combină armonios cu rochile lungi, vaporoase din mătase. Pentru o notă romantică și retro, o opțiune excelentă este pălăria stil clopot din bumbac roșetat, realizată manual, ce poate fi purtată alături de fuste din pânză topită sau bluze cu broderie tradițională. Tot în tendințe regăsim pălăria din pânză, potrivită pentru pantalonii scurți din in, dar și modelul clasic din paie rigide cu o pangrică neagră contrastantă la bază, ideal de asortat la un sacou lejer de vară. Nici garderoba masculină nu este mai prejos în acest sezon, domnii având la dispoziție opțiuni care îmbină perfect rafinamentul cu un confort termic sporit. Piesa de rezistență rămâne celebra pălărie de tip Panama, realizată dintr-o împletitură extrem de fină de palmier în nuanțe de alb, care arată impecabil alături de cămăși din in cu guler tunică cu și mocasine din piele întoarsă. O altă variantă elegantă este pălăria cu calotă bine structurată și boruri medii din paie texturate, ideală pentru costumele lejere de vară. În final, există un model versatil care se adaptează perfect ambelor garderobe și anume pălăria din rafie brută. Cu o împletitură mai rară și păstrată în culoarea ei naturală, aceasta completează minunat salopetele lejere în cazul doamnelor și tricourile simple în nuanțe de pământ în cazul domnilor. Indiferent de opțiunea pe care o alegeți, o pălărie purtată cu încredere oferă nu doar umbră în zilele toride, ci și o amprentă personală de neegalat. Ei bine, acum să ne lăsăm răsfățați de o altă piesă care va adăuga culoare zilei. Elena Șavelea, A venit vara!

Suntem start dedicațiilor la miez de zi. La această oră așteptăm mesaje de felicitare pentru omagiații de astăzi la numărul de telefon 0227217158. Până atunci mai ascultăm două cântece din playlistul de astăzi. Dumitru Drăgoi, Sârba ca la noi și Diamanta Paterău, Tinere

Uite că am ajuns pe final de emisiune. Cezar a fost la microfon, regizoarea Silvia Ilaronov și producătorul Filip Rudenco au asigurat buna desfășurare a emisiunii. Rămâneți și în continuare cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul Amiezii, iar de la ora 13 și 20 de minute, emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine la joi seara, începând cu ora 18 și 20 de minute. Zi minunată să aveți!

0: Soluțiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Percheziții la Costești, Ialoveni, după ce un proiect costisitor de infrastructură nu a fost dat în exploatare nici până azi, deși banii au fost cheltuiți. Soluțiile pentru securitate și dezvoltare durabilă în Europa de Sud-Est vor fi discutate la summitul procesului de cooperare din Europa de Sud-Est. Premierul Alexandru Munteanu va ține un discurs. Consiliul Nord-Atlantic se reunește astăzi la sediul NATO de la Bruxelles pe tema evoluțiilor privind securitatea în regiunea Mării Negre. Astăzi se prevede cer variabil, maxima termică va atinge 30 de grade. Percheziții în satul Costești, raionul Ialoveni, într-un dosar ce vizează presupuse nereguli la implementarea unui proiect de infrastructură. Acestea au avut loc la o companie de construcție care ar fi responsabilă de construcția unui sistem de canalizare și epurare a apelor uzate. Sunt vizați administratorul firmei, responsabili tehnici, dirigință de șantier și doi reprezentanți ai administrației publice locale. Toți sunt bănuiți că au admis abateri de la prevederile contractuale la realizarea proiectului de infrastructură cu o valoare de circa 40 de milioane de lei. Din cauza neregulilor, sistemul de canalizare nu a fost dat în exploatare nici până astăzi, deși banii au fost cheltuiți. În lipsa unui sistem funcțional, mulți locuitori din Costești sunt astăzi nevoiți să evacueze apele uzate în locuri improvizate. Autoritățile locale caută soluții pentru rezolvarea problemei și iau în calcul construcția unei noi stații de epurare, însă vor fi necesare aproximativ 64 de milioane de lei. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a pierdut în primă instanță procesul civil intentat împotriva ministrei interimare de externe a României, Oana Țuiu. Judecătoria sectorului 1 București a respins acțiunea depusă de edil, însă hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile. Dosarul a fost intentat în toamna anului trecut după ce Oana Țuiu a declarat într-un interviu că interdicția de intrare în România aplicată lui Ion Ceban are la bază motive ce țin de siguranța națională. Ministra a vorbit atunci despre presupuse legături ale edilului cu reprezentanții Federației Ruse, afirmații resprinse de Ceban. Primarul cerea daune morale simbolice în valoare de un leu, dar și încetarea declarațiilor pe care le consideră defăimătoare. După decizia instanței, Ion Ceban a reacționat pe rețelele sociale și a anunțat că va continua să acționeze în baza legislației României și a legislației internaționale. El susține că interdicția de intrare pe teritoriul României ar fi fost una politică și afirmă că până acum nu i-ar fi fost prezentate documente care să justifice măsura. Amintim că în iulie 2025, Ministerul Afacerilor Externe de la București a confirmat interdicția aplicată lui Ion Ceban de a intra în România pentru o perioadă de 5 ani din motive de siguranță națională. Reducerea numărului de elevi, deficitul de cadre didactice și discrepanțele tot mai mari dintre școlile mici și cele mari au determinat autoritățile să accelereze procesul de reorganizare a instituțiilor de învățământ. Reforma rețelei școlare urmărește asigurarea unor condiții mai bune de studii, o educație de calitate și șanse egale pentru toți elevii, a precizat șefa de direcție la Ministerul Educației și Cercetării, Marcelina Baleca, la Moldova 1. Cu detalii, Lucia Vulpe.
3: Marcelina Baleca a declarat că numărul copiilor din sistemul educațional s-a redus aproape la jumătate în ultimii 25 de ani, ceea ce a făcut necesară adaptarea rețelei școlare la schimbările demografice din Republica Moldova.
4: Atunci când vorbim despre o reformă, o facem în beneficiu copiilor. Noi ne dorim ca copiii să aibă parte de educație de calitate, să aibă parte de laboratoare dotate, de oportunități de dezvoltare, proiecte educaționale, activități extracurriculare. Pe de altă parte, ne îngrijim ca copiii să fie transportați în siguranță.
3: Școlile mari sunt mai bine dotate, iar elevii beneficiază de o educație de calitate, susține Baleca. Ea a punctat că decalajele dintre școlile mari și cele mici limitează accesul la cadre didactice specializate și la resurse educaționale moderne, ceea ce influențează oportunitățile de dezvoltare și performanțele școlare ale elevilor.
4: Contextul educațional face diferența într-o școală mare și într-o școală mică și resursa umană. Pentru că în instituțiile mari avem și potențial de resursă umană, unde fiecare profesor își predă propria disciplină. În școlile mai mici, un profesor predă 3-4 discipline. Situația nu este tocmai identică dintr-o școală mică cu o școală mare. Plus, copiii nu au acces la aceleași resurse educaționale într-o școală mică și într-o școală mare. De aici și diferența și decalajul ăsta între rezultatele la examenele naționale, la PISA.
3: Autoritățile susțin că procesul de reorganizare a rețelei școlare generează îngrijorări în rândul părinților, însă dau asigurări că integrarea elevilor în noile colective va fi facilitată. Totodată, Baleca a precizat că ministerul urmărește și valorificarea resurselor umane existente, precum și reducerea deficitului de cadre didactice. Precizăm că, potrivit Ministerului Educației și Cercetării, 73 de instituții cu un număr redus de elevi vor fi reorganizate sau închise, 18 vor deveni școli primare grădinițe, iar 45 de gimnazii cu mai puțin de 35 de elevi vor fi transformate în școli primare. Elevii transferați vor beneficia de transport gratuit, iar familiile acestora vor primi timp de 2 ani o alocație lunară de 1000 de lei.
2: Moldova High Tech Park, un ecosistem de inovație întins pe 50 de hectare în zona Arenei Chișinău, va conecta cercetarea academică cu mediul de afaceri. Acesta va găzdui peste 20.000 de locuri de muncă și își propune să genereze un impact economic de circa 1,3 miliarde de dolari, susține președinta Consiliului de Administrație Moldova High Tech Park, Dorina Nistor, relatează Lanca Lașcorață.
5: Inițial, necesitatea dezvoltării unui parc tehnologic a fost confirmată printr-o analiză realizată împreună cu experți internaționali, pentru că, la nivel european, Republica Moldova este unul dintre puținele state care încă nu are astfel de parc, a afirmat Doina Nistor la emisiunea Pe Față de la Moldova 1. Pentru că este un proiect complex de importanță națională, Parlamentul a adoptat în iulie anul trecut legea numărul 206 privind dezvoltarea Moldova High Tech Park.
6: Adoptarea unei legi speciale ne permite să avem o poziționare a parcului ca parc tehnologic, ne permite să convertim mai repede cele 50 de hectare din agricol în construcții pentru dezvoltare, pentru că investitorii nu au timp neapărat să aștepte și ne-a permis să facem un mecanism de guvernanță și un mecanism de finanțare.
5: Un element distinctiv al proiectului îl reprezintă o structură de administrare inovatoare după modelul spaniol, care reunește autorități centrale, administrații locale și instituții de învățământ superior.
6: Avem nu doar guvernul prin Agenția Proprietății Publice, care are un pachet de altfel, majoritate simplă, 55%, avem două primării, Chișinău și Stăuceni, pentru că e foarte important ca primăriile să dea apă, canalizație, deci să ajute la dezvoltarea parcului, dar și avem două universități, Universitatea Tehnică și Universitatea de Medicină.
5: Potrivit fostei ministre a Dezvoltării Economice și Digitalizării, Republica Moldova poate deveni competitivă în domeniul tehnologiilor informaționale, iar următorul pas este dezvoltarea unei infrastructuri fizice de

0: și este estimată la 200 de milioane de euro, dintre care 150 de milioane de euro vor fi asigurate de investitori privați. În prezent, autoritățile poartă discuții cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea infrastructurii partajate și a primelor clădiri dedicate inovațiilor. Potrivit Doinei Nistor, proiectul a început deja să atragă parteneri internaționali și companii din domenii de înaltă tehnologie, care deja au anunțat investiții de 11 milioane de euro. Unul dintre obiectivele majore ale proiectului este stoparea exodului de creiere prin păstrarea tinerilor specialiști în țară și crearea unor locuri de muncă înalt remunerate. Totodată, dezvoltarea acestui ecosistem promite să genereze o transformare structurală profundă a economiei Republicii Moldova. Moldova High-Tech Park este inclus în lista proiectelor strategice finanțate prin Planul de Creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Pentru anul 2026 sunt deja prevăzute alocări de 80 de milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii de bază, iar primele lucrări de construcție sunt planificate în 2027.
1: Calitatea apei potabile din rețeaua locală provoacă nemulțumiri în satul Tocuz, raionul Căușeni. Mai mulți locuitori se plâng că apa de la robinet are o culoare închisă și miros neplăcut, fiind nevoit să cumpere apă îmbuteliată pentru consum. De cealaltă parte, autoritățile locale declară că aspectul apei este o consecință temporară a lucrărilor de modernizare și conectare a unui nou turn. Incidentul de infrastructură are loc în contextul unui proiect de reabilitare finanțat prin Programul Național Setului European, ale cărui termenul inițial de finalizare a fost depășit. Revine la microfon Lucia Vulpe.
2: Olesea Mandator din satul Tocuz cumpără apă îmbuteliată, iar cea de la robinet nu o poate utiliza nici măcar pentru spălatul rufelor.
3: Robinetul ăsta îmi pare că e schimbat a treia oară, dacă nu mai bine, dar la bucătărie tata nu-l schimb, pentru că el nu cum una că se negrește, dar se defectează înăuntru, se duplește. Nu e așa de aranjat mirosul cât culoare. Noi acceptăm, mă rog, așa e calitatea apei, noi nu putem să decidem mirosul. Bine, dacă ar fi stație de epurare.
2: Sătenii spun că problema a devenit una sistematică și se arată indignați în acela timp de facturile mari pe care le primesc lunar pentru consumul de apă.
4: Aș numi o apă tehnică, de atât că nu-i purificată, cum catare ar trebui la fiecare artizană să fie un filtru ca apa să fie filtrată, să ajungă la locuitor. După prețul care noi îl plătim de 25 de lei de cub, tot prețul e mereșor față de alte localități din jurul nostru.
5: Nu, eu de la Cranobia, nu ne aduc de la fântână. Apă neagră o vine.
6: Neagră și noi n-am putut-o folosi deloc, am văzut că s-o mai schimbat o leacă.
2: De cealaltă parte, primarul localității, Alexandru Țurcan, recunoaște că actualul turn de apă este complet uzat și ruginit. Edilul susține însă că apa de o culoare suspectă este doar o consecință temporară a lucrărilor pentru conectarea unui sistem nou de aprovizionare.
7: Avem proiectul care schimbăm turnurile de apă, care deja sunt uzate și necesită reparație. La momentul de față, practic, turnul e instalat, ăsta nou, care trebuia să fie instalat, nu mai trebuie să vină o comisie care să-l dăm în exploatare.
2: Reabilitarea sondei arteziene și construcția a 4 turnuri noi de apă sunt realizate în cadrul programului Satul European ediția a doua. Valoarea totală a proiectului este de aproape 5 milioane de lei.
1: Soluțiile pentru securitate și dezvoltare durabilă în Europa de Sud-Est vor fi discutate astăzi la Sofia, unde liderii regionali se reunesc în cadrul summitului procesului de cooperare din Europa de Sud-Est. Premierul Alexandru Munteanu va ține un discurs axat pe consolidarea cooperării regionale, securitatea și dezvoltarea durabilă în Europa de Sud-Est. Agenda premierului include întrevederi bilaterale cu prim-ministrul Republicii Bulgaria, Rumen Radev, precum și cu prim-ministrul Republicii Serbia. Discuțiile vizând aprofundarea cooperării economice și politice. Evenimentul din acest an se desfășoară sub genericul Consolidarea Unității Regionale pentru un viitor stabil, sigur și durabil, reflectând asupra 30 de ani de parteneriat și progres. Summitul procesului de cooperare din Europa de Sud-Est reprezintă principalul format de dialog politic și cooperare regională din Europa de Sud-Est, reunind liderii statelor participante pentru promovarea stabilității, securității și prosperității în regiune. Eugen Toma, care urma să aibă azi după amiază o discuție cu președintele României, Nicu Șordan, după o serie de consultări cu toate partidele pro-occidentale și cu parlamentarii neafiliați. Premierul desemnat continuă discuțiile cu aleși independenți, iar întâlnirea cu Nicu Șordan ar urma să vizeze inclusiv draftul listei de miniștri și programul de guvernare. În ultimele zile, Eugen Tomac a avut mai multe runde de consultări cu liderii partidelor și cu parlamentarii.

0: parlamentarii neafiliați în încercarea de a obține susținerea necesară pentru formarea unei majorități parlamentare și pentru a merge mai departe cu investirea în Parlament. Potrivit informațiilor Digi24, discuția cu președintele Nicu Șordan vine după finalizarea acestor consultări politice, în cadrul cărora sunt analizate atât șansele unei majorități, cât și structura viitorului executiv. Tomac a declarat azi dimineață că lucrează la definitivarea listei de miniștri și la conturarea programului de guvernare, documente care ar urma să fie prezentate Parlamentului până la finalul săptămânii, astfel încât săptămâna viitoare să poată fi supuse votului de încredere. Consiliul Nord-Atlantic se reunește astăzi la sediul NATO de la Bruxelles pe tema evoluțiilor privind securitatea în regiunea Mării Negre, informează G4 Media. Reuniunea are loc în urma demersurilor României, discuțiile privind situația de securitate din zona Mării Negre devenind deja o constantă pe agenda Alianței Nord-Atlantice. Potrivit sursei, reuniunea de astăzi are o importanță deosebită în actualul context regional de securitate, în cadrul discuțiilor fiind abordate cu prioritate incidentele recente cu drone de la Galați și Constanța, care au afectat teritoriul României și siguranța cetățenilor săi. O întreprindere militară situată în Cheboksare, la 600 km estul de Moscova, a fost atacată cu drone și rachete de croazieră ucrainene în noaptea de marți spre miercuri, în timp ce partea rusă a raportat interceptarea peste 300 de drone pe întreg teritoriul Federației Ruse, relatează Agerpres. Potrivit unor canale de Telegram, obiectivul principal al Kievului a fost întreprinderea militară Vnir Progres, care a fost ținta unor atacuri cu drone și rachete în trecut. Potrivit sursei, atacul a fost efectuat cu rachete Flamingo. În același timp, în regiunea Vladimir, la 170 de km estul de Moscova, au fost înregistrate două incendii din cauza unor atacuri cu drone. La Samara, 855 km sud-est de capitala rusă, dronele ucrainene au lovit o rafinărie de petrol al companiei de stat Rosneft, una dintre cele mai mari din regiune, deși autoritățile nu au confirmat încă lovitura. Stimați radioascultători, urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
2: Dragi radioascultători, bună ziua! Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a remizat cu cea a Armeniei scor 1-1 într-o partidă amicală jucată aseară la Yerevan. Gazdele au dominat cap-coadă această partidă, mai cu seamă în prima repriză, dar cele două goluri au fost înscrise abia pe final de meci. În minutul 89, Armenia a preluat conducerea prin Artur Serobian, care l-a învins pe portarul Emil Tâmbur cu un șut bine plasat. În minutele adiționale dictate de arbitrul georgian Aleko Apția Urii, tricolorii au avut o tresărire de orgoliu. Niki Kleschenko a pătruns în careul gazdelor după o acțiune pe banda stângă și i-a pasat lui Victor Bogaciuc, care a marcat pentru 1-1. A fost al cincilea meci amical între reprezentativele Republicii Moldova și Armeniei, iar tricolorii sunt neînvinși, obținând o victorie și 4 remize. Pentru echipa noastră națională urmează meciurile oficiale din Liga Națiunilor UEFA. În toamna acestui an, discipolii selecționerului Lilian Popescu vor juca în Liga C, alături de echipele Slovaciei, Kazakhstanului și Insulelor Feroe. Primul meci va fi cel cu Slovacia, în deplasare pe 26 septembrie. Fotbaliștii echipei naționale de tineret sub 21 de ani a Republicii Moldova au obținut o nouă victorie. După succesul categoric în partida de săptămâna trecută cu reprezentativa Maltei, scor 3-0, discipolii selecționerului Sergiu Cebotare au învins echipa similară a Georgiei, scor 3-2, într-o altă partidă amicală. La finalul primei reprize, tinerii tricolori au deschis scorul prin Mihai Lupan, care a transformat un penalti. În debutul reprizei a doua, Vasile Luchiță a marcat pentru 2-0, iar în minutul 62, Lucian Radu a ridicat scorul la 3-0. Jucătorii georgieni au izbutit să înscrie pe final de meci două goluri prin Gheorghi Cohreidze și Rati Grigalava, iar partida s-a încheiat cu scorul de 3-2. După meciurile amicale cu Malta și Georgia pentru tinerii tricolori, urmează partidele oficiale din cadrul preliminariilor campionatului european din anul 2027. Ei vor juca cu Andorra în deplasare pe 2 octombrie și cu Kazakhstanul pe teren propriu pe 6 octombrie. După 8 meciuri disputate, echipa noastră se află pe locul 5 în clasamentul grupei D, cu 5 puncte acumulate după o victorie, 2 remize și 5 înfrângeri. Echipa națională de fotbal feminin a Republicii Moldova a încheiat campania preliminară a campionatului mondial din 2027 cu o victorie. Discipolele selecționerului Ghenadie Pușca au învins în deplasare la Larnaca, reprezentativa Ciprului, cu scorul de 2-0. Golurile au fost marcate de Carolina Țabur în minutul 62 și Nadejda Colisnicenco în minutul 86. Iată ce a declarat la finalul partidei Carolina Țabur, autoarea primului gol al meciului.
3: Mă bucur foarte mult că echipa s-a impus 100% și sunt mândră de fiecare fată care a luptat pentru fiecare minge. Mă bucur că am câștigat și am reușit să marchez.
2: În urma acestui rezultat, tricolorele au încheiat competiția pe locul al doilea cu 5 puncte la activ. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
0: La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil. În sudul țării, ziua izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-estul de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Daniela German. Bună, Daniela, ce subiecte interesante pregătit în ediția de astăzi?
4: Salutare, Vitalie, bun găsit, stimați radioascultători! Astăzi, la Zi de Zi, discutăm despre alternativa modernă de plată cu cardul, metodele de combatere a fraudelor online, dar și despre stagii plătite pentru o carieră în energetică. Acestea și alte subiecte pe parcurs până la ora 16. Audiție plăcută!
1: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Începând cu 1 iulie, o parte dintre agenții economici din Republica Moldova vor fi obligați să accepte plăți fără numerar, conform prevederilor legale aflate în vigoare. Măsura vizează comercianții și prestatorii de servicii care au înregistrat în anul precedent venituri de peste 500 de mii de lei în anumite puncte de vânzare sau subdiviziuni. Serviciul Fiscal de Stat atenționează că operatorii economici care intră sub incidența acestei obligații trebuie să ofere clienților posibilitatea de a acheta cu cardul sau prin alte instrumente electronice de plată prin intermediul prestatorilor licențiați de Banca Națională a Moldovei. Ce beneficii aduce extinderea plăților electronice pentru consumatori și pentru economie și mai ales ce risc agenții economici care nu se vor conforma până la termenul limită? A aflat răspunsuri la acestea și alte întrebări Natalia Mogâldea de la Alina Pușcaș, șef adjunct a Direcției Generale Metodologie Impozitelor și Taxelor de la Serviciul Fiscal de Stat.
1: De la 1 iulie, plățile numerar pentru unele societăți vor fi restricționate. Unele entități comerciale sunt obligate să asigure acceptarea plăților fără numerar în lei moldovenești. Doamna Pușcaș, cine este obligat totuși să accepte plăți fără numerar?
2: Aici vorbim despre această obligație că agenții economici trebuie să ofere consumatorului posibilitatea de a achita fără numerar, adică prin card bancar sau prin alte instrumente de plată fără numerar. Prin intermediul prestatorilor de servicii de plată licențiază de către Banca Națională a Moldovei. Aici nu vorbim despre limitarea de a achita în bani numerar cash, doar că agentul economic oferă consumatorului posibilitatea de a achita și cu cardul. Adică poți achita în continuare cu numerar, dar suplimentar ai posibilitatea, dacă deții card, să achiți și cu cardul.
1: De ce pragul de 500 de mii de lei?
2: Pragul acesta este stabilit în articolul 7 prim din legea 845 din 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. Adică obligația aceasta nu este setată de serviciu fiscal, este o normă legală stabilită prin această lege.
1: Ce înseamnă acceptarea plăților fără numerar?
2: Asta înseamnă că agentul economic trebuie să ofere clientului posibilitatea de a achita nu doar în numerar, și prin alte instrumente de plată. Astăzi economia s-a dezvoltat suficient de mult, avem posibilitatea să achităm cu telefonul, cu cardul, cu alte instrumente care sunt în continuare dezvoltare pe piața Republicii Moldova. Important este că la momentul achitării clientul nu este limitat să achite doar în numerar, dar agentul economic oferă posibilitatea de a achita și cu cardul.
1: Cine este exceptat?
2: Aici vorbim despre subdiviziunile în care plățile au fost efectuate exclusiv fără numerar, adică transfer la contul bancar, cu excepția celor efectuate de băncile comerciale. Avem subdiviziunile amplasate în sate, comune, excepție celor care fac parte din componența municipiilor și orașelor, și asociațiile de economii, împrumuturi și organizațiile de creditare nebancară.
1: Ce amenzi riscă agenții economici care nu vor ține cont de aceste reguli?
2: Agenții economici care cad sub incidența obligației de a asigura până la data din 1 iulie de conectare alternative de achitare cu card, riscă o amendă de la 4 la 6 mii de lei pentru fiecare caz de încălcare. Însă serviciul fiscal pune accent în primul rând pe conformarea voluntară, informează contribuabilii și recomandă agenților economici să se pregătească din timp. Este mai simplu și mai corect ca agentul economic să verifice dacă revine această obligație, să contacteze un prestator de servicii și să implementeze soluția necesară, astfel ca la data din 1 iulie să fie posibil să accepte plățile cu cardul.
1: Mulți cetățeni ar putea interpreta măsura drept o limitare a plăților în numerar.
2: Clientul va putea plăti în continuare în numerar. Este foarte important să clarificăm acest lucru. Scopul introducerii obligației de acceptare a plăților fără numerar este de a facilita anume tranzacțiile comerciale, de a oferi consumatorilor metode moderne și sigure de plată, de a reduce utilizarea numerarului și de a crește transparența activităților economice. Totodată, măsura contribuie la digitalizarea economiei și la diminuarea economiei informale. Nu este limitat achitarea cu numerar. Poți achita și în numerar și cu cardul, în dependență de agentul economic ce oferă ca posibilitate. Atâta timp cât consumatorul se prezintă la o subdiviziune și vrea să procure un produs și are bani pe card și agentul economic impune achitarea doar în numerar și nu îi oferă posibilitatea de a achita cu cardul. Aceasta este o limitare. Noi vorbim de posibilitatea de a achita prin toate metodele posibile.
0: În esență, noua lege nu elimină numerarul, dar urmărește să ofere consumatorilor o alternativă modernă de plată și să crească transparența tranzacțiilor. Ce aleg moldovenii, cardul sau banii cash? Câteva opinii după o piesă muzicală.

0: În ultimii ani, odată cu dezvoltarea tehnologiei și a serviciilor bancare digitale, tot mai multe persoane preferă plățile cu cardul datorită rapidității, siguranței și comodității. Cu toate acestea, numerarul continuă să fie utilizat, în special de persoanele în vârstă sau în situațiile în care plata electronică nu este posibilă. Ce metodă de plată aleg cel mai des totuși astăzi moldovenii? Aflăm câteva opinii din Voxul realizat de Natalia Mogâldea.
1: În ultimii ani, modul în care oamenii aleg să achite cumpărăturile s-a schimbat semnificativ. Dacă înainte numeralul era metoda principală de plată, astăzi tot mai mulți preferă cardul bancar sau plățile digitale, datorită rapidității și siguranței. Totuși, cash-ul rămâne încă prezent în viața de zi cu zi, mai ales în situațiile în care nu este posibilă utilizarea unui terminal sau din obișnuință. Am întrebat oamenii ce aleg atunci când fac o achiziție. Numeralul sau cardul bancar?
2: Cu cardul.
1: Cât de sigur este să achităm cu cardul?
2: Amageli diferite, dar cu cardul chiar e comod. N-am fost la banc sau la poștă, stau în rând, n-am fost din 2020. Și creditul, servicii comunale, la magazin.
1: Uneori cardul nu e atât
2: da,
1: sigur.
2: Cum ne învață de la bancă lucrătorii, nu trebuie să dăm datele noastre la nimeni. Eu am dat și am rămas fără bani la card. Eu am vrut ceva să cumpăr un pachet pe internet, mi-a șirut datele eu atunci în grabă, nu m-am gândit. Și am achitat pachetul care trebuia să-l primesc. Și apoi peste o zi am început să-mi extragă automat câte o sumă. Și am rămas fără bani și când ne-am dat de seama am sunat la bancă și ne-a blocat cardul. Am fost o lecție.
1: De obicei la magazin cum achitați? Cash sau cu cardul bancar?
3: Din pensie.
1: Cash.
4: Cardul e problematic. Trebuie ochelariu.
5: Prefer cardul. Chiar dacă mi se termină banii de pe card, atunci merg la bancă și mă dau pe card doar cu cardul achit. Mi se pare mai simplu. Nu trebuie să caut suma fixă în buzunar. Am achitat și atât.
2: Cu card bancar, mai simplu și mai comod.

0: Plățile online au devenit deja parte din rutina zilnică a milioane de oameni. În doar câteva secunde putem transfera bani, achita facturi, cumpărături sau diverse servicii, fără să ne mai deplasăm la ghișeu. În spatele acestor operațiuni aparent simple se află însă un întreg sistem tehnologic care procesează și securizează datele financiare ale utilizatorilor, despre care ne oferă mai multe detalii în cele ce urmează colega mea Viorica Rosica.
1: Pentru a înțelege mai bine cum funcționează acest mecanism, am vizitat o companie britanică cu sediu la Chișinău. Este rezidentă a Moldova IT Park. Are aproximativ 25 de angajați. Compania a fost fondată în anul 2008 în Marea Britanie, iar din 2018 are și sediu la Chișinău. Aceasta funcționează ca intermediar între clientul care efectuează plata și instituția ce primește banii, astfel încât datele cardului bancar să nu ajungă niciodată în sistemele comercianților. Fondatorul companiei Darren Wood spune că decizia de a deschide un birou la Chișinău a venit după experiența de lucru cu specialiști moldoveni.
2: Am ajuns în Republica Moldova cu mulți ani în urmă datorită unei companii din Marea Britanie. Mai întâi am lucrat în România, iar ulterior cu o echipă din Moldova. Atunci am văzut pasiunea, energia și dorința de dezvoltare pe care le au oamenii de aici. A devenit evident că ne doream să avem o prezență permanentă în țara dumneavoastră.
1: Acesta consideră că în ultimii ani Republica Moldova a recuperat decalajul față de alte state europene în domeniul fintech, adică sectorul care utilizează tehnologia pentru servicii financiare moderne și accesibile.
2: La început, alte țări europene erau mai avansate în domeniul fintech, însă Moldova a recuperat complet diferența. Comunitatea fintech de aici este acum foarte puternică.
1: Compania are clienți în 13 țări, însă majoritatea conturilor, circa 87%, sunt concentrate în Regatul Unit. Alte piețe importante sunt Statele Unite cu 7% din conturi și Irlanda cu aproximativ 3%, afirmă Cristina Gubca, manager de proiect.
3: Urmăm toate standardele internaționale și desigur că ca parte acestui proces noi urmăm foarte multe audituri și alte procese interne pe care trebuie să le respectăm și anumite reguli care trebuie să respectăm și desigur investiția în tot ce ține tehnologie, tot ce ține tool-uri noi, tot ce apare peste noapte, pentru că noi trebuie să fim la curent, să înțelegem care sunt riscurile și să le mitigăm, desigur.
1: Compania dezvoltă soluții moderne și securizate pentru procesarea plăților, iar una dintre cele mai solicitate metode de către clienți este Agent Assist, afirmă Oxana Iermeza, manager pe implementarea proiectelor.
4: Probabil care se întâlnește cel mai des este Agent Assist. Prin Agent Assist, de exemplu, cumpărătorul ar suna un agent și spune că vrea să facă o plată. Atunci agentul introduce tot ce are de introdus pe partea lui, adică contul la client și suma care trebuie să o facă. După asta este transferat pe o linie complet securizată de noi, administrată de noi.
1: În acel moment, clientul introduce singur datele cardului, direct de pe tastatura telefonului, fără ca operatorul să poată auzi sau vedea informațiile confidențiale.
4: Agentul absolut nu aude nimic din tonurile care sunt apăsate, deoarece pe tastatura telefonului, deoarece tonurile sunt mascate și clientul ce face, introduce numărul de card, data expirării și CVV-ul care se găsește la spatele cardului și atunci plata este efectuată și vine ca o confirmație pe telefon sau prin SMS, dacă este opțiunea asta.
1: Pe lângă Agent Assist, compania oferă și alte soluții moderne de plată, precum plăți online integrate pe site-uri, sisteme IVR complet automatizate, click-to-pay prin link transmis prin SMS sau e-mail și open banking, unde clientul este redirecționat direct către aplicația bancară pentru autorizarea tranzacției.
4: Indiferent de metodă de plată, noi suntem PCI-DSS compliant, noi avem certificatul cel mai înalt și tot este securizat, adică niciodată datele astea de card nu intră în sistemul clienților cu care noi lucrăm.
1: Așadar, securizarea datelor personale ale clienților reprezintă unul dintre principiile de bază ale companiei, astfel încât tranzacțiile să fie efectuate în siguranță. Totuși, pe fondul intensificării tentativelor de fraudă online, Inga Galben, șefa departamentului Resurse Umane, afirmă că există tot mai multe cazuri la nivel global care provoacă pierderi semnificative, atât pentru companii, cât și pentru persoanele fizice.
3: Suntem familiarizați cu multe cazuri, în special care se întâmplă la nivel global, care duc la anumite pierderi mari și nu doar pentru companie, dar chiar și pentru persoana fizică. Noi venim și cu unele recomandări deja și pentru utilizatorii finali să fie foarte atenți la escrocherii, pentru că pe măsură ce înaintează tehnologiile, să zicem, criminalii, da? Deși e un cuvânt puternic, dar asta e. Cei care se ocupă de fraudă devin din ce în ce mai sofisticați și mai buni cunoscători ai surselor pe care să intervină și să fraudeze.
1: Inga Galben mai recomandă evitarea accesării link-urilor necunoscute, verificarea identității persoanelor care solicită bani și schimbarea periodică a parolelor. Acestea ar trebui să conțină litere mari și mici, cifre și simboluri, pentru a fi mai greu de compromis.
3: Atâta timp cât nu așteptăm un mesaj, cât nu știm de la cine vine, e foarte bine fie să-l verificăm de 2-3 ori, chiar dacă vin de la persoane cunoscute. Sunt cazuri prin care au fost clonate numere de telefon, au fost clonate carduri, au fost clonate identități virtuale. Să zicem, ați primit de la un unchi cu care n-ați comunicat de 6-7 ani, primiți un mesaj, te rog, ajută-mă, păi ne ridică anumite semne de întrebare și revenim la unchi, acolo unde știm dacă într-adevăr are nevoie de ajutor, ca să confirmăm.
1: Amintim că în Republica Moldova primul parc IT a fost lansat la 1 ianuarie 2018, în baza unei inițiative guvernamentale menite să stimuleze investițiile și dezvoltarea sectorului tehnologic. În prezent, în Moldova IT Park sunt înregistrate companii din peste 40 de state, iar o mare parte dintre serviciile oferite de rezidenți sunt orientate către export. Ecosistemul numără peste 26.000 de angajați și continuă să atragă investitori datorită cadrului fiscal competitiv și mediului digital favorabil.
0: Iar dacă tehnologia ne oferă tot mai multe posibilități de a face plăți rapide și comode, aceeași tehnologie vine cu riscuri pe măsură. Siguranța tranzacțiilor nu depinde doar de sistemele bancare, dar și de modul în care ne protejăm informațiile personale în mediul online. Despre cum creăm parole sigure, discutăm în câteva minute la Zi de Zi.

0: În Republica Moldova, poliția a înregistrat în ultimele 24 de ore 19 cazuri de fraudă telefonică, prejudiciul total depășind 2 milioane de lei. Cea mai mare pierdere a fost înregistrată în Chișinău. Victima, un bărbat de 64 de ani, a rămas fără peste 500 de mii de lei, după ce a retras banii din contul personal și i-a transmis escrocelor în două tranșe. În aceeași perioadă, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 375 de tentative de înșelăciune. Poliția constată și o creștere a numărului de fraude comise prin platforme investiționale fictive. Victimele sunt convinse să investească economiile personale sau chiar să ia credite sub promisiunea unor câștiguri rapide și garantate. Cele mai afectate regiuni sunt municipiile Chișinău și Bălți, precum și Raionul Ungheni. Oamenii legii reamintesc faptul că reprezentanții băncilor, ai Băncii Naționale a Moldovei, a poliției sau ai altor instituții publice, nu solicită niciodată transmiterea banilor în numerar, divulgarea datelor bancare sau transferul sumelor către persoane necunoscute. Poliția recomandă cetățenilor să verifice cu atenție informațiile primite prin apeluri, mesaje sau aplicații de comunicare, să nu transfere bani către persoane necunoscute sau platforme investiționale neverificate. În cazul unor suspiciuni de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze imediat poliția. Într-o perioadă în care fraudele, așadar, online continuă să crească, dar și cele telefonice se înmulțesc de la o zi la alta, protejarea datelor personale devine la fel de importantă ca protejarea banilor din cont. Cu toate acestea, mulți utilizatori continuă să folosească parole extrem de simple, care pot fi sparte în câteva secunde. Iar clasamentul mondial nu s-a schimbat nici anul acesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rămâne cea mai populară parolă din lume. Veronica Scorpan vine cu detalii.
1: Alături de 1, 2, 3, 4, 5, 6 în topul celor mai utilizate parole se regăsesc și înșiruiri simple de cifre, de la 1 la 8 sau chiar până la 9, parole pe care specialiștii în securitate cibernetică le consideră aproape inexistente din punct de vedere al protecției. De ce le folosim totuși dacă știm că sunt periculoase? Sergiu Buzoianu, specialist în protecția datelor, oferă un răspuns pe cât de simplu, pe atât de relevant. Comoditatea.
2: Avem o sumedenie de conturi de acces, platforme, e-mail, iar utilizatorii sunt adesea puși în situația că nu mai știu să genereze atât de multe parole și respectiv ei introduc 6 de 1, fie 1, 2, 3, 4, 5, 6, deci aleg niște parole absolut nesigure, care pot fi sparte sau utilizate în 2, 5, 3 mișcări. Și toate aceste ilegalități care se admit, în mare parte se datorează inconștiinții noastre sau gradul redus de responsabilitate față de măsurile de protecție a datelor.
1: Tentația de a folosi aceeași parolă peste tot este foarte mare. Mulți utilizatori cred în plus că nu au nimic important de ascuns.
2: Niciodată nu trebuie să utilizăm aceeași parolă la mai multe conturi de acces. Fiecare cont de acces, indiferent de importanța lui, trebuie să dispună de o parolă diferită de alte conturi de acces.
1: Știu că nu e bine, dar altfel le uit, declară mulți utilizatori. Specialiștii avertizează însă că tocmai acest obicei este cel mai periculos.
2: Cel mai simplu exercițiu ar fi să utilizăm, de exemplu, niște pasaje, niște părți din poezii cântice preferate, pe care niciodată nu o să le uităm și le cunoaștem, sau să inventăm niște modalități de setare a parole, cum ar fi anumite cuvinte, litere, și aceste cuvinte să le scriem, de exemplu, consoanele cu litera mare, vocalele cu litere mici, sau să atribuim suplimentar câteva elemente de numerotare, sau elemente a unor simboluri speciale, paranteze, semne exclamării sau semne întrebării și așa mai departe.
1: De regulă trebuie să avem un algoritm, o regulă clară după care inventăm parolele pentru conturile noastre.
2: Niciodată să nu înscriem parolele pe porturi neprotejate, cum ar fi același carnet sau agenda telefonică, pentru că toate aplicațiile pe care noi le montăm în telefon, în mare parte solicită acces la agenda telefonică. Și, respectiv, prin aceste modalități ușoare, noi le punem la dispoziție. Sau, de exemplu, când înscriem porturi prin agenda noastră, în care o lăsăm pe masă când plecăm de la birou.
1: Experții mai atrag atenția că parolele simple sau reutilizate pot fi sparse în câteva secunde cu ajutorul unor programe automate. securitate. Nu este nevoie de hacker genial sau de atacuri sofisticate. Calculatorul încearcă milioane de combinații până când parola cedează.
2: Niciodată nu comunicăm informații confidențiale la telefon, chiar dacă nu ne se prezintă de la bancă, de la procuratură sau nu mai știu din oricare altă instituție. Nici o instituție de stat sau privată nu ne va solicita informații confidențiale despre parole, despre conturi de acces la telefon, deoarece la telefon noi nu putem identifica aceste persoane.
1: Sergiu Buzoianu, specialist în protecția datelor cu caracter personal. Practic, securitatea online nu ține de tehnologie complicată, ci de obiceiuri, iar obiceiurile pot fi schimbate.

Este ora 13:57 de minute, stimați ascultători, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a doua ediției vom discuta despre programul de stagiere pentru femei în domeniul energetic. Vă așteptăm cu detalii după știrile orei 14:00.

0: рассвет будет сокрушительным. И о погоде. 11 июня переменная облачность, повсеместно грозовые дожди, ветер юго-восточный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит +26, +31 градус, в столице +29 градусов, ночью по стране +15, +20, в столице ночью +18. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
1: Публичитате ла радио Молдова.
2: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Radio Moldova Promo. Comora posibilului se ascunde în lectura care ne inspiră. Ne deschide orizonturi de cunoaștere a lumii în care trăim. Urmăriți în fiecare miercuri, de la ora 18:20, emisiunea Viața Cărților, cu destine de cărturari, dezbateri de idei și evenimente editoriale. Redactorul Emilia Ghețu vă așteaptă. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
4: Este ora 14:12. Bine v-am găsit și în partea a doua a emisiunii Zi de zi. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre stagii pentru femeile care își doresc o carieră în domeniul energetic. O cunoaștem și pe Viorica Olaru, cu naționala noastră stabilită în Olanda și care este specialist în domeniul energetic. Detalii în scurt timp la Zi de zi. Audiție plăcută!

0: Femeile care își doresc o carieră în sectorul energetic mai au la dispoziție 2 săptămâni pentru a se înscrie în programul de stagiere pentru femei în domeniul energetic. Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii a anunțat prelungirea termenului de depunere a dosarelor până la 22 iunie. Programul va oferi participantelor selectate o bursă de aproximativ 12.000 de lei net lunar pe durata celor 6 luni de stagiu, precum și mentorat profesional, experiență practică și oportunități de angajare după finalizarea programului. Cine poate beneficia de aceste stagii și care este menirea programului, a discutat aceste aspecte Natalia Mogâldea.
1: Stagiile sunt destinate studentelor din ultimul an de studii, absolventelor și tinerilor profesioniste care și-au încheiat studiile în ultimii 3 ani în domeniile inginerești și STEM, adică știință, tehnologie, inginerie și matematică, a menționat Mariana Baxanean, coordonatoare de program în cadrul proiectului Tranziția durabilă prin eficiență energetică în Moldova.
2: Scopul programului este de a crește numărul femeilor angajate în companiile din sectorul energetic în funcții tehnice, inginerești sau STEM. Poziții care de cele mai multe ori în companiile din sectorul energetic rămân vacante din lipsa de anumiți specialiști și de ce nu pot fi ocupate de femei. Nu este un program clasic de stagiu cum s-a mai făcut în Republica Moldova, este un program care de fapt reprezintă o perioadă accelerată de a însuși o funcție, o poziție existentă, vacantă în cadrul companiilor din sectorul energetic și stagiarele vor îndeplini funcțiile aferente acestei poziții, deja existente în cadrul instituției, astfel încât după finalizarea stagierii persoana să fie aptă să ocupe poziția dată pentru o perioadă deja permanentă în cadrul acestei companii.
1: Programul va oferi mai multe poziții în cadrul unor instituții și companii din sectorul energetic.
2: 6 luni durează programul de stagiere și este achitată bursa de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energetic. Este o unitate subordonată Ministerului Energiei care implementează proiecte din sectorul energetic finanțat de multe instituții internațional financiare.
1: Participantele vor putea opta ulterior pentru funcții precum inginer energetician, inginer proiectare, specialist în eficiență energetică, specialist în tehnologii informaționale și securitate cibernetică.
2: După aceste 6 luni, dacă stagiara este aptă de a ocupa funcția pentru care a fost pregătită, compania agrează pentru angajarea acestora și ulterior se încheie deja un contract individual de muncă cu aceste stagiare sau deja angajatele companiilor. Monitorizarea după finalizarea stagiului se desfășoară încă pentru 12 luni. Se monitorizează modul în cum este integrată stagiara, cum își îndeplinește funcțiile.
1: Programul urmărește să contribuie la creșterea participării femeilor în sectorul energetic, unde acestea reprezintă în prezent aproximativ 20% din totalul angajaților.
2: Beneficiul major este în primul rând că într-un timp scurt pot să fie apte să ocupe o poziție în cadrul companiilor din sectorul energetic, care inițial au cerințe mai stricte de angajare, cum ar fi experiență de 2, 3, 5 ani. Respectiv, această lacună de experiență se diminuează anume prin acest program. A doilea beneficiu este că încep să cunoască anume domeniile tehnice și inginerești și structura internă a acestor companii, într-un termen scurt, toată instruirea, mentoratul sunt asigurate de aceste companii. Din start, companiile gazdă și-au asumat responsabilitatea de mentorat și instruire la fața locului în măsura în care aceste persoane să fie pregătite în perioada aceasta de 6 luni.
1: Acest program este la a doua ediție, iar experiența primei ediții indică deja rezultate concrete.
2: Rezultatul inițial planificat este de fapt de a avea 10 femei care au finalizat stagiul și au rămas angajate pe o perioadă de cel puțin un an de zile după finalizarea stagiului. Desigur, ne-am dorit ca femeile din sectorul energetic și anume din domenii tehnice să avanseze și în poziții de leadership în aceste domenii, adică anume inginerești. Primul pas poate ar fi că existența acestor programe să încurajeze femeile să aleagă studii în aceste domenii și ulterior să fie încadrate în poziții de acest gen, fără percepții greșite că pozițiile inginerești, tehnice și de leadership în aceste domenii nu ar fi potrivite pentru femei.
1: Dosarul de aplicare trebuie să conțină un CV actualizat, copia diplomei de studii sau o confirmare a desfășurării studiilor, o scrisoare de intenție și, opțional, o scrisoare de recomandare.
2: Dacă s-ar extinde la nivelul încurajării femeilor să aplice la studii și ulterior să fie angajate în cadrul companiilor din sectorul energetic, asta ar fi un scop major pe care am vrea să-l atingem. Încurajez femeile să aplice la acest program anume pentru a avea oportunitatea de a fi încadrate într-un sector interesant, cu oportunități de angajare, de avansare în carieră, de dezvoltare profesională, pentru că domeniul energetic este unul de perspectivă, de dezvoltare. În Republica Moldova este la o etapă care necesită foarte multe resurse și oameni buni și implicați și entuziasmați de acest domeniu. Perspectivele de dezvoltare sunt infinite. Dacă ești fascinat de tot ce înseamnă energie și dezvoltare energetică. Termenul de aplicare la moment este 22 iunie 2026. Pot aplica la adresa electronică info@ronucp.md. Analiza desfășurată la moment ceea ce ține de integrarea femeilor în sectorul energetic a demonstrat totuși necesitatea de a oferi oportunități dedicate femeilor, anume pentru domenii inginerie și sistem, aici unde numărul femeilor este totuși mai mic decât cel al bărbaților. Este oportunitate și perspectivă destul de mare pentru dezvoltarea femeilor în aceste domenii. De aceea, acest tip de programe sunt binevenite și încurajează femeile de a fi cu inițiativă, anume pentru domenii care poate în mod greșit sunt percepute ca fiind dedicate bărbaților. Avem așa exemple când femeile se reprofilează. Ulterior înțeleg că acest program și proiect este mai interesant decât domeniile inițial aleasă. Încurajez femeile să fie cu dorința de a se dezvolta în continuu și de a-și îndeplini scopurile și obiectivele în orice domeniu.
0: După ce am aflat cine poate beneficia de programul de stagiere pentru femei în domeniul energetic și ce oportunități oferă acesta, în continuare vă propunem să o cunoaștem pe Viorica Olaru, un exemplu care de femeie care și-a schimbat radical profesia după mai mulți ani în domeniul istoriei. Astăzi aceasta este specialist în domeniul energetic, dar cu mai multe detalii revenim după o piesă muzicală.

0: Femeile din Republica Moldova care își doresc o carieră în sectorul energetic, așadar, mai au la dispoziție 2 săptămâni pentru a se înscrie în programul de stagiere pentru femei în domeniul energetic. Termenul de depunere a fost prelungit până pe 22 iunie. Deși energetica este percepută în continuare ca un domeniu predominant masculin, tot mai multe femei aleg să spargă stereotipurile și să-și construiască o carieră în acest sector strategic. Iar uneori, schimbarea vine după ani întregi petrecuți într-o cu totul altă profesie. Este și cazul Vioricăi Olaru, originară din Republica Moldova, care după o carieră în domeniul istoriei a ales să se reinventeze profesional în regatul țărilor de jos și să îmbrățișeze sectorul energetic. Povestea ei demonstrează că niciodată nu este prea târziu să o iei de la capăt. Detalii în reportajul Veronica Scorpan.
1: Schimbările din carieră sunt privite adesea cu teamă. Mulți consideră că după o anumită vârstă este dificil să înveți ceva nou. Viorica Olaru a demonstrat contrariul. Originară din Republica Moldova și formată profesional ca istoric, ea s-a stabilit în Olanda, unde a decis să facă un pas curajos, să se reprofileze într-un domeniu complet diferit, energetica.
2: Prin programele noastre, coordonez echipa, eu știu să organizez managementul în așa fel încât să se reacționeze rapid atunci când există probleme, să se comunice eficace în aceste 3 țări, care chiar dacă vorbim limba engleză, dar fiecare are oricum specificul său și noi avem o echipă multinațională, indieni, germani, britanici, am câțiva colegi români, avem ucraineni în echipa noastră și așa mai departe. În același timp, în ultimii ani, tot mai multe programe de inteligență artificială gestionăm. Noi avem senzori în fiecare turbină și în fiecare parc eolian care ne transmit date și inginerii de analiză datelor văd rapoartele lor și în acele rapoarte sunt direct și recomandările ce ar trebui să fie făcut ca să se prevină o problemă.
1: Puțini ar bănui însă că în spatele acestei cariere se află un istoric. Viorica Olaru spune că experiența sa demonstrează că schimbarea profesională este posibilă atunci când există dorință de învățare și adaptare.
2: Eu coordonez care din ingineri să se ocupe cu care domeniu și ei îmi raportează înapoi executarea lucrărilor. Deci iată că un istoric care a lucrat în domeniul de dezvoltare internațională, dezvoltare umanitară, poate să se recalifice și să lucreze și în energia regenerabilă. Este o istorie care nici eu n-aș fi crezut că e posibil, dar iarăși trebuie să fii flexibil în ziua de astăzi. Și limba suedeză am învățat-o între timp pentru că este important să înțelegi societatea, cultura. Limba este o parte a identității noastre.
1: Adaptarea a însemnat nu doar învățarea unui nou domeniu, ci și integrarea într-o nouă societate. Stabilită în Suedia, Viorica Olaru a ales să învețe limba suedeză pentru a înțelege mai bine cultura și comunitatea din care face parte.
2: Acest aspect oriunde este valabil, pentru că chiar și în compania în care eu lucrez și la universitate am lucrat în limba engleză, nu mi s-a cerut limba suedeză, dar este întotdeauna plăcut când poți să te salut și să ții o mică convorbire în limba lui natală și în limba țării în care te afli, dar cu atât mai mult cu autoritățile, cu atât mai mult când tu ești într-un mediu public și cineva glumește sau se discută un subiect și tu înțelegi în primul rând despre ce se discută și poți contribui.
1: În paralel cu activitatea profesională, Viorica Olaru contribuie și la promovarea imaginii Republicii Moldova peste hotare. Împreună cu alți conaționali a creat comunitatea Casa Mare, iar interesul suedezilor pentru țara noastră este în continuă creștere.
2: Am constituit și o comunitate a moldovenilor care se numește Casa Mare și imaginea Republicii Moldova este una dintre cele mai bune și favorabile pentru că suntem specialiști în alt calificație ajunși și acolo. Sunt mulți studenți, masteranți, doctoranți, specialiști în IT, ingineri, deci oameni care muncesc foarte bine și am adus o imagine bună țării. Mai mult decât atât, acum deja se cunosc tot mai mult vinurile noastre. Din păcate, din cauza războiului, dar până la urmă Moldova a demonstrat că este o țară mică cu inimă mare și iată această calificativ este spus tot mai des în presa din Suedia.
3: Sunteți întrebată de suedezi unde este Moldova, ce le spuneți?
2: Eram întrebată din prima zi când am ajuns acolo, Moldova, Moldavian, în suedeză sună așa Moldavian și așa o pauză și vedeam pe fața omului că are nevoie de explicații și atunci spuneam țară mică din sud-estul Europei, vorbim limba română, acum trebuie neapărat să spun între Ucraina și Moldova. De ce Ucraina? Pentru că toată lumea deja a văzut la știri și știe unde este Ucraina. Și un alt aspect este că regele lor, Carol al XII-lea, a fost refugiat aici, la Tighina, pe o perioadă de 6 ani, atunci când Suedia a pierdut lupta cu Petru I la Poltava. Și conform cutumii suedeze, capitala Suediei este acolo unde se află regele. Deci dacă regele a fost la noi aici, la Tighina, înseamnă că Tighina a fost capitala regatului Suedi. Și ei cunosc acest aspect. Când le spui de Carol al XII-lea, imediat, ei știu că asta era Imperiul Otoman, pentru că noi atunci eram sub suzeranitate otomană. Când le menționez că, de fapt, Tighina asta e Moldova și le mai spui de Transnistria acum, și ei imediat plasează și imediat își amintesc.
1: Verica Olaru continuă să promoveze istoria și imaginea Republicii Moldova ori de câte ori are ocazia, inclusiv prin povești mai puțin cunoscute care leagă țara noastră de Suedia. Astăzi însă, pe lângă istoricul care vorbește cu entuziasm despre trecutul Republicii Moldova, există și profesionistul care coordonează proiecte într-un domeniu esențial pentru viitor, energia regenerabilă. Iar pentru femeile care se gândesc să facă un pas spre un nou domeniu, mesajul este simplu. Niciodată nu este prea târziu să înveți, să te adaptezi și să ai curajul să o iei de la capăt.

0: Ascultă, gândește și acționează. Implică-te ca să trăim mai bine zi de zi.
1: Serviciul 112 atrage atenția asupra creșterii numărului de situații de urgență în care sunt implicați minori și îndeamnă părinții, bunicii și alte persoane responsabile de îngrijirea copiilor să acorde o atenție sporită supravegherii acestora. Potrivit instituției, copiii, în special cei de vârstă mică, pot ajunge în situații periculoase într-un interval foarte scurt de timp, multe accidente producându-se în doar câteva secunde. Cum pot fi prevenite situațiile periculoase cu implicarea minorilor? Discutăm detalii cu Ana Karpovici, ofițer de presă la Serviciul Unic 112. Doamna Karpovici, bună ziua!
2: Bună ziua, bine v-am găsit!
1: Doamna Karpovici, pentru început, spuneți-ne, vă rog, ce tipuri de situații de urgență în care sunt implicați minorii sunt raportate cel mai frecvent în ultima perioadă?
2: În ultima perioadă observăm o creștere a numărului de apeluri care implică minorii, în special situațiile de urgențe legate de cazurile medicale și accidentelor domestice. În prezent avem înregistrate aproximativ timp de 24 de ore 252 de cazuri și acesta reprezintă cu prevedere o creștere de circa 17% față de luna mai. Și cel mai frecvent apelanții semnalează situații legate de cazurile medicale, arsuri, intoxicații alimentare sau cu anumite substanțe, situații legate de arsuri, căderi de la înălțime și situații legate de accidente rutiere, unde sunt implicați copiii și am avut și situații privind minori rătăciți în spații publici.
1: Care sunt principalele cauze care duc la aceste incidente și ce greșeli observați că fac unii părinți sau persoanele care au grijă de copii?
2: Din experiența noastră, se poate întâmpla ca părinții să lase nesupravegheați copiii, poate chiar pentru 2 minute, dar acest timp este destul de relevant pentru situații de urgență, pentru că având acces, spre exemplu, la balcon sau în bucătărie sau în baie, la anumite substanțe, la ferestre, balcoane neprotejate, se pot întâmpla situații foarte critice și se mai întâmplă că părinții supraveghează de la distanță copiii. Deci la fel este recomandat să fim ca copiii permanent să fie în supravegherea noastră. Probabil este uneori este mai dificil acest lucru din anumite motive, dar încercăm să creăm condiții sigure copilului în domiciliu sau acasă, pentru ca să nu avem situații de urgență foarte grave și la fel atunci când suntem în nu suntem atenți în trafic sau în spațiile aglomerate, sunt riscuri foarte mari ca copiii să fie afectați de anumite situații, cum ar fi accidente sau copii care se rătăcesc în mulțime.
1: Copiii sunt în vacanță în această perioadă, unii dintre ei petrec mai mult timp acasă. Doamna Karpovici, care sunt cele mai periculoase locuri dintr-o locuință pentru copii mici din experiența dumneavoastră pe care o cunoașteți și ce măsuri concrete recomandați pentru securizarea ferestrelor, a balcoanelor?
2: Zone de risc sau cu risc crescut sunt bucătăria, baia, ferestrele și balcoanele de la balcon sau chiar din odaie. Deci este important să avem sisteme de blocare pentru ferestre și, de ce nu, balustrade sigure și să nu poziționăm mobilierul lângă ferestre pentru ca să evităm accesul copiilor în zonele periculoase. Este bine să depozităm substanțele, detergenții sau anumite medicamente într-un loc care nu este cunoscut de copii, da? Și ca să nu se întâmple anumite situații din curiozitate, copiii pot să încerce aceste preparate și la fel situațiile pot fi foarte grave în cazurile acestea.
1: Spuneați mai devreme și despre situațiile în trafic, soldate cu accidente, cu implicarea minorilor. Ce recomandări aveți pentru părinți atunci când se află cu cei mici în locuri aglomerate?
2: Este bine ca să nu ne separăm de copil. Este important în permanență să ținem copilul de mână și în cazul în care s-a rătăcit, poate să îl învățăm numele acestea, numele părinților, numărul de contact, pentru ca să comunice unui adult această informație și să poată să-l contacteze din mijlocit de părinte ca să se regăsească. În acest sens este foarte important să deprindem copiii de mici cu anumite informații despre ei și, de ce nu, și despre părinți, pentru că statistica sau experiența noastră demonstrează că situațiile pot fi diferite. La fel, este bine să stabilim dacă ne aflăm într-un loc aglomerat și se poate să ne rătăcim sau să ne pierdem unul de altul, să stabilim un loc sau un punct de întâlnire. Deci este important și acest lucru.
1: Doamna Karpovici, vreau să acum la final de interviu să le transmiteți un mesaj tuturor părinților pentru prevenirea tragediilor care implică minori, dar și bunicilor, pentru că este și perioada vacanțelor, cum ziceam, mulți dintre ei au în grijă nepoți. De ce ar trebui să țină cont în primul rând?
2: Este foarte important să organizăm un mediu sigur pentru copil și să încercăm să chiar de la vârstă foarte mică, de la 3-4 anișori, pentru siguranța lor, să învățăm reguli simple. Să nu atingă focul, să nu deschidă ușa străinilor, să evite ferestrele, să ceară ajutor unui adult. Deci niște reguli care ajută pe ei în anumite situații, care impun niște reacții imediate sau niște decizii. Pentru că într-o situație de risc, copilul se prea poate să nu cunoască cum să se comporte, ce să facă, și este important ca părinții să-i ajute, să-i informeze și să stabilească niște reguli atunci când rămân fără supraveghere aceasta.
1: Doamna Karpovici, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații și recomandări. O zi bună în continuare vă doresc. La revedere!
2: Vă mulțumim! La revedere!
1: Stimați ascultători, vă reamintesc, în direct am discutat cu Ana Karpovici, ofițer de presă la Serviciul Unic 112. În acest context, autoritățile recomandă supravegherea permanentă a copiilor, atât în locuințe, cât și în spațiile publice. De asemenea, este importantă securizarea ferestrelor, balcoanelor și altor zone care pot prezenta risc de cădere. În cazul producerii unei situații de urgență sau atunci când viața ori sănătatea unei persoane este pusă în pericol, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat numărul unic de urgență 112. Stimați ascultători, despre siguranța copiilor în timpul vacanței de vară vom discuta și după o piesă muzicală.

0: Siguranța copiilor în perioada vacanței de vară este un subiect de o importanță majoră, deoarece această perioadă aduce mai mult timp liber, diferite activități, uneori copiii sunt lăsați de unii singuri în casă, ceea ce aduce și mai multe riscuri. Cât de în siguranță se simt copiii atunci când merg la terenul de joacă, la scăldat sau când rămân în casă nesupravegheați? Aflăm din subiectul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Pentru orice părinte, siguranța copilului este mai presus de orice. Fie că acesta se află în fața calculatorului, fie că este la terenul de joacă sau petrece timpul în aer liber. În contextul verii, când copiii sunt mai activi și mai puțin supravegheați din cauza vacanței, riscurile pot crește semnificativ. De aceea este esențial ca adulții să acorde o atenție sporită atât mediului online cât și celui fizic, pentru a preveni situațiile periculoase și pentru a asigura un mediu sigur de dezvoltare și joacă. Mi-am propus să aflu de la copii cât de în siguranță se simt locurile pe care le frecventează în această vacanță de vară și dacă au fost cazuri când au rămas singuri acasă.
2: În această vară mă simt în siguranță. Sunt mulți copii, ne distrăm împreună, jucăm și nu cred că există vreun pericol. Chiar și dacă ne vom simți amenințați, sunt prietenii alături. Nu cred că vor exista aceste pericole. Să recunosc, s-a întâmplat să rămân singură acasă. Nu mi-e frică, sunt independentă și nu cred că există vreun pericol. Când voiam să deschid un geam, ceream să mă ajute părinții. Singură nu.
1: Ascultă, de obicei, cum se întâmplă.
2: Cer voie, dar ei îmi dau voie numai să mă supravegheze.
1: Dar dacă se va întâmpla să te înțepe o albină, cum ai reacționa fiind singură?
2: Aș suna părinții sau i-aș chema repede. Nu mi s-a întâmplat însă așa ceva.
1: Pentru copiii care ne ascultă, ce ai să le spui?
2: Unde sunt locuri mai periculoase să se ferească, când iese afară singur, să stea mai mult cu prietenii lor, să nu rămână până noaptea târziu. Când avem o frică, trebuie să discutăm cu părinții noștri și ei ne vor explica că nu avem de ce ne teme. Avem nevoie mereu de încurajarea lor, fiindcă ei știu să ne dea încredere și speranță.
3: La terenul de joacă pentru mine sunt un pic pericole. În jurul terenului merg mașini non-stop și poate să ne lovească din greșeală. Dar de obicei nu sunt singură, dar sunt cu prietenii mei. Astfel sunt în siguranță.
1: De la casă se întâmplă să rămâi singură uneori?
3: Uneori, da.
1: De la ce vârstă ai rămas singură? Mai ții
3: minte? De la 11 ani. Mi-am învins frica.
2: Eu mereu când vedeam un câine în ogradă, mi-a speriam foarte mult, fiindcă nu știam dacă el este așa mai cu minte sau vrea să ne facă ceva.
1: Pentru a fi în siguranță copii, ce trebuie să facă atunci când ies afară de unii singuri?
3: Aibă telefonul cu ei, se poate comunica cu părinții mereu. Să profite de această copilărie frumoasă, vacanța în continuare, dar oricum trebuie să fim precauți, trebuie să ne protejăm.
2: Copiilor din toată Moldova vreau să le transmit că trebuie să treacă peste toate fricile lor, fiindcă orice zi din această vacanță este frumoasă și să profităm de ea. Aceste clipe sunt minunate pentru copilăria noastră. Trebuie să apelăm la părinți, să le povestim despre greutățile noastre și ei ne vor ajuta.
1: Opiniile părinților despre siguranța copiilor în perioada estivală sunt diferite. Unii recunosc că își lasă copilul în casă de unul singur.
4: Nu sunt o mamă perfectă, cred că fiecare mămică și-a lăsat copilul în casă, nu pe mult timp, recunosc, 5-10 minute maximum, o las în fața televizorului, fiind un copil mai mărișor de 5 ani, știe că nu are voie să se apropie de geamuri, geamurile sunt totdeauna închise. Atunci când lipsesc, la teren de joacă întotdeauna este sub supravegherea mea. Niciodată nu o las singur. Acum ocazia de lucra online de acasă. Încerc să o protejez la maximum, să o țin mai mult prin diverse activități ocupată, să ieșim afară la joacă, în curte. Afară cred că este mai primejdios decât în casă. Poate să cadă de pe bicicletă. Fiecare mamă își cunoaște propriul copil. Dacă într-o familie copilul este mai mic, atunci trebuie neapărat supravegheat de mami sau de tati, să lucreze pe rând, astfel încât copilul să fie întotdeauna sub ochii șorii părinților. În caz că ambii părinți lucrează, eu cred că aici e nevoie de o bonă, de o rută, de bunei, dar nici de cum nu trebuie lăsați singuri în casă sau afară nesupravegheați.
1: În rol de tătic, câte siguranță le oferiți copiilor și dacă s-a întâmplat să rămână fără supraveghere uneori?
5: Eu am doi copii de 6 și 8 ani. Nu-mi permit să-i lăs fără supraveghere nici măcar pe 5 minute. Avem bunei alături, ei sunt de mare ajutor.
1: Când îi veți lăsa singuri în casă?
5: Trebuie să simt chestia asta, să fie mai destin sănător copilul.
1: Ce recomandări ați veni pentru părinții care ne ascultă?
5: Desigur, recomand copiii micuți să nu fie lăsați fără supraveghere nici măcar pe 5 minute. Sunt foarte mulți cazuri în care în cele 5 minute se schimbă schimbă viața. Ne mai vorbim de copilul, dar și a unui matur din cauza că se întâmplă ceva. Ai nevoie 15 minute la ei cu tine decât să leși undeva așa nesupravegheat.
1: În concluzie, siguranța copiilor pe timp de vară depinde atât de atenția și grija părinților, cât și de responsabilitatea comunității și a instituțiilor. Fie că vorbim despre locurile de joacă, mediul online sau activitățile în aer liber, prevenirea riscurilor trebuie să fie o prioritate constantă. Doar așa putem construi un mediu mai sigur în care vacanța de vară să rămână o perioadă a bucuriei, a libertății și a descoperirilor fără pericole.
0: Iar dacă vacanța de vară înseamnă pentru copii mai mult timp liber și mai multe responsabilități pentru părinți în ceea ce privește siguranța lor, aceeași perioadă poate fi o ocazie excelentă pentru dezvoltarea unor abilități și descoperirea unor pasiuni. Activitățile creative îi ajută pe cei mici să-și petreacă timpul într-un mod util, să-și dezvolte imaginația și îndemânarea. Un astfel de exemplu este atelierul de olărit, despre care vă relatăm în câteva minute.

0: Modelarea lutului dezvoltă coordonarea mișcărilor, răbdarea și atenția la detalii, iar contactul direct cu materialul îl ajută pe participant să înțeleagă procesul prin care sunt realizate obiectele ceramice. La Chișinău, un atelier de olărit organizat de Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice oferă publicului posibilitatea de a învăța tehnici de bază direct de la profesori și studenți. Nicoleta Furdui vine cu detalii despre cine poate participa, ce deprinderi se pot dobândi și cum contribuie această experiență la formarea viitorilor artiști.
1: Atelierul de olărit Roata Olarului atrage deopotrivă copiii și adulți interesați să descopere procesul de transformare a lutului într-un obiect util sau decorativ. Atelierul este coordonat de cadre didactice și studenți de la Departamentul Arte Plastice din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, care îi ghidează pe participanți în fiecare etapă a procesului. Coordonatoarea atelierului, Elena Frunză, spune că activitatea are și un rol important în pregătirea practică a studenților.
2: Lucrează toți studenții de la departament, pentru că așa ei capătă multă experiență interacționând cu diferiți participanți. Este un schimb de experiență și între studenți, între studenți și profesori, și interacționând și cu toți acei care doresc să încerce ceva nou. L-au lărit acei care doresc să încerce împreună cu profesorul sau cu studentul care deja cunoaște din aceste practici. Deci încearcă să facă un vas, să învață să centreze, vas să ridice pereți, să modeleze o formă cum își închipuie că i-ar place, mai rotundă, mai dreaptă. Este o experiență, o activitate mai mult așa emoțională.
1: Pe lângă îndrumarea participanților, studenții se ocupă și de pregătirea materialelor necesare pentru activitățile practice.
3: În cadrul acestui workshop, noi am venit cu idei, facem masterclass-uri Roata Olarului. Copiii vin și dacă vor ceva, pot să modeleze ei ceva mai personal pentru ei. Noi deja îi ajutăm. Aici pregătim lotul pentru Roata Olarului.
1: Pentru cei care participă pentru prima dată, experiența oferă ocazia de a experimenta direct procesul de modelare și de a realiza propriile creații.
4: Eu am olărit astăzi și a fost o experiență foarte plăcută pentru prima dată. Este un proces plăcut, distractiv și ceva interesant.
5: Ți-a fost greu, ți-a fost ușor, ai avut emoții?
4: Da, am avut emoții, dar nu a fost într-atât de greu. Aici am făcut o plantă carnivoră fantastică cu limbă. Vreau să o pun în camera mea ca susținător de bijuterii sau diferite figurine ale mele.
1: Atelierul oferă participanților posibilitatea de a înțelege etapele de bază ale olăritului și de a crea obiecte personalizate cu ajutorul specialiștilor și al studenților. Totodată, activitatea contribuie la formarea practică a viitorilor artiști plastici care își dezvoltă abilitățile de lucru cu publicul și de coordonare a activităților creative.
0: Este ora 14:58, stimați ascultători, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a treia a ediției vom discuta despre un proiect cultural-turistic desfășurat la Bălți. Revenim cu detalii după știrile orei 15:00.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Încă o schemă de escrocherie cu pretinse investiții online a fost dejucată de polițiști. Doi tineri originari din stânga Nistrului au fost reținuți în urma unei operațiuni desfășurate la Ungheni. Aceștia sunt suspectați că ar fi avut rolul de curier în preluarea banilor de la victimele înșelate. Printre ele și o femeie de 55 de ani care a pierdut în total peste 436.000 de lei. Operațiunea a fost declanșată după ce femeia s-a adresat la poliție în data de 6 iunie. Ea s-a plâns că a pierdut banii fiind ademenită prin promisiuni de câștiguri fabuloase pe o pretinsă platformă de investiții online. În urma acțiunilor comunale, polițiștilor din Ungheni și Anelinui au fost identificați și reținuți cei doi suspecți care ar fi ridicat numerarul de la victima pe 26 mai în municipiul Ungheni. Examinarea demisiei președintelui interimar al Adunării Populare, Nicolae Ormanji, a provocat dispută între deputații de la Comrat în ședința de astăzi. Unii au părăsit sala chiar în timpul dezbaterilor, iar întrunirea a fost întreruptă când nu a mai putut fi asigurat cuorumul. Adunarea Populară urma să ia act de demisia lui Ormanji, însă includerea subiectului pe ordinea de zi a stârnit controverse. Vicepreședintele Gheorghe Leiciu a insistat pe dezbaterea chestiunii pentru a evita blocaje juridice în activitatea instituției. Doar 5 deputați au susținut demisia, ceilalți au ieșit pe rând din sală, iar ca rezultat ședința a fost întreruptă. Conform regulamentului, după aprobarea demisiei, deputații au la dispoziție 20 de zile pentru alegerea unui nou președinte al Adunării Populare. Ambasadorii statelor NATO s-au reunit astăzi la Bruxelles la cererea României pentru a analiza cele două incidente cu drone la Galați și la Constanța. Aliații discută deja despre posibilitatea de a transfera echipamente suplimentare României, dar încă nu s-a luat o decizie, informează Radio România Actualități. La sfârșitul lunii mai, două persoane au fost rănite când o dronă s-a prăbușit și a explodat pe un bloc din Galați, iar pe 5 iunie o dronă navală a pătruns în portul Constanța fără a fi detectată din timp și a explodat câteva ore mai târziu. Ambele drone erau ucrainene, dar ar fi fost broiate și deviate de Rusia. Incidentul de la Constanța a avut loc la scurt timp după exercițiul NATO OPEX-26, desfășurat la Marea Neagră, unde au fost testate capacitățile de monitorizare maritimă și de combatere a dronelor navale. În urma unei explozii cu mașină capcană într-un cartier din Moscova a fost ucis generalul rus Damir Davydov, responsabil de aprovizionarea cu muniție grea armatei ruse în calitate de șef al departamentului de rachete și artilerie din cadrul Ministerului Apărării. Deflagrația s-a produs ieri, dar numele militarului a fost făcut public abia astăzi. Explozia a avut loc în cartierul aviatorilor, o zonă rezidențială inițial construită pentru personalul militar rus și familiile acestora. Este practic aceeași zonă în care acum un an a fost detonată mașina generalului majorului Iaroslav Moscaliuc, adjunctul șefului direcției principale operative a statului major al forțelor armate ruse. Ancheta a arătat că un dispozitiv exploziv a fost detonat în timp ce autoturismul se deplasa și că acesta a fost amplasat sub scaunul șoferului. Președintele Franței, Emmanuel Macron, va prezida joi o videoconferință la care vor participa țările din grupul celor 7 și China pentru discuții privind modalitățile de abordare a dezechilibrelor comerciale globale, a anunțat Palatul Elisee, relatează Reuters. Potrivit surse, această conferință demonstrează o nouă disponibilitate din partea Chinei, a Statelor Unite și a Europei de a participa la măsuri economice coordonate. La videoconferință vor participa de asemenea reprezentanți ai Fondului Monetar Internațional și alți parteneri, a precizat Palatul Elisee. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil. În sudul țării, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurte, dorate însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Moldova Promo. Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, condusă de academicianul Gheorghe Mustea, vă invită la un concert din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică în Re Major, ediția a 11-a. În program, Simfonia numărul 6, Pastorala și Uvertura Egmont de Ludwig von Beethoven. La pupitrul dirijoral, Dr. Rolin de la Silvan din Statele Unite ale Americii. Concertul va avea loc pe data de 11 iunie, ora 18, în studioul mare Casa Radio. Intrare liberă. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei. Opiniile tale și explicațiile experților.
2: Este ora 15 și 6 minute. Bine v-am regăsit. Emisiunea Zi de Zi continuă la Radio Moldova. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre siguranța alimentară, despre fenomenul de spălare verde și grija pentru mediu, dar vă spunem și despre performanțele vinificatorilor din Republica Moldova, care au obținut 80 de medalii la concursul internațional Vinarium. Detalii pe parcurs, audiție plăcută!

0: Începem această oră cu rubrica Pastila de Sănătate. Neurochirurgia modernă recurge frecvent la multiple tehnici pentru a trata hernia de disc. Specialiștii susțin că incidența acestei probleme de sănătate este mare, iar preocuparea medicilor este să dezvolte noi soluții care să ajute pacienții. Mai multe informații pe marginea acestui subiect aflăm din secvența realizată de Galina Alcaz cu Grigore Zapuhlăh, profesor universitar, medic neurochirurg.
1: Cât de frecvent sunt întâlnite patologiile coloane vertebrale în populația adultă și în special hernia de disc?
2: Hernia de disc lombară este foarte frecventă în incidența bolilor la pacienți. Cea mai frecventă cauză de intervenții chirurgicale care noi le efectuăm. Asta ar fi cam jumătate din toate cazurile pe care noi le operăm anual. Se adresează foarte mulți pacienți cu dureri de spate, cu dureri în picior, dintre care noi selectăm pentru diferite tipuri de tratamente în dependență de gravitatea situației. Și ne strânsim obiectiv, utilizăm protocoale internaționale de tratamente. În principiu ar trebui să fie un stil de viață, un stil de antrenamente simple ca să-ți întărești coloana vertebrală. Asta este esența. Să duci un mod sănătos de viață, în profesie, să te relaxezi, asta este de dorit. Toată lumea știe toate regulile, dar nu le respectă.
1: Care sunt formele de hernie de disc?
2: Constituie o deplasare a nucleului pulpos, este așa o parte componentă a discului intervertebral, către spațiul pe care îl ocupă canalul spinal, cum numim noi, unde, acolo unde se află nervii care conduc cu picioarele și organele bazinului mic. Deci există 4 grade de deplasare a acestor hernii, dar în principiu ele pot fi împărțite, așa simplu pentru publicul larg, în doar un prolaps, o mișcare, o deplasare lor și o rupere. Majoritatea pacienților care au o erupție de inel fibros și deplasarea acestui nucleu pulpos necesită operații, deoarece apar simptome mai pronunțate, cum ar fi dureri la coloană și dureri din picior. Cu o amorțeală, cu incomoditatea la mers, cu șchiopătare, deja este obligator cât mai rapid omul se adreseze la un medic competent, ortoped, vertebrolog, reumatolog, neurochirurg. Toate aceste specialități știu cum să rezolve situația.
1: Ce metode utilizați?
2: Există metodele cele mai performante și metodele tradiționale. Noi am introdus metoda de chirurgie endoscopică, este una din cele mai minimal invazive și utilizăm și ultrasunetul, utilizăm câteodată chiar și chirurgia care nu necesită tratament cu anestezie generală, dar toată maestria unui medic cred că este de a selecta fiecărui pacient și de a recomanda anume acea metodă. Eu sunt adeptul la chirurgia minimal invazivă, când pacientul pleacă foarte rapid acasă.

0: În spațiul emisiunii abordăm un subiect care ne privește pe toți și care reprezintă o responsabilitate comună, siguranța alimentară. Producătorii, procesatorii, comercianții, operatorii din sectorul alimentației publice și consumatorii au un rol important în asigurarea unui lanț alimentar sigur. Informarea din surse oficiale, respectarea recomandărilor autorităților și aplicarea bunelor practici în producerea, comercializarea și consumul alimentelor contribuie la reducerea riscurilor și la prevenirea bolilor de origine alimentară. Care sunt cele mai mari provocări în gestionarea acestor riscuri? Ce măsuri și protocoale de siguranță sunt aplicate? Și cum este monitorizată respectarea normelor în domeniu? Aflăm din interviul realizat de Cristina Prisacari cu șeful Direcției de Profil de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Mihail Porcescu.
1: Care sunt în prezent cele mai mari provocări atunci când vorbim de gestionarea riscurilor alimentare în Republica Moldova, în special în perioada estivală?
2: Cele mai mari riscuri pentru produsele alimentare, respectiv și în perioada estivală, sunt acele temperaturi ridicate care ușor alterează produsele perisabile. Aici revine sarcina operatorilor din domeniul alimentar să creeze acele condiții de depozitare și de comercializare în vitrine frigorifice și corespunzătoare. Iar dacă vorbim de cele produse nu ușor perisabile, cum ar fi chiar și produsele de patiserie, cofetărie, fără cremă, chiar și acele ciocolate, la fel, ele au o temperatură de păstrare necesară până la 20 de grade.
1: Cât de mare este amenințarea produselor contrafăcute care apar pe piață sau acelor etichetate fals? Și dacă puteți să ne spuneți cât de des sunt depistate astfel de situații în urma controalelor pe care le desfășoară inspectorii ANSA?
2: Produsele contrafăcute de obicei sunt efectuate de către unii producători sau operatori importatori în scopul de a îmbogăți pe seama consumatorului, adică în acele produse includ niște informații că ele nu sunt de origine animală, în fapt pot fi produse de origine vegetală, spre exemplu acele spread-uri sau margarine, dar se etichetează ca fiind vegetale. Un exemplu clar cum ar fi o etichetare falsă. Pentru a verifica aceste acțiuni, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor are un program de monitorizare prin prelevări de produse neopinate și în special aceste prelevări se efectuează din unitățile comerciale și ulterior în urma atestării se examinează dacă produsele date corespund etichetării. În practică se verifică produsele din carne, spre exemplu dacă conțin acele soia. Eticheta este declarată sau nu, nu doar cu scopul de a fi falsificat, dar și cu scopul dacă este un alergen. Chiar și cele urme de soia, la fel, pot fi testate pentru a verifica dacă sunt declarate de către producători.
1: Ce categorii de produse alimentare de import în special sunt cel mai des identificate cu diferite tipuri de risc pentru consumatori?
2: Cele produse care din import provenite, în majoritatea cazurilor, sunt stopate în frontieră, adică nu ajung nicicum la masa consumatorului. Aceste produse sunt stopate doar când avem un ordin special pentru acele controle întărite și aceste produse se stopează în frontieră, se prelevează probe, iar după obținerea rezultatului laborator, dacă sunt conforme, se pot plasa pe piață. În caz că nu sunt conforme, se spun nemicire. Iar în unele situații când agentul economic deja nu a respectat această prevedere și le-a plasat pe piață, efectuăm acele rechemări și retrage din comerț, pot să mă expun doar mai mult pe cele produse de origine animalieră. De exemplu, avem produse, cum ar fi carne de pasăre, se testează la acel indici de salmonella sau se testează la absorpția sau cantitatea de apă în produs, în carne respectivă. În ultima perioadă, mai mult aceste acțiuni s-a constatat ca neconformități. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anual are și un program de monitorizare a produselor la import. Fie produse de origine vegetală, fie produse de origine animală, ajung în frontieră cu actele în regulă, tot ok, se admite importul în țară, dar pentru monitorizare se prelevează o probă. În cazul când această probă este neconformă, se aplică acele măsuri menționate anterior de control întărit.
1: Recent au fost luate măsuri stricte privind biosecuritatea la frontieră, dar și controle specifice pe loturi de import. Este vorba de orez și înghețată. Eu vreau să ne spuneți de fapt mai multe despre aceste măsuri și cum se asigură ANSA că laboratoare laboratoarele de referință au acea capacitate să detecteze noile tipuri de contaminanți chimici, de exemplu?
2: Dacă ne referim la măsurile de biosecuritate și biosiguranță, deci aceasta a fost mai mult o consolidare a acestor măsuri prin mai multe instituții de stat, cum este ANSA, Serviciul AMAL, Agenția Națională de Sănătate Publică, Centrul Național de Asistență Medicală Urgent Prespitalicească. Scopul acestor acțiuni este consolidare. De fapt, aceste acțiuni se aplicau și anterior, iar pentru o claritate a acțiunilor în caz de aplicare a biosecurității sau a biosiguranței, fiecare să-și cunoască acele atribuții și cum se acționează corect. De exemplu, la import se constată un produs alimentar neconform, atunci acest produs, în dependență de riscurile care sunt, poate fi admis returului în țara de origine sau, după caz, că nu este posibil de transportat, poate fi supus nimicirii. Referitor la capacitățile laboratorilor, deci la nivel național avem Centrul Național pentru Sănătatea Animalelor, Plantelor și Produselor Alimentare, care cuprinde până la 5 laboratoare. Deci aceste laboratoare se ocupă în mijloce de testarea produselor la diferite indici, atât microbiologici cât și chimici, precum și reziduri de medicamente. Iar în cazul când avem rodii neacreditate sau nevalidate la nivel național, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor contractează cu laboratoare din afara țării, spre exemplu în România avem contractate pentru unele metode care nu sunt acoperite la nivel național.
0: Am ascultat un interviu realizat cu Mihail Porcescu, șeful Direcției Siguranța Produselor Alimentare de Origine Animală, care ne-a relatat despre gestionarea riscurilor alimentare la nivel național. Potrivit specialistului, un risc tot mai prezent în sectorul agroalimentar ține de etichetarea falsă a produselor, o înșelătorie care pune în pericol sănătatea consumatorilor. Dar detalii despre ce se ascunde în spatele etichetelor ecologice și ce înseamnă fenomenul de greenwashing, vă relatăm după o piesă muzicală.

0: ultimii ani, culoarea verde a devenit omniprezentă pe rafturile magazinelor din întreaga lume, iar Republica Moldova nu este o excepție. Ambalaje cu frunze, câmpuri desenate, cuvinte precum bio, eco sau natural par să promită o întoarcere la simplitate, la hrana curată și la respect față de natură. Dar dincolo de această fațadă cromatică, realitatea este adesea mai puțin idilică. Fenomenul cunoscut sub numele de greenwashing sau spălare verde transformă grija pentru mediu într-un decor, iar consumatorul devine în această ecuație un spectator ușor de convins și de manipulat, de fapt. Ce înseamnă mai exact acest fenomen și cum pot consumatorii să facă diferența între sustenabilitate reală și cea simulată, aflăm din reportajul Cristinei Prisacari.
1: Dezinformarea ecologică sau greenwashing este o practică prin care organizațiile își construiesc o imagine falsă de responsabilitate ecologică. Această formă de publicitate înșelătoare trebuie eliminată prin toate metodele legale posibile, a declarat doctorul habilitat și conferențiar cercetător Olga Timofei.
2: Când consumatorii își dau seama că activitatea acestor companii este înșelătoare, nu mai doresc să cumpere aceste produse, pentru că dacă o etichetă e adevărată, iar trei sunt înșelătoare, consumatorii se simt în oarecare mod înșelați și amăgiți și nu vor să plătească poate mai mult pentru un produs care ca și cum ar fi ecologic. Evident că suferă chiar și antreprenorii care sunt autentici, care într-adevăr se gândesc la mediu și le pasă de sustenabilitatea economiei pe viitor.
1: Olga Timofei a oferit și câteva sfaturi pentru consumatori astfel încât se poată distinge între sustenabilitatea reală și cea simulată.
2: Ce ține de consumator, el ar trebui să verifice pe cât de transparentă este activitatea companiei. Are o pagină dedicată poate sustenabilității. Este publică informația despre lanțul de aprovizionare, despre materialele pe care le folosește, despre procesele lui. Oferă și date sau doar slogane. Care este reputația companiei? Verificăm etichete, ne uităm pe cât ele corespund realității.
1: Eticheta eco pe produs influențează puternic decizia de cumpărare, pentru că atunci când un consumator remarcă logo-ul bio, eco, natural sau ecologic pe produs, automat acest lucru îi inspiră încredere și verificarea etichetelor nu mai este rezonabilă, susține doctorul în economie Irina Călugăreanu.
3: Acest subiect este unul foarte actual, foarte sensibil, privind responsabilitatea producătorilor de a informa corect consumatorii cu privire la ce fel de producție aceștia consumă. Fiind și eu la rândul meu consumator, desigur că prima la ce atrag eu atenția asta este ce-mi sare în fața ochilor când aleg un produs și recunosc că de multe ori decizia de cumpărare se face atunci când văd această etichetă eco, bio și ezit sau nu mai am timp să citesc și să mă documentez mai aprofundat dacă într-adevăr este așa și dacă nu este un fenomen de greenwashing.
1: Practicile înșelătoare de marketing se află și în vizorul țărilor europene care prin reglementări clare și politici bine țintite, încearcă să descurajeze dezinformarea ecologică, ne spune doctorul conferențiar Victoria Iordachi.
4: În Uniunea Europeană există reglementări, directive care stipulează clar că dacă nu produci sustenabil, dacă întreg ciclul de producție în activitatea companiei nu presupune sustenabilitate, compania nu are drept să pună niciun logo, eco, bio, sustenabilitate, etc. Mulți despre asta nu cunosc, că multe companii continuă să folosească aceste etichete, chiar și propriile etichete pe care le inventează și nimeni nu le verifică.
1: La ora actuală, în țările blocului comunitar sunt utilizate peste 230 de etichete de sustenabilitate și 100 de etichete de energie verde cu niveluri de transparență diferite. Un studiu recent al Comisiei Europene a constatat însă că jumătate din aceste etichete verzi oferă o verificare slabă sau inexistentă, ceea ce creează confuzie pentru consumatori și conduce la răspândirea greenwashing-ului.
0: Iar dacă în reportajul pe care tocmai l-am ascultat s-a discutat despre cât de important este să privim dincolo de ambalaje și de mesajele de marketing pentru a face alegeri informate, în continuare ne îndreptăm atenția spre un domeniu în care calitatea este confirmată nu prin sloganuri, dar prin evaluări riguroase ale specialiștilor. Vinurile din Republica Moldova continuă să fie apreciate pe plan internațional. Despre performanțele de la concursul Vinarium, aflați în câteva minute.

0: Vinificatorii din Republica Moldova au obținut 80 de medalii la Vinarium International Wine Contest 2026, unul dintre cele mai mari concursuri internaționale de vinuri din Europa Centrală și de Est. Producătorii autohtoni au revenit de la această ediție cu 80 de medalii, dintre care 4 Grand Gold, 72 de medalii de aur și 4 medalii de argint. Concursul a ajuns la cea de-a 23-a ediție și s-a desfășurat la Ploiești și în regiunea de Alumare din România. În total, 42 de vinării din țara noastră au intrat în competiție. Detalii am discutat cu Elizaveta Breahnă, șefa Direcției Viticultură și Vinificație, din cadrul Oficiului Național al Viei și Vinului.
1: Total în concurs au fost 1346 mostre de vin din partea 20 de țări și iată că din aceste 1346, 82 de vinuri a producătorilor din Republica Moldova au obținut medalii. Punctajul pentru medalii de aur era de la minimum 89 de puncte. Deci mare medalie de aur de la minimum 93 de puncte. Pentru a obține dintr-un număr impunător de vinuri participate în concurs aceste medalii, clar că trebuie ca vinurile să fie de o calitate foarte înaltă. Concursul este foarte strict, deoarece parcursul a 4 zile au fost degustate de către 7 paneluri a 5 jurați. Vinurile au fost degustate de către jurați internațional și conform regulamentului Oficiului Internațional a Viei și Vinului.
2: Competiția a fost una strânsă, 4 medalii Grand Gold, 72 de medalii de aur și 4 medalii de argint. Vreau să vorbim, doamna Breahnă, despre soiuri de struguri. Vinuri din ce fel de soiuri au fost mai mult pe placul juriului? Care au fost cele mai apreciate?
1: Ca de obicei, mai ușor, să zic așa, obțin medalii vinurile produse din soiuri autohtone, vinurile albe. Cea mai riguroasă apreciere anume este pentru soiurile albe. Soiurile roșii, cupaje, deci create din mai multe soiuri de struguri roșii, de asemenea obțin medalii. Și clar că în concurs au participat și vinurile spumante. Spumante obținute atât prin metoda clasică tradițională șampinioasă, cât și prin metoda șarmat. Vinuri produse spiritoase mai puțini au fost, deci iată că obțin medalii întotdeauna și vinurile de colecție, anume vinurile licoroase, vinurile peliculare, care au fost și în comisia mea și erau excepționale. Jurații se străduie foarte atent și corect să puncteze fiecare vin, să-l aprecieze, deoarece cunoaștem că în urma acestei sticle de vin este munca enormă, atât în vie cât și în cramă.
2: Pot astfel de premii să influențeze direct vânzările și exporturile vinurilor moldovenești?
1: Vinurile din Republica Moldova anume un factor important la promovarea în plan extern și local a fost obținerea medaliilor la concursurile internaționale, care cu ani pe parcurs a 5-7 ani, anume prin aceste medalii la concursuri, a devenit cunoscută Republica Moldova ca țară producătoare de vinuri de o calitate foarte înaltă. Dacă luăm ca vânzări, aici deja nu este de ajuns doar medalia care o obții, mai este încă multă muncă după ce ai medalia aceasta, clar că trebuie să continui să promovezi vinurile, să organizezi cât mai multe degustări în țările în care se vând vinurile și multe, multe altele. Dar incontestabil sunt un factor principal în recunoașterea și în scopul de a realiza aceste vinuri pe piață.
2: Spuneți despre munca din vii, din cramă. În acest context, ce rol joacă inovația și tehnologiile moderne în succesul vinurilor moldovenești? Și, în general, în ultimii ani, care sunt cele mai importante investiții făcute în acest sector?
1: Plan internațional. Tot mai cerute sunt vinurile cu arome mai florale, fructate, vinurile cu un conținut mai redus de alcool, chiar vinurile fără alcool. Crește rapid cererea la vinurile spumante, deci nu poți să fii conservativ permanent, trebuie să lucrezi la cererea consumatorului. și mai ales în ultimii ani când ne ciocnim cu schimbările climatice foarte drastice care are loc ridicarea alcoolului, deci aici deja este nevoie și de înzestrarea tehnologică a vinării și un rol mare la și tehnologii care creează anume acele cupaje care să fie pe placul consumatorului. Foarte atenți trebuie să fie începând de la maturizarea strugurilor, momentul recoltării strugurilor, pentru a obține vinuri care corespund cererii.
2: Doamna Breahnă, putem să facem o prognoză pentru roada de struguri din acest an?
1: Întârzie anul acesta, clar, și perioada de vegetație este o întârziere în dezvoltarea viței de vie, dar nu mare, maximum undeva 7-8 zile. Până ce și roada se arată bună, sperăm că ajungem în campanie de recoltare cu o roadă bogată și calitativă.
0: Vinarium s-a desfășurat sub egida Oficiului Internațional al Viei și Vinului. Sectorul vitivinicol rămâne unul strategic pentru economia națională, contribuind cu aproximativ 16% la valoarea agriculturii din Republica Moldova, conform datelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. În 2024, exporturile de vin au atins 234.700.000 de dolari, iar industria asigură circa 150.000 de locuri de muncă.

0: Tot cântând cu formația Snails, pe cărărușă am ajuns la Bălți, aici unde tinerii au demonstrat că monumentele orașului pot spune povești actuale și emoționante. 9 proiecte video realizate de elevi și studenți au fost prezentate în cadrul concursului Monumentul de ieri, Monumentul de azi, Jurnalul digital al orașului. Iar unele dintre ele au impresionat profund juriul. La festivitatea de premiere organizată la Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți a fost prezentă și colega noastră Mihaela Petrov.
1: Timp de mai multe săptămâni, elevi și studenți au explorat monumentele din Bălți, le-au documentat și le-au transformat în scurte producții video, menite să apropie patrimoniul local de publicul tânăr.
2: Certam Valerie și am prezentat informații utile despre biserică. Când am fost, am selectat multe informații, le-am pus într-un filmuleț. A fost interesant, am găsit informații noi despre această biserică, parcă am văzut-o cu alți ochi.
1: Ce te-a impresionat cel mai mult?
2: Eu am profesie de designer, m-a impresionat fațadele, tot ce este legat de înfățișare la biserică, cupole, culorile și icoanele din interior.
3: Cioniela Promariuc. Noi am realizat filmulețul despre Parcul Selecția. Ne-a plăcut palatul eparhial. Unde este el?
4: Carl Bogdanca. A fost puțin greu, dar m-am descurcat așa un pic. Atât de important pentru noi cât și pentru societate, ca societatea să afle mai multe despre monumentele și ceea ce se întâmplă împrejur și au fost înainte în locurile date. Noi asta este o posibilitate ca să le mai spunem altor ce a fost și ce impact istoric a avut locul dat.
1: Una dintre lucrările care a impresionat juriul a fost realizată de o studentă a Universității de Stat ale Corso din Bălți. Pornind de la monumentul victimelor catastrofei de la Cernobâl, tânăra a lansat o provocare pentru spectatori. Ce s-ar întâmpla dacă o astfel de tragedie s-ar produce astăzi la Bălți? Mesajul puternic și modul în care a fost construit materialul i-au făcut pe membrii juriului să reflecteze minute în șir.
5: Adriana Ceruță, Universitatea de Stat ale Corso din Bălți. Eu am ales monumentul dedicat persoanelor avariei din Cernobâl. Obiectivul a fost să arăt lumii ce ar fi fost dacă avaria din Cernobâl ar fi fost la noi. Am plasat niște filmulețe care le-am făcut chiar și anul acesta, anul trecut, filmulețe importante din viața mea, care au fost în Bălți și după aia le-am redactat cu ajutorul AI cum ar arăta unele monumente, unele obiective turistice din Bălți după această avarie. Mai ales că sunt student la istorie, mi-a fost foarte interesant. Trebuie cumva oamenii să fie informați despre acest monument mai mult decât este la moment.
1: Printre participanți s-a numărat și un tânăr care a contribuit la realizarea a 3 materiale accesibile persoanelor cu deficiențe de auz. Acesta a interpretat conținutul video în limbaj mimico-gestual, astfel încât mesajul să poată ajunge la un public cât mai larg.
6: Daniel Licun. Am fost traducător pe limba mimico-gestul. Dacă aș fi subtitri, asta tot bine, dar oamenii nu toți se pot citească și când ei văd gesturi, ei pot să înțeleagă. Sunt mândră deoarece înțeleg că oamenii care o să văd video-ul se pot să înțeleagă că asta despre orașul său și aveam atât de mult monument și puteam să fim mândri de ei.
1: Profesorii care au coordonat echipele spun că proiectul i-a încurajat pe tineri să cerceteze istoria locală și să privească monumentele orașului dintr-o perspectivă nouă.
7: Terencu Ecaterina, directoare adjunctă instruire și educație de la Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți.
8: Activitatea desfășurată a fost o provocare pentru noi, fiindcă discipulii care vin la noi instituție nu sunt din municipiul Bălți, deci a fost și pentru ei o provocare să cerceteze, să analizeze, să găsească acele puncte sau acele elemente importante și să le reprezinte într-un scurt metraj ca să fie și atractiv. Totodată, fiindcă de multe ori cei care vin la noi în vizită în oraș spun că nu au ce vizita. Deci orașul este lipsit de o arhitectură mai amplă ca în alte orașe. Dacă facem o diferență, nu avem unde merge și ce vizita. Iar acești elevi, din contră, au demonstrat că chiar dacă sunt niște clădiri, poate lipsite de simbol, ei totuși au o simbolică pentru orășelul nostru. Ne reprezintă ca națiune, ne reprezintă ca cetățeni acestei țări și prin cultivarea tinerii generații acestor gusturi, acestor valori, eu sper că ele nu vor rămâne doar monumente, vor rămâne o istorie a noastră scrisă, dusă mai departe și de ce
7: nu, sper să ajungem și la ediția a doua acestui concurs, fiindcă avem clădiri care ne reprezintă și are multe de spus încă din istoria lor. Punctele care au fost selectate au fost Biserica Sfânta Parascheva, Parcul Selecția, și anume Catedrala care este în acel parc. Al treilea era Catedrala, de fapt, Constantin și Ileana din municipiul Bălți. Punctul principal care au fost propus elevilor a fost de a identifica istoria, de a identifica acele elemente arhitecturale, de a le pune pe prim plan pe ele și de ce nu, poate și personalitățile care au contribuit, fiindcă chiar dacă vorbim de acel arhitector Andreian Gabrielescu, care nu prea găsim multă informație despre el în arhive, pe când istoria blocurilor, construcțiilor în care el le-a ridicat, vorbește de la sine.
1: Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Bălți, Mariana Mihalevski.
9: Scopul acestui proiect a fost implicarea tinerilor și viziunea lor asupra patrimoniului cultural construit a orașului Bălți. Viziunea acestora asupra monumentelor care există azi, care au fost în trecut, ne-au prezentat filmulețe, proiecte.
1: La final, toate cele 9 proiecte au fost apreciate și premiate pentru originalitate. Organizatorii spun că inițiativa și-a atins scopul, a adus istoria mai aproape de tineri și a provocat să transforme monumentele orașului în povești relevante pentru societatea de astăzi. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

Este ora 15:56 de minute, estimați ascultători. Ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi se încheie aici. Semnează cu drag din regie Silvia Ilarionov, de la microfon Daniela German. Urmează știrile, apoi Alter Clasa. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o după-amiază liniștită. La revedere, numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Consilierul Sârciu Crățu și-a depus mandatul de ales local în municipiul Chișinău, decizia fiind confirmată atât de acesta cât și de președinta fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, Sinaida Popa, din care făcea parte. Retragerea vine după excluderea sa din FAS pe motive de incompatibilitate cu valorile partidului. La sfârșitul lunii mai, PAS a anunțat excluderea lui Sârciu Crețu din partid și retragerea sprijinului politic. Contactat de Teleradio Moldova, Sârciu Crețu a evitat să ofere detalii despre motivele excluderii din PAS, precizând că nu dorește să afecteze imaginea partidului și că se retrage din viața publică. Întrebat dacă va contesta decizia partidului, acesta a spus că nu are deocamdată o poziție clară. După retragerea lui Sârciu Crețu, locul lui va fi ocupat de candidatul supleant de pe lista formațiunii la alegerile din 2023. Astfel, mandatul ar urma să-i revină lui Vasile Melnic. Fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă, achitat de Curtea de Apelă Centru în dosarul parcărilor cu plată, nu exclude continuarea procesului dacă hotărârea va fi contestată la Curtea Supremă de Justiție. Fostul primar percepe deciziile în dosarul parcărilor cu plată ca fiind mai degrabă un început decât dovada unei justiții echitabile. Contactată de Teleradio Moldova, ofițerul de presă al Procuraturii Generale, Veolina Moraru, a lăsat fără comentarii acuzațiile lansate de fostul primar. Cât privește decizia curții de apel în dosarul parcărilor cu plată, a precizat că procuratura va decide asupra oportunității contestării hotărârii în termenul prevăzut de lege. Dosarul penal în care a fost vizat Dorin Chirtoacă a avut la bază un proiect care prevedea amenajarea și gestionarea parcărilor publice printr-un parteneriat public-privat. Procurorii și ofițerii anticorupție au efectuat în aprilie 2017 percheziții la primăria Chișinău, invocând suspiciuni că procedura de atribuire a parteneriatului privat ar fi fost influențată și că acordul a fost încheiat fără toate aprobările necesare din partea Consiliului Municipal Chișinău. În mai, proiectul a fost suspendat, iar câteva săptămâni mai târziu, Dorin Chirtoacă a fost reținut și ulterior pus sub învinuire pentru trafic de influență. Comisia Europeană a propus includerea Patriarhului Rusiei Kiril și a președintelui Federației Internaționale de Șah, Arkady Dvorkovich, în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni, scrie publicația E-Observer. Alți câțiva oficiali din domeniul sportului ar putea fi vizați de sancțiuni. Propunerea de impunere a sancțiunilor se justifică prin opiniile lor pro-război. În ceea ce privește sancțiunile nepersonale, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat ieri pregătirea celui mai mare pachet de măsuri restrictive pentru bănci și companii financiare, precum și propuneri de înghețare până în ianuarie a plafonului de preț pentru petrolul rusesc, interzicerea vânzării către Rusia a tancurilor de GNL și introducerea pentru prima dată a sancțiunilor împotriva sectorului pescuitului. Pachetul de sancțiuni trebuie aprobat în unanimitate de liderii Uniunii Europene. Procurorii suedezi au pus sub acuzare un bărbat în vârstă de 34 de ani pentru tentativă de spionaj în favoarea Rusiei, a anunțat autoritatea de urmărire penală din statul Nordic, informează Reuters. Instituția a precizat într-un comunicat că bărbatul a lucrat anterior în cadrul forțelor armate, unde a avut acces la informații strict secrete. Potrivit sursei, suspectul a încercat să divulge aceste informații deplasându-se la Moscova în noiembrie 2025, întâlnindu-se acolo cu reprezentanți ai serviciilor ruse de informații și securitate. Ambasada Rusiei la Stockholm nu a răspuns deocamdată unei solicitări de comentarii. Irakul și Emiratele Arabe Unite au accelerat dezvoltarea unor rute alternative pentru exportul petrolului, pe fondul perturbărilor majore generate de blocada strâmtorii Ormuz și de reducerea semnificativă a fluxurilor energetice din regiunea Golfului Persic, transmită C4 Media. Măsurile vin într-un moment în care piețele internaționale se confruntă cu incertitudini privind aprovizionarea cu petrol, iar statele producătoare caută soluții pentru menținerea exporturilor. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil în sudul țării, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
2: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
3: E ora 16 și 6 minute și pornim la Explorat Lumea, căci pe undele Radio Moldova Tineră și Radio Moldova începe emisiunea Alter Clasa. De la microfon te salut eu, Ariana Morar, și mă bucur că ești lângă mine în banca noastră virtuală și în această zi însorită de miercuri, chiar dacă orele tradiționale la școală s-au finalizat deja. De fapt, vom aduce atmosfera verii și pe frecvențele noastre, ascultând multe hituri energizante și privind lumea cu alți ochi. Vom ajunge pe muntele Everest și îți voi povesti de ce râsul este mult mai important decât tindem noi să credem. Pe lângă asta, descoperim și o interpretă de muzică populară din România, dar și multe, multe alte subiecte interesante. Până atunci însă, pornim la drum cu Dandelion, o melodie proaspăt lansată de Ella Langley în difuzarea.

0: Am cules păpădii de pe versurile melodiei de la Ella Langley, acum la Alter Clasa, 16:11, este ora și pentru că nouă ne place nu doar să avem muzică în difuzoare, ci să și cunoaștem oamenii din spatele pieselor, în continuare vom asculta un material realizat de colega mea Alisa Tanes. Ea a discutat cu interpreta de muzică populară Iulia Bucur, care este originară din Cluj, România. Artista ne-a povestit mai multe despre parcursul său muzical, repertoriul, dar și activitatea ei și ne-a spus ce impresii are despre folclorul din țara noastră.
1: Tu vii din Cluj-Napoca, acolo născută, crescută, da. Iar muzica e în sângele tău de super, super mică. Erai abia un copil.
2: Dragostea asta pentru folclor, eu zic că la mine, cel puțin, nu se va stinge niciodată, chiar dacă la noi tradiția și folclorul nu mai este la nivel cum este la voi sau cum este la noi în zona Moldovei, în zona Banatului, în Maramureș, uh-huh. Cum se păstrează tradiția. La noi, din păcate, la evenimente a început să prindă muzica etno și DJ. Asta e cel mai important la evenimentele de la noi din zonă și asta este cumva foarte trist, dar eu trag nădejde că lumea o să-și mai revină și că o să iubească din nou folclorul așa cum merită. Eu așa sper. La noi este o zonă universitară, vin studenți din toate colțurile țării, din toate colțurile lumii și ei au alte gusturi, din păcate. Și atunci cumva la noi se pierde folclorul, dar eu împreună cu câțiva colegi de-a mei, puțini, încă încercăm să ținem tare de el și să îl păstrăm așa cum este.
1: Deci tu ești adepta folclorului autentic, real?
2: Da, am și cântece reale, pure, din culegeri, cântece vechi, însă încercăm cumva să ne mai adaptăm și vremurile noastre, dar nu pe partea de etno, tot folclor. Și acolo colaborez cel mai mult cu maestrul Ovidiu Barte și cu oameni foarte importanți, oameni care cunosc adevărat folclorul.
1: Cât accent pui pe portul popular?
2: Pun un accent foarte mare pentru că iubesc din suflet costumele vechi și îmi achiziționez și caut și eu le modific pentru că vin în stare foarte degradată și trebuie să scot pete și să le modific și sunt rupte.
1: Le dai o nouă viață.
2: Da, le dau o nouă viață. Foarte multe costume vechi. Am câteva moștenire și de la bunica mea și cămașa ei de când a fost mireasă și o port cu mare, mare drag. Cu ea am participat la foarte multe concursuri și mi-a adus foarte mult noroc pentru că am și câștigat premii importante.
1: Apropo, câtă imunitate ți-au oferit acele concursuri și festivaluri la care au participat să continui în această industrie deloc simplă, pentru că trebuie să reziști în timp în muzică și să creezi constant.
2: Anii în care am participat eu acum mulți ani, cel puțin 10-15 ani de mai bine, atunci erau foarte importante pentru a avansa, pentru a merge mai departe, pentru a ajunge în spectacole. Acum nu mai este nevoie de ele ca să ajungi în spectacolele mari, din păcate. Tu se făcea așa o selecție prin concursuri. Pentru mine au fost foarte importante pentru că ele mi-au dat cumva curaj și având să lucrez la repertoriul meu, să ajung în spectacole mari, să cunosc colegi, să cunosc cântăreți importanți de muzică populară care sunt și exemple.
1: Ai suficiente repere în toată zona românească de la care să te inspiri, pe care îi urmărești?
2: Da, sau cel puțin când eram mai mititică, da, aveam așa repere și îmi doream să ajung ca. Acum nu, vreau să merg pe drumul meu și până unde se poate o să încerc să dau tot ce e mai bun.
1: Și să fii tu autentică și originală.
2: Da, chiar nu-mi doresc să copiez pe nimeni. Și vă invit pe YouTube, Iulia Bucur, și pe Instagram, pe Facebook, să-mi urmăriți acolo activitatea și cântecele mele de suflet.
1: Despre ele voiam să te întreb și la repertoriul tău de fapt voiam să ajungem. Ce cânti, ce crezi și de fapt cu cine alegi să colaborezi atunci când lansezi o melodie?
2: Când aud linia melodică, trebuie să aibă acel ceva care mă face să-l fredonez și asta mă gândesc că o să placă și publicului care ascultă. Iar în ceea ce privește versurile în ultimii ani, inspirate așa din viață, temele le aleg, mă pun seara la somn și atunci am gândurile mele și visez. Următoarea zi scriu să nu-mi pierd ideea.
1: Unde te poziționezi ca stil al melodiilor, al folclorului pe care îl reprezinți?
2: La noi stilurile sunt pe zone, dacă pot să le zic așa, și în zona mea sunt ciardașuri, estamuri, estamurare, estamuri rapide,

0: am imediat un este mișcat, și purtată. Asta nu știu, cred că aveți și
1: purtată, da, da, da. Există ceva din energia artiștilor de la noi sau din energia Republicii Moldova care te inspiră, ți atrage atenția?
0: Nu știu, aveți ceva al vostru, foarte mult bun simț, îmi place foarte mult și accentul vostru.
1: Oh.
0: Și chiar am văzut și la ansamblurile folclorice, e o altă educație, un alt fel de a comunica, de a transmite un mesaj, îmi place foarte mult și asta m-a admirat mereu la voi, sincer. Eu am practicat și jocul popular 25 de ani și de-a lungul anilor am întâlnit multe ansambluri de la voi, din foarte multe părți ale lumii și mereu am admirat asta și la voi și la Ucraina, iarăși am văzut asta, altă atitudine, un alt fel de a vorbi, care eu îl admir.
2: Iulia Bucur este cea care i-a povestit mai multe detalii colegii mele Alice Tanas, dar și nouă despre repertoriul, parcursul ei și cum rezistă într-o zonă unde folclorul pare că se stinge. Fiind o interpretă de muzică populară originară din Cluj-Napoca, am aflat și ce crede ea despre folclorul din țara noastră și ce îi place mai exact. Pe această notă pozitivă, revenim la piese caldă și de suflet și ascultăm frazele pe care vrea să ni le spună gândul muței.

atmosfera faină de pe frecvențele Radio Moldova Tineră și Radio Moldova. Au făcut-o cei de la Gântul Mâței. Ora 16 și 21 de minute ne arată ceasul și uite că avem deja 10 iunie în calendar. De fapt, lunile mai și iunie sunt perioada în care cei mai mulți drumeți se aventurează pe muntele Everest. Și, deși nu cred că mă asculți de pe vârf acum, știi oare care ar fi cele mai apreciate, dar și dificile porțiuni ale traseului clasic? Cei de la Outside Online au discutat cu experții și au aflat că printre cele mai frumoase priveliști se numără creasta finală spre vârf de la tabăra 3 și atmosfera din tabăra 4. În schimb, mulți alpiniști consideră că cele mai dificile sau neplăcute, să-i zic, segmente sunt traversarea cumbu Icefall și anume urcarea dintre tabăra 3 și 4, unde altitudinea, terenul abrupt și efortul fizic sunt extrem de solicitante. Păreri și păreri, dar să știi că unele secțiuni se pare că sunt adesea și subestimate, cum ar fi porțiunile tehnice dintre Balcony și South Summit, unde crevasele și blocurile instabile de gheață necesită multă experiență și multă, multă atenție. În caz că visezi să cucerești Everestul, notează-ți undeva aceste mici detalii, iar acum să revenim la muzică, ascultarea căreia nu necesită un efort la fel de mare. O piesă în franceză ne vine pe unde, Indila și Tordance Levite.

0: hituri internaționale.
1: De la vest se aud Imagine Dragons, care ne cântă pe ritmuri pop rock despre loialitate și dorința de a fi mereu alături de persoana ta dragă când are nevoie de asta. In Your Corner, ascultăm!

0: Piesa In Your Corner a reușit să ne aducă zâmbetul pe buze și liniștea pe frecvență, acum la 16 și 30 de minute. Dar am o întrebare super random pentru tine și de asta am revenit la microfon. Știi care este rolul rețelelor sociale în alfabetizarea media? Ei bine, colega mea, Valeria Suhari, a discutat cu directoarea Centrului pentru Tineri, Veronica Boboc, și a aflat părerea ei cu privire la acest subiect. Pe lângă asta, din interviul ce urmează, vom afla mai multe despre activitățile centrului, pe ce se axează el, dar și despre importanța educației media.
1: Centrul Media pentru Tineri a fost fondat în anul 2003, iar activitatea sa se desfășoară în cadrul a trei programe. Spuneți-ne mai mult despre fiecare program și specificul acestuia.
2: Unul dintre programe este alfabetizarea media și informațională și este un program foarte vechi. Noi mai spunem educație media, de fapt îl facem de când ne știm noi la Centrul Media pentru Tineri de peste 20 de ani, doar că îl numeam altfel. Îl numeam și jurnalism civic și promovarea vocii tinerilor și dreptul la opinie și etc. Dar în contextul nevoilor informaționale de acum și în contextul social-politic, deci s-a conturat, iată, mai mult această denumire de alfabetizare media și digitală și ea răspunde cumva nevoilor actuale ale tinerilor, pentru că abundența de informații pe rețelele de socializare nu înseamnă că tinerii sunt mai informați, dimpotrivă. Înseamnă că sunt mai vulnerabili, mai dezinformați. Un alt program al nostru este educație pentru sănătate și Rating. De fapt, avem o platformă de informare pentru părinți, suntpărinte.md, pentru că și aici e o ecuație interesantă, iar în ultimul timp tot mai mult vorbim de necesitatea programelor de educație parentală în țara noastră și nu doar, pentru că de părinți mai puțin se ocupă, ori multe organizații îi privesc din perspectiva medicală, cum să îngrijești un copil, da? Și mai puțin cum să-l educi. Și noi vorbim despre parenting din perspectiva unor valori și norme pozitive pe care trebuie să le adopte părinții. Zilnic avem apeluri și mesaje în care părinții tot mai mult se plâng că nu pot face față acestui val de digitalizare fața copiilor care devin tot mai dependenți de gadgeturi, de spațiu online. Și un alt program care vine la pachet cu parenting este educație pentru sănătate. Suntem partenerii Ministerului Educației și Cercetării în promovarea acestui program și a școlilor EduLife, pentru că iarăși, așa cum ați menționat, deci sistemul nostru educațional, mă bucur că în sfârșit începe să înțeleagă că școala nu este doar despre cunoștințe, da? Și elevii nu sunt doar un balon în care să băgăm în ei informații și cunoștințe, ci este mai mult. Trebuie să pregătiți pentru viață, pentru societate, să devină niște persoane responsabile.
1: Doamna Veronica, aș vrea să ne axăm un pic la prima parte a programului, alfabetizarea media. Practic, centrul a fost fondat când noțiunea de educația media sau alfabetizarea media, așa cum ați menționat dumneavoastră, era una nouă și puțin accesibilă pentru cetățenii noștri. Cât de informați sunt tinerii comparativ cu cei de 5-10 ani în urmă?
2: E foarte greu să zic, pentru că tinerii de astăzi și termenii aceștia de 5 ani nu mai sunt valabili. Acum noi vorbim de perioade mult mai scurte, da? Într-un an se schimbă foarte mult. Și pot să vă dau un exemplu. Dacă acum 2 ani, noi priveam cu scepticism TikTok-ul, da? Spuneam, nu, noi niciodată nu o să fim TikTok, acolo se înflorește prostia și etc. Până ne-am dat seama că tinerii toți care erau pe Instagram, dar înainte de asta migrase de pe Facebook pe Instagram, și când ne-am dat seama că tinerii stau pe TikTok și dacă vrei să ajungi la ei, trebuie să fii acolo unde sunt ei, am dezvoltat platformele noastre, paginile pe TikTok, ca să fim și noi acolo și să venim cu informație relevantă pentru ei. Sau un alt exemplu. Dacă acum 2 ani în vizorul nostru nu erau tineri vorbitori de limba rusă. Da, pentru că ne gândeam, ok, cumva tinerii din Moldova. Și când am mers în comunități din nordul, sudul Moldovei și ne-am dat seama că tinerii din comunitățile etnice sunt paralel cu tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Sunt în bulele lor informaționale, de unde se informează și comunică în mare parte cu conținut de limba rusă, cu elemente de propagandă, de manipulare. Ne-am dat seama că trebuie să-i includem cu ei și am dezvoltat programe de alfabetizare alfabetizare media și pentru acest grup țintă. Noi, dacă vorbim de centru media și de mulți ani în urmă, noi vorbeam despre accesul la informație și libera exprimare. Rețelele de socializare au oferit această platformă și acest acces la informații enorm. Însă, nu a îmbunătățit și calitatea acestui tip de informație.
1: Vreau să facem o delimitare clară între educația non-formală și cea clasică. Poate două particularități ce le diferențează.
2: În primul rând, educația formală are loc în cadrul unei instituții, hai să spunem, de învățământ. Ori acestea la noi sunt publice, asta este școală primară, gimnaziu, liceu, da, universitate. Educația non-formală se axează în mare parte pe dezvoltarea anumitor competențe pe domenii. Da? Dacă vorbim de educație media, competența de a înțelege media și de a deveni creator de media, informat, responsabil, etc. Dacă în domeniul financiar, cum să-ți gestionezi banii, cum să investești banii, etc. Deci vin pe subiecte, sunt mai nișate pe diferite domenii. Totul ce este în afara unui program instituțional de stat susținut, noi putem să o catalogăm drept non-formală, deși ea este mult mai extinsă.
0: Educația media este într-adevăr cheia spre o înțelegere mai amplă și corectă a evenimentelor din jurul nostru. Trebuie să cunoaștem acest aspect chiar de pe băncile școlii. De altfel, lucru despre care ne-a povestit și invitata colegii mele Valeria Suhar, Veronica Boboc. Directoarea Centrului Media pentru Tineri ne-a spus mai mult și despre activitățile pe care le au ei acolo, dar și pe ce se axează și ce planuri au pentru viitor. Pe această notă informativă continuăm cu niște ritmuri de la Violeta Botezatu, piesa Trandafirul Dragostei, ne vine pe unde?

10:41 am citit printre rândurile melodiei Trandafirul Dragostei de la Violeta Botezatu, care este pe final. Și dacă tot vorbim de asta, lăsăm puțin muzica la o parte, dar crezi că există vreo diferență dintre cititul pe hârtie și cel digital? Ei bine, un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Tokyo sugerează că da. Conform acestuia, cititul pe hârtie ne ajută creierul să înțeleagă și să integreze mai ușor informațiile dintr-o poveste. Acest studiu s-a bazat pe experimentul în care participanții au citit prima parte a unei povești, fie pe hârtie, fie pe o tabletă, iar ulterior au citit continuarea în timpul unui examen fMRI și au răspuns la întrebări despre povestea. Deși ambele grupuri au răspuns corect, cei care au citit inițial pe tabletă au avut nevoie de mai mult timp pentru întrebările complexe. Apropo de fMRI, scanările cerebrale au arătat că creierul persoanelor care au citit pe hârtie a și organizat informațiile cu mai puțin efort, adică mult mai repede. Deci, deși e bine să fim în pas cu digitalizarea, asta nu negăm, dacă ai opțiunea de a te pregăti de examene sau a citi ceva în format tipărit, acest studiu ar fi un îndemn să o faci. E bine că versurile piesei I'm Out of Love, care a fost lansată tocmai în 1999, nu le citim, ci doar le ascultăm. Hai să ne bucurăm și de ritmurile pe care ni le aduce pe frecvențe Anastasia.

0: hituri internaționale.
1: E 16:47 de minute și cu o declarație frumoasă de dragoste împachetată sub forma piesei Your Song sau de chiar acum Rita Ora. Piesa a ajuns pe locul 7 în UK Singles Chart în 2017 și a acumulat sute de milioane de streamuri pe Spotify de când a fost lansată.

M-a făcut să zâmbesc și prin versurile piesei Your Song, dar și cu melodia mai pozitivă. Apropo, tu când ai zâmbit sau chiar ai râs ultima dată? Să știi că, deși poate îl subestimăm uneori, râsul nu contribuie doar la starea noastră de bine, ci poate juca un rol important chiar și în dezvoltarea creierului, în special la copiii de la o vârstă mai timpurie. Potrivit specialiștilor în dezvoltarea timpurie, râsul și joaca sunt esențiale pentru dezvoltarea cognitivă, emoțională și socială, căci activează mai multe regiuni ale creierului nostru. În plus, dacă râzi mai mult, stimulezi creativitatea și memoria de lucru. Astfel, creierul trece printr-un proces descris de specialiști drept antrenament mental. În același timp, probabil ai simțit și tu că el reduce nivelul stresului pentru că acționează asupra hormonilor precum cortizolul și adrenalina și stimulează eliberarea dopaminei, serotoninei, endorfinelor și oxitocinei, toți fiind hormoni implicați în consolidarea relațiilor emoționale. Și dacă ai avut parte de mai puține motive de râs astăzi, și pentru că eu nu sunt stand-upper ca să fac o glumă și să te fac să râzi, las muzica să-ți ridice starea de bine. La Alter Clasa vine Ed Sheeran și melodia Azi.

punctul pe care îl punem ritmic astăzi este piesa Azizam. Avem 16 și 53 de minute pe ceas și finalizăm ediția de astăzi a emisiunii Alter Class. De la microfon, cu vocea și cu sufletul altor de tine, am fost eu, Ariana Morar. Uite că de la ora fixă, călătoria ta informațională va continua cu emisiunea Generația Mea pe frecvențele remetiste și cu buletinul de știri de la ora 17 la Radio Moldova. Nu uita să râzi mai mult astăzi și să ne fii alături în fiecare zi. Ai grijă de tine și pe final, bucură-te de Champs-Élysées de la ZAS. Ne reauzim mâine!

0: președinte a Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană. Bună seara, vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Bine ați revenit la Radio Moldova.
1: Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație.
0: Îl salut și pe domnul Andrei Curăraru, expert în cadrul comunității Watchdog. Vă mulțumesc pentru prezență.
2: Bine v-a regăsit.
0: Bine ați revenit la Radio Moldova. Doamnă Kalinici, am să încep cu dumneavoastră. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat chiar ieri că în următoarele zile vom deschide primul grup de negocieri cu Ucraina și Republica Moldova. Cât de important este acest pas și ce înseamnă el în termeni practici?
1: Este un pas mult așteptat, cred că de întreaga țară, că proiectul european aparține întregii țări, cetățenilor Republicii Moldova, care susțin această integrare și care și-au exprimat de multiple ori opțiunea pentru integrare europeană. Respectiv, întreaga metodologie de extindere a Uniunii Europene se bazează pe valori fundamentale. Este un grup de capitole care se... care ține de drepturile omului, sistemul de justiție, statul de drept, administrație publică competentă, statistici, lupta anticorupție. Este un grup de capitole care stă la baza funcționării unui stat și acesta se deschide primul și se închide ultimul. De aceea, pentru a începe negocierile și pentru a avansa în general în acest parcurs, este vital, este absolut absolut vital să deschizi primul cluster, primul care, conform metodologiei, trebuie să se deschidă. Totodată, acesta fiind și unul dintre cele mai importante grupuri de capitole care stă la baza metodologiei de extindere, acesta conține 3 foi de parcurs care sunt obligatorii. Foaia de parcurs privind statul de drept, foaia de parcurs privind reforma administrației publice și foaia de parcurs funcționarea instituțiilor democratice. Dar și la capitolul 23, care ține de justiție și drepturile omului, sau 24, care ține și de anticorupție și securitate, sunt anumite jaloane, niște priorități date de statele membre care trebuie să fie îndeplinite și cu privire la acestea, la fel, trebuie să primim rapoarte și trebuie să se accepte aceste priorități ca fiind realizate la un moment dat. Deci acesta este un pas extrem de important și foarte serios pentru noi și ne bucurăm, deși evident, noi nu spunem că am pierdut timp sau pentru că anul trecut, anul ăsta, la începutul anului, s-a găsit această soluție intermediară de deschiderea grupului de capitole mai tehnic, la nivel doar tehnic, și respectiv agenda este setată, dar cu siguranță componenta tehnică este doar o componentă din cele două, pentru că este și componenta politică în negocieri și pentru noi este foarte important. Aici este important nu doar să ne facem temele pentru acasă, dar și să vedem susținerea statelor membre prin votul în cadrul conferinței interguvernamentale. Și respectiv ne bucurăm foarte mult că în timpul președinției cipriote am reușit să primim această notificare că suntem pregătiți să deschidem primul grup de capitole, valori fundamentale. Este un start, iarăși, și este o încurajare pentru noi toți, pentru funcționarii care lucrează zi de zi pentru integrarea europeană, pentru cetățeni, un semnal că noi mergem conform agendei.
0: Apropo de mesajul politic și de cel geopolitic, domnule Curăraru, anunțul din partea Ursulei von der Leyen a venit la pachet, dacă pot spune așa, cu cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni a Uniunii Europene împotriva Federației Ruse. Cum vedeți dumneavoastră această sincronizare?
2: Este clar că negocierile cu Republica Moldova nu au loc în vid și că există și procese geopolitice regionale care influențează negocierile cu Republica Moldova. Mai mult decât atât, hai să spunem lucrurilor pe nume, Ucraina este o partener cu mult mai mare și cu o pondere geopolitică mai mare decât Republica Moldova și aici această pereche pe care o formăm noi ne poate aduce multe beneficii pe lângă acel scut împotriva agresiunii rusești pe care îl reprezintă statul Ucraina. Dar asta reflectă și niște tendințe mai largi. Ține minte și ce spunea scrisoarea domnului Merz în legătură cu diferite opțiuni înainte de integrare pe care le poate primi Ucraina sau Republica Moldova. Ne dăm seama că pentru Republica Moldova este important să ne facem tema de acasă și aici aș menționa pe lângă ce spunea și doamna Kalinici că și reforma administrației publice face parte din acest cluster 1. De asta se insistă asupra reformei administrației publice, de asta

0: tema de acasă nu este atât, nu este ușor de ignorat și să discutăm doar aspectele de geopolitică, influență externă și așa mai departe, cu cât mai aproape suntem de finalizarea procesului de integrare europeană, cu atât mai mult contează ca societatea din Republica Moldova să fie pregătită de integrare europeană, ca bunăstarea aceea, măcar nivelul cel minimal pe care, de bunăstare pe care trebuie să aibă cetățeanul să fie realizat. Noi vorbim despre o realitate care trebuie să fie până la urmă în beneficiu fiecare cetățean. Și eu sunt sigur că asta va afecta pozitiv fiecare cetățean din Republica Moldova, pentru că investițiile pe care le vedem venind în Republica Moldova, modificările structurale în administrația publică, dar și calitatea justiției ne afectează pe fiecare dintre noi. O justiție mai bună înseamnă un mediu mai atractiv pentru business, înseamnă mai multe investiții în Republica Moldova, înseamnă mai multe locuri de muncă și, dacă ținem minte, și obiectivele pe care le-am pus în cadrul planului de creștere economică a Republicii Moldova, printre cele mai semnificative pentru mine sunt 200.000 de locuri de muncă create, care vor stimula cetățeanul simplu. Și de multe ori cetățenii ascultă despre aceste negocieri și spun, băi, asta e foarte departe de noi, asta e pentru Bruxelles și Chișinău, nu, asta ne afectează pe fiecare dintre noi și de asta trebuie să urmărim.
1: După cum ați văzut și dumneavoastră și cetățenii, la începutul acestei săptămâni, Comisara Europeană pentru Extinderea Marta Kos s-a aflat la Kiev, unde a discutat cu liderii ucraineni despre următorii pași în procesul de aderare, dar cu câteva zile înainte, oficialul european a vizitat Chișinăul, participând la conferința investițională Uniunea Europeană Republica Moldova. Vizita a coincis cu un moment important pentru ambele țări, confirmarea faptului că Republica Moldova și Ucraina sunt pregătite să deschidă negocierile politice pe primul cluster. Cu această ocazie am realizat un interviu cu doamna comisar Marta Kos. Vă invit să ascultăm câteva declarații, după care vom continua discuțiile aici în studio. Uniunea Europeană confirmă că Republica Moldova este suficient de pregătită pentru a începe negocierile de aderare pe primul grup de capitole, valori fundamentale. Vă rog să ne explicați, doamnă comisar Kos, ce înseamnă acest anunț. Urmează ca Republica Moldova în sfârșit să înceapă negocierile de aderare?
2: Indeed, and I'm very happy.
3: Este adevărat că va dura ceva timp, însă acest lucru de fapt demonstrează Europei că Republica Moldova cu adevărat livrează rezultate. Dar ne așteptăm către mijlocul lunii iunie vor începe aceste negocieri pe primul capitol. Acest eveniment, într-adevăr, are o importanță tehnică, politică, dar și simbolică. Acest lucru demonstrează încă o dată că în momentul în care dumneavoastră v-ați determinat și ați hotărât să faceți ceva, cu adevărat întreprindeți toate măsurile pentru a realiza acest lucru. Chiar dacă nu întotdeauna a fost simplu, chiar dacă au fost urcușuri, coborâșuri, zigzaguri, pe locuri, totuși ați reușit să obțineți ceea ce v-ați propus.
1: Dacă negocierile pe primul cluster vor fi deschise în perioada următoare, care este calendarul pentru celelalte capitole?
4: In the European Commission, we think that Moldova is ready to open all the rest of the five clusters.
3: În Comisia Europeană, noi considerăm că Moldova este pregătită să deschidă toate celelalte 5 clusteruri către luna iulie. Sperăm cu toții să avem o vacanță foarte frumoasă de vară în care vom celebra deschiderea tuturor celor 6 capitole de negocieri.
1: Doamnă comisar, dar mulți moldoveni spun că integrarea europeană se discută prea mult geopolitic și prea puțin despre viața de zi cu zi. Ce beneficii concrete ar trebui să simtă cetățenii Republicii Moldova odată cu demararea procesului de negocieri?
4: I can understand people thinking in this way, but especially in the case of your country.
3: Eu înțeleg foarte bine că, într-adevăr, oamenii gândesc în acest mod în care ați menționat dumneavoastră, dar trebuie să admit că geopolitica joacă un rol important totuși în această țară. Privitor la ceea ce ați menționat dumneavoastră, integrarea europeană, ea este despre oameni. Însă, anumite schimbări și oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru, nu se pot întâmpla peste noapte. Dați-mi voi totuși să menționez câteva schimbări care s-au produs chiar în anul trecut. De exemplu, voi ați devenit parte la sectorul de roaming. Cunoașteți că mulți cetățeni din Republica Moldova se află peste hotare, deci cum pot să comunice prin roaming fără să achite nimic pentru aceasta. În anul trecut, în toamnă, ați devenit parte la la sistemul SEPA de plăți unice, ceea ce înseamnă că acum transferurile se vor face fără niciun fel de plăți suplimentare. Noi am lucrat de asemenea la consolidarea sistemului energetic și independența energetică pentru dumneavoastră. În continuare urmează să vină foarte multe investiții, să se facă foarte multe schimbări, cum ar fi repararea drumurilor, spitalul din Belți urmează să fie reabilitat, o să fie asigurată eficiența energetică a mai multor școli din această țară. Și acum ne dorim să vină cât mai multe investiții, ca să spun încă și de beneficiu despre Croația. Croația a fost ultima țară care a devenit stat membru al Uniunii Europene și rata șomajului a căzut de la 17% la doar 4%. Au sporit concomitent pensiile, salariile, deci exact același lucru ne așteptăm să se întâmple și aici, în momentul în care o să putem să atragem cât mai multe investiții.
1: Vă aflați pentru a cincea oară în Republica Moldova. Ultima dumneavoastră vizită a fost în noiembrie anul trecut, când a fost prezentat raportul de extindere al Uniunii Europene. Cum găsiți Republica Moldova de la ultima dumneavoastră vizită? Cum au evoluat sau involuat lucrurile în țara noastră?
4: Moldova is making progress. You know, we are now already in the preparation for the next enlargement report.
3: Moldova a înregistrat progres cu adevărat. Acest lucru putem să spunem și am văzut într-adevăr acest lucru. Aveți dreptate că noi în noiembrie am prezentat acel raport de extindere și pot să vă spun că într-adevăr mai multe lucruri s-au făcut și dumneavoastră cunoașteți acest lucru. S-a implementat reforma sistemului judecătoresc. Mai multe proiecte din planul de creștere au început să vină acum. Ați început să dezvoltați așa numitele repere pentru statul de drept și supremația legii. Dar adevărul este că, cum ziceam, procesul de integrare europeană este un proces care cere răbdare, cere determinare, cere perseverență și noi vedem acest lucru, vedem în Republica Moldova. Noi suntem acum în procesul de pregătire a noului raport de extindere, dar vă dați seama că încă foarte multe lucruri rămân de făcut. Dumneavoastră cunoașteți mai bine acest lucru, fiindcă sunteți în această țară. Încă foarte multe reforme, multe lucruri, dar am zis că cred că o să fiu prezent aici în luna noiembrie anul viitor, atunci când vom prezenta următorul raport de extindere pentru a observa aceste lucruri.
1: Am revenit în studio, doamnă Calinici, domnule Curăraru, doamna comisar Marta Cosa a menționat reformele grele care trebuie înfăptuite aici în Republica Moldova. Președinta țării, Maia Sandu, a declarat ferm că vom duce până la capăt reforma justiției și acum reforma administrației publice locale. Doamnă Calinici, cu ce mergem la aceste negocieri? Ce reforme au convins instituțiile europene că Republica Moldova este pregătită pentru acest proces?
5: Multe dintre reforme pot fi văzute deja în foile de parcurs, țin de reforma justiției stă la baza valorilor fundamentale și trebuie dusă până la capăt, trebuie completate toate colegiile, toate nivelurile de justiție, deci curse de apel, Curtea Supremă, la fel și în sistemul de procuratură, trebuie dus până la capăt și asta este o bază foarte bună și un angajament ferm, cum a spus și doamna președintă și orice oficial. În ceea ce privește celelalte domenii, ține foarte mult de sporirea capacităților. Pentru că pentru un european contează foarte mult să vadă că anumite procese sunt puse la punct și că operăm după anumite standarde. Deci, pe lângă aproximarea legislației, da, până la, pe lângă adoptarea acquis-ului european, ține foarte mult să avem capacitățile noastre interne să facem față provocărilor și să operăm după modelul european, cu anumite asigurări de așa, de checks and balances, de exemplu, auditul să fie pus la punct, controlul și așa mai departe. Și autoritățile să fie capabile să lupte cu orice formă de corupție, să implementeze standardele europene la justa valoare. Pentru că valorile fundamentale, tot ce presupune valorile fundamentale, înseamnă și a arăta că se implementează aceste reforme. Și unele dintre ele nu țin de transpunerea unei directive sau unui regulament, dar țin de a schimba imaginea sistemului și forma în care operează sistemul. Deci sunt reforme structurale care impactează viața cetățeanului la propriu. Și e un efort din multiple părți, dar ne beneficiem de suport, ca de obicei ne sprijină foarte mult statele membre și însă și instituțiile europene.
1: Apropo de reforma justiției, doamnă Calinici, aș vrea să aflu punctul dumneavoastră de vedere. Unde se află astăzi Republica Moldova între această reformă începută și reformă ireversibilă, să zicem?
5: Suntem, cred că, la momentul în care deja putem să vedem niște rezultate și cred că suntem, mai avem mult de lucru, dar primele rezultate sunt, da? Deci nivelul de sus, Curtea Supremă, Consiliul Superior al Magistraturii, CSP, Curțile de Apel, deci progresul este. A fost complicat să pornim însăși această reformă, uh-huh, pentru că trebuia adoptat cadrul legal. Cadrul legal trebuia să fie conform standardelor, trebuia agreat la nivel european pentru ca să existe toate garanțiile. Trebuiau constituite aceste comisii de evaluare, trebuia însăși comisia de evaluare să aibă un secretariat, să aibă niște regulamente de funcționare. Deci însăși pornirea acestei reforme a luat ceva timp. Eu cred că acum mergem în pași mai grăbiți și deja și funcționarii care lucrează pe lângă comisii cunosc foarte bine procedurile și eu cred că putem să ne bucurăm deja de niște rezultate foarte clare, dar nu ne oprim aici pentru că însă și reforma în felul în care ea a fost concepută trebuie să fie realizată odată și trebuie să nu mai fie realizată a doua oară. Deci o faci odată, o faci bine și de asta și se numește o reformă extraordinară. E o intervenție extraordinară în sistem. Pe viitor, sistemul trebuie să curțe singur. Trebuie să existe toate procesele și oamenii onești care să curețe sistemul și trebuie să funcționeze ca un sistem. Deci cu toate standardele europene, uh-huh, stat de drept. Și această intervenție trebuie dus până la capăt.
1: Domnule Curăraru, suntem pregătiți să deschidem negocierile politice pe primul cluster, valori fundamentale, cel care vizează justiția, statul de drept, lupta anticorupție și ce contează cel mai mult acum, viteza negocierilor sau calitatea reformelor?
0: Eu cred că aici, pentru Republica Moldova, care și-a pus un obiectiv destul de ambițios 2030, contează ambele. Nu putem să spunem că putem să ne permitem să negociem decenii, cum negociază unele state, mai mult decât atât. De la noi se cere și mai mult în sensul ăsta, pentru că noi trebuie să demonstrăm că noi merităm această excepție, să trecem mai rapid decât alte state prin acest proces. În plus, eu aș spune că pe multe dintre capitole incluse în acest cluster, noi avem deja progrese suficiente ca să le închidem, nu numai să le deschidem. Respectiv, fără a intra multe detalii tehnice, noi aveam proceduri pentru achiziții destul de ok în mare parte. Mai este o problemă de digitalizare, de finalizare acestui proces. Avem aspecte legate și de reforma anticorupției și așa mai departe, dar decizia, cu siguranță că va fi și ea politică, se vor lua în calcul și percepția populației, cum vede populația, este reforma justiției finalizată sau nu, au oamenii încredere în justiția respectivă sau nu. Asta va fi reflectat în rapoartele care vin, următorul venind în noiembrie a anul curent. Cu siguranță că putem fi taxați, de exemplu, pentru anumite decizii care, administrative care au fost luate în cadrul procesului electoral. Trebuie să fie finalizate în justiție procesele penale legate de eliminarea unor concurenți din procesele electorale și aici inclusiv justiția trebuie să se gândească la faptul că s-au luat anumite decizii, era un probatoriu, el trebuie dus la bun sfârșit. Avem și inițiativa asta de a extinde vetting-ul pentru toți judecătorii. Eu, de exemplu, sunt pentru această reformă. De ce? Pentru că am văzut cum unii judecători, cred că nu tocmai bine motivați, pleacă din sistem atunci când trebuie să fie supuși vetting-ului. Și asta pe mine mă duce cu gândul că nu doar cei care vor funcții de conducere sunt cu un trecut, să spunem așa, mai controversat, dar mai mulți judecători și noi știm foarte bine ce încredere are cetățeanul simplu în sistemul judecătoresc din Republica Moldova. Dacă se va merge pe această cale, dacă Comisia de la Veneția își va da aprobarea pentru extinderea vetting-ului, eu cred că vom avea încă un proces destul de semnificativ de a merge înainte. De asta eu cred că și fundamentalele se închid ultimele, pentru că este un proces voluminos, este un proces complex și este un proces care ține nu numai de pregătire formală. Am adoptat legea, am uitat despre, am închis capitolul. Este un proces care vorbește despre faptul că statul de drept funcționează, că Republica Moldova este mai pregătită, mai aproape de ceea ce înseamnă normalitatea europeană. Bun, eu sunt aproape sigur că noi vom avea mecanisme de monitorizare, mai ales pe justiție, post-integrare europeană. România le-a avut 17 ani și după mine este bine că le-a avut, vedem acum după investigațiile Recorder și alte informații în spațiu public că și acolo nu totul e perfect cu justiția, dar nouă ne trebuie să fie o justiție care este mai bună decât este acum și în care oamenii au încredere, pentru că asta creează un efect de cascadă. Se îmbunătățește justiția, crește încrederea în general în instituțiile statului, vedem cum crește în general și economia și alte aspecte foarte importante pentru societatea noastră.
1: Există riscul ca reforma justiției să încetinească avansarea negocierilor politice ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, desigur, dacă nu se livrează rezultate concrete.
0: Eu cred că va fi presiune și externă și internă suficientă ca această reformă să meargă înainte. Reforma justiției a fost și o promisiune mare în toate campaniile electorale ale Partidului de Guvernare și asta este o reformă, să spunem așa, magistrală, de care are nevoie Republica Moldova. Noi tot timpul am avut o problemă structurală numită corupție. Dacă noi o să putem să facem față mai bine aceste probleme, n-au eradicat fenomenul corupției 100% niciun stat european și vedem scandalul și în statele nordice în care toleranța față de corupție aproape de zero. Câteodată vedem scandaluri de lobby, utilizarea unor fonduri și așa mai departe. Noi ne trebuie să fie o normalitate în care cetățeanul simplu să nu se teamă de sistemul de justiție, să meargă în fața judecătorului înțelegând că drepturile lui vor fi respectate, să avem un indicator clar care arată că reforma justiției dă rezultate. Și aici este o cerință și de jos și de sus. Adică și Bruxelles ne cere, dar și cetățeanul simplu care nu vrea corupție, nu vrea ca acest sistem de justiție să meargă cumva în paralel cu interesul național. Interesul național este să creștem împreună țara asta. Adică nu cred că aici există dubii și nu cred că factorul politic, decât unii politicieni care poate vin din sistemul de justiție și ar vrea să oprească vetting-ul. Am văzut dezbaterile astea și în alegerile prezidențiale. Doar ăștia ar putea să spună că sunt împotrivă. În rest, eu cred că este un consens național larg, că noi trebuie să finalizăm această reformă în justiție.
1: Apropo de raportul de extindere, cel la care se lucrează acum și la care a făcut referire și doamna comisar Marta Kosca, ar putea să se afle în Republica Moldova în noiembrie, când vor fi prezentate rezultatele. Doamnă Kalinici, cum credeți că va fi evaluat parcursul Republicii Moldova? Pentru ce am putea fi taxați? Nu știu dacă e prea dur spus.
5: Anul trecut, în 2025, am fost evaluați ca statul cu cel mai înalt progres printre statele candidate. Dar, sigur că în fața noastră este Muntenegru, Albania, care au început foarte de mult acest negocierile, procesul, da? Pentru noi este important să menținem același pas, progresul mare. Și Comisia pentru Integrare Europeană, săptămânal, organizează audieri publice. Și avem instituțiile care, apropo, orice cetățean poate să urmărească, pentru că este transmis și live. Noi urmărim progresul și, într-adevăr, se lucrează foarte mult. Proiectele sunt începute, deci noi avem proiecte stagnate. Unele sunt cu risc de întârziere, dar obiectiv. Sau expertiză națională nu este, sau este o complexitate foarte mare. Dar noi apreciăm foarte mult efortul depus de instituții, chiar vedem acest progres. Sunt anumite sisteme, chiar și digitale, care trebuie pus la punct. Digitalizarea tot e un progres destul de complex și ia timp și procesele sunt complexe. Ne așteptăm să fie un raport bun, raportăm progresul în ceea ce privește transpunerea legislației europene. Anul ăsta chiar este anul cu cel mai mare volum de muncă. Mm-hmm. Și noi, Parlamentul, avem în planul legislativ mai mult de 300 de legi de transpus. Multe dintre ele sunt acum în definitivare. Și
1: țineți pasul cu calendarul? Există și restanțe?
5: Vor rămâne multe și pentru la toamnă. Multe sunt și în coordonare cu Comisia Europeană și în așteptarea expertizei europene, dar asta este important, pentru că pentru noi este important să se calculeze că este transpusă directiva și nu ne mai întoarcem la acest subiect. Da? Am progresat și am mers înainte. Pentru asta este un proces prin care noi suntem evaluați pe fiecare, practic, lege. Eu cred că noi suntem bine în pașii pe care îi facem. Da, mult volum va rămâne și pentru la toamnă, pentru că multe sunt acum în definitivare, multe proiecte. Dar apreciem, se muncește tare mult.
1: Aș vrea să discutăm și despre felul cum este percepută Republica Moldova astăzi în capitalele europene și despre propunerea franco-germană, menționat ceva domnule Curăraru, un plan de integrare graduală pentru Republica Moldova și statele din Balcanii de Vest, vizând accesul treptat la politicile și instituțiile Uniunii Europene. Ce reprezintă de fapt acest model, domnule Curăraru? Ce ar putea schimba față de modelul clasic de aderare?
0: De fapt ar fi acces în interiorul Uniunii Europene, sectorial, înainte ca noi să devenim membri cu drepturi depline, ne dăm seama că multe dintre efectele acestor reforme care se îndeplinesc acum cu o viteză destul de mare vor veni în timp. Uh-huh. Ne dăm seama că situația geopolitică nu se știe cum se va schimba, se va termina războiul până în 2030 și nu se va termina, care va fi situația în legătură cu Transnistria, alți factori pe care noi nu îi putem controla la 100%. Și de asta vine o ofertă din partea unor state, până când este mai degrabă una teoretică, n-am văzut un document care să fie pus pe masă de negociere pentru Republica Moldova, în care noi am putea să obținem niște statute interimare care să ne lase să ne bucurăm de anumite beneficii mari, după mine, inclusiv dacă se vorbește despre accesul pe piața europeană, asta ar fi poate cel mai important pentru business-ul din Republica Moldova și ar semnifica că Republica Moldova nu pur și simplu a intrat în tindă, dar este aproape membru al Uniunii Europene, înainte ca acest proces de negocieri să fie finalizat, ne dăm seama că există și, să spunem așa, o atitudine specifică față de Republica Moldova din partea statelor din Ucraina, de fapt, din partea statelor din Balcanii de Vest, care decenii au negociat și vor mai repede și ele să se integreze, până când vedem o perspectivă foarte clară pentru Muntenegru și în rest sunt carențe, sunt probleme care trebuie să adresate. De asta și vin astfel de întrebări. Este și o problemă de reformă internă a Uniunii Europene. Sunt foarte multe riscuri legate de accesul unui stat nou, pe care le-am simțit chiar pe pielea noastră în legătură cu guvernul care era la Budapesta până acum, care bloca anumite decizii, și nu doar pentru Republica Moldova și Ucraina, dar decizii mari în interiorul Uniunii Europene. Ori acest criteriu de capacitate instituțională și de democrație internă, el tot contează și pentru Republica Moldova. Adică ar fi un fel de statut interimar până la definitivarea statutului de membru pentru Republica Moldova, o ofertă, după mine, destul de acceptabilă pentru țară, dar ea trebuie negociată și trebuie negociată așa ca să fie în beneficiul cetățeanului Republicii Moldova.
1: Deocamdată nu există o ofertă pe acest subiect, dar, doamnă Kalinici, ce ar însemna acest statut, să zicem, integrare înainte de aderare pentru Republica Moldova?
5: Asta nu este un statut special. Deci mergem după metodologia de extindere actuală, așa, da? Sunt grupurile de negociere, dar dacă noi suntem gata și avem și directivele transpuse, avem legislația și procesele puse la punct și capacitate, uh-huh, să simtă cetățeanul beneficiile mai devreme. Cum este același Rome Like at Home, Robin-ul ca acasă sau plețele SEPA, e același lucru. Deci, pentru noi, de fiecare dată când mergem în teritoriu sau în discuții cu cetățenii, vorbim despre aceste beneficii concrete.
1: Sau accesul la burse Erasmus sau programul, da, Europa Creativă.
5: Europa Creativă, Erasmus, exact. Deci, astea sunt niște beneficii pe care deja le resimțim. Este vorba despre același lucru, să simți mai repede beneficiile. Dacă ești gata, ai capacitate, să simți mai repede. Asta nu anulează întreaga metodologie de extindere. Deci nu e vorba de un statut specific și noi chiar plădăm pentru beneficii, cât mai rapid să avem aceste beneficii, pentru că cetățeanul să resimtă mai repede beneficiile integrării europene, care sunt imense și foarte multe.
1: De la diplomație, eu aș vrea să trecem la finanțe. Pe 4 iunie la Chișinău s-a desfășurat conferința investițională Uniunea Europeană-Republica Moldova, prima conferință de acest gen, cu peste 500 de participanți. Potrivit datelor prezentate, au fost anunțate proiecte și finanțări de peste 1 miliard de euro. Cum se leagă investițiile, doamnă Kalinici, de procesul de aderare și ce mesaj a transmis Republica Moldova prin organizarea acestui eveniment?
5: Chiar și la investirea guvernului s-a setat prioritatea de creștere economică și s-au depus eforturi până acum pentru a găsi investitori, nu doar instituții financiare internaționale, dar și companii private. Uh-huh. Și la această conferință și-au exprimat intenția de a investi în Republica Moldova atât instituții financiare internaționale, cât și companiile despre care zic. E un efort al autorităților noastre de a convinge investitorii să investească în Republica Moldova și e doar spre beneficiul întregii țări. Deci noi avem planul de creștere, da? Planul de creștere de 1,9 miliarde, care are două componente. Are o componentă aferentă agendei de reforme, deci îndeplinește reforma și se debursează banii în buget, dar o altă componentă ține de investiții și la acele investiții inclusiv trebuie să găsim cofinanțare. Deci instituțiile financiare internaționale să cofinanțeze anumite proiecte și e un proces care a început odată cu semnarea acordului privind planul de creștere, deci el așa și este gândit. În afară de asta sunt alte investiții care nu țin de planul de creștere cu siguranță și sigur că ele se plează pe prioritățile noastre, infrastructură de apă, IT, agricultură și alte domenii strategice, infrastructură, sănătate, pentru că inclusiv tot planul este gândit pe creștere economică. Deci e un semnal foarte puternic pentru noi. Sperăm să vedem aceste investiții cât mai rapid. Cu siguranță va lua timp de dus până la capăt tot procesul, dar...
1: Cât ar putea să dureze acest proces?
5: Dependent de fiecare, investiție vorbim diferit. Mm-hmm. Sunt anumite proiecte care au ajuns deja la un grad de maturizare suficient, sunt unele care sunt în derulare, dar e un semnal extrem de pozitiv și încurajator pentru noi. Fiecare cetățean așteaptă o situație economică mai bună și investițiile sunt direct legate de acest creștere economic, da, de viața de zi cu zi simțită de cetățeni. Investițiile sunt vitale. Și despre asta ziceam și de reforma justiției și în general întreaga integrare europeană. Deci toate aceste semnale prin care noi avansăm sunt și un mesaj de încredere către cei care se gândesc să investească în Republica Moldova. Însă și umbrela familiei europene conferă mai multe garanții și mai multă încredere în Republica Moldova. De aceea, cred că e un semnal extrem de pozitiv și sperăm să avem cu regularitate astfel de semnale și intenții de a investi în Republica Moldova.
1: Premierul Alexandru Munteanu, în cadrul acestui eveniment, a avut o frază puternică: credem, Republica Moldova nu se mai pregătește pentru economia europeană, devine partea ei. Cum s-a schimbat optica, domnule Curăraru? Putem vorbi despre o schimbare sau un început de schimbare de percepție asupra Republicii Moldova?
0: Eu cred că toți ne-am dorit ca aceste investiții să realizeze mai rapid, dar ne dăm seama că inclusiv aceste proiecte, inclusiv acele 45 de proiecte care au fost anunțate acolo, ele durează. Integrarea economică înseamnă că inclusiv și faptul că investitorul european simte că există garanții pentru investiția sa din partea Uniunii Europene. Asta este prevăzut și în acordul semnat cu Uniunea Europeană. Acolo se estimau până la 3 miliarde investiții în economia Republicii Moldova. Eu cred că această cifră tot poate fi depășită, pentru că este o tendință pentru statele care sunt aproape de statutul de a deveni candidat. Vedem cum se mută încoace business-uri. Acum este cel mai bun moment pentru a investi, pentru că există deschidere și din partea guvernului, există și necesitate pentru piața muncii a Republicii Moldova, există condiții ideale și din partea de susținere din partea Comisiei Europene. În același timp, ne dăm seama că efectele cetățeanul simplu le va simți un pic mai detașat în timp, atunci când se vor deschide aceste locuri de muncă, atunci când vor începe a funcționa noile fabrici. Am văzut mai multe cazuri care au fost discutate în cadrul conferinței, în care real s-ar putea să fie, nu știu, inima unor localități care acum poate nu au suficiente locuri de muncă pentru a asigura pe toți cu salarii decente. Vedem, nu știu, ca să dau un exemplu care deja funcționează, vedem la Bălți cum o întreprindere a dat un suflu nou realităților și oamenii înțeleg că este perspectivă de trăit și în regiuni, nu numai în Chișinău. Eu cred că investițiile private și logica în care lucrează guvernul Munteanu va aduce beneficii pentru Republica Moldova. Desigur că am vrea să fie ieri, dar trebuie să înțelegem că inclusiv aceste procese durează. Ele durează inclusiv din cauza cerințelor Uniunii Europene. Noi nu putem să dăm niște condiții foarte facilitate acestor investitori, fiindcă noi tot mai mult trebuie să aplicăm legislația europeană și să îi punem pe toți în condiții egale. Dar deschiderea și numărul mare de investitori care a fost la această conferință vorbește despre interesul față de Republica Moldova.
1: Apropo de ceea ce putem oferi investitorilor străini, doamnă Calinici, ați menționat câteva domenii atractive pentru investitori. Ce oferă, ce poate oferi Republica Moldova investitorilor străini?
5: Republica Moldova poate oferi un stat deschis către investitori, un climat financiar sănătos și predictibil. Reforma justiției arată progrese, de respectiv o garanție în plus pentru investitori, deci o transparență. Deci un climat favorabil pentru investitor. Agenția de investiții, apropo, în acești ani mult a progresat, inclusiv pentru a susține investitorul care vine. Investitorul care vine trebuie susținut de o echipă, da? Trebuie ghidat cum să parcurgă procesul. Digitalizarea ne ajută, apropo. Digitalizarea ajută mult pentru ca să iei autorizațiile mai rapid. Pentru ei foarte mult contează simplificarea procesului. Atunci când procesul nu e clar sau birocratic, e descurajator pentru investitor. Respectiv, e un lanț de factori la care s-a lucrat deja pentru ca investițiile să se petreacă mai simplu și mai clar, predictibil și să există o susținere față de investitor. Respectiv, garanțiile din partea Uniunii Europene sunt extrem de importante și stau la baza și deschiderii manifestate de investitori.
1: Domnule Curăraru, există o mare miză politică internă aici. Dacă aceste fluxuri de capital despre care vorbim și deschiderea negocierilor nu aduc rezultate rapide, forțele eurosceptice și propaganda hibridă vor specula agresiv orice întârziere. Cum ar trebui să gestioneze guvernarea comunicarea astfel încât cetățeanul din teritoriu să nu-și piardă încrederea și speranța?
0: Comunicare strategică trebuie să înțeleagă că aceste riscuri există și să fie o comunicare care să nu permită ca ele să materializeze. Să fie sinceritate, să fie comunicare multă și la timpul său, să fie deschidere inclusiv față de situații mai dificile și să se spună lucrurilor pe nume. Pe de altă parte, haideți să spunem un aspect care vine de la invers. Recent am fost în Armenia și am văzut care este situația și care este oferta din Est. Oferta din Est este aceleași tipuri de embargouri cu care ne-am deprins noi din 2006 și abia în 2026 le trăiesc. Limitarea accesului la piață și de import și de export, amenințări cu șantaj energetic și așa mai departe. Ori este foarte ușor să stai undeva în colț și să critici că, uite, integrarea europeană nu se face suficient de rapid, dar să nu vii cu un proiect pozitiv și nu prea vedem în această zonă geopolitică prorusă un proiect pozitiv sau deschidere spre piețele Federației Ruse. Hai să spunem și încă o chestie. Logistic, să exporți acum în Federația Rusă, nu prea poți. Cum ai să faci? Ai să înconjuri toată Ucraina sau să te pornești pe Marea Neagră, unde care este și ea un câmp de bătălie, să exporți ceva în Federația Rusă? Republica Moldova este o țară cu predilecție europeană. Este o țară care este integrată deja în economia europeană prin structura importurilor și exporturilor noastre. Trebuie să înțelegem că fiecare pas pe care o facem noi spre Uniunea Europeană este și un pas care ne dă reziliență, adică știm cu garantat că mâine nu o să ne spună cineva că, uite, nu mai exportați vin sau servicii. Și apropo, aspectul pe care mulți nu înțeleg este că serviciile cresc atât de repede că noi mai degrabă devenim o societate de asta post-industrială decât un agricol, așa cum ar vrea unii să ne țină așa la sapă, cu toate că și acolo există tehnologii noi, inclusiv președinta vorbea despre dezvoltarea tehnologiilor de drone și eu aș vedea o perspectivă majoră în Republica Moldova pentru tehnologiile de drone, inclusiv pașnice, pentru agricultură, pentru a înțelege cum să facem cu resursele noastre, mai ales de apă, destul de limitate, să facem o agricultură intensivă și una de calitate. Dar realitatea este că aceste procese, inclusiv de investiții, depind și de noi, dar depind și de un factor obiectiv. Cine putea să prezic criza din Iran, care a zguduit întreaga economie internațională? Cine putea să prezic multe aspecte care ne afectează zi de zi în Republica Moldova economie? Noi trebuie să facem ce putem mai bine astăzi și să sperăm că, înțelegând că avem la Bruxelles un prieten care sare la nevoie și care nu ne afundă la mal, așa cum facea Federația Rusă anterior. Și asta este o realitate care s-a confirmat de multiple ori. Adică fără ajutorul Uniunii Europene noi nu ieșeam la capăt după șantajul energetic din partea Federației Ruse. Nu aveam unde să exportăm acum fizic produsele din Republica Moldova. Nu aveam creștere economică așa mică cum este ea pe fundalul crizelor internaționale, dar o creștere economică, nu stagnare, nu declin cum vedem în alte state.
1: Apropo de comunicare, doamnă Calini, ce le spuneți oamenilor despre integrarea europeană? Care sunt cele mai mari oportunități pe care le vor avea odată ce avansăm pe acest dosar de integrare europeană?
5: Comunicarea în continuare rămâne foarte, foarte importantă, pentru că susținerea pentru integrarea europeană trebuie susținută și de ce nu să creștem rata de susținere. Comisia pentru integrarea europeană organizează vizite în regiuni și am fost în câteva raioane. Vineri mergem cu toții la Ștefan Vodă și discutăm atât cu antreprenorii, cât și cu mass media locală, cu primari, cu tineri din școli. Vorbim despre integrarea europeană. În primul rând, le amintim de unde am pornit. Și trebuie să apreciem că suntem în acest proces, pentru că eu mi-am amintesc când eram eu la universitate și aveam cursul de dreptul Uniunii Europene, cât de imposibil îmi părea realizarea acestui obiectiv, îmi părea un vis. Și asta, acum lucrurile astea sunt reale, noi chiar suntem deja cu beneficii concrete din partea Uniunii Europene, cu cel mai mare pachet financiar care l-a avut vreodată Republica Moldova, din partea unui partener care ne respectă, după cum a spus și domnul Curăraru, că nu este bâta aceea care, cu embargouri, deci este, nu poate să ne propună acest respect de care noi beneficiem, acest ajutor sincer din partea statelor membre și a instituțiilor europene, care ne duc accelerat spre standarde mai înalte, mai înalte de viață. Sigur că apropo suntem tare, tare mulțumiți de întrebările pe care le primim, atât de sofisticate. Avem întrebări cu privire la viitorul cadru multianual financiar. Întrebări despre cum ne pregătim să facem față standardelor europene. Întrebări despre fondurile de preaderare și capacitatea noastră de a le absorbi. Deci, moldovenii sunt cetățeni europeni și văd acest interes și modul în care lumea se informează despre statutul actual. Deci lumea cunoaște foarte bine despre negocieri, vrea să cunoască detalii. Da, suntem bucuroși să răspundem la toate aceste întrebări și sigur că vorbim și despre dezinformare. Deci ultimele slide-uri acolo pe prezentările noastre sunt despre dezinformare și atenționăm că, deși în ultimul timp mesajele de dezinformare erau mai mult alb-negru, așa, în extreme, așa. Acum merg spre zona gri.
1: Spre exemplu,
5: Uniunea Europeană, ok, dar nu acum, dar mai târziu.
1: Adică nu sunt atât de categorici.
5: Da, nu sunt în extremă, sunt în mijloc, mai ponderate, dar sunt foarte periculoase. Și explicăm inclusiv despre suportul statelor membre, despre importanță, despre cum are loc procesul. Noi credem că, bine, într-o formă mai accesibilă, dar fiecare cetățean ar fi bine să înțeleagă prin ce trecem. Deși este un proces destul de birocratic și complex, el are niște etape clare. Semnarea acordului, ratificarea de către statele membre, da, niște procese. Sigur că noi dăm exemple ale statelor baltice, a României, Poloniei, cum s-au dezvoltat datorită integrării europene și, spre exemplu, chiar și azi noapte am venit de la București, în urma unor discuții foarte bune cu comisiile și cu ministerele de acolo. Deci, România a cotizat la UE de 3 ori mai puțin decât a primit. Deci a primit de 3 ori mai mult. Și asta este această politică de solidaritate din cadrul UE, de care vrem și noi să beneficiem. Statele UE contribuie ca tu să devii conform standardelor de la criteriilor de la Copenhaga sau mai simplu standardelor UE. Și încercăm să informăm cetățenii și să le dăm și o platformă de participare. Noi avem un consiliu de experți pe lângă Comisia pentru Integrare Europeană, unde pe bază voluntară cine dorește și are expertiză într-un anumit domeniu poate să contribuie. Le dăm și un instrument digital și noi tare ținem să păstrăm această comunicare și este un efort consolidat cu guvernul, pentru că și Biroul de Integrare Europeană e foarte activ în regiuni și organizează tot felul de evenimente evenimente, societatea civilă, apropo, și aveam tot felul de propuneri să discutăm, să mergem, să dezbatem în proiecte cu impact mai semnificativ, spre exemplu, asupra afacerilor, agricultorilor, nu știu, politici de domeniu mediu.
1: Apropo de societatea civilă, știu că la Parlament a fost organizată și o adunare cetățenească, 50 de cetățeni aleși aleatoriu din diferite regiuni ale țării au prezentat și câteva propuneri privind reforma administrativ-teritorială sau în ce măsură veți ține cont, doamnă Calinici, de acele recomandări?
5: Eu am văzut propunerile și mie îmi par foarte bune și bine argumentate. S-a votat, apropo, este și o cotă, cât au susținut o măsură și alta. Eu cred că noi va trebui să luăm acest exemplu de adunări cetățenești. El, cred că a luat naștere mai mult în Belgia, deci a fost conceput acolo ca format de consultare. Pentru proiecte complexe cu impact foarte semnificativ, cum e reforma administrației publice locale, s-ar putea de organizat, metodologie deja este clară și experiență o avem, pentru că așezi oameni cu diverse opinii și urma unor exerciții, iterații de dezbatere, reușești să sintetizezi niște concluzii și niște recomandări. Sigur că noi vrem să răspundem aceste recomandări, ele sunt expirate și la guvern, și la comisii, la fracțiuni și acum le analizăm și le-am zis și acestor participanți că acest format de consultare nu este pentru a valida niște decizii, da? Este pentru chiar a auzi cum se resimte. Reforma respectivă.
1: Mai avem un minut și jumătate, domnule Curăraru, la ce ar trebui să ne așteptăm, care ar trebui să fie principalul obiectiv european al Republicii Moldova până la sfârșitul acestui an?
0: Cred că nu se schimbă lucrurile decât din punct de vedere semnalului politic, trebuie mai departe să facem temele de acasă. Eu sunt sigur că în scurt timp, poate nu atât de rapid, pe cum spunea doamna Cos, vom deschide toate capitolele și vom negocia pas cu pas tot ce este nevoie pentru cetățeni. Eu spun că este important să înțeleagă că aceste negocieri nu sunt despre, nu știu, parlament, guvern, dar sunt despre bunăstarea omului simplu și despre cum să ajungem mai repede ca omul simplu din Chișinău sau din orice sat din Republica Moldova să trăiască așa cum trăiește un om din Uniunea Europeană și asta este ceea ce contează pentru fiecare dintre noi.
1: Doamnă Calinici, pe 22 iunie la Bruxelles va avea loc cel de-al doilea summit Republica Moldova-Uniunea Europeană. Plecăm având deja clusterul întâi deschis?
5: Sunt acum, se poartă negocieri, noi suntem pregătiți 100%, trebuie să fie organizat acest format de negociere și pe 22 iunie este summit-ul, este un dialog la cel mai înalt nivel și apropo nu toate statele membre au acest format și noi îl apreciem că deja devine și cu periodicitate. El va seta tonalitatea politică pentru următoarea perioadă și sigur noi vom pleda pentru avansarea negocierilor cât mai dinamice pe baza unui proces meritocratic și noi credem că suntem pregătiți pentru deschiderea tuturor grupurilor de negociere și sperăm foarte mult să în curând să avem și mai mare susținere și să putem să deschidem toate grupurile de negociere. Important acest prim pas deja să se realizeze.
1: Doamna Ana Calinici, domnule Andrei Curăraru, vă mulțumesc pentru prezență în spațiul emisiunii de astăzi Noi și Europa. Veronica Scorpan sunt și împreună cu Ana Bragar din regie vă spunem la revedere, vă dăm întâlnire miercurea viitoare.
6: Radio Moldova Promo. Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova, condusă de academicianul Gheorghe Mustea, vă invită la un concert din cadrul Festivalului Internațional de Muzică Clasică în Re Major, ediția a 11-a. În program, Simfonia numărul 6, Pastorala și Uvertura Egmont de Ludwig von Beethoven. La pupitrul dirijoral, Dr. Rolin de la Silvan din Statele Unite ale Americii. Concertul va avea loc pe data de 11 iunie, ora 18, în studioul mare Casa Radio. Intrare liberă! Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
7: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Vital Efrăsăneanu, iată principalele titluri. Săptămâna viitoare, Uniunea Europeană urmează să lanseze negocierile de aderare cu Republica Moldova.
8: Admisiunea de aderare este partea cea mai importantă de discuție. Fel vor fi discutate și celelalte comisiuni de cooperare sectorială, de cum putem avansa pe anumite domenii și ce noi oportunități pot fi oferite în formatul de aderare graduală.
7: Un ecosistem de inovație care va conecta cercetarea academică cu mediul de afaceri urmează să fie înființat în Republica Moldova.
9: Vorbim de un cartier de inovații unde sperăm să găzduim cât mai multe companii, cât mai mulți studenți, tineri profesioniști, ingineri și alți inovatori, cei care vor să dezvolte țara.
7: Aliații NATO au stabilit accelerarea sprijinului pentru țările afectate de amenințările cu drone. Pe 11 iunie se prevede cer variabil, maxima termică va atinge 32 de grade. Săptămâna viitoare, Uniunea Europeană urmează să decidă deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova. Astfel de hotărâri sunt anunțate de obicei în marginea Consiliului pentru Afaceri Generale, programat de această dată în 16 iunie la Luxemburg. Despre aceasta a menționat ambasadoarea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morare. Excelența sa a mai explicat în și care sunt pașii următori după lansarea oficială a primului capitol. Cu detalii, Lucia Vulpe.
10: Potrivit ambasadoarei Daniela Morari, deschiderea formală a capitolelor de negociere va permite țării noastre să pună un cadru procedural pentru ceilalți pași, inclusiv avansarea în procedurile de aderare sau deschiderea celorlalte capitole, eveniment care s-ar putea întâmpla în următoarele luni.
8: Clusterul 1, care ține de drepturi fundamentale, este primul cluster cu care deschide și luând în considerație că în acest cluster sunt incluse tot ce ține de state drept, de reformă administrativă, de drepturile omului, de parte de justiție, de funcționarea instituțiilor democratice, este clusterul care se închide ultimul. Adică este un cluster care este monitorizat în detaliu atât de către instituțiile europene, Comisia Europeană și statele membre, fiindcă toate elementele în acest cluster sunt foarte, foarte importante.
10: În același timp, în data de 22 iunie la Bruxelles, urmează să se desfășoare al doilea summit bilateral dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Evenimentul vine într-o un moment crucial pentru parcursul european al țării noastre și marchează progresele înregistrate pe acest palier, a mai precizat Daniela Morari.
8: Republica Moldova, având o astfel de reuniune, este un semn de importanță care este acordată din partea Uniunii Europene Republicii Moldova în context politic. După cum puteți să intuiți, dimensiunea de aderare este partea cea mai importantă de discuție, dar la fel vor fi discutate și celelalte dimensiuni de cooperare sectorială, de cum putem avansa pe anumite domenii și ce noi oportunități pot fi oferite în formatul de aderare graduală.
10: Negocierile de aderare la Uniunea Europeană sunt împărțite în 6 grupuri tematice diferite, care vizează reforme ample în domenii esențiale, precum statul de drept, justiția, economia și administrația publică. Țara candidată trebuie să îndeplinească toate condițiile, iar decizia finală privind aderarea se ia prin unanimitate de către cele 27 de state membre ale blocului comunitar.
7: Soluțiile pentru securitate și dezvoltare durabilă în Europa de Sud-Est vor fi discutate astăzi la Sofia, unde liderii regionali se reunesc în cadrul summitului procesului de cooperare din Europa de Sud-Est. Premierul Alexandru Munteanu va ține un discurs axat pe consolidarea cooperării regionale, securitatea și dezvoltarea durabilă în Europa de Sud-Est. Agenda premierului include întrevederi bilaterale cu prim-ministrul Republicii Bulgaria, Rumen Radev, precum și cu prim-ministrul Republicii Serbia. Discuțiile vizând aprofundarea cooperării economice și politice. Evenimentul din acest an se desfășoară sub genericul Consolidarea Unității Regionale pentru un viitor stabil, sigur și durabil, reflectând asupra 30 de ani de parteneriat și progres. Summitul procesului de cooperare din Europa de Sud-Est reprezintă principalul format de dialog politic și cooperare regională din Europa de Sud-Est, reunind liderii statelor participante pentru promovarea stabilității, securității și prosperității în regiune. Militari, carabinieri și angajați ai sistemului penitenciar de pe ambele maluri ale Prutului au participat la bălți în cadrul competiției Cupa Eroilor. Ajuns la 4-a ediție, evenimentul este un omagiu adus celor căzuți la datorie. Participanții au avut de înfruntat un traseu aplicativ, unde viteza, precizia și spiritul de echipă au făcut diferența. Cu detalii, Lucia Vulpe.
10: Târâși pe sub obstacole, aruncarea grenadelor la țintă și evacuarea rapidă a răniților de pe câmpul de luptă s-au numărat printre probele incluse în competiție. Participanții spun că au fost nevoiți să îndeplinească fiecare sarcină contra cronometru, iar nivelul ridicat de pregătire fizică a reprezentat un factor esențial pentru obținerea unor rezultate bune.
11: Am traversat, am dus rănitul, cum ar fi, am dus pe brancarde, l-am dus cu precizie, nu am scăpat jos. Asta a fost un succes din partea echipei noastre.
10: Una dintre cele mai solicitante probe ale traseului, desfășurată spre finalul competiției, a constat în împingerea contra cronometru a unui camion militar de câteva tone, a precizat capitanul batalionului de infanterie din Piatra Neamț, Cosmin Mihai Șerban.
12: Într-adevăr, camionul ne-a pus puține probleme, este pe final de traseu și atunci resursele fizice nu mai sunt aceleași care a început și acolo am întâmpinat puține dificultăți, dar până într-un final am reușit să-l trecem de steag.
10: La competiție au participat 7 echipe. Probele s-au desfășurat fără incidente, iar militarii de peste Prut spun că traseul a fost dificil, chiar și pentru cei obișnuiți cu exercițiile aplicative, a precizat militarul batalionului Mareșal Josef Pilsuțchi, Piatra Neamț, Vlad Pantâru.
13: Din punctul meu de vedere al militar al Armatei României, pot să spun că băieții din Republica Moldova sunt extrem de pregătiți, își dau interes în tot ceea ce fac, sunt receptivi. Traseul aplicativ este un extrem de greu solicitant, îți pune nervii la încercare, condiția fizică, respirația.
10: Militarul brigăzii de infanterie motorizată Moldova, Daniel Vrabie, a declarat că această competiție are rolul de a promova respectul față de valorile naționale și de a cinsti memoria celor care au contribuit la apărarea statului.
14: Cupa Eroilor reprezintă un simbol al respectului, recunoștinței și memoriei față de cei care au făcut sacrificiul suprem pentru apărarea independenței și integrității Republicii Moldova.
10: Competiția Cupa Eroilor este la a 4-a ediție și se desfășoară în perioada 7-12 iunie.
7: Industria jocurilor video din Republica Moldova se dezvoltă accelerat, țara noastră devenind un adevărat hub cu aproximativ 100 de companii active în acest domeniu. Motorul acestei creșteri sunt facilitățile fiscale oferite prin intermediul Moldova Innovation Technology Park, forță de muncă calificată și tendința tot mai evidentă a companiilor IT de a dezvolta produse proprii. Cu detalii, Olga Mânzat.
15: Înainte de a se muta în Republica Moldova și a lansa o companie de dezvoltare a jocurilor video, Dmitri Ghibinski activa în Ucraina. Situația s-a schimbat radical în 2022, odată cu izbucnirea războiului, determinându-l să se mute la Chișinău. Echipa pe care o coordona, formată inițial din câteva persoane, a ajuns între timp la 45 de angajați, majoritatea fiind din țara noastră. Primul joc lansat în noiembrie 2023 a avut 6500 de copii vândute în prima lună, ceea ce reprezintă o medie în industrie. În mai, jocul a depășit 170.000 de copii vândute într-o singură lună, un rezultat considerat foarte bun. Antreprenorul susține că a ales Republica Moldova pentru a-și dezvolta afacerea, pentru că aici sunt cele mai bune condiții pentru IT, dar și cea mai calificată forță de muncă din regiune. Urmează mesajul tradus.
7: Până în 2022 am avut sediul la Kiev, Ucraina, iar când a izbucnit războiul, am fost nevoiți să ne căutăm un nou sediu. Desigur, am petrecut o perioadă analizând diferite opțiuni, iar Republica Moldova ne-a întâmpinat cu multă ospitalitate. Practic, încă din primele zile am aflat despre Moldova IT Park. Plătești cinstit impozitele, primești cinstit posibilitatea de a munci, de a te dezvolta și de a câștiga în continuare pe piața din Republica Moldova.
10: Deși firma este relativ nouă pe piața jocurilor video, a reușit pentru al doilea an consecutiv să ocupe locul întâi la categoria People's Choice Award sau alegerea publicului la concursul Nordic Game Showcase, unul dintre cele mai importante concursuri de gaming din Europa.
7: Pentru al doilea an consecutiv am câștigat marele premiu. Chiar și organizatorii au aplaudat în picioare și spuneau că, uite, majoritatea oamenilor de aici nici măcar nu știu unde se află Republica Moldova, însă ei câștigă marele premiu pentru a doua oară. Este o realizare extraordinară.
10: Octavian Curoșu muncește ca artist ilustrator în această companie de un an. Acesta a povestit
15: povestit că observă o evoluție frumoasă a sectorului de artă digitală și comercială în Republica Moldova și remarcă interesul tot mai mare pentru acest domeniu din partea studenților, inclusiv a celor de peste hotare.
16: Când văd că în Republica Moldova se dezvoltă aici partea aceasta de a industriei de arte, pentru că eu pe timpul meu, în 2012, când învățam la universitate, am fost nevoit să plec în România pentru a studia banda desenată, animație și toate, chiar și la ei nu este atât de bine dezvoltat acest lucru.
15: Viitorul Republicii Moldova în sectorul IT depinde tot mai mult de capacitatea companiilor de a dezvolta produse proprii și de adaptarea rapidă la noile tehnologii, inclusiv inteligența artificială, susține administratoarea Moldova Innovation Technology Park, Marina Bzovăi.
17: Companiile se orientează tot mai mult spre produse și sperăm că această tendință să se mențină. Asta crește și valoarea adăugată pentru piața noastră, dar inclusiv pregătirea specialiștilor este mai bună și, de ce nu, se activează și cealaltă componentă de vânzări, de marketing, unde noi ca țară cred că mai avem de lucru un pic.
15: Potrivit datelor Agenției de Investiții, în Republica Moldova activează aproximativ 100 de companii din domeniul jocurilor video. Aceasta înregistrează cel mai mare venit mediu din sectorul creativ, aproximativ 3,5 milioane de lei per companie într-un an. Industria jocurilor video este o componentă a sectorului IT, ce reprezintă circa 5% din stocul total al investițiilor străine directe în Republica Moldova, care la sfârșitul anului 2025 reprezenta un stoc total de 6,3 miliarde de dolari.
7: Moldova High Tech Park, un ecosistem de inovație întins pe 50 de hectare în zona Arenei Chișinău, va conecta cercetarea academică cu mediul de afaceri. Acesta va găzdui peste 20.000 de locuri de muncă și își propune să genereze un impact economic de circa 1,3 miliarde de dolari, susține președinta Consiliului de Administrație Moldova High Tech Park, Doina Nistor, relatează Lanca Lașcorață.
18: Inițial, necesitatea dezvoltării unui parc tehnologic a fost confirmată printr-o analiză realizată împreună cu experți internaționali, pentru că, la nivel european, Republica Moldova

0: de învățământ superior.
1: Avem nu doar guvernul prin Agenția Proprietății Publice, care are un pachet de altfel majoritate simplă, 55%, avem două primării, Chișinău și Stăuceni, pentru că e foarte important ca primăriile să dea apă, canalizație, deci să ajute la dezvoltarea parcului, dar și avem două universități, Universitatea Tehnică și Universitatea de Medicină.
0: Potrivit fostei ministre a Dezvoltării Economice și Digitalizării, Republica Moldova poate deveni competitivă în domeniul tehnologiilor informaționale, iar următorul pas este dezvoltarea unei infrastructuri fizice dedicate inovării.
1: Avem un parc virtual și 7% care ne-a permis ca să dezvoltăm industria IT cu un tempo foarte rapid. Suntem țara cu cea mai mare creștere în materie de industria IT din Europa de Est. Și acum cred că este timpul să avem și o platformă fizică, un parc fizic. Vorbim de un cartier de inovații unde sperăm să găzduim cât mai multe companii, cât mai mulți studenți, tineri profesioniști, ingineri și alți inovatori, cei care vor să dezvolte țara prin prisma tehnologiilor.
0: Moldova High Tech Park va fi dezvoltat pe un teren de 50 de hectare situat în orașul Stăuceni, în proximitatea Arenei Chișinău. Prima etapă de dezvoltare a proiectului va fi implementată în perioada 2026-2035 și este estimată la 200 de milioane de euro, dintre care 150 de milioane de euro vor fi asigurate de investitori privați. În prezent, autoritățile poartă discuții cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea infrastructurii partajate și a primelor clădiri dedicate inovațiilor. Potrivit Doinei Nistor, proiectul a început deja să atragă parteneri internaționali și companii din domenii de înaltă tehnologie, care deja au anunțat investiții de 11 milioane de euro. Unul dintre obiectivele majore ale proiectului este stoparea exodului de creiere prin păstrarea tinerilor specialiști în țară și crearea unor locuri de muncă înalt remunerate. Totodată, dezvoltarea acestui ecosistem promite să genereze o transformare structurală profundă a economiei Republicii Moldova. Moldova High Tech Park este inclus în lista proiectelor strategice finanțate prin Planul de Creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Pentru anul 2026 sunt deja prevăzute alocări de 80 de milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii de bază, iar primele lucrări de construcție sunt planificate în 2027.
2: Aliații NATO au convenit accelerarea proiectelor privind răspunsul la amenințările cu drone, astfel încât un pachet de măsuri de sprijin pentru statele afectate să poată fi aprobat la viitorul summit de la Ankara, a anunțat președintele României Nicuș Ordan, în urma reuniunii Consiliului Nord-Atlantic de la Bruxelles. Șeful statului român a apreciat rezultatele reuniunii dedicate situației de securitate din Marea Neagră, pe care l-a descris drept un subiect de mare importanță pentru România și NATO. Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit astăzi într-o sesiune dedicată securității la Marea Neagră la solicitarea României. Reuniunea, în cadrul căreia a fost abordată și incidentul cu drona de proveniență rusească Garand 2, care a lovit un bloc de locuință din Galați, dar și explozia unei drone marine ucrainene în portul Constanța. Premierul român desemnat Eugen Tomac a încheiat azi runda de discuții în care și-a prezentat obiectivele și principalele direcții ale viitorului său program de guvernare, în vederea obținerii sprijinului în Parlament pentru un executiv pe care l-ar conduce. Deși deocamdată reacțiile politice nu indică formarea unei majorități care să-l susțină, el s-a arătat hotărât să continue eforturile și să nu renunțe la mandatul primit de la președinte. Premierul desemnat Eugen Tomac spune că va discuta în continuare cu liderii politici pentru a debloca situația în care se află România și anunță că este pregătit pentru un compromis necesar în vederea asigurării stabilității și predictibilității pentru viitorul imediat. La final, datele meteo. Pe 11 iunie se prevede cer variabil. În a doua jumătate a zilei izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade, noaptea între 14 și 19 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
3: InfoSport. Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Echipa națională de tenis a Republicii Moldova a debutat cu victorie în noua ediție a Cupei Davis. Tricolorii au învins cu scorul de 2-1 reprezentativa Macedoniei de Nord în runda inaugurală revenind de la 0-1. Mai întâi Kalin Ivanovski l-a învins pe Elie Snițar, scor 4-6-6 la 3-6 la 1. Ca ulterior, Radu Albot să profită de abandonul sportivului de origine ucraineană Oleg Prihotko, ce reprezintă din acest an Macedonia de Nord. Prihotko s-a retras la

0: scorul de 1-1 la seturi și 2-0 pentru Albot în setul decisiv. Totul s-a decis în partida de dublu. Perechea Albot-Snitzer conducea cu 5-2 în primul set, moment în care duietul macedonian s-a retras. Reamintim că partidele se dispută la Centrul Național de Tenis din Chișinău în perioada 10-13 iunie, iar pe lângă echipele Republicii Moldova și Macedoniei de Nord, la turneu mai participă 6 echipe naționale: Azerbaijanul, Georgia, Irlanda, Kosovo, Letonia și Muntenegrul. Cele 8 participante sunt împărțite în 2 grupe, câte 4, iar câștigătoarele grupelor vor obține promovarea în faza play-off, programată pentru anul viitor. Al treilea loc de promovare va fi decis în urma unui meci de baraj între echipele clasate pe locurile secunde în grupă. Antonio Fola este noul antrenor al formației CFR 1907 Cluj-Napoca. Portughezul a semnat cu formația din Gruia și va fi înlocuitorul lui Daniel Pancu. Contractul lui Antonio Fola este scadent peste exact un an, dar are opțiunea de prelungire pe un sezon, dacă vor fi atinse obiectivele echipei. În vârstă de 55 de ani, Antonio Fola a fost legitimat pe parcursul carierei de fotbalist la FC Porto în perioada 1989-2003. Fola a marcat 19 goluri în 195 de meciuri disputate pentru echipa Dragonilor, iar de-a lungul carierei a mai jucat sub formă de împrumut la Gil Vicente, Sporting Club de Praga, Standard Liège și AEK Athena. În anul 2005, Antonio Fola și-a încheiat cariera, în care a adunat și 26 de selecții pentru Naționala Portugaliei, pentru care a marcat 5 goluri. La puțin timp de la retragerea lui Sitanul, a devenit antrenor secund la formația Banfield, iar în 2008 revenea la FC Porto, preluând echipa de tineret. Prima sa aventură ca antrenor principal la senior s-a consumat între 2016 și 2018, când a pregătit pe FC Porto B. Apoi a antrenat pe Portimonense în perioada 2018-2020, iar în 2021 a revenit la FC Porto B, unde a rămas până în 2024. Pe parcursul carierei de antrenor principal, Fola a înregistrat un bilanț de 82 de victorii, 60 de remize și 92 de înfrângeri. Conducerea clubului Benfica Lisabona a anunțat că l-a instalat în funcție pe fostul antrenor al clubului englez FC Fulham, Marco Silva. Postul era vacant după plecarea lui José Mourinho la Real Madrid. Marco Silva, în vârstă de 48 de ani, s-a despărțit de FC Fulham după un mandat de 5 ani, în care a izbutit promovarea în Premier League din primul sezon. Tehnicianul lui Zidane a stabilizat apoi echipa, clasându-se pe locurile 10-13 și de 2 ori pe 11 în cele 4 sezoane petrecute în prima divizie engleză. Cu José Mourinho la timonul, Benfica Lisabona a fost neînvinsă în sezonul trecut, dar s-a clasat doar pe locul 3. La 8 puncte distanță de campioana FC Porto, José Mourinho revine la Real Madrid pentru un al doilea mandat după ce în perioada 2010-2013 a cucerit un titlu de campion al Spaniei, Cupa Spaniei și o Supercupa Spaniei. Acestea au fost știrile din sport. O seară frumoasă vă doresc!
1: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Publicitate la Radio Moldova. Destine de cărturari, dezbateri de idei, evenimente editoriale, în emisiunea Viața Cărților.
3: Dragi prieteni cărților, bine v-am găsit o nouă întâlnire în studioul nostru. Invitată astăzi este scriitoarea Lucreția Bârlădeanu. Bine ai revenit la noi!
4: Bună seara, bine v-am găsit!
3: Nu ne-am văzut de mult aici în studio. Lucreția Bârlădeanu a împlinit o frumoasă vârstă, îi spunem la mulți ani.
4: Mulțumesc!
3: Multă sănătate, putere de muncă și de creație într-o binele culturii noastre.
4: Mulțumesc tare mult!
3: Fiecare apariție de carte este un eveniment nu doar în viața scriitorului, ci și în viața cititorului, a celor care urmăresc parcursul unui om de cultură, pentru că asta înseamnă scriitorul, un om de cultură.
4: Da, e adevărat, fericită această ocazie când apariția unei cărți poate fi un eveniment nu doar pentru autor, dar și pentru cititor. M-aș bucura să fie așa.
3: Zilele trecute ai revenit de la Sofia, din Bulgaria, de la un târg de carte, în timp ce Bulgaria era invitată de onoare la Bookfest 2026 la București.
4: Da, e adevărat, a fost o, cum să zic, un paradox într-un fel, pentru că când Bulgaria venea la București, noi cu Nicolae Spătaru am plecat la Sofia, la un târg, un salon de carte de primăvară, unde am prezentat cărțile noastre în traducere bulgară. Eu cu Misterul de Est și Nicolae Spătaru cu Măștelul Brejnev.
3: Un salon de primăvară care a trecut în vară chiar,
4: adevărat,
3: pentru că s-a întâmplat
4: adevărat,
3: chiar zilele
4: da,
3: trecute.
4: Da, da. Deși timpul a fost așa, zburdalnic, a avut unele, ca să zic așa, însemne de aprilie.
3: Caracteristici.
4: Da, da, da. Deci m-a impresionat foarte mult acest salon în aer liber, într-un parc, într-un parc frumos în Sofia, în aer liber, sub unde fiecare editură și expunea cărțile în niște căsuțe, deci așa, mă rog, cochete, da? Și mi-a amintit într-un fel de salonul de poezie de la Paris, care se întâmplă tot pe la sfârșitul lunii mai și care unde vin iubitori de poezie ca să-și găsească autorii preferați și unde și autorii fac schimb de poezie între ei. Deci eram într-un fel axat într-un spațiu care mi era destul de familial.
3: Iată, așa, poveștile trec dintr-o țară în alta și se multiplică.
4: Exact.
3: La saloanele de carte de la Paris te duci?
4: Mă duc
3: pentru
4: atunci.
3: Pentru că ești, de da. Multe ori se întâmplă să fii acolo.
4: Da, luna martie, aprilie, adică așa, sfârșitul lunii martie, aprilie, anul acesta l-am ratat, dar în schimb am avut alte ocupații aici la Chișinău cu regele balului, unde am făcut și noi saloanele noastre de carte, ca să zic așa.
3: Vom reveni și la acest subiect. Întâlniri ați avut mai multe la Sofia. Vom aborda și acest subiect, cum a fost de receptivă ambasada Republicii Moldova la Sofia. V-a invitat acolo, da, la o întâlnire.
4: Da, adevărat. Adevărat, a fost o întâlnire foarte caldă, deși nu atât de cu foarte multă lume, pentru că am aflat că diaspora basarabeană sau românească chiar în Sofia nu este atât de numeroasă, dar a fost suficient și câteva persoane care erau chiar în temă cu mișcarea noastră culturală, erau în temă cu, mă rog, unele din ultimele apariții editoriale și a fost o întâlnire destul de caldă. Asta cu atât mai mult pentru că s-ar prevedea sau se conturează și niște evenimente care ar putea să urmeze aceste întâlniri. Știți foarte bine că noi avem în Moldova o diasporă bulgărească destul de numeroasă, deci undeva 50-60 de mii de bulgari.
3: O etnie.
4: O etnie, da, și care într-un fel se făcea această remarcă și pe bună dreptate că acești oameni într-un fel s-au închis într-un spațiu așa cam restrâns, ori e nevoie de un aer proaspăt, e nevoie de o voce care ar veni dinspre Europa, din acum, mă rog, unită, ca să zic așa, care ar încerca într-un fel să deschidă niște uși, să deschidă niște posibilități, să vorbească în limba lor, în limba bulgară, despre un viitor mult mai luminos decât cei care încearcă ei să-l vadă venind din altă parte.
3: Prilejul aflării tale și a lui Nicolae Spătaru, spuneai că au fost două traduceri, romanul tău luat în seamă de bulgari. Spune-ne cum s-a întâmplat.
4: Cum s-a întâmplat traducerea, da? Romanele noastre și al meu și al lui Nicolae Spătaru au fost nominalizate acum 5 ani, în 2021, la Premiul de Literatură Europeană. Din păcate, nu vreau să deschid acum toate culisele, deci în urma unei, mă rog, un incident regretabil care a venit din partea Moldovei, deci aceste, a fost anulată această nominalizare, iar bulgarii, deci au fost foarte atenți la aceste nominalizări și ne-au propus, încă atunci, ne-au propus o colaborare. A durat, din păcate, până s-au găsit cele mai eficace, într-un fel, posibilități de traducere a acestui roman, acestor romane. Deci, până la urmă, iată că s-a conturat această idee și cu sprijinul Ministerului Culturii din Moldova, care are un program de curând, deci există un program de traducere, cele mai reprezentative cărți care apar în Republica Moldova, deci sunt fixate pe site-ul Ministerului Culturii și orice țară din afară, deci un editor care este interesat de producția literară din Moldova, poate să-și aleagă autorul, poate să-și aleagă, mă rog, cartea de care este interesată și în urma unui contract, deci se poate să facă traducerea în țara respectivă. Cam în felul ăsta a avut loc acestea, au apărut aceste traduceri. Am avut bucuria să găsim niște oameni foarte calzi, bulgari, deci editorul nostru în special, Plamen, o persoană foarte caldă, foarte interesată de spațiul nostru și foarte atent cu noi. Deci au urmat câteva, deci, întâlniri, a fost sensibilizată presa, mass media, deci am avut interviuri, am avut întâlniri cu cititorii, am văzut un interes destul de sporit, curios și oameni foarte curioși despre ce putem să spunem noi, cei dintr-o țară care vine mai la est decât Bulgaria, o țară mică într-un fel, ce am putea aduce interesant în spațiul lor cultural. Și am avut surpriza să constatăm că, mă rog, mesajul nostru a fost bine primit. Să vedem acum și cărțile, cei care au reușit să citească, pentru că au fost și persoane care reușise deja să citească cărțile, au fost așa destul de binevoitori, mi s-au părut.
3: Deci, Misterul de Est, iată, a apărut în bulgară, a mai apărut și în alte limbi?
4: Nu, deocamdată se mai preconizează, dar da, da. A apărut și pentru faptul că, ziceam, este o regiune, adică Bulgaria este și ea la est, da? Acest mister este și al ei, de fapt, și poate din aceste considerente cartea a prins foarte bine. Noi avem împreună cu Bulgaria, Moldova deci are împreună cu Bulgaria multe tangențe. Avem un trecut comun, dominația turcească de secole și la noi și la ei, la ei chiar un pic mai mult. Apoi trecutul totalitar, comunist, care s-a manifestat, mă rog, în registre diferite, dar cu aceeași putere. Apoi căutarea identității într-o nouă Europa. Deci toate aceste lucruri, bulgarii au și ei o migrație după căderea comunismului, o migrație destul de mare. Cei drept, bulgarii s-au îndreptat mai mult spre Germania și spre Spania, mai puțin spre Franța, dar oricum soarta migrantului peste tot în Europa are destule tangențe, adică se aseamănă. Deci este o temă care Nu era o noutate pentru bulgari și din această perspectivă, deci a fost și o curiozitate și un interes destul de sporit. Și mai e ceva de remarcat aici, pentru că vorbim despre această traducere care poate că, sigur, și eu și cititorul care astea mi-aș fi dorit, poate că în primul rând să fie în Franța sau în altă țară europeană importantă, dar să știți că de foarte multe ori țările cu cultură mare, cum ar fi Franța, ele își ajung sie însuși. Și această, cum să zic, suficiență de sine nu întotdeauna este benefică pentru noi. Știi? Eu cred că uite, această experiență de a ne cunoaște noi, cei din centrul Europei sau dinspre mai este între noi, de a face acest schimb între literatura și s-au făcut câteva traduceri și din literatura cehă și din literatura slovacă la noi și din literatura turcă și respectiv, adică din mai multe. Deci mi se par benefice pentru că în felul ăsta devenim, adică suntem conștienți că de fapt avem un trecut comun, avem multe valori comune și că am putea într-un fel să ne regăsim mult mai feresc popoarele mici între noi. Știi? Eu aveam o frază în romanul Misterul de Est la care nu am renunțat și ziceam popoarele mici cu problemele lor mari. Deci doar împreună, poate, doar sprijinindu-ne într-un fel unii de alții, doar încercând să găsim aceste valori comune și să le unim într-un fel pentru în numele unui scop comun, cred că am putea fi mai puternici și mai remarcați în spațiul ăsta european.
3: Spuneai despre acest proiect pe care îl are Ministerul Culturii, da. E un fapt salutar, pentru că nu a mai existat așa ceva, întotdeauna se miza pe niște relații personale.
4: Mai mult sau mai puțin, da, e adevărat.
3: Îl vezi pozitiv?
4: Îl văd și mai ales pentru faptul că, uite, am avut șansa să profit, ca să zic așa, de această suport financiar destul de important pentru casa, adică nu mie personal, să fie clar, dar faptul ăsta că s-au cheltuit niște bani pentru traduceri, pentru editarea cărții, dar este, se realizează foarte greu, pentru că ziceam, niște relații poate de la persoană la persoană sunt mai ușor de fructificat. Dar iarăși nu există aici la noi, din păcate, suficiente evenimente literare care ar permite autorilor dintr-o țară să comunice cu autori din altă țară.
3: În mod direct.
4: Da, exact.
3: Nu doar prin intermediul
4: absolut,
3: cărților.
4: Da. Și posibilitatea de a face cunoștință cu opera respectivă. Deci traducere, de exemplu, în limba cu care vreau să zic aici că uite, după această primă colaborare am fost invitați ca să colaborăm în continuare. Am semnat chiar și un contract de traducere pentru altă carte, deci pentru Regele Balului, eu personal. Deci vedeți cum se leagă, adică atunci când are loc un eveniment care este cultural, care are rezonanță, el imediat declanșează și o continuitate. Și acesta este un lucru foarte, foarte bun. Deci nici n-am idee, nici nu știu cum aș putea să sugerez. Cred că niște festivaluri de proză, de poezie, între centrul Europei sau întreaga Europa, aici la noi, în Moldova, ar fi foarte benefice pentru a putea valorifica literatura noastră și în alte limbi decât în limba română.
3: Dragi prieteni, vă reamintesc, invitata de astăzi a emisiunii Viața Cărților este scriitoarea Lucreția Bărlădeanu. Revenim așadar acasă, iată din nou un proiect, un proiect realizat de mai mulți ani de Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul, te aduce la întâlnirile cu cititorii. Pentru asta scriu. Da. Oamenii, da, scriitorii, da, ca să știe cine îi citește, ce impact are o carte sau alta,
4: da,
3: asupra lor, vorbiți, asupra formării lor.
4: Da, da. Vorbești despre Chișinău Citește, da, e un proiect care durează deja, îmi pare că peste 10 ani, dacă nu mă înșel, și vreau să zic că am avut această frumoasă ocazie să fiu inclusă, cărțile mele să fie incluse a doua oară în acest proiect, de care sunt foarte onorată și mă bucur foarte mult, pentru că există într-adevăr o șansă mare de a ajunge mult mai direct și mult mai ușor la cititor prin promovarea acestei cărți, când autorul se întâlnește direct cu cititorul său, când poate discuta, când poate răspunde la întrebările cititorilor, când evocă ceva din culisele acestui roman, din cum se plămădește, cât mă rog, deci sunt niște mici secrete care incită foarte mult cititorul ca să le cunoască, și chestia asta dă bine la promovarea unei cărți, adică este chiar ceva care sunt sigură că cei care autorii care au șansa să fie incluși în acest proiect au siguranța că literatura lor ajunge altfel la cititor.
3: Da, ce întâlniri așa memorabile ai avut cu cititorii? Dă-ne niște detalii. O carte de memorialistică, o carte autobiografică, în mare parte, este aceasta despre care se discută acum în Chișinău, Regele pe Balone, parcursul unui, da, an și, da, poate și mai departe.
4: Da, cartea asta s-a sesizat foarte bine. Cartea asta are specificul ei, pentru că este un roman, dar în același timp materialul este realitatea. Adică o ficțiune realistă sau, cum am zis noi, un roman non-fictiv. Da? O împletire în aparență s-ar părea riscantă, dar îmi pare bine că totuși, asumându-mi acest risc până la urmă, a fost benefic. Când ai materialul, deci factologic, în fața ta și când vrei să-l îmbraci într-o haină artistică. Și chestia asta sigur că incită foarte mult, da? Pentru că noi trăim o perioadă, perioada care o trăim acum, deci este una absolut specifică. Vedeți, fiecare om, el vrea să fie un personaj. Dacă altădată existau personajele romantice, dacă existau eroi, cum îi ziceam noi în literatură clasică, în aspectul lor clasic, personaje de la care puteai învăța, de la care vrei să seameni lor sau nu știu ce, e bine, acest timp a trecut și acum fiecare, grație Facebook-ului, grație rețelelor de socializare, grație acestei, mă rog, tehnici moderne, omul nu mai are nevoie de mituri, nu mai are nevoie într-un fel de, mă rog, personaje fictive la care să se raporteze. El știe că în orice moment poate ieși singur în fața, mă rog, societății și poate vorbi despre ceea ce consideră el că este important pentru el să vorbească. Vedeți, avem cazuri regretabile, cazul ăsta care, a tânărului care a fost arestat acum la vamă venind din Germania și care făcea aceste postări pe TikTok și care chema la război și așa mai departe. Deci tot dintr-un orgoliu de ăsta exagerat și dintr-o prostie, mă rog, nu mai puțin, care vroia cu orice preț să se afișeze, să iasă în față, să... și deci noi trăim acum, ca să revenim la ideea asta, că noi trăim acum complet o altă înțelegere a literaturii, a ficțiunii. Realitatea tot mai mult și mai mult vrea să pătrundă în sfera asta artisticului și de foarte multe ori chiar o văduvește de ficțiune, chiar o scoate din ecuație și se lasă, mă rog, lasă evenimentul realist, evenimentul concret să troneze. Câteodată, desigur că în dauna și a bunului gust și a, mă rog, a literaturii propriu-zise, dar nu este un secret pentru nimeni, pentru că există această tentativă, deci de a pune mâna, dacă vrei, pe pulsul realității, de a nu mai trăi doar cu niște ficțiuni care ți se par la ora asta, în special tinerii generații, par ceva depășit. Ori eu nu intenționam să scriu o proză realistă în sensul, mă rog, cel mai concret, dar atunci când am început să plămădesc acest roman și când pe parcurs am primit și niște informații, niște documente care mi-au deschis o pagină foarte interesantă, dar dureroasă despre trecutul părintelui meu, a lui tata, și pe urmă, când am legat toate ițele, ca să zic așa, între ele, la un moment dat mi-am dat seama că, de fapt, eu nu trebuia să inventez nimic. Materialul propriu zis era atât de ficțional că nu trebuia să mă joc cu imaginația. Totul era așezat într-o formulă destul de ficțională. Și atunci mi-am zis, de ce nu? Hai să trec la persoana întâi, hai să-mi asum acest risc de a vorbi despre un trecut fără a-l înfrumuseța, doar a-l îmbrăca într-o haină poate artistică, așa cum a fost. Și iată rezultatul care îl avem.
3: Noi ne-am născut în URSS.
4: Da.
3: O bună parte din acest roman al tău de memorialistică, am mai zis, se bazează anume pe acea perioadă. Câți dintre cei care citesc azi din tânăra generație înțeleg ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? De ce?
4: Bine că există o relație între tânăra generație, există o relație în familie, care bineînțeles că părinții, bunei, în special bunei, care sunt cam de vârsta, mă rog, fetiței din acest roman care începe povestirea, deci, fără doar și poate că au auzit niște crimpeie, poate, da? Iar dacă n-au auzit, eu aveam obicei să mai zic la întâlnire, întrebați-vă bunelele, bunicii și neapărat că o să reușiți să scrieți în continuare această carte, mă rog,
3: într-o altă formă,
4: da, într-o altă formă, pentru că ce este o carte. Atunci când ea provoacă niște idei, când ea provoacă niște întrebări, când ea ți evocă eu știu, niște stări sau o lume care n-ai cunoscut-o sau, adică și întâlnindu-te cu această lume care nu este atât de departe de noi, când te-ai gândit totuși în 50 de ani sau în 60 de ani, pentru istorie nu contează prea mult. Dar uite că în această etapă s-au întâmplat lucruri foarte importante și s-au schimbat foarte multe lucruri. Și mentalitatea, și societatea, și valorile, și foarte, foarte multe lucruri. Și de aceea memoria scrisă sau memoria vie care se poate întreține între părinți și copii și nepoți, este un domeniu care ar trebui să rămână o prioritate. Deci cartea aceasta, unul din scopurile ei este aceea de a ne cunoaște trecutul, de a păstra memoria, de a ști să o punem la loc de respect, pentru că un popor care nu are memorie, care nu-și cunoaște trecutul, nu are drept la respect.
3: Ai scris această carte după o bogată experiență de viață, de scris. Ai fi putut să o scrii cu 20, cu 30 de ani în urmă?
4: Nu, bineînțeles că nu. O remarcă foarte bună. Vreau să zic că un romancier, el se coace încet. Un romancier nu poate veni, mă rog, sunt și excepție, nu vreau să zic, dar un romancier care se apucă să scrie romane, care, deci el trebuie să aibă o experiență și de scris, bineînțeles, să stăpânească, să cunoască lumea, fără dor și poate, că este un domeniu foarte important, și bineînțeles că să aibă și o biografie. Când zic biografie, înseamnă trebuie să aibă și niște evenimente personale adunate în spatele său. Și atunci lucrurile se văd altfel. Cred că dacă aș fi scris cartea asta, mă rog, cu 20 de ani în urmă, nu vedeam atâtea lucruri sau nu puteam să pun accente pe niște lucruri care mi se par astăzi foarte importante.
3: Scriitoarea Lucreția Bârlădeanu este în studioul nostru la Radio Moldova, la emisiunea Viața Cărților. Putem să scriem fără ca să citim?
4: Eram tentată să zic nu nici într-un caz, dar mă gândesc până la urmă a existat un început totuși, când oamenii au început să scrie, poate fără a avea, mă rog, dacă mă gândesc la primii scriitori din istoria literaturii și universale și românește, da, dacă ești foarte curios, adică dacă ești foarte, mă rog, motivat, dacă ai un talent, pentru că să nu uităm de faptul că atunci când te apuci de scris, trebuie să simți și această fluturare în tine, deci talentul, cei ce numim noi. Noi spunem că suntem egali, că toată lumea este egală și avem drepturi egale și foarte bine zicem, dar trebuie să ținem cont că mai există și ceea ce se cheamă har. Și e foarte bine, și dacă chiar se dă la toată lumea acest har, trebuie să știi care este al tău și să nimerești, adică să știi că vocația pe care ai primit-o sau care a vrut să o primești de sus, ai înțeles-o foarte bine, da? Deci, uite că, dacă zicem așa, poți să scrii, poate, dar în anumite condiții să scrii fără să citești. De regulă, un scriitor bun este un foarte bun cititor. Adică, și mai ales în contextul lumii actuale. Dacă nu ești la curent cu ce se întâmplă în lume, dacă nu știi ce se poartă, ca să zic așa, ce este în vogă, care este, și nu neapărat pentru a fi un epigon a cutărui sau cutărui scriitor, dar vezi testez prin scriitorii de valoare, scriitorii care au acces la public, vezi care este gustul cititorului și atunci știi și tu ce să oferi, poate la altă scară, poate în altă manieră, poate în altă, în alt stil, dar poți să cunoști mai lesne gusturile cititorului din țara în care, din limba în care tu scrii. Adică o cunoaștere a literaturii nu doar românești, dacă vorbim în cazul nostru, dar a literaturii europene și universale, mi se pare pentru un scriitor un lucru mai mult sau mai puțin aproape că obligatoriu. Dacă vrei ca să intri într-o competiție așa acerbă și o competiție care să te reprezinte ca scriitor.
3: Ai scris poezie la început, ai debutat în calitate de poetă, scrii proză, ai scris dramaturgie, ai scris eseu, ai făcut o carte de interviuri despre care noi am vorbit cu somități, oameni ai exilului românesc. Nu te gândești să reeditezi acea carte?
4: Cartea de dialoguri.
3: Da.
4: E o idee bună, de altfel i-a avut două ediții. Cartea a apărut și în România, tot prin, nu mai țin, prin 2014-15, parcă așa. Este o idee bună pentru că țin foarte mult la această carte care a trecut într-un fel așa mai neobservată, ca să zic, aici la noi. Erau și timpul într-un fel când lumea era foarte grăbită, era foarte poate nu era interesată de aceste mărturii a exilaților români, dar mie mi-e dragă această carte pentru că ea adună în sine și nu este meritul meu, meu era doar de interlocutor, că am avut șansa pur și simplu să cunosc aceste personalități. Deci, dar ea adună niște gânduri foarte profunde și foarte adevărate despre viitorul Europei, despre integrarea poporului român în comunitatea europeană, despre trecutul nostru, despre comunismul, despre acest totalitarism care a dominat Europa și de faptul cum periodic, uite, și suntem martori în continuare a acestei mișcări, cum din timp în timp acesta încă își arată coarnele, ca să zic așa, și de fapt nu a fost o stârpire a lui, dar a fost doar o cum să zic, o retragere și, și din umbră a continuat să tragă sforile și interviurile cu Monica Lovinescu, dialogul cu Bujor Nedelcovici, cu George Astaloș și cu atâți alți autori cu care am dialogat.
3: Și care, chiar, din păcate, nu mai sunt în viață.
4: Care nu mai sunt în viață, dar țin foarte mult, adică mă gândesc la șansa asta care am avut-o totuși, că am prins pe ultima sută de metri aceste mari personalități.
3: Aurora Cornu,
4: da,
3: de exemplu.
4: Da, bineînțeles, cu care am cunoscut-o foarte
3: prima
4: bine.
3: Prima soție a lui Marin
4: care
3: Preda.
4: Da, prima soție și care am petrecut-o în ultimul drum la Paris, chiar acum câțiva ani, din păcate. Deci toți au fost niște somietăți în felul lor, toți au lăsat o urmă foarte importantă, nu atât poate în literatura sau europeană, dar în mentalitatea românească și în această, cum să zic, în faptul că au cultivat o morală de foarte bună calitate pentru poporul român, care, din păcat, uite că și astăzi mai avem încă multe a reproșa în contextul evenimentelor actuale cu toate mișcările din umbră și din culise.
3: Din culise care, mișcări care se și capătă tot mai mult teren, asta e.
4: Da, din păcate, da, din păcate.
3: Din păcate. Ce mai citește Lucreția Bârlădeanu? Ce ne recomanzi nouă, ascultătorilor noștri?
4: acum am pe masă, pe, nu pe masă, dar că eu îmi place să citesc mai mult în pat. Câteva cărți, citesc cartea proaspătă, cartea lui Dansul lui Val Butnaru, uitați și cum valsul, tango-ul cel al lui
3: Val Butnaru.
4: Delir tango. Da, lui Val Butnaru. Îl citesc pe Teo Chiriac cu cartea asta atât de interesantă în care se împletesc stilurile și nu știu unde se termină unul și unde se începe celălalt. Mi-a părut foarte interesant faptul că am găsit pagini tot despre mama, despre tata lui și mă gândeam și la romanul meu și la faptul că, uite, suntem generația care ne întoarcem la rădăcini și care încercăm să ne explicăm începuturile, să ne vedem să ne explicăm poate niște dureri care le-am purtat în noi, niște reproșuri care, dacă nu ne permitem să le formulăm concret oricum le avem undeva în subconștientul nostru. Adică o carte care vorbește și despre actualitate, dar vorbește foarte mult și despre trecutul nostru și despre noi ca fire, ca cine suntem astăzi, în întreaga complexitate. Ce mai am în venoptiera mea? Mai am nouă carte a lui Nicolae Spătaru, proză scurtă, mai am o proză pe care mi-a trimis-o o tânără de la Soroca, unde am avut o întâlnire, mă întrebai mai înainte, o întâlnire memorabile cu romanul meu, o domnișoară, deci Leanca, și nu mai știu cum acum, trebuie să mă uit, care mi-a trimis un manuscris despre tatăl ei, unde o relație personală, deci dureroasă, și care m-a rugat să-l parcurg. Deci, bineînțeles, lectura este
3: câinea zilnică.
4: Da, absolută.
3: Lucreția Bârlădeanu, scriitoare, a fost, dragi prieteni, invitata noastră la emisiunea Viața Cărților. Îți mulțumim și te mai așteptăm.
4: Da, mulțumesc. Cu
3: Ana
4: drag.
3: Bragari a fost în regie de emisie, iar de la microfon, Emilia Ghețu, vă mulțumește tuturor un gând bun.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Într-o perioadă marcată de război, incertitudine și provocări de securitate, cooperarea regională este mai importantă ca niciodată. Acesta a fost mesajul pe care l-a transmis astăzi premierul Alexandru Munteanu la summitul procesului de cooperare în Europa de Sud-Est de la Sofia. Potrivit șefului guvernului de la Chișinău, Republica Moldova avansează cu încredere pe calea integrării europene. În discursul său, el a menționat că în ultimii ani țara noastră a demonstrat că poate face față presiunilor externe, amenințărilor hibride și provocărilor economice, rămânând fidel obiectivului strategic privind aderarea la Uniunea Europeană. Alexandru Munteanu a vorbit și despre necesitatea consolidării cooperării regionale, a securității energetice, a conectivității și a capacității regionale comune de a răspunde provocărilor actuale. Premierul a condamnat atacurile care afectează securitatea regională și a reafirmat solidaritatea Republicii Moldova cu Ucraina și cu partenerii afectați de consecințele războiului. Evenimentul din acest an s-a desfășurat sub genericul Consolidarea Unității Regionale pentru un viitor stabil, sigur și durabil, reflectând asupra 30 de ani de parteneriat și progres. Summitul procesului de cooperare din Europa de Sud-Est reprezintă principalul format de dialog politic și cooperare regională din Europa de Sud-Est, reunind liderii statelor participante pentru promovarea stabilității, securității și prosperității în regiune. Parlamentul va vota o lege nouă care va reglementa domeniul mass media. Inițiativa a fost examinată astăzi în Comisia pentru Integrare Europeană, iar opoziția a contestat două dintre prevederile sale. Este vorba despre registrul furnizorilor de servicii media și răspunderea pentru conținutul publicat. Potrivit deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate, Liliana Nicolescu-Onofrei, autoarea proiectului, noua lege o va înlocui pe cea din 1994, urmând să alinieze cadrul mediatic al Republicii Moldova la standardele europene. Parlamentul a subliniat că vechea lege nu reflectă evoluțiile tehnologice și nu mai corespunde mass mediei de astăzi. Noul proiect are drept scop racordarea la actul european privind libertatea mass mediei. Inițiativa prevede asigurarea independenței editoriale, protecția jurnaliștilor și a surselor jurnalistice, transparența proprietății media, inclusiv identificarea beneficiarului de facto unei surse media, precum și prevenirea concentrării pe piață cu responsabilități mai clare pentru Consiliul Concurenței. Un grup de militari participă în perioada 9-11 iunie la concursul de orientare NATO privind consolidarea integrității în operațiunile de sprijinire a Pucii. Activitatea de instruire este destinată personalului militar care urmează să fie detașat în misiuni internaționale și are drept obiectiv dezvoltarea competențelor necesare pentru exercitarea atribuțiilor în conformitate cu cele mai înalte standarde, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării. Participanții vor învăța mai multe despre principiile consolidării integrității, gestionarea riscurilor de corupție, impactul diversității culturale asupra percepției actelor de corupție, precum și mecanismele de prevenire și combatere a comportamentului care pot afecta credibilitatea și eficiența misiunilor de pace. Președintele României Nicu Șordan a declarat astăzi într-o conferință de presă organizată la finalul discuțiilor premierului desemnat Eugen Tomac cu partidele din Parlament că face un apel la responsabilitatea partidelor politice, subliniind necesitatea reluării dialogului între formațiunile parlamentare. Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că este pregătit să găsească un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate, menționând că în cazurile unde există nemulțumiri privind propunerile de miniștri, este dispus să discute cu partidele pentru a găsi persoane agreate de toată lumea. Declarațiile liderului de la Cotroceni au fost făcute pe fondul negocierilor politice aflate în desfășurare pentru conturarea unei majorități parlamentare și a unei formule de guvernare. În ultimile zile, Tomac a avut mai multe runde de consultări cu liderii partidelor și cu parlamentarii neafiliați în încercarea de a obține susținerea necesară pentru formarea unei majorități parlamentare și pentru a merge mai departe cu investirea în Parlament. La final, datele meteo. 11 iunie se prevede cer variabil. În a doua jumătate a zilei, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 27 și 32 de grade, noaptea între 14 și 19 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitali Efrăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert.

0: afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
1: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Afaceri de la Zero. Sunt Vasile Mija, realizatorul acestui proiect, iar de regie ne însoțește domnița Jechiu. Într-o economie tot mai conectată la piețele internaționale, exportul nu mai înseamnă doar vânzarea unui produs peste hotare. Înseamnă adaptare, înțelegerea consumatorului, respectarea standardelor și construirea unor relații de încredere cu partenerii externi. În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre capacitatea companiilor de a înțelege consumatorul, de a investi în imagine, calitate și sustenabilitate. În studiu va fi prezent Vlad Vedrașcu, creator digital. Vom veni cu informații de la cea de-a 35-a reuniune anuală a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, desfășurată la Riga, Letonia, și vom merge la Dubăsari să-l cunoaștem pe Sergiu Burkin, antreprenor.
0: De la idee la profit.
1: Într-o economie tot mai conectată la piețele internaționale, exportul nu mai înseamnă doar vânzarea unui produs peste hotare. Înseamnă adaptare, înțelegerea consumatorului, respectarea standardelor și construirea unor relații de încredere cu partenerii externi. Tot mai multe companii din Republica Moldova privesc către piața Uniunii Europene, însă succesul nu depinde doar de calitatea produsului, ci și de capacitatea antreprenorilor de a înțelege ce își doresc consumatorii și cum evoluează cerințele pieței. Despre export, competitivitate și despre pașii concreți pe care trebuie să-i facă producătorii moldoveni pentru a deveni mai vizibili și mai competitivi în spațiul european, discutăm astăzi cu Vlad Vedrașcu, creator digital și expert în promovare și comunicare. Interviul are loc în contextul inițiativelor dezvoltate de AIM, Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova, organizații care susțin dezvoltarea IMM-urilor și creșterea potențialului de export al afacerilor locale. Mai întâi de toate, domnule Vlad Vedrașcu, vă spunem bun venit la emisiunea noastră și vă mulțumim pentru că ați dat curs acestei invitații.
2: Mulțumesc frumos pentru că m-ați invitat.
1: În ultimii ani vedem un interes tot mai mare al companiilor moldovenești pentru export. Care sunt cele mai importante schimbări pe care le observați dumneavoastră în comportamentul clienților europeni?
2: Comportamentul clienților europeni este unul firesc, nu este neobișnuit. Fiecare consumator dintr-o țară a Uniunii Europene are câteva caracteristici clare, specifice țării în care locuiești. Cea mai comună trăsătură pe care o văd eu, de exemplu, în clienții din Uniunea Europeană, este fiecare cetățean, de exemplu, al Poloniei sau al României sau al țărilor baltice, dă preferință, în primul rând, produselor produse în țara lor. Asta este lucru pe care eu îl văd în fiecare țară, trăsătură comună. Doi, oamenii din Europa vor produse sănătoase și gustoase, ca să fie un produs cerut. Comunicarea și ambalarea. Că oamenii cumpără povestea, oamenii cumpără un produs cu o poveste în spate, nu cumpără pur și simplu un produs de dragul produsului.
1: Ce caută astăzi acel cumpărător european atunci când analizează produsele care vin din Republica noastră, în deosebire?
2: Deci ei caută partea bună, ce am moștenit noi după anii 90, este reputația Moldovei ca un producător de produse gustoase, în primul rând. Pentru tradițional, în blocul socialist, adică Moldova avea o reputație de țară de unde vin produse gustoase. Țările care au fost în fost bloc socialist, de exemplu Polonia, România, țările baltice, Balcanii, ei cunosc Moldova și ei cunosc reputația asta de produse gustoase. Aici avem un mare noroc. Partea proastă este că în ultimii 10 ani de zile, de când noi avem practic acces la piața europeană, noi nu am știut să creștem reputația asta. Ca un grup de companii care au exportat, am făcut multe lucruri nu chiar bune. Adică am dus produse necalitative, nu am făcut față reputației pe care o avem noi. Și asta este o problemă.
1: Dar cât de importantă a devenit povestea aceasta a brandului, autenticitatea produsului în decizia de cumpărare?
2: E foarte importantă, dar ca să înțelegeți un lucru, ca tu să spui o poveste la nivel de o țară, ca să comunici povestea asta pe raft sau la nivel de consumator, este nevoie ca să ai resurse, să ai bugete imense. Adică nu prea poți să povestești povestea Moldovei sau cât de autentică este Moldova cu niște bugete de publicitate de câteva mii de euro în cel mai bun caz. Și atunci eu pot să vă afirm clar că europenii nu prea știu povestea Moldovei. Adică vă spun așa cum este, da? Noi reușim să vindem produsele noastre datorită faptului faptului că pe foarte multe segmente în Uniunea Europeană lipsesc anumite produse pe care noi reușim să le aducem într-o anumită perioadă de timp. Vă dau exemplu strugurilor din Moldova. Deci Uniunea Europeană, practic, producerea de struguri se epuizează undeva în zona lunilor octombrie-noiembrie. Iar noi în Moldova avem struguri de masă în perioada aceea. Respectiv, ăsta e norocul nostru, datorită la asta vindem produsele acolo. Vinurile noastre sunt foarte gustoase și deosebite, dar la nivel de vinuri au existat bugete de promovare a lor și companiile din Moldova, cei mai mari, au reușit să crească ca să asigure niște bugete sustenabile de a face promovare și de a face remarcați pe piețele unde vând vinurile. Înțelegi?
1: Mulți antreprenori cred că un produs bun se vinde singur. Din experiența dumneavoastră, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac producătorii noștri atunci când încearcă să intre pe piața europeană?
2: Cea mai mare greșeală pe care o face un producător este să creadă că un produs bun se vinde singur. Cred că asta e cea mai mare greșeală. Singur se vinde doar acel produs care nu are concurență. Dar în lumea în care trăim noi, nu prea există produse care să nu aibă concurență, decât produsele care au monopoluri sau sunt reglementate de stat. Din păcate, Moldova nu produce astfel de produse. Și atunci tot ce producem noi și vindem are concurență. Și ca să vinzi în concurență, trebuie să ai comunicare, marketing, promovare, trebuie să fii foarte, foarte bun în a face vânzare.
1: Dar în afară de calitate și preț, ce alte criterii contează tot mai mult pentru partenerii europeni? Sustenabilitatea, ambalajul, trasabilitatea sau certificări varii?
2: Cel mai mult contează ingredientele, adică ce ai pus tu în produsul ăsta. Sau dacă e în cazul fructelor, noi exportăm fruct, cu ce ai tratat fructul respectiv pe perioada când l-ai crescut. Foarte mult contează lucrul ăsta. Pentru asta europenii sunt atenți dacă fructele sunt cu certificate internaționale de calitate. Europenii sunt interesați de ambalajul în care este ambalat fructul respectiv, este certificat și el conform normelor de siguranță alimentară. Adică oamenii vor să mănânce sănătos și oamenii se asigură că produsul pe care îl cumpără ei e produs sănătos.
1: Dar cum poate un producător mic sau, hai să spunem, mediu,

0: Moldovenești care au astăzi un potențial mai mare pe piața europeană.
1: Da, prima care îmi vine acum aminte sunt strugurii de mare. De exemplu, cantitățile pe care le exportă astăzi Moldova Uniunea Europeană sunt aproximativ 40-50 de mii de tone pe an. Dacă noi am reușit să modernizăm ramura strugurilor de masă și să producem struguri apereni, adică struguri fără semințe, cantitățile ar putea fi dublate în câțiva ani. Problema este că trebuie viziune și trebuie cercetare ca să putem să adaptăm soiuri europene fără semințe la clima Republicii Moldova. Adică există potențial uriaș și există domenii unde efortul este de ordinul la 2-3 ani ca noi să putem să, de exemplu, să dublăm cifrele ramurii respective. Dar este necesar să fie aportul privat și public împreună ca să fie modernizat sectorul, da, ca în cazul strugurilor de masă.
0: Iată, în ultimul timp vorbim tot mai des despre digitalizare și promovare online. Cât de mult influențează prezența digitală credibilitatea unei companii în fața unui client european?
1: Enorm de mult. Să fie astăzi prezent online nu mai este ceva neobișnuit sau deosebit. Orice client, orice consumator se așteaptă că dacă a deschis pe Google numele companiei de la care a cumpărat produsul, să găsească un site bine construit, o prezentare, o poveste și să înțeleagă cine este acea companie. Dacă nu ai prezență online și nu poți să comunici în limbile țărilor în care exporți, atunci pur și simplu nu ai ce căuta la ei. Nu mai este un lux, este un lucru care este indispensabil.
0: Și ce recomandări practice ați oferit unui antreprenor care se află la început de drum și își dorește primul contract de export?
1: În primul rând, să analizeze foarte bine țările unde își dorește să facă export. Să analizeze concurența în țările respective vis-a-vis de produsul lui. Să analizeze costurile logistice și costurile de distribuție a produselor lui. Să înțeleagă dacă piața respectivă este o piață bună pentru produsul lui. Pentru că de foarte multe ori toți fug după piețe foarte mari și bogate, dar banii se pot face pe piețele mici. De exemplu, țările baltice sau, de exemplu, din Balcani. Adică nu totdeauna o piață ca Germania este piața potrivită ca să vinzi un produs. Deci se facă foarte bine studiu de piață. Asta e sfatul pe care e biblia exporturilor. Studiu de piață acolo unde vrei să vinzi. 2. Să-și analizeze și adapteze produsul după piața unde vrea să facă export. De foarte multe ori ambalajul produsului sau comunicarea produsului nu este adaptată pieței pe care se va vinde produsul. Produsul ajunge acolo și într-un motiv sau altul nu se vinde. Atunci se reface, dar prima impresie nu poți face de două ori. Adică e foarte important. Și 3. La mână să-și găsească parteneri logistici foarte serioși și foarte buni. Pentru că chiar dacă ai piețele cap la cap și ai organizat puzzle-ul, dar nu ai logistica setată, atunci riscul ca să o dai în bară e foarte mare.
0: Și dacă ar fi să transmiteți un singur mesaj producătorilor moldoveni care vor să crească pe piețele externe, care ar fi acest mesaj?
1: Produceți ce cere piața. Analizați trendurile, adaptați-vă dusă de după trenduri și după consumatori și după cerere. Deci asta e sfatul cel mai important pe care pot să-l dau. Nu rămâneți închiși în circuitul ăsta de a produce ce credeți voi că trebuie să produceți. Piața trebuie studiată, sondată și trebuie să vă adaptați trendurilor și condițiilor de piață. Dacă vreți, deveniți un exportator de succes.
0: Domnule Vidrașcu, eu vă mulțumesc pentru această discuție și pentru recomandările oferite antreprenorilor care vor să înțeleagă mai bine piața europeană și oportunitățile de export. Să aveți o zi bună în continuare. Mulțumim și vă mai așteptăm la Afaceri de la Zero.
1: Mulțumesc frumos, o seară frumoasă în continuare.
0: Îi mulțumesc creatorului digital Vlad Vedrașcu pentru prezență și pentru recomandările oferite antreprenorilor care își propun să cucerească piețe noi și să transforme exportul într-o oportunitate reală de dezvoltare. Din discuția de astăzi reținem că succesul pe piața europeană nu depinde doar de un produs bun, ci și de capacitatea companiilor de a înțelege consumatorul, de a investi în imagine, calitate, sustenabilitate și, desigur, încredere. Într-un mediu economic tot mai competitiv, adaptarea și inovația devin elemente esențiale pentru creștere. După discuția despre exporturi, competitivitate și despre modul în care producătorii de Republica Moldova pot înțelege mai bine cerințele pieței europene, continuăm emisiunea Afaceri de la Zero cu un scurt buletin informativ din actualitatea economică. Viceprim-ministrul și ministrul dezvoltării economice și digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a participat la cea de-a 35-a reuniune anuală a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru reconstrucție și dezvoltare desfășurată la Riga, în Letonia. Alături de secretara de stat, Natalia Selevestru, oficialul moldovean a promovat prioritățile economice ale Republicii Moldova și oportunitățile investiționale oferite de economia națională, punând accent pe securitate energetică, digitalizare și integrarea europeană. În cadrul sesiunii plenare, Eugeniu Osmochescu a vorbit despre reconstrucția Ucrainei și impactul pe care acest proces îl va avea asupra

0: economiei și stabilității regionale. Potrivit vicepreministrului, reconstrucția va genera noi oportunități de investiții, comerț și cooperare pentru întreaga regiune. Oficialul a evidențiat reformele implementate în Republica Moldova, investițiile în infrastructură, energie și digitalizare, precum și contribuția acestora la consolidarea rezilienței economice și la apropierea de Uniunea Europeană. În cadrul forumului de afaceri, organizat în parteneriat cu Agenția de Investiții din Republica Moldova, reprezentanții țării noastre au prezentat avantajele competitive ale economiei moldovenești și oportunitățile de investiții disponibile pentru companiile internaționale. De asemenea, delegația Republicii Moldova a avut întrevederi cu oficial și reprezentanța instituțiilor financiare internaționale din Statele Unite, Turcia, Letonia, Lituania și Norvegia, discutând despre integrare europeană, securitate energetică și dezvoltarea cooperării economice. Tot în raja reuniunii, vicepreministrul Eugeniu Smochescu a participat la panelul dedicat guvernanței economice într-o nouă era energetică, unde a prezentat experiența Republicii Moldova în diversificarea surselor de energie și integrarea în piața energetică europeană. Participarea la reuniunea anuală a BERD a oferit Republicii Moldova o nouă oportunitate de a-și promova potențialul investițional și de a consolida relațiile cu partenerii internaționali în sprijinul dezvoltării economice. Continuăm emisiunea.
1: Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
0: Iar acum, din sălile marilor forumuri economice direct, să mergem în câmp, acolo unde se vede cel mai bine cum se transformă munca în valoare adăugată. Mergem la Dubăsar să-l cunoaștem pe Sergiu Burkin, un legumicultor care, în ciuda provocărilor cu care se confruntă agricultura în ultimii ani, continuă să cultive castraveți cu gustul autentic pe care mulți și-l amintesc din copilărie. Povestea sa este și povestea agricultorilor care păstrează vii tradițiile, investesc în producția locală și contribuie zi de zi la dezvoltarea economiei rurale. Să aflăm cum arată sezonul agricol din acest an și cu ce provocări se confruntă producătorii din regiune. Deoarece în ultimii ani munca legumicultorilor a devenit tot mai dificilă. Schimbările climatice, costurile ridicate pentru semințe, apă și întreținere, dar și concurența produselor de import îi obligă pe mulți producători să găsească permanent soluții pentru a rămâne pe piață. Cu toate acestea, datorită muncii lor, consumatorii au acces la produse locale proaspete, cultivate aproape de casă și recoltate la momentul potrivit.
1: Business în regiuni.
2: Când ați început activitatea în agricultură și cum a pornit această afacere?
3: Încă de la părinți, care a treptat trecut într-o tradiție, într-o măsură deja căsătorit, a început să profesează această meserie în continuare, ca aceeași meserie pe o practicau tot calitatea noastră. În perioada anilor 90-2000, practic toți se ocupau de serie. În prezent deja nu mai este acest trend, deja mulți s-au dezis, mulți s-au plecat, mulți s-au schimbat, multe lucruri s-au schimbat și la noi, ca și în celelalte multe zone ale Republicii noastre. Noi acum suntem tot mai puțin și mai puțin. Însă și piața are, deja cad producătorii cei mici și se măresc producătorii cei mari și deja dăm rețelele.
2: Sunteți într-un fel constrânși.
3: Dar nici nu ai cum, că oricum o influență Occidentului era clar. Eu în 2012 prima oară am fost în excursie într-un schimb de experiență Olanda și am văzut cum activează lor acolo. Și era clar că bună zi, noi am văzut care producător avea de la un hectar de serie. Ceea ce era o tendință pentru noi, pentru mulți nu era o tendință, dar acum în ziua de azi aceasta este tendința. Fiecare să aibă patiu cât mai mult, cât mai mulți producă și ca să poată accesa, de exemplu, chiar la o rețea de magazine, el are nevoie de cantitate. Ceea ce nu poate să furnizeze un producător mic.
2: Câți oameni lucrează la dumneavoastră sau de unul singur și familia?
3: Dacă înainte mai găseam zilier, mai era opțiunea asta, acum la ziua de azi practic nu găsești pe nimeni, toți sunt atrași din toate direcțiile, deoarece în ziua de azi lucrătorii au nevoie și la magazine, și pe dealuri, și la uzine, și peste tot locul. Noi acum singur întreținem această serie.
2: Și de ce anume ați ales castraveții? Sunt și alte culturi care...
3: Preferința roșie și castraveții, deoarece fiecare poziție necesită specificul de întreținere, ceea ce nu-ți poți permite atâta timp cât n-ai multă forță de muncă. Când ai puțină forță de muncă, te stabilizezi pe o singură, o poziție maxim două și dai, lucrezi aici, deoarece și concurența crește și calitatea trebuie să fie la un nivel și nu poți să alergi în 10 până. Mai mult ne-am specializat pe roșii și pe castraveți.
2: Totuși, castraveții necesită foarte multă atenție.
3: Ca și orice altă cultură. În fiecare zi trebuie întreținut. De exemplu, dacă pui în perioada timpurii, este necesar căldura. Căldura foarte mult energie. toți consumă, atât fizic cât și bănesc. Dacă mai ales perioada timpurie ca să facem noi concurență cu cei de import, noi trebuie să punem de vreme și ne este necesar de multă energie ca să încălzești serile. Plus, da, adițional, deja merge și întreținerea.
2: Dar cum a fost acest sezon pentru dumneavoastră? Ce rezultate aveți? Fiindcă a fost și iarnă cam friguroasă și curentul, energia electrică scumpă.
3: Provocări avem din toate părțile anul acesta. Și din partea anul timpului și din partea cheltuielilor, dar nu știm ce să zic. Da, sunt provocări destul de bune, dar decât să fie destabilizări și de mai bine prețurile mari.
2: Totuși ați reușit să obțineți o producție frumoasă în acest an.
3: Da, ne străduim să fie. Asta și e scopul. Dacă nu ai ceva timpuriu frumos și cantitiv, degeaba muncești.
2: Sergiu, clienții revin pentru gustul pe care îl produci autentic.
3: Cum să vă spun? Sunt multe manțe, deoarece la ziua de azi totuși cumpărătorul alege cu ochiul, mare parte. Ochiul și cu prețul. Iată cum.
2: Totdeauna ochiul poate greși sau nu?
3: Ce să-i faci? Trebuie să guști. Așa e de când e lumea și pământul. Nu poți schimba omul. Omul tot timpul a ales mai mult cu ochiul.
2: Ia spuneți-mi, cum decurge o zi obișnuită de muncă în serile dumneavoastră? Ziua începe de vreme, probabil.
3: Ziua începe după cum ai terminat seara. Eu zic așa, dacă te-ai culcat târziu și ai făcut și ai avut grijă toată noaptea de focuri, ziua se începe mai târziu, nu se începe la ora 7 dimineața, în perioada de primăvară. În perioada deja de vară, deja se începe la 6-7, dar trebuie să fii în seară deja să lucrezi. Până dau căldurile până la 10-11, maxim 12, până vin căldurile cei mari. Și deja merge o pauză până la orele 4-5, după 5-6 revin iarăși în seară.
2: Sigur că verificați plantele, udați, culegeți, pregătiți marfa pentru piață. Unde realizați această marfă totuși?
3: De regulă realizăm la unica piață de angru care avem în Chișinău, este piața Revenco. Toate și acolo deja tot pe ani ce trece, tot suntem cum mai constrânși, suntem în minoritate deja. Este foarte multă marfă de import.
2: Marfa de acasă și de import este o deosebire. Cum o face cumpărătorul? Cum ar trebui să o fac?
3: Vă spun așa sincer cum este. Eu nu știu de ce așa se întâmplă în genere și în omenire. Foarte ușor manipulez lumea. Dacă să încerci să-i spui omul ceva cinstit, el o să aibă ceva dubi și o să pară ceva suspect, nu o să cumpere. Dar când o să spui că totul este ok, că totul e marfă frumoasă, că tot așa și așa, cât mai multe informații fără sens, el o să creadă informația aceasta. Nu știu de ce așa se întâmplă, dar asta e. Toate dumneavoastră vă duceți de multe ori la piață, chiar și primăvara extra timpuriu, chiar și iarna. O să vedeți roșii de băsare vechi. Asta e ok, folosesc numele de băsare vechi cu marfă de import. Să creează un fel de dubii.
2: Dar pentru dumneavoastră, ce înseamnă un produs de calitate?
3: Un produs de calitate necesită condiții de calitate, eu aș zice. De exemplu, de multe ori la piață sunt întrebat dacă produsul este eco, da? Asta e cea mai frecventă întrebare pe care mi este adresată și eu de fiecare dată încerc să explic la toată lumea că ca să faci un produs eco, trebuie să ai condiții eco. Cu părere de rău, condiții eco noi în Moldova nu avem. Aproape optime, da, dar ideal eco la noi nu sunt condiții de eco. Publica noastră este foarte mică. Noi suntem influențați de mulți factori de care ne încojoară pe noi. Ce cloane, dacă vedeți ce se întâmplă acum cu acest ploaie, tot acest lucru influențează și vrând, nevrând, trebuie să aplici stanțe fitosanitare. Da? Sunt, de exemplu, chiar și acele stanțe fitosanitare, ele se aplică atât corespunzător cât și de unii necorespunzători. Deja asta depinde după obrazul fiecăruia. Sunt anumite normative, sunt anumite și lumea, dacă îi spui că prelucra ceva, lumea nu înțelege. Ca și un om, dacă puțin te-ai îmbolnăvit, pleci la farmacie, îți iei o pastilă, un sirop, un aceeași procedură se întâmplă și cu plan.
2: Eu știu că familia este un mare sprijin într-o afacere. Fiecare contribuie cum poate. Fără ajutorul lor, desigur că ar fi mult mai greu să duci totul la un bun sfârșit. Cine te ajută în activitate?
3: Soția și părinții și copiii din când în când, așa când pot și ei. Suntem eu și cu soția și deja părinții mi ajută atunci când este mai mare parte plantarea. Când câteodată avem de cules multe, că este vine un volum mare de cules, trebuie operativ de cules pentru piață, pentru târguri.
2: Pe zi, cam cât sunteți în stare să livrați? Cam cât kilograme? Fiindcă și castraveții se culeg în fiecare zi sau cum?
3: Eu pot să vă spun per sezon. Per sezon, undeva poate de adunat, de suprafața pe care am eu aproape 11 ari, undeva de 24-25 de tone de mar. Diferent, că e castraveti, că e roșii. Asta e așa, plus minus am cantitatea aproximativ pe un sezon întreg. Și deja ea se începe de la puțin, merge așa pe un grafic, de la puțin la mult și invers, de la mult, în ceea ce ori spre toamnă, deja spre puțin.
2: Concomitent aveți și castraveti și roșii, da? Sau...
3: Da, deoarece particip la târg, am deja că este necesar să fie nu doar cu o marfă, dar minim măcar două ca să ai. Poți să faci piață târgului. Da, ca să fii constant, da, pe târg.
2: Sergiu, ce le transmit celor care cumpără direct de la producător local? Ce le-ai spune?
3: Că fac o treabă foarte bună. Ține mult, asta mai adaugi bonus la câștigul care îl avem noi. Adică cum, dacă, de exemplu, dacă noi ne ducem la piață și dăm angro, noi, dacă venim la târg, mai câștigăm acei bănuți care îi câștigă intermediarul. Asta e ideea târgului.
2: Da, deci fiecare cumpărătură contează și vă ajută să continuați.
3: Da, da, foarte mult.
2: Și un mesaj la sfârșit de acest dialog?
3: Să se informeze și lumea, să vadă, să fie mai interesat de unde, cum, cine produce, unde putem, poate să venim și acasă, să procurăm, poate fi cât mai cointeresat de marfa pe care dorește orice cumpărător să o cumpere. Nu cumpere doar cu ochiul și cu urechea. Noi și în sat și avem o piață foarte mare și dacă în fiecare zi de joi și duminică, dacă cineva mai dorește, poftim adițional târguri care mai sunt, vă invităm foarte mult. Eu sunt chiar și când consilier și doresc să țin și piața noastră locală aici la noi, în Dubăsari Vechi. Avem o piață foarte mare, cea mai mare din tot raion. Eu vreau să ascultă totul dumneavoastră să invit fiecare joi și duminică să mai intrați și în Dubăsari Vechi și la târgul nostru. Avem un târg foarte mare, piața locală, este cea mai mare și din zonă, în care vin în foarte multe sate, cât și la târgul lui Cămara Fest.
2: Eu îți mulțumesc, Sergiu, îți doresc clienți cât mai mulți, marfă vândută și sănătate, ca să poți continua mai departe ceea ce faci tu cel mai bine, probabil.
3: Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atitudine și interes.
2: Povestea lui Sergiu Burchin este una despre muncă, perseverență și respect pentru consumator. În spatele fiecărui castravete ajuns pe tarabă stau ore întregi de lucru, investiții, riscuri și multă dedicare. Într-o perioadă în care agricultura se confruntă cu numeroase provocări, producătorii noștri locali continuă să ofere produse proaspete și de calitate, contribuind nu doar la alimentația noastră, ci și la dezvoltarea economiei locale. Iar atunci când alegem produse autohtone, să știți că susținem afaceri de familie, locuri de muncă și oameni care investesc zi de zi în viitorul agriculturii moldovenești. Dacă ajungeți și în acest weekend la Cămara Fest, îl puteți întâlni pe Sergiu Burchin acolo. Veți găsi acolo nu doar legume proaspete, ci și oameni care demonstrează că agricultura făcută cu responsabilitate și pasiune are viitor. Eu sunt Vasile Mija, iar aceasta a fost noua ediție a emisiunii Afaceri de la Zero. De partea tehnică și montaj s-a ocupat domnița Jechiu. Ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră, iar dacă ați ratat ediția de astăzi, vă invităm să ne ascultați reluare joia viitoare la ora 5:25 dimineața. Până atunci, vă dorim inspirație în afaceri, curaj în decizii și mult succes în tot ceea ce faceți. La revedere!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Жетор X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетор X50 от 14 900 евро. Жетор.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Glasus Romano.
3: Bacht Romano. Noi redactorii sunt Marina Lăutănastră Mândibacht Aletoni, Bacht Aletara Castru.

Χώρα χωριά, χάιο προβλήμες, ο προκουλτούρα Ρωμανί. Κανάς Ρωμάλε, καμάρι κουλτούρα, συντοχιά κουλτούρα, κατ' ούτε πουσάσαμε εμφυγικάνα, καί σε μάρο καλυπέ, καί σε μάρο possibilitate deja să te chelas. A cana că se nastu mângă aminte că si mai but stilul rechelim nascere. Dar stu mângă odi că e fiecare țara ca si ca o romă si le lângă o stilul de chele. A me, de exemplu, în Moldova, ca e România, țara ca si pașe, e si le îmbari diferenția sarta știinte chele. Janas că si posibilitatea de chele ni o juvlea hali o rom. Dar janas că mai si aver stilul ea dansă în goroc, călimat-o e în goroc, ca știe să finastu mângă că o aver stilos ca i querel bari diferențe si o stilos andare Spania, alafka stilos si numime sar stilos flamengo,

0: Lengoro calipe esti aver calipe, esilen ec ritmos mai zorales, esilen ec maripe, que asti este penansa e cacă sar janasa maro calipe romano, pirengoro esti aver felos, ta mai da sa mengodi că a Rom andare America, esti udul cacăs, ca e chelena e cacăs, sar cana tradițional no stilos le America coro danso, ta esi zalaga diferențime. O tempo o sles coro esi aver, a esti este penastu mingi che se au stiloia, se au figures ca esi folosimea în do calipe amaro coromano, esi tode ande valoria o criteria ca esi e cac este penas o specific no criteriele romenge, ca esi o vast tai opire. Corohaya o presocial no romani problema. Romane s-a madruca că scai fie ca în deama mea aminte pe nasa sa mingi ca știa să te dezvoltia sa mea naștia să te jas mai engle. Natural a început să deama pe nasa mingi că na naștia să te dezvoltia să te naștia să te jas mai engle și că na naștia să te cărezi tirmiso. Adapca trubul te cărezi fie ca una pano e ca vresa. Pe nasa mingi că nesta știa să te cărezi Zica în aștia să te dezvoltiezi, tu te zica în aștia să te dicați ca ai aștia să te jesați. Amari posibilitatea să-i cacă să te să te dați aren vast. Pe nasa mingai cacă că organizația IRU, ca si la fondul internațional, se doi ca organizația IRU, ca mai gel pescă tovăl patipi în dosia cu țarez. Adică organizația IRU, ca si tondi în dosia cu țarez, se si la delegatorii în darosaranda tohto țarez. A mea Rimoldova, si membru în dacă organizația ta IRU, Adică organizația este organizația care știe de la vasta ore română în dusea cu țară ca si. Se au saranda tot cu țară ca si le-am dat ca posibilitatea, a cana că ne mai nevoie informație că din ea, cu congresul ca cărdo în Sibiu, se si posibilitatea că o rom tovel în pașaportul, hai dacă pașaportul tovel în elementul ca diferenții ele. Pe asta mi-e că o pasportul s-a dat ca si, eu dau ca pasportul ca știe de posibilitatea că rom te cărăl pe scă identificație, hai te mangel, piroce, cipe, în dusea cu țară scăjau. Corahoia, hai o probleme în de educație romanii. Sus că le-am avut să nu tișine o să.
1: Le-am că conferenția din amen mui că te îndalo hordore. Sar este începol peste siglionul hordore. Să este că era să me mai angle. Parcă le-am adrucat că matin că este dasă hordore în mai școară cu ciorești decât amende. Amende nu n-ai școală, amende si.
0: Când am zis matin că ca ai mai situat e problema că n-am cam mers în cată de slă hordore deja în
1: școală. Problema si adrucat ar că trășească că n-este un patin peste hordore. Șocența mare. Ca ai adică si mai bari trășească.
0: Tu mare problema în România, în două gaf.
1: Cel mai mare problema se le pare adendiri. Amene n-ai ameni cât am buchecuri, amene n-ai ameni, n-ai n-a primi în ameni. De n-amente aru ajutor social, că te jas cu buche, jas ai amene n-a primi în ameni.
0: Petru s-a nu ducă că scai canac liderii să organizați Corona României, să ducă că scai cărăți participația în două coaliția Glasos Romano. S-o se avdez, atâta că sunt două foruri, să dar că este cu Tișinou, s-o scai lina avdez, dar o vulcanește.
2: Avdez de șuie Caprilina, le-am ecanitatea că vreau să se schimbare, le-am parte că proiectul ăsta participarea copiilor rom la educație, finanțimesi către Unicef Moldova, că le-a parte. Când e o excelență, ticne, hurde, dar străjați înspre

0: Bine, pot așa să anunță furtură în școală ca școlarizia în țară.
1: Pichez problema baria în dogavă, școală.
0: De ca să prima problemă, mă gândeam că și el mai baria și e prima problemă. Mai mai problema e emigrația, și în buteac. Tot în butenă ne-a nevoie că ne-a în specialitate. Hai aici un bic buteacră, hai furtură aici un bic școlarizime, că e la părinții am de emigrat. De ca și el am bare probleme, stai în probleme.
1: Să mă îndu sărbătoria barii și sărbătorile mintrii la Iisus Hristos, cu rog, sau Romenga, dar în Moldova.
0: Mă terminam lângă, în primul rând, Taven Codel, Taven Sasteveste, lângă Bahtalado Caparsul, învierea Domnului Iisus Hristos, tău lângă Bahtalesea, o sărbătoare ca seamă în angle, 1 mai, 9 mai, ai avut sărbătoare ca seamă în Camila, e primul Romilai. Ai în primul rând te gândi peste tot zorales, că te dăm pe hurdură în școală, începem eu de ca de clasă întâi aș de canul a tremenit, după ce am mornă, că te dăm în angle cu liceu, ea hai să aia ca angle, de Constituția, ca te închionește manuri, te lideri a Rom, sasit, în primul rând, litul marin, sasit, o rădită, să avem buceaure, ca se ia, să socotește aia că se namare, amare elita, aia se namare, amare bucuria, să că tu mența amem tak mândria să mă gândesc am că te coli schimbare de tot bari am de cu rom că te jalan spre bine o mare hudru că tot un limon școlar zime se capde et în primul rând chiar de ce mă dau exemplu să abies a doua ternul de cu nispăriani o Adrian Lefter braules braules care parințenke
1: mele nai stu că te ca pentru început credeam să că mesteresez kai că mesteresez că te spun
2: te jana măcar te dileaba ai ca dles bolșil măcar de o să ide tot restat le-am dat nimic hai că jana te dileaba
1: din credeam de curle o cardionul să ndoblă dileaba care si delica e delia cel mai des
2: na na delia bo că n-a scap de man în canico mă do vas lion este na na jnau acorde te cate delia ba ma ca că școala te psicave ca vorbiș na so mascare e cu abeș cam da voi da menos
3: să na na scrie că na se sunt eu să școala urma
2: mă lion po
1: când te mangi sar că lion tu pe școala că si tu te bărș că na galian mai englez sus că na galian mai englez tu mult îți credea na nea clase
3: da când nas m-am parat să mă sot jo
1: hai că na că scam spala te repet
3: hai că na tam na, me dinjom u shkollo ekzamenu, se kam aftëzha më kartik profesje butjatar. Te krabuti më kartin krama, se më zhobarova i kak të lajot bëshes po apartamente dhe jetë.
1: E shkolla si importanto. Sar rëstjena dal hatë kësi shkolla importanto.
3: Ti ha kërgjën bila kërë në e kaj. Trëbul të zhane shkolla këtë vëllë të të ndërja të buti, të inkerestu, të trajis, të bërë. Trëbul të zhane shkolla këtë si kljos angle të trajis angle. Vi shkolla kërë të pare se kanë.
1: Permanento kë shkolla.
2: Kë gjithë dhe da qa pjamë në të nasa maske.
1: Kënë anke sus ke kam e si mundtuis të desu ekzamin.
2: Kënë anke sus ke kam e si mundtuis të desu ekzamin. Kënë anke sus ke kam e si mundtuis corona na chet.
1: Bi documentos corona na chet tot ni pravaua?
2: Ja na.
1: Hai că na că s-ar trezoi
2: tot. Că trezoi m-am taka gânde ia malime, mai angle că viața pot să ai cat staru ia mandal mi staru în chet.
1: Că na că mi-am tejas că școala mai angla, lor tu că mi-a na na solitate tejas că școala.
2: Na că na să sas ma solitate ta. Hai că na na ni olil, na dau ca documente, dau ca tot examen.
1: A că na că tu profesie că mi este care Serioja.
3: Ma că na v-am storau tot că m-am tejat. Că tot m-am dat puti tejat de că masterskaia mașină înderi, da e că jau tek mai scris păcate de mecanic o trimisă ai tot bolios în viață, уже mai crez de buti.
1: Tu mari mafator.
3: Da.
1: Păi să o doi hakes ca și ca vdea leci
3: romani
1: pe ochi.
3: România mea jana de tiknore, de cana cărdeleu. Camela mai și cavas la niște vor.
1: Tu mai zic din la dar.
3: Da. Voi tot ăștia scrieam tot de sicle lume. Voi tot ăștia scrieam. Tu geam.
1: Cana cana penis că buta jos scria tot sor.
3: Că tot las man mai tot man în cale, mai nu mă gaita sicle, că strabul tu că cara cachea, cara cachea. Că strabul când viața i ta macar tot ochi hakes canilez. Gara hakes malachi na tot sarvas turci, mă gaita mon Sara doilea dai.
2: Lima, lima, la ce? Că am cu habesh, tot jaip să nu-i pe mine, nu. Că când n-a sa mascare, mă cu habesh cu nu să nici la ce ai putea da. Că n-a cam avut da mișta ruința.
1: Bravo. A că n-a că seama dulha că este o abituriente și dulha că este importantul că te dicien să raști internet. Da să mă îngodie pe nasa că că dacă informații si mai bute importantă te jănască, a că n-a că si an de țara că Moldova te ridi instituții că care îmbuti ai del posibilitate te o lăm bursă. E si Roma educăște fond că del posibilitate te lănic bursă te siclion cu universitatea, ori si a doilea lege le guvernostri le țarată în Moldova, care o ministerul la educația, care se ducă că scăpă că este de 15%, dar că de 15% este dulcă manușenge că este andar cu familia, că rom, ori o dulcă că este pușle, că este jant că studii cu universitatea le statos care că este andesară că Moldova tri. Mă îngase pe nasa e că este cu abiturientul, e că n-a că este o pro gav, andar fi cală gaveste ca evel, o dauha posibilitate siles ca dauha bărș academico del posibilitatea te întri în facultate o dulcă universitine ca si status care, adică cota de 15% care îl buti aia cacăs. Mangel fi cava instituție, fi caia facultatea si o dulcă procentus ca te penel de 15% că te nașil te nacă la dafca manușro. De 15% iende si o dulcă cacăs ca penel aia cacăs, că iec facultatea primiel, de exemplu, trine manușen, avăr facultatea poște primiel panje manușen. Adăca de 15% si o dulcă cu raportus ca penel aia cacăs, so de esi tan an de facultatea, ai so de manuș tonul documenturi că te se nëndërke kotate këdëshu pash procentre. Kana tona o dokumentore të rullë të vardin fikale fakultetate so dhe të hana dine këdëshu pash procente, atun që të zhënes për qistu kësitu të dëvka tan, a i të dike sar ashti stërese së dërke të haneste. Ma e vase pina sa vërtir miso kë e kota dëshu pash procente abiturente rekajsi anadalke akademiko, si dukha këske të rullë të mangën poro dreptato e të pinen për reqa gjimato e të pinen a i ka këske monsi ndër kë familia romatri, a i të volin e kë dokumentur s'ka loku nivellus kë primaria kërë kë monsi ndër familia romani, a i dhe lafi kë të vëllë kërdo adafha procentus andë leskere të haneste të volu dukha këske i të volë primime kë fakultate. Isto ka kalena mende ka studios ko glasos ko romano. Ten mange ka si tu mari problema.
4: Na isto ka ka vici skardjana me. A me samo čere u romane, he trepte žanas, he trepte aflija samo roča čipe. A niko ne sta žutila men, žika i neste ka masa me kor. A me vici jav sjale žuvljen, sjale čajerjen, ta vas.
1: Katra tu žanes ki a me samo no dulha ki skaj tu bolte, a vas te krasa deha participac. Sus ki sjada ha ki dimato je, sus ki sjada ha i ci me le manušen.
4: Sam terne, he sam perdazor, he trebulte krasa me te paru vas, da tirim son dvije ca deka. Ke deš të na kërasa me dhe shneste kërel niko.
1: So ka mes të penis ke të shunen të të romnjak?
4: A me sa me zor, he me kërasi janë dhe vjaca dhe ka. Trasa ndek të neste në paru vdjul njush, të avasët kërasa da tirë mison dhe lamende.
1: Penis ke trubull të avas të kërasa të participia, sër di kisto dhe i hakes, kon trubull të avel, kon trubull të del të men vas, kon se dur hakes ka i trubull të cijil të men?
4: Dhe shfi fis o gav silin dhe ik manush ka i silin në uvaženje lës, të kamen të shunen lës koro ala. Hajt të avela fis o manush adav ka ka i silin interesos të vazil po gav, po manushen, të paru vel da tirë mison dhe gav o duka, edhe шунаслес, а патяслес, а жас палалес. Та на най як мануш, кай та вел току, та си мей бут, а треб то шуна само ні каврес.
1: Ка нам пенес ка ту бул та шунен пес є кавер. Туди ке си проблема ка у амаре ром ну пря а шунен пес, ну пря не целеджим пес?
4: Да, на шунен пес ка патян ка хохавен пес є каврес. Патян ка си сар на най як мануш кай то нам патяй пе анделесте. Та то вела як мануш ка є жанас ка на хохавел. А жал по дром англе, деш парувуем пес да тирмисо.
1: Кам су де пеш ту бул ти на кел ка ю ром те пару дин?
4: О тарни пе, ге манг фел манг джи дек берш дуй трин. Hai parom.
1: Să ți tot perspectiva butlaci dar. Su cărel tu mari rețeaua le ai urinderi. Ca e silen coroscopus. Su cai cam interesin.
4: Am eu ce rea kida sam men kate la muria sam gay ca vrea ca e tejana. Su dreptu e siamen. Su aști este caras. Hai su posibilitatea siamen interesas ando guvernus. Hai te por cavas le manușenge. Am e jana su aști este caras. Hai deșu manușca na jana na nai sarta hohavel. Cărel sia su si scrime. Sarpen pe superfoie. Su si scrime na naștiste cine este caras e te parovoi.
1: Ovo se ndërik familjate ka si tradicional romani. Sar më kletu të da ti daj ka të gjaske shkola, të si kljos. Tu sa në kanak su dika ka san studenta, san adojle a bërsh fakultatja, kërës o drept. Sar më kletu?
4: Parinci e dikën ke vjetës o dikana naj sarsas anglik, sar kërëm në spisolove, sarsas lando të rni pëllë ngoro, a kana si maj paresa, kana naj të të studi se dal kaka, naj të të fakultatja, nana kërës nishtë ndë vjetës, e që saj reses o vjetës o dika ka i sas, pari pëllë le mënushen ngoro, ka i pires o pro droma, nana zhen së si të ta vdjes, не ставало тут, тоже ставало тут парану. Так она си тут факультате, си тут адалка гынды, жанес бутенгору, это ж си тука май ушоран давяться, жас англету дром, а жанеска си тут татя си гынды, а си манушка и жанен тут, а жутин тут, она бы сейчас андек танесте, это ж нана парел тут кандал кучер.
1: Тар пенес, ок даенге, кай нана бичален переча в ранка школа, со кам есте пенес ленге?
4: Кана дехен тумары хурдорен, хай камен тересен да тирмисо, это ж вардин со вяца сас тумен тумен, хай манг фейл манга ке никона на камел те циде ленгору хурдоро до ка фари пека ти не лен во коркор. Е треба да паруваме туме. Те на керена туме е к пасус англе, деш на напарув дил ништо. А е калика на чол тумаро хурдоро би лиле скоро, би те жанел те скрили ка лав, би те жанел со дрепто е силес. А е калика на лемпа се луме туме, дара кампенка е уром си андек танесте на нашти ништо те керен. Така на жанен к тумор хурдоро на най конте пенелес кај паша лав, а е теле па слендар са роме е стардита. Е деш атунч жанен соседе ка вјаца, те траисти вјаца, сар траисти е луме. На те лемпа се туме, дара ке сен ром, хай на нажане ништо.
1: Пенав тук е најстука калена менде, Naistukë që sana kana që së do të ka që ska e veste paru veste rmiso, hajdes u dukën posibilitate të înțelegim că educația este importantă.

0: Sicilia, Samarici, Romanii.
1: Lexic.
2: Cames, cames.
3: Vrei.
2: Echines, echines.
3: Secunde.
2: Andalibazari, andalibazari.
3: Vizgheață.
2: Manro, manro.
3: Pâine.
2: Varisocuplo, varisocuplo.
3: Ce va duce?
2: Vașălceare, vașălceare.
3: Pentru copii.
2: Camau, camau.
3: Vreau.
2: Edicau, edicau.
3: Să văd.
2: Echeia, echeia.
3: Pe soră.
2: Mure romiachi, mure romiachi.
3: Nevestei mele.
2: Te mangau, te mangau.
3: Să cer.
2: Niște love, niște love.
3: Niște bani.
2: Mejau, mejau.
3: Mă duc.
2: Here, here.
3: Acasă.
2: Herdeas pesriat, herdeas pesriat.
3: S-a făcut seara.
2: Mangeboc, mangeboc.
3: E foame.
2: Piestuali, piestuali.
3: Mergi.
2: Să-ți dau e țigara, să-ți dau e țigara.
3: Trag în țigara.
2: Bebi mangeiec, bebi mangeiec.
3: Dăm și eu.
2: Haudirea ca, haudirea ca.
3: În cația șochi.
2: Ita, ita.
3: Ui.
2: Lesauri, lesauri.
3: Ia-le pe toate.
2: Tehara, tehara.
3: Mâine.
2: Curco, curco.
3: Duminică.
2: Au, au.
3: Vino.
2: Amende, amende.
3: La noi.
2: Tehas, tehas.
3: Să mâncăm.
2: Hedanes, hedanes.
3: Împreună.
2: Te dați duma, hanții, te dați duma, hanții.
3: Să stăm de vorbă puțin.
2: Idai, idai.
3: Mama.
2: Heneni, heneni.
3: Vorbește.
2: Tutar, tutar.
3: De tine.
2: Avau, avau.
3: Vin.
2: Aci de plesă, aci de plesă.
3: La revedere, spune cine pleacă.
2: Gear de plesă, gear de plesă.
3: La revedere, spune cine pe mine.
2: La ce drum, la ce drum.
3: Drumul.
1: Dialoguri, dialoguri.
4: Și cum este China Sandarii Bazarii?
5: Manoai, Valesov, Grubov, Vașol, Ceade. Cam au tindicau vimurei lumnechei pe ea, te mangau la chem niște lode.
4: Vime jau chere, pe cherdeas pe sriat, ai sima în gheboc. Pe stuali.
5: Va, mai ți-l dau vime e țigar.
4: De vima în gheiec, au tirei aca.
5: Ita, le saure, cacoa, tehara, sicurco. Au vito amende te ha chetanes. Mai pe sas te dați duma hanzi. Dai pe nela menge mututar.
4: Ava grafia, starte la ava. Aș de vlesa.
5: Gea de vlesa, la ciodro.
6: Timpul prezent se formează de la rădăcina verbului, la care se adaugă desinuțele specifice.
7: Necheram.
6: Eu fac.
7: Tu cheres.
6: Tu faci.
7: O, oi, cherem.
6: El, ea, face.
7: Amen, cheras.
6: Noi facem.
7: Tu men, cherem.
6: Voi faceți.
7: On, cherem.
6: Ei, ele, fac. Forma negativă se exprimă pe adverbe de negație ci sau la.
7: Me, ci cheram. Me, na cheram.
6: Eu nu fac.
7: Tu, ci cheres.
6: Tu nu faci.
7: O, oi, ci cherem.
6: El, ea, nu face.
7: Amen, ci cheras.
6: Noi nu facem.
7: Tu men, ci cherem.
6: Voi nu faceți.
7: On, ci cherem.
6: Ei, ele, nu fac. La timp prezent se formează viitorul prin adăugarea dezinenței a.
7: Me cherawa.
6: Eu voi face. De atunci prezent, se formează imperfectul și condiționalul tativului prin adăugarea dezinenței as.
7: Me cherawa.
6: Eu făceam. Eu aș face. De atunci prezent, prin prepoziționarea conjuncției de, se formează modul conjunctiv.
7: Te cherau.
6: Să fac. În general, timpul de a fi compus se formează de la rădăcina verbului, la care se adaugă dezinențele specifice.
7: Me cherdem.
6: Eu am făcut.
7: Tu cherdeam.
6: Tu ai făcut.
7: O, oi, cherdeam.
6: El, ea, a făcut.
7: Amen, cherdeam.
6: Noi am făcut.
7: Tu men cherdem.
6: Voi ați făcut.
7: On cherdem.
6: Ei, ele, au făcut. Notă. La unele verbe, consoana D este înlocuită de L, T sau I. Exemplu.
7: Me cherdem.
6: Eu am făcut.
7: Me dicem.
6: Eu am văzut.
7: Me sutem.
6: Eu am văzut.
7: Me ruiem.
6: Eu am plâns. Latinul perfect se formează la muta perfectului prin adăugarea dezinenței as. Perfectul compus.
7: Me kerdenes.
6: Eu am făcut. La muta perfectului.
7: Me kerdenes.
6: Eu făcusem. În general, imperativul se formează din rădăcina verbului, pentru persoana nu a singular, și prin adăugarea asta la persoana verbului, a dezinenței el pentru persoana a doua plurală. Exemplu.
7: A.
6: Vivo.
7: Avem.
6: Veniți. La unele verbe, dezinența el devine an.
7: Ha.
6: Mănâncă.
7: Han.
6: Mâncați. Forma negativă a imperativului se exprimă cu adverbul de negație la.
7: Nadara.
6: Nu scrie frică.
7: Nadara.
6: Nu vă fie frică.
7: Naphel.
6: Nu spune.
7: Naphel.
6: Nu spuneți. Sau, prin forma negativă a vorbului conjunctiv.
7: Tenaves.
6: Să nu vii, nu veni.
7: Tenaves.
6: Să nu veniți, nu veniți. Verbe de bază.

fii ca Natumența. Meu redactor Omar Inala, o regizor Angela Titiu Dragan. Până asta mângă Ton Bahtale, dar acastumen fii ca Natumără Kerende.

0: Bună seara, puiule. Ascultă azi povestea cavalerului fără frică. A fost odată un rege care stătea agățat de o sârmă. Avea și o fiică, o prințesă, care de asemenea stătea agățată de o sârmă. Și bineînțeles că și mama ei, regina, stătea agățată de sârmă. Pentru că toți aceștia erau de la teatrul de păpuși. Și voi știți că păpușele la teatru stau agățate de sârme. Deodată, zdrang, buf, bum, un cavaler își mișcă din loc zalele. Se desfăcu de pe sârmă și făcu plecăciune în fața regelui. Majestate, spune el, vreau să mă însor cu fiica ta. Dacă nu mi-o dai, mă prăpădesc. De ce să nu ți-o dau? Răspunse regele de pe sârmă. Ești viteaz, ești puternic, îmi place, dar ca să-ți dau fata de nevastă, trebuie să împlinești o poruncă. Cavalerul zângăni mai tare din armură și spuse: de-abia aștept să-ți îndeplinesc porunca. Regele se posomorâ pentru că porunca era tare grea. Vezi, prințesei mele nu este chiar așa de ușor. Vrea să o ia de nevastă și un balaur verde care stă ascuns printre noi. Tai capul și prințesa va fi a ta. Râse viteazul cavaler. Asta pentru mine e o nimică toată. Și, sfârșind cuvintele, sări de cealaltă parte a scenei, unde stătea agățat de sârmă balaurul, și hârș, hârș, hârș, îi taie capul. Dar tocmai în clipa aceea, când nimeni nu se aștepta, sosi Slavic cu tricicleta. Venise să-și vadă teatrul de păpuși. Abia reuși să-l liniștească pe cavaler. Băițelul lui plăcea să-și păstreze păpușele din teatru întregi și, desigur, cu cap cu tot. Poftim, se miră el, balaurului i-a căzut capul. Băiat iscusit cum era, îl duse pe balaur la atelierul de reparat păpuș. Vai, ce furios, i-a spus recei la atelier, tremurând de frică. Dar lasă, până mâine ți-l reparăm. Numai că odată lipit, balaurul va fi și mai fioros. Nu-i nimic dacă e mai fioros. Nu se știe dacă o să mai poată speria pe cineva. Regele i-a dat cavalerului prințesa de nevastă. Acum stau amândoi alături, agățați de sârmile lor, și vor sta așa până la adânci bătrânețe. Iar dacă vreodată balaurul se va apropia de prințesă, cavalerul care are acum un paloș fioros, hâști, hâști, repede îi va tăia iarăși capul. Așa-i la teatrul de păpuși. Tu ai fost vreodată la teatru? Să te duci numai decât. Iar acum îți doresc noapte bună.
1: Somnoroc.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Aspirația Republicii Moldova este clară și neclintită să devină stat membru al Uniunii Europene și să contribuie la o Europa unită, sigură, prosperă și pașnică. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu în discursul ținut la summitul dedicat celor 30 de ani ai procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, organizat în capitala Bulgariei, Sofia. Șeful guvernului de la Chișinău a menționat că integrarea europeană îmbunătățește deja viața de zi cu zi a moldovenilor. El a subliniat că Republica Moldova a reușit să avanseze pe parcursul european în pofinda ingerințelor externe, amenințărilor hibride, presiunilor energetice și dificultăților economice. Cetățenii noștri au votat pentru Europa, iar noi suntem hotărâți să transformăm acest vot în realitate, a declarat Alexandru Munteanu. Totodată, prim-ministrul a vorbit despre provocările de securitate generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și despre efectele acestuia asupra întregii regiuni. Premierul a condamnat atacurile care afectează securitatea regională și a reafirmat solidaritatea Republicii Moldova cu Ucraina și cu partenerii afectați de consecințele războiului. Potrivit acestuia, astăzi, mai mult ca oricând, este nevoie de cooperare regională mai puternică, de o conectivitate mai profundă, de o securitate energetică sporită și de mecanisme mai eficiente pentru abordarea provocărilor. Premierul a mai spus că summitul procesului de cooperare din Europa de Sud este a devenit o platformă importantă de dialog politic, solidaritate și asumare regională, contribuind la consolidarea încrederii și stabilității în Europa de Sud-Est. De-a lungul anilor, mai mulți participanți la summit au aderat cu succes la Uniunea Europeană, în timp ce alții continuă să avanseze ferm pe această cale, a menționat Alexandru Munteanu. În marja summitului, șeful executivului a avut o întrevedere cu omologul său bulgar, Rumen Radev. Consolidarea cooperării moldo-bulgare, a dialogului politic și avansarea parcursului european al Republicii Moldova au fost principalele subiecte abordate în timpul întrevederii. Încă o schemă de escrocherie cu pretinse investiții online a fost jucată de polițiști. Doi tineri originari din stânga Nistrului au fost reținuți în urma unei operațiuni desfășurate la Ungheni. Aceștia sunt suspectați că ar fi avut rolul de curier în preluarea banilor de la victimele înșelate. Printre ele și o femeie de 55 de ani care a pierdut în total peste 436.000 de lei. Operațiunea a fost declanșată după ce femeia s-a adresat la poliție în data de 6 iunie. Ea s-a plâns că a pierdut bani fiind ademenită de prin promisiuni de câștiguri fabuloase pe o pretinsă platformă de investiții online. În urma acțiunilor comune ale polițiștilor din Ungheni și Anenii Noi au fost identificați și reținuți cei doi suspecți care ar fi ridicat numerarul de la victimă pe 26 mai în municipiul Ungheni. Examinarea demisiei președintelui interimar al Adunării Populare, Nicolae Ormanjie, a provocat dispută între deputații de la Comrat în ședința de astăzi. Unii au părăsit sala chiar în timpul dezbaterilor, iar întrunirea a fost întreruptă când nu a mai putut fi asigurat quorumul. Adunarea Populară urma să ia act de demisia lui Ormanjie, însă includerea subiectului pe ordinea de zi a stârnit controverse. Vicepreședintele Gheorghe Leiciu a insistat pe dezbaterea chestiunii pentru a evita blocaje juridice în activitatea instituției. Doar 5 deputați au susținut demisia, ceilalți au ieșit pe rând din sală, iar ca rezultat ședința a fost întreruptă. Conform regulamentului, după aprobarea demisiei, deputații au la dispoziție 20 de zile pentru alegerea unui nou președinte al Adunării Populare. A doua zi după ce Bulgaria a anunțat încetarea asistenței militare către Ucraina, oficialitățile de la Kiev au reacționat și au venit cu precizări, informează Digi24. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei a declarat că Ucraina nu primește ajutor militar gratuit din partea Bulgariei și că cooperarea în domeniul apărării dintre cele două țări se desfășoară pe baze comerciale, scrie European Pravda. Conform postului public ucrainean, suspină aceste declarații au fost făcute după ce ministrul bulgar al apărării a afirmat că Bulgaria nu va mai oferi asistență militară Ucrainei. La final, datele meteo. Pe 11 iunie se prevede cer variabil. În a doua jumătate a zilei, izolat vor cădea ploi de scurtă durate cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Noaptea între 14 și 19 grade. Atât această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Publicitate la Radio Moldova. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
4: Radio Moldova. Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.

0: Inspirația notelor blu.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit, sunt Ion Chiorpec. De regie se va preocupa tradițional colegul meu, Octavian Rusu.

unul dintre cei mai mari muzicieni de jazz de origine maghiară, Gabor Szabo, a avut să trăiască doar 45 de ani. Până la dispariția sa prematură, în 1982, au reușit să lase posterității o bogată moștenire muzicală. Celebritățile de peste ocean, dar și de pe bătrânul continent, considerau o mare favoare colaborare cu acest muzician.

Simțul frazei, ritmului, gustul rafinat și tehnica impecabilă a suscitat interesul și fascinat numeroși fani, dar și colegi de pretutindeni. Transilvania Boogie este titlul compoziției selectată din repertoriul redutabilului muzician maghiar.

În 1970, Gabor Szabo lansează albumul High Contrast, editat de label Verve, fiind în fapt o colaborare a dumnealui cu interpretul american de soul Bobby Womack, care este și autorul câtorva compoziții, inclusiv acelei intitulate Breezin'. Și-a inclus-o în repertoriu și legendarul chitarist George Benson în 1976, mai târziu producând un întreg album cu același titlu, considerat unul dintre cele mai bine vândute albume din istoria jazzului. Ascultăm Breezin' în varianta interpretativă Gabor Szabo, Bobby Womack, datată cu anul 1970.

Redutabilul chitarist al tuturor timpurilor, Kenny Barrell a fost remarcat întâia oară de către mare autoritate a bebopului, trompetistul Dizzy Gillespie, în 1951, moment de început a colaborării în calitate de acompaniator. Ca orice muzician de mare clasă, Kenny era mereu solicitat pentru colaborări, invitația parvenind de la nume notorii din domeniu: Billie Holiday, Milt Jackson, Sonny Rollins, Stan Getz, Quincy Jones, Jimmy Smith, Louis Armstrong, lista nici pe departe fiind completă.

Este binecunoscut și faptul că Kenny Barrell închegase o mare prietenie cu Duke Ellington, dar spre regret, nu au reușit să înregistreze ceva împreună. Cu toate astea, Kenny i-a dedicat lui Duke câteva discuri, dintre cele mai apreciate fiind Ellington is Forever, constituit din două volume, primul datat cu anul 1975, iar cel de-al doilea apărând în 1977.

pe atât întrunirea noastră amicală. În aceste circumstanțe, regizorul Octavian Rusu și redactorul Ion Chiorpec vă doresc la mulți ani și la mult jazz!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență participă la cea de-a 12-a ediție a Competiției Naționale de Descarcerare și Acordarea Primului Ajutor Calificat. Evenimentul are loc în România și reunește echipe de salvatori și pompieri din cadrul a 15 inspectorate pentru situații de urgență din România. Reprezentanța instituțiilor de învățământ de profil și salvatori și paramedici din Republica Moldova. Pe parcursul competiției, salvatorii moldoveni vor fi implicați în misiuni de descarcerare, evacuarea sinistraților din vehicule avariate, precum și în acordarea primului ajutor calificat. Exercițiile au drept scop evaluarea nivelului de pregătire profesională, perfecționarea tehnicilor de intervenție și schimbul de experiență între salvatori. Participarea salvatorilor și paramedicilor ICS-ul din țara noastră la astfel de competiții internaționale contribuie la consolidarea capacităților operaționale ale instituției, dezvoltarea competențelor profesionale și preluarea celor mai bune practici în domeniul intervenției la situații de urgență. Parlamentul va vota o lege nouă care va reglementa domeniul mass media. Inițiativa a fost examinată astăzi în Comisia pentru Integrare Europeană, iar opoziția a contestat două dintre prevederile sale. Este vorba despre registrul furnizorilor de servicii media și răspunderea pentru conținutul publicat. Potrivit deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate, Liliana Nicolescu-Onofrei, autoarea proiectului, noua lege o va înlocui pe cea din 1994, urmând să alinieze cadrul mediatic al Republicii Moldova la standardele europene. Parlamentarul a subliniat că vechea lege nu reflectă evoluțiile tehnologice și nu mai corespunde mass-mediei de astăzi. Noul proiect are drept scop reacordarea la actul european privind libertatea mass-mediei. Inițiativa prevede asigurarea independenței editoriale, protecția jurnaliștilor și a surselor jurnalistice, transparența proprietății media, inclusiv identificarea beneficiarului de factul unei surse media, precum și prevenirea concentrării pe piață cu responsabilități mai clare pentru Consiliul Concurenței. Rusia se află sub o presiune tot mai mare din cauza intensificării operațiunilor ucrainene cu drone. Acestea creează probleme economice rusești, care și așa este slăbită de sancțiunile occidentale, pune o presiune sporită asupra unităților aflate pe linia frontului și izolează regiunile ucrainene ocupate de ruși, în special peninsula Crimeea, care a fost invadată în 2014. Atacurile ucrainene cu drone au dus la o reducere cu 71% a transporturilor terestre de marfă și combustibil către Crimeea, afirmă Robert Brovdi, comandantul forțelor ucrainene de drone, citat de BBC. Acesta a precizat că, doar începând cu luna mai, forțele din subordinea sa au lansat asupra autostrăzii care leagă Mariupolul de Crimeea 300 de atacuri, inclusiv 30 asupra unor cisterne cu combustibil. Criza este amplificată și de atacurile ucrainene asupra unor ținte energetice din interiorul Rusiei, inclusiv rafinării și terminale de export al petrolului. La aceste presiuni asupra economiei rusești se adaugă cele de pe front, unde de câteva luni forțele ruse pierd mai mult teren decât reușesc să câștige, dar și mai mulți militari decât sunt capabile să recruteze. Președintele american Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor lovi Iranul foarte dur dacă nu încheie un acord de pace, scrie Reuters. Trump a afirmat că are dreptul să facă acest lucru după distrugerea pe 8 iunie a unui elicopter american în strâmtoarea Hormuz, fapt atribuit Teheranului. Președintele american a reiterat că Iranul va fi lovit chiar astăzi și a menționat centralele electrice ca posibile ținte. Liderul de la Casa Albă a reiterat că Iranul a acceptat deja să nu aibă arme nucleare, dar acordul încă nu este semnat. La final, datele meteo. Pe 11 iunie se prevede cer variabil. În a doua jumătate a zilei, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius, noaptea între 14 și 19 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de Larisa Turea, în lectura autoarei.

0: ceața amintirilor se topește și mă văd iarăși lângă căsuța de lut. Mă opresc și mama, cu părul alb, ca pânzile ghilite întinse la soare în copilărie, aleargă în întâmpinarea mea. Mă înfior de fiecare dată, îmi amintesc ochii ei o vieți de bucurie. Ca acum, când stau la masa de scris cu pianul în preajmă, pian ce tace și el pentru a-și adona gândurile. Ce straniu e! Cum se întâmplă că astăzi eu sunt compozitor și nu plugar, scriu muzică și nu cresc pâine? Iarăși prind a răscolea amintirile. Aplauze, aplauze. Și numai mama în sală plânge. Alături de ea, întotdeauna mic, o întreb: de ce plângi, mamă? Dacă ai ști, îmi răspunde, cum mă doare sufletul. Dacă ai ști cât de bucuroasă sunt că am ajuns această zi. Bucuriile și suferințele mame. Nu știu de există muzică mai frumoasă decât vocea mamei. Ce izvor fantastic de melodii este memoria. Deși au trecut mulți ani de când mama a plecat la ceruri, eu îi simt căldura sărutului pe obraj, îi văd ochii umezi de lacrima bucuriei, mânuțile calde care mă cuprindeau și mă mângâiau cu doioșie. Nu pot să explic puternica legătură dintre mine și mama sau dintre mama și mine. Cine și ce a determinat lucrurile astfel încât ea să devină pentru mine veritabil punct de reper, simbol al vieții și al întregii mele creații? Eu am fost pentru ea suprema întruchipare a dragostei, sensul vieții ei. Mama mi-a dedicat viața ei, nu s-a cruțat nici pe sine, nici averea sa modestă, pentru a ne salva de la moarte anii de foamete pe mine și pe bunica, mama ei. Chiar și covorul familiei primit zestre la nuntă a fost schimbat pe temirce bănuți în vremurile grele de după război. Grație ei am supraviețuit și am plecat la Chișinău să studiez muzică. Nu știu dacă mama a prevăzut sau nu viitorul muzician de mine, dar mă iubea într-atât încât, probabil, forța supremă a binecuvântat-o, iar ea mi-a transmis cu ușurință și din tot sufletul această binecuvântare, lăsând pe fruntea mea câteva lacrimi fierbind și o povață doioasă. Așa cum nu o putea exprima vioara fermecată a lui Stradivarius, urarea de a deveni om. O, câtă înțelepciune aveai, mamă, scumpă mamă! Sunt convins că dacă mama a fi urmat studiile necesare, a fost nevoit să abandoneze colegiul agricol din cauza foametei, a sărăciei în care viețuia familia noastră, ar fi devenit o personalitate, un izvor de apă vie ce ar fi potolit setea multor oameni. Era înțeleaptă, profundă, cum se cade, generoasă, ajutându-i cu dărnicie, prin bunătate și umenie, pe toți cei ce aveau nevoie de mângâieri. De cele mai multe ori mama vorbea prin tăcere. Fără să rostească un cuvânt, ochii ei emanau atâta energie, atâta durere, atâta dragoste, atâta gingășie uneori și reproș, cât nu poate să încapă nici imensitatea galactice. Ea însă și era cosmosul și infinitul, cel mai sigur camertod al întregii mele vieți. Îmi amintesc anul 1941, când avioanele germane coseau din mitraliere de la mică înălțime tot ce mișca. Mama m-a acoperit cu corpul ei de parcă ar fi fost din material antiglonț. Mai exact, nici nu se gândea la pericol. A făcut-o din instinct. Sau nu? În acel moment ea se gândea la un singur lucru. Cum să-și salveze parte din sine care eram eu, copilul ei. Viața ei a decurs în condiții extrem de complicate. Circumstanțele ostile i-au format caracterul. Bunica Nadea, care a locuit cu noi în ultimii ani de viață, a rămas văduvă chiar de la începutul primului război mondial. 6 copii în poală. Mama abia urma să se nască, al 7-lea. S-a pus hotarul la Nistru, despărțindu-o de casa unde s-a născut, de părinții de pe malul drept al acestui râu nefericit. Sârma ghimpată și bravii grăniceri nu-i permiteam măcar să asculte vocile rudelor, să afle dacă sunt sănătoși și mai sunt în viață. Doar vântul hoinar, ca un trădător, împrăștea vocile pe fășia neutră a Bietului Nistru, peste apele ce se revărsau strălucind în soare. Nopțile acestei familii erau pline de neliniște, căci bunica era din Basarabia. Însemna că era de peste hotare. Ba aici, ba acolo, se produceau arestări. Oameni nevinovați erau deportați în Siberia. Într-o noapte au apărut indivizii înarmați, cu tunici din piele, și în casa bunicii Nadea. Mai întâi l-au trântit la podea pe unicul frate al mamei, Pietrea, proaspăt căsătorit, și sub privirile întregii familii l-au legat, călcându-l în picioare, bătându-l cu patul armii. Apoi l-au dus, nu se știe unde, pentru totdeauna. Până la moment, fuseseră represate sora mamei, câteva mătuși și unchi de ei. Și iată că în alt război moare soțul ei. Spre sfârșitul măcelului, viață de văduvă la nici 30 de ani, foamete cumplită, tifos și muncă silnică în colhoz. Pentru o mână de spice culese pe lan, ori o normă neîndeplinită la câmp, te pășteau vreo 14 ani de pușcărie. Mi-amintesc cum mergeam la culcare, dar mama continua să lucreze prin casă. Dimineața mă trezeam, mama era în picioare, reușind deja să facă multe. Și mereu era activă, energică, fericită. Ori de ce? Probabil pentru că ne-a salvat pe mine și pe mama ei. De asta și ea era în viață. De ce altceva? Iar eu mă întreb, ori când dorm mamele noastre? Când se odihnesc? Ori în general nu le vine somnul? Mama e un creator, ea dă viață. Unii cred că dacă au scris o poezioară sau un cântecel, sunt mari creatori. Vai, vai, vai! Dar mama, care te-a conceput, ți-a dat viață, ea nu este creator? Și încă ce creator! Uneori mi se pare că mama e implantată în mine. A realizat acest implant încă în momentul conceperii. Simt acest lucru și toată vremea comunic cu ea. E prezentă în mine mereu. Mama e creația Atotputernicului și, asemeni lui, ne-a învățat să mergem, ne-a învățat să zâmbim, să iubim tot ce este bun, ceea ce ne înconjoară, ne-a învățat să iertăm, să inspirăm adânc, să purtăm în suflet aroma acestei minunate și repetabile luni.
1: Mă rog de tine.

Por, mă rog, mă rog, cuprinde-i cald ființa și-o apără de vifor. Și-o apără, apără, apără de vifor.

Mă rog de tine iarbă, mă rog, mă rog, mângâie-i talpa goală, mă rog, mă rog. Și sarea grea din oase și-o apără de boală și-o apără.

0: mame și-o apără de moarte. Și-o apără, apără, apără.
1: Mama este infinitul, e însăși viața. Mamele noastre se consumă spre regret foarte repede. Sunt absorbite de grijile noastre. Trăiesc în emoție și neliniște viața noastră, cu toate urcușurile și căderile, bucuriile și tristețile ei. Mamele merită să fie elogiate măcar și pentru faptul că ne-au dorit viața. Odată cu plecarea din viața a mamei, din muzica mea s-a pierdut lumina. Am crezut atunci că întunericul a pus stăpânire pe mine pentru totdeauna. Abia peste ani m-am întors la chipul mamei, al celei care n-a dat înapoi în fața norilor negre, al celei care privea înainte spre soare. Mama a iubit atât de mult viața și atât de insistent a dorit să mă învețe să cred în această dragoste. Mama era o taină pentru mine. Cu această taină a plecat în lumea cealaltă. S-a întâmplat exact în ziua în care mă adusese pe lume. De aniversarea mea, în 1983, am rămas orfan, am rămas fără mamă.

Ați ascultat pagini din volumul ABC Doga, un destin în do major, de la Larisa Turea, în lectura autoarei. Regie artistică, Olga Șveț. Redactor, Emilia Ghețu.

0: Fonoteca Radio.
1: Trenurile morții. Drama deznaționalizării. 85 de ani de la primul val. 1941.
2: Memoria istoriei. Nu avem dreptul să uităm. Emisiune dedicată jertfelor terorii staliniste.

0: și deportărilor în masă. O emisiune din anul 1988.
1: La prima vedere, acești oameni nu se deosebesc prin nimic din noi toți. Însă e de ajuns un singur cuvânt, o singură imagine, și iar îi învăluie umbrele, umbre tăinuite adânc în suflet. De câți ani le poartă ei, grele, nespus de grele, pentru inima și conștiința lor? Multe s-au cam uitat, s-au trecut. Dar clipele acele pe care caută să le tot ocolească, să le ferească de propriul suflet, totuși, pe neașteptate, vin. Și iarăși se deschid netămătuitele, arzătoarele răni. Cum să te apropii de ele? Cum să facem ca să simțiți și dumneavoastră tot greul încercărilor, a imenselor pierderi suferite atunci, pentru a câta oară de poporul nostru? Că cine la urmă urme ar fi în stare să categorisească un suflet viu, să pună pe cântar o lacrimă sau un suspin? Cine ar putea reînvia adevăratul tablou al calvarului anilor 30-40 de pe meleagul nostru? Mai bine și mai autentic decât însăși mult pătimiții martiri ai acelor vremuri de grele încercări, credem că nu va povesti nimeni. Să le dăm deci cuvântul. Maria Tarasenko, originară din satul Goieni, raionul Dubăsari, își amintește.
2: În 29, când s-a făcut colectivizarea, au ridicat la noi în Goieni o 50 de gospodării. Și nu s-au judecat chiar pe 10, pe 12 ani. Unde s-au fugit, lăsat ușile înapoi, copiii, și-au fugit în Besarabia. În 40, unde s-au venit înapoi. Copiii, eu crescut satul, eu învățat, în 37-38, au luat și la noi oameni. De-a un colhoz era la noi. Dar pe politică i-o luată pe mulți. Nu vreau să dăie în colhoz. Îi judeca și îi duce.
3: La microfon redactorul Dumitru Harabagiu.
4: Anul 1940. Mare era bucuria moldovenilor pentru eliberarea ținutului, însă, în curând, mâna de fier a stalinismului, experimentată pe spinarea milioanelor de oameni din alte regiuni ale țării, ajunge și aici. Cum s-au desfășurat evenimentele, ne povestește unul din martorii lor, Toma Ivanenko, pensionar.
5: Ne-au trezit din somn pe la ora 3 noapte și ne-a spus că urmează să fim duși în Ucraina. Nu putem fi lăsați să trăim la graniță. Ne-au spus să ne luăm ceva bagaje și zăpăciți de noapte și de frică, n-am putut să ne luăm mare lucru, așa ce am putut apuca. Noi am fost numai doi, eu și soția mea, care am fost ridicați din apartamentul nostru, din Ismail. Iar alte familii au fost luate cu toți copiii și cu bătrânii. Un învățător a fost ridicat cu 6 copii mici, el, soția și 6 copii mici, între 2 și 10 ani, ridicați și trimiși în Tomsk, în Siberia. Iar noi toți, cei care au fost ridicați în noaptea aceea de la Ismail, am fost duși la gară, repartizați în vagoane de marfă și duși până la Tiraspol. La Tiraspol am fost separați bărbații în vagoane de marfă, în două eșaloane, câte 2500-600 de bărbați, iar femeile în alte eșaloane. Bărbații au fost trimiși în Siberia, la nord de munții Urali, iar femeile au fost trimise cu copiii în pustiurile Kazahstanului.
6: Din Ismail câți oameni erați, cam câte familii?
5: Probabil că au fost peste 400 de oameni atunci au ridicat. Socotind cu femeile și cu copiii. Când am ajuns la Tiraspol, a fost aduși cu trenul oameni din Chișinău, Soroca, din Băz, Cahul, Cetate Albă, din toată Basarabia. Peste 5.000 de bărbați și peste 20.000 de femei cu copii. Nu știu câte eșaloane au fost, fiindcă noi n-am mai văzut. La Tiraspol, de jos ne-a adus la vagoanele unde erau femeile și nici n-am putut să ne luăm rămas bun, doar așa, cu vederea. și imediat ne-a îmbarcat în vagoane de marfă și ne-au expediat la nord de Sverdlovsk. Și bărbații, 5.000 și ceva de bărbați, au fost repartizați în lagrele care existau acolo de acum, înainte de venirea noastră. În 42, a venit la fiecare în științare că a fost condamnat la 10 ani de lagăr.
6: Pentru?
5: Dușmanul al poporului. Condițiile de viață erau îngrozitoare. O minte sănătoasă de om normal nici nu poate să-și închipuiască în ce condiții am trăit noi acolo. Dacă în prima iarnă, în condițiile cele neobișnuite de foame și frig, a murit peste 60% din populația noastră.
3: Anul 1949. Proaspete și mult dureroase încă amintirile războiului și ale cumplitei foamete. Prindeau puteri speranțele la o viață mai bună, speranțe amestecate încă cu neliniștea și teamă tăinuită de o eventuală repetare a pârjolurilor. Dar lovitura, după cum se întâmplă deseori, veni pe neașteptate și cu totul din altă parte. La microfon din nou e Maria Tarasenko, pe atunci secretar al Sovietului Sătesc în satul Peresecina, Orhei.
2: Eu atunci am venit la o săptămână după ce au ridicat.
4: Și de gospodărie atunci au fost ridicați?
2: Au fost 50 de gospodării.
4: Oamenii care au fost ridicați erau într-adevăr printre dânsi mulți culați, erau dușmani, puteri să zic.
2: N-aveam maleg în casă. De-am eu am las prin căsle lor și... Și colac, nu, n-aveau nică, sărași era. Așa a fost politica care o dat-o timpul Stalin. Era sărași. Mă gândim la ce-o mai ridicat spăcătoși ăștia. N-avea el un sol, un valec, o veretcă cu... Apoi și ăla era bogataș colac. Nu luat nică cu dânsul. Aveau câte 6-7 hectare de pământ și s-o coteau că e bogataș. Vai de dânsul cum erau ei. N-aveau ce lucra pământul. E ce că slui, dar s-a ajuta unul cu altul. Era că n-avea încotro. Cum s-a murit și pe acolo. Dar ăștia l-am stăt, s-a întors înapoi în sat aici. Politica nu a fost dreaptă, a fost greșeli mari și de tot s-a făcut așa și mult narod s-a pierdut, ridicată. Dar pe dreptate nu a trebuit să fie ridicat. A trebuit și altfel, numai dușmani a trebuit ridicat. Dar așa ei au luat și au ridicat și care trebuie și care nu trebuie.
3: Gheorghe Urâtu, locuitor al aceluiași sat, își amintește.
7: Chinui prin Sibirie, degeaba. Că eram invalid de pe front, venisem, nu o ridicat degeaba. Sânge am vărsat, pe mine nu m-a ridicat, că nu m-a găsit acasă. Am fost dus la Chișinău și nevasta nu a găsit, a rămas numai copiii. Și copiii nu au luat. Ei luat pe oameni pe nedreptul. Poate că unul era vinovat, făcea greșeli, dar altul a fost pe front și nevinovat, niște nimic.
1: Firul amintirilor este continuat de locuitorul acelui sat, Vasile Ndomente.
8: M-am îmbarcat și plecat la Siberia. Dar în 49, atunci când ne-am dus, apoi tot greu, foarte greu a fost acolo.
4: Aveți vreun document că iată, sunteți reabilitat?
8: Da, de acolo ne-a dat. Ne-a dat ca să ne întoarcă toți și ne-a luat. Ne-a dat acolo o leagă de capici. Am găsit pe urmă de cuvință că n-am fost genoveț, nu am fost pentru ce.
3: Dacă soarta a fost să fie necruțătoare cu cei maturi, apoi cu atât mai crudă s-a dovedit ea față de firavele mlădițe, copiii, uneori de o vârstă de numai câțiva ani.
9: În anul 41, vreau să zic că când au fost deportați intelectualii, a fost luat și tatăl meu împreună cu scriitorul Costencu.
3: La microfon, Elena Curecheru-Vatamanu, traducător.
9: Tatăl a fost învățător și scriitor. Rudele mi-au povestit că nu știu care a fost cauza, vreau să zic, ce motive, de ce a fost luat, pentru că a fost un om de o ținută morală foarte înaltă, un om curat și frumos. Abia aflându-ne în Siberia, de cum unii mei au fost deportați în 49, după moartea lui Stalin, scris la Moscova, în privința eliberării. Și ne-a venit răspuns, în 55 familie a fost eliberată, reabilitată și ni s-a răspuns și în privința tatălui, este și el reabilitat, nu este niciun motiv grav, dar ne-au anunțat că a murit în 1943 la Igarca. Martorii, oamenii care au fost cu ei, ne-au spus că a murit la Taișet.
6: Să știți unde el a fost mormântat?
9: Nu pot să știu, pentru că vă spun că oficial ne-au anunțat că el a murit la Igarca. Costencu nu mai era de acum martor, un an de zile Costencu a fost trimis mai la nord, dar tatăl a rămas. A venit un om când ne-am întors noi din Siberia și ne-a povestit că a murit pe brațele lui, cu un dor foarte mare de țară, de Moldova, și a cântat până la ultima suflare, când zice moldovenești, și i-a spus, când o fi să ajungi acasă, să te duci să-mi cauți, uite, am o copilă. Eu aveam câteva luni când a fost ridicat și să le spui că le-am dus dorul până la sfârșit. Oprit.

fost multe familii luate din sat. Erau niște boci de șevaiete în casa noastră, încât nu se auzea om cu om. Țin minte țipetele bunicii mele, iată și acum am nopțile, coșmaruri, mereu aud cum strigă bunica, dați-mi copilul. Erau strigăte, era la gară, era strășnicie, pentru că începeau să descarce lumea, era un continuu vaiet. La gări, țin minte, se întâlneau eșaloanele astea, trenurile astea, se vedeau oamenii, se uitau, întrebau de unde sunteți, încotro vă duc, nimeni nu știa nimic. Când am ajuns în munții Ural și iarăși am stat o vreme pe, tot pe căi mai dosnice și acolo a fost iarăși mare nevoie, pentru că în unele eșaloane erau dispărțite familiile. Bărbații erau duși mai la nord. Cel mai greu ne-a fost primul an. N-aveam de mâncare, nu eram pregătiți pentru iarnă.

0: Calea lacrimilor, calea suferințelor, calea deznădejdii. Câți te-au urmat, câți au rămas departe, departe de cuibul natal, pe veci, în pământul rece al Siberiei. Nu vom ști poate niciodată, dar imaginea lor, umbra lor, o vom păstra pe veci, nedespărțită de sufletul nostru. La microfon din nou redactorul emisiunii, Dumitru Harabagiu.
1: Am întâlnit un grup de tineri și le adresez o întrebare. Vă rog să vă prezentați.
2: Da, cu Gheorghe, 18 ani.
3: Hoban Nicolae, tot 18.
1: Sunteți originar din orășelul Cotovsk și aș vrea să știu, cunoașteți voi așa un fapt din istoria Cotovskului despre represiile din anul 1949?
3: Nu știu de asta, nici nu știu, nici asta și represii. N-am auzit așa ceva.
4: E o situație, desigur, proprie nu numai acestui oraș, de aceea și am căutat să mă întâlnesc cu participanții nemijlociți la tristele evenimente. Aceștia, Olga Casianova, pensionar personal și unul dintre primii președinți ai colhozului din localitate, Petru Popescu, mi-au mărturisit următoarele.
5: Am plecat de la un comsomol, ședeți așa de ștaț, și eu am fost în satul Ulmu, în 48, toamnă era. În satul Ulmu a fost vreo 60 de familii ridicate, tare mult fost acolo. Ulmu era bogat atunci, aveau gospodării mari, vite, oi aveau mult pe acolo și mai ales vin, dar unii degeaba i-au ridicat. Din trânsii, vreo 70% erau și gospodari, dar vreo 30% erau sărăcuți, tare sărăcuți erau.
1: Vă amintiți procedura aceasta a ridicării? Cum se făcea?
5: Cum să petreșem? Ne chemau la o casă și acolo erau doi militari. Ne-au grămădit pe noi și au spus, Casianova, tu ai să te duci cu grupa asta, dar alții se duce cu altă grupă. Noaptea ridica, când era ora 6, de acum ei erau trimiși din sat. Și intram în casă și le spuneam, ce aveți dumneavoastră? Aveți pâine coaptă? Luați-vă o pâine numai, mai mult nimica. Restul lăsați așa. Și scoate din casă, pe copii, pe femei, ca familia toată o scoate și o suie în mașină. Pe dânsii suie în mașină, pe noi ne întorcem înapoi și de-am scrie averea în satul Ulmu. Pe toți i-au ridicat, în timp de noapte. Au fost vreo 7 mașini încărcate cu oameni și plămâși.
1: Iată, vă amintiți vreun episod din întâmplare din perioada aceea care foarte mult v-a impresionat, v-a îndeosebi?
5: Când ieșeau afară din gospodăriile lor, de fapt, tare mai plângeau și copiii țipau și gospodarul care îl ridica să ruga să întoarcă înapoi, să iei măcar o tobultoc cu pâine, să aibă și mânca pe drum. Nu le dădea voie. Câinii, găinile, cotcodășeu, era în noapte și ca când merge războiul, de fapt, în sat. Așa că o jale foarte mare era. Numai de copilași și ei, când plângeau la unul de-al de familia Bivol, când l-au ridicat, aveau vreo 6 copii și vreo 3 mici. Că am în minte când vreo 2 copii s-au prăpădit de la mașină, la părinții răcneau. Luați copilași și ei și dați-ne la mine acolo să vedem. Dar băieții au fugit, ține neamurile, i-au luat și i-au ascuns. Dar și care mai mărișor, care au putut să-i sui în mașină, i-au suit în mașină și s-au dus cu dânsii. Era răcnite, plângeau, cum să spun, ca la moarte. Nu știe unde se duce și nimeni nu-i spune unde se duce.
1: Ce puteți spune dumneavoastră despre acești oameni? Într-adevăr, meritau ei să fie ridicați, prezentau primejdii pentru putere sovietică, pentru formarea colhozului sau nu?
5: Să vă spun așa drept că după cum și părinții mei au spus și eu îi știem, nu au mai fost așa ei chiar culaci mari și dușmania puterii sovietice. Și nu au fost așa și niște și ei și nu au fost și niște chiar așa și gospodari. Așa că, nu știu, cam deși eu au ticat în lista de culaci. mulți, tare mulți, n-aveau chiar nimic. Uneori erau părâți o parte din trânsii care aveau șudă pe dânsii.
6: În 41, da. Adicată și familie care au fost într-adevăr ocolași. Aveau pământ mult, luau oameni cu ziua, nu le plăteau la timp. Așa au fost însemnați și au fost ridicați. Din Cătuși au fost ridicați cam vreo 10 familii. Așa aveau câte 50 de hectare, dacă aveau câte 100 de oi, care au fost primari, mai avut alte servicii.
4: Referitor la anul 1949, dumnealui ne-a spus.
6: Aici care mai trăiau mai bine, aveau pământ mai mult oleac, cum am spus, până la 20 hectare, 15. Nu vor să dea. Fugeau pe deal, se ascundeau. Atunci când după și s-au ridicat familia astea, de mutăți. Am început să dea cerere și un drat în colhoz.
7: Cum s-o cotiți dumneavoastră, iată, din aceste 25 de familii? Cât în realitate trebuiau ca să fie, într-adevăr, ați ridicat?
6: Din 25 aici undeva vreo 5 familii care trebuie numai de când ridicat. Dacă i-a ridicat pe ei, de mutăți, au venit și s-au dat în colhoz.
4: Drept confirmarea celor spuse de martorii oculari ai evenimentelor, aș vrea să vă citesc unele fapte documentare pe care le-am spicuit dintr-o mapă alcătuită în acel memorabil iulie 1949 în orășelul Cotoschi. Din lista averii celor deportați, 25 de familii la număr, reiese că doar două gospodării dispuneau de cai, numai 4 boi și mai puțin de jumătate alte vite. 8 familii nu dispuneau de niciun fel de avere, în afară de casă și unele acareturi și acele vechi de când lumea, și acest fapt, de asemenea, este confirmat de documente. Spre regret, în ele nu sunt date despre suprafețele de pământ pe care le posedau aceștia. Însă, după mărturiile, majoritatea din ei stăpâneau de la 5 până la 10 hectare de pământ și doar câțiva aveau peste 10 hectare. Dar și în cazul acesta, ce poți face cu pământul dacă nu ai animale, forțe pentru a-l prelucra? După cum am stabilit, doar 5-6 familii puteau fi bănuite de neloialitate față de puterea sovietică. Dar ceilalți? Registrele averii confirmă scrupulos până și cele mai mărunte obiecte și la fel, foarte des în dreptul lor, poți vedea inscripțiile. Vechi, uzat, rău, semiruinat și așa mai departe. Despre ce fel de culaci putem vorbi aici? De subliniat că ocazul din 1949, în baza căruia s-a desfășurat această deportare, este dovada unor încălcări flagrante ale legalității socialiste. Cele enunțate mai sus vine să le confirme și Nicolae Movilianu, candidat în științe istorice.
8: Paralel cu problemele cardinale, care au în prezent o importanță istorică pentru destinele țării, s-a acordat o mare atenție și problemei reabilitării victimilor terorii staliniste. Suntem nevoiți să constatăm cu amărăciune că în istoria țării noastre, în afară de file de patos și eroism ale primilor cincenale, au fost înscrise și pagini îngrozitoare ale represiilor din anii 30, 40 și începutul anilor 50. Poporul moldovenesc, ca și alte popoare ale țării noastre, a suferit de asemenea în această perioadă de tristă amintire. Ținta principală a represiilor staliniste din anii 1937-1938 au devenit lucrătorii de conducere a organelor de partid ale Republicii, activiști pe tărâmul științei, literaturii și artei. În memoria noastră se vor păstra pentru totdeauna numele fiilor poporului moldovenesc. Starei, președintele Sovietului Comisar Narodnici din Republica Autonomă, Voronovici, președintele Comitetului Executiv al Republicii Autonome, secretarii Comitetului Regional de Partid din Moldova, Golub, Todres, Sidierski, precum și numele unui șir de lucrători comuniști ai organelor puterii de stat, Grizo, Stroiev, Baluch, Bogopolski, Bubnovski, Chiorianaki, multor altora. De 9 membri al Comitetului Regional de Partid din Moldova, 7 au fost decretați dușmanii poporului și supuși represiilor. Trebuie ca să menționăm că aceeași soartă au avut-o și Sârbu, Ignatov, Fortună, Cercasov și mulți alții, foști combatanți de vază din mișcarea legalistă din Basarabia. Amintindu-ne de acele timpuri grele, cred că ar fi imoral ca să nu vorbim și despre miile și miile de oameni de rând care au căzut jertfe ale represiilor. În baza unor denunțuri care au fost făcute în acea perioadă, au fost omorâți mii și mii de oameni de pe malul stâng al Nistrului, din statele Teia, Butor, Speia, Tocmazeia. Numai în satul Butor, raionul Grigoriopol, au fost arestați și au devenit jertfe ale represiilor peste 150 de oameni. Oameni absolut nevinovați. Iar în satul Părâta, raionul Dobăsari, și mai mulți, peste 270. N-au fost depășite momentele negative nici în timpul colectivizării din anii 30. O anumită parte din mijlocași și țărani de rând au fost deportați sau supuși unor măsuri administrative. Cu părere de rău, această politică a fost continuată și în anii 40. Astfel, în anul 1949, în raioanele de pe malul drept al Nistrului au fost deportați circa 5.000 de familii. Noi astăzi nu dispunem de date concrete. Câți dintre ei erau mijlocași sau câți au fost trimiși în Siberia în baza denunțelor false sau din rea voința cuiva. Mulți din cei deportați s-au întors acasă în anii 50. Reabilitarea celor care au devenit jertfe ale învinuirilor politice neîntemeiate, ale fără de legilor, este datoria noastră civică. Miilor și miilor de oameni li s-au întors numele lor bun. Judecătoria Supremă a reabilitat circa 400 de oameni. Este destul de bucurător faptul că și în Republica noastră se înfăptuiește o muncă nobilă de restabilire a adevărului. Judecătoria Supremă a Republicii Moldovenești i-a reabilitat pe 5 tovarăși ilegal reprimați. În același timp, ne pune în gardă faptul că procesul de restabilire a adevărului se desfășoară lent pe teren, în orașe și raioane. Lucrătorii arhivii au scos din anonimat numele a 200 de comuniști excluși din partid în acei ani grei, majoritatea din ei au fost opuși nelegitim represiilor. O parte au fost definitiv reabilitați după congresul al 20-lea al partidului. Alții însă au rămas uitați sau sunt considerați adesea antieroi, ceea ce nu este just sub aspect uman. Vremea nu așteaptă. De aceea, în mod imperios să fie restituite numele bun multor și multor fii și fiice, declarați bine drept dușmanii poporului. Ce propun eu concret? Să fie create comitetele executive raionale și orășenești, comisii pentru stabilirea și întocmirea listelor persoanelor supuse nelegitim represiilor în anii 30-40 și la începutul anilor 50. Propun de asemenea să fie înălțate monumente în satele Butor, Părâta, în orașul Tiraspol, pentru imortalizarea memoriei jertfelor represiilor staliniste. Aceste monumente sunt necesare nu celor morți, ele sunt necesare celor vii. Ele vor fi un fel de clopote care ne vor aminti mereu de pericolul revenirii la perioada cultului personalității lui Stalin.
9: Credem, stimați ascultători, că sunteți întru totul de acord cu cele propuse de Drumovileanu. Am vrea să mai subliniem încă o dată că, desigur, nu toți cei represați au fost jertfe nevinovate. Dar câți și cine au fost ei? Cine a cercetat cu nepărtinire fie ce caz, fie ce om, așa cum o cere adevărata legalitate socialistă? O facem de-abia acum, cu o întârziere de multe decenii, dar mai bine mai târziu decât niciodată. S-au trecut, se pare, pentru totdeauna umbrele sinistre ale trecutului. A răsărit iarăși soarele marelui adevăr, s-au descătușat inimile. Dar mai persistă încă pe undeva fantome care nu vor încă să dispară. Privind în trecut, avertizăm viitorul. Aceasta nu poate să se repete, aceasta nu se va mai repeta niciodată. Astăzi se face mare judecată a dreptății. Ne achităm mare datorie față de acei pierduți, prigoniți, pedepsiți pe nedrept. Nu putem să uităm, nu avem dreptul să uităm. Și spunem, voi, cei cinstiți și demni de memoria poporului, sunteți alături de noi, și totdeauna veți fi alături de acum înainte.

Ați ascultat emisiunea Memoria Istoriei. Nu avem dreptul să uităm. O emisiune dedicată jertfelor terorii staliniste și deportărilor în masă. Redactor Dumitru Harabagiu. Înregistrare din anul 1988.

0: Univers poetic.
1: Trenurile morții. Drama deznaționalizării. 85 de ani de la primul val. 1941.
2: Nina Josu. Versuri în lectura lui Valeriu Mârza.
3: Omul de fier. Ziua de azi ne dezvăluie nelegiuirile lui Stalin. Plin de negrele fapte, ca un idol sever și ca spaima prin noapte trece omul de fier. Are gânduri inapte să răsune în eter, ca o umbră prin noapte trece omul de fier. Câte crime au fost coapte în cel craniu stinger. Ca o ceață prin noapte trece omul de fier, în lumina de lapte ce a ajuns până la cer, ca o cobe de noapte trece omul de fier. Cât e ora? 5, 7? Și de unde acest ger? Ca o boală prin noapte trece omul de fier. Chinuitele șoapte, o ieșire își cer. Ca o hulă prin noapte trece omul de fier. Cântec pentru trenul din gară. E dusă floarea din livezi în miez de primăvară și eu adânc mă întristez de un tren ce stă în gară, de un tren ce-i duce pe ai mei și neamul mi-l rărește și cad grămadă flori de tei de parcă viscolești și în seri târzii pe când scrutez prin bezna de afară o clipă îmi pare că visez că stă un tren în gară și îmi pare atunci că n-a plecat și nici n-o să mai plece de la murgul înrourat în Siberia cea rece, de la poiana cea cu fagi, la urși albi departe, de la păduri și ape dragi, la bucurii deșarte. Că ce-i averea ce ți-a afla și pâinea cât de albă, dacă pe-aproape nu ți-avea dealurilor salbă, și dacă nu ți-avea zăvoi în care cânte cucul, și dacă vara când întoi n-o să șoptească nucul, și cum o să tânziți de dor la albele omături, de nu ți-avea în cel pridvor și o salce alături? Lângă copacii înfrunziți pe malul unei ape, nu o să vă pară că auziți și un fluier pe aproape? Nu o să vă pară că vedeți și un cioban de viță și toată plină de scaiețe o laie? Și atunci nu va rupe în voi tristețea fără margini, însă cărarea înapoi va fi numai paragini. E soarele la scăpătat și timpul e spre seară și în amintirea mea, uitat, mai stă un tren în gară. Ce toamnă! Ce toamnă minunată s-a întins peste păduri, peste câmpii natale și văzul tău aproape l-a învins și a pătruns și în gândurile tale și parcă până și în mintea ta a strecurat o umbră de tristețe, să vezi că toate pleacă undeva și multe începuturi prind să înghețe. Și totuși ziua e senină iar, și totuși încă-i transparentă ceața, și întârzie vântul cel hoinar și un zâmbet cald îți luminează fața. Și mai visezi că într-o bună zi de patre își vor aminti șovinii, și pentru prima dată îi vor iubi nu doar țărâna grea, până și spinii și dorul acel odată apărut în zor de ziu sau târziu spre seară, îi va scula chiar și pe morți de lut să-și caute adevărata țară. Ce toamnă minunată s-a întins peste coline, peste văi natale, la alte teritorii n-am pretins de când suntem pe acest pământ de jale. De când suntem un neam de neștirbit, deși ne-a măcinat mereu amarul și nu atât de simți că ne-au golit, cât ne-au tot micșorat mereu hotarul. Însă mi-i dor nespus de munții mei, mi-i dor de marea mea însingurată și despărțită de profeții săi, de o mincinoasă mână necurată. În munții mei zăpada cade rar, în marea mea și valurile sunt grele, și în ochii mei pătrunde ziua iar, ca să-mi aduc o veste de la ele, să-mi spună că mai e încă un salt, să-mi spună că un zid de spart mai este și de urcat mai este un deal înalt de mers pe ale valurilor creste. Și mai avem de sângerat pe cruci Și mai avem să fim bătuți în piețe, și mai avem de înfruntat năluci ce cu o suflare pot să ne înghețe. Și mai avem în lupta cea mai grea cu duhurile cele nevăzute, ce prin văzuți pândesc suflarea ta, să-și iubim aceste țări în mut. Și mai avem atâtea de îndurat, încât și în moarte om căuta scăpare. Iar neamul nostru are de înviat, iar neamul nostru a se înălța mai are. Ce toamnă minunată s-a întins peste coline, peste văi natale, că aș medita numai la necuprins și aș mai uita de grijile vitale. Dar sângere pe cruce, neamul meu, și mult va mai purta de spin cunună, până atunci când bunul Dumnezeu pe creștet mâna sa o să ne-o pună. Când Duhul coboară în mine, lăuntrul îmi este ușor și întreaga ființă se ține între cer și pământ ca un nor, ca norul cel alb de lumină pe care nu toți l-am văzut când vremea era mai haină, când preț se punea doar pe lut, când visul rănit până la sânge gemea în curatul său văz, când nu mai puteam nici a plânge și un dar era să mă întristez, când pentru iubire de țară poetul era condamnat, când slujbe secrete vin iară să nege un cuget curat, când cel ce urma idealul era încolțit cu venin și adus până la urmă în halul de-a fina lui casă străin. Câți oameni de bună credință, câți oameni ca pâinea de bună au fost zăvoriți în temniță, au fost prefăcuți în nebuni. Câți oameni în 47 de foame au fost mistuiți, câți oameni pe zloată în noapte de patria lor despărțiți. Când Duhul coboară în mine, lăuntrul respiră ușor și întreaga ființă se ține în iubirea de neam și popor. Azi iarăși bătut ești pentru adevăr, dar nu-ți lăsă capul în jos, pe atât mai adânchi al ochilor cer pe cât ești rănit dureros. Să plângi în tăcere cu lacrimi ce sparg poșghița de gheață din piept, că doar prin durere răzbim către un larg în care ajungi înțelept. Nu crede în tot ce e de neclintit și ce te oprește din drum, că falsul cu timpul s-a și prăbușit, esența zidește și acum. Mi-e milă când răul lovește în drept și îndea acel întristat, că pierde în suflet nu omul deștept, coboară acel care a dat. Deci ura la ce s-o adun te grăbești, cât văzul nu-l facem senin, că scoi carodește doar când o rănești și o pierlă va naște din chin. Și acum te văd cum aștepți mulțumiri și lauri privirile-ți cat, dar iată o plată de care te miri, că binele-a face ți-i dat. Și spunem, de este un dar mai frumos, răsplată mai mare cunoști, căci când de acest har ești pătruns până în os, cu el poți învinge și oști. Bătut pentru un mare, imens adevăr, pășești iar cu capul plecat. Îndreaptă-ți privirea, te uită la cer, el este la fel de curat.
2: Ați ascultat versuri de Nina Josu în lectura lui Valeriu Mârza, înregistrare din anul 1993.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 23.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Parlamentul va vota o lege nouă care va reglementa domeniul mass media. Inițiativa a fost examinată în Comisia pentru Integrare Europeană, iar opoziția a contestat două dintre prevederile sale. Este vorba despre registrul furnizorilor de servicii media și răspunderea pentru conținutul publicat. Potrivit deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate, Liliana Nicolaescu-Onofrei, autoarea proiectului, noua lege o va înlocui pe cea din 1994, urmând să alinieze cadrul mediatic al Republicii Moldova la standardele europene. Parlamentar a subliniat că vechea lege nu reflectă evoluțiile tehnologice și nu mai corespunde mass mediei de astăzi. Noul proiect are drept scop racordarea la actul european privind libertatea mass mediei. Inițiativa prevede asigurarea independenței editoriale, protecția jurnaliștilor și a surselor jurnalistice, transparența proprietății medii, inclusiv identificarea beneficiarului de facto al unei surse media, precum și prevenirea concentrării pe piață, cu responsabilități mai clare pentru Consiliul Concurenței. Republica Moldova va avea ambasadori noi în India și Portugalia. Comisia pentru Politică Externă a Parlamentului a aprobat avizele pentru candidaturi. Inga Ionesi urmează să fie desemnată în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în India, iar Sergiu Gurduza urmează să reprezinte ambasada țării noastre în Portugalia. Secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, Dumitru Socolan, a evidențiat experiența profesională și competențele acestora, subliniind că experiența acumulată de cei doi candidați va contribui la promovarea intereselor Republicii Moldova și la consolidarea relațiilor cu statele de acreditare. Un grup de militari participă în perioada 9-11 iunie la cursul de orientare NATO privind consolidarea integrității în operațiunile de sprijinire a PUCI. Activitatea de instruire este destinată personalului militar care urmează să fie detașat în misiuni internaționale și are drept obiectiv dezvoltarea competențelor necesare pentru exercitarea atribuțiilor în conformitate cu cele mai înalte standarde, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării. Participanții vor învăța mai multe despre principiile consolidării integrității, gestionarea riscurilor de corupție, impactul diversității culturale asupra percepției actelor de corupție, precum și mecanismele de prevenire și combatere a comportamentelor care pot afecta credibilitatea și eficiența misiunilor de pace. Aliații NATO au convenit accelerarea proiectelor privind răspunsul la amenințările cu drone, astfel încât un pachet de măsuri de sprijin pentru statele afectate să poată fi aprobat la viitorul summit de la Ankara, a anunțat președintele României Nicu Șordan în urma reuniunii Consiliului Nord-Atlantic de la Bruxelles. Șeful statului român a apreciat rezultatele reuniunii dedicate situației de securitate din Marea Neagră, pe care l-a descris drept un subiect de mare importanță pentru România și NATO. Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit într-o sesiune dedicată securității la Marea Neagră la solicitarea României, reuniune în cadrul căreia a fost abordată și incidentul cu drona de proveniență rusească Gheran 2, ce a lovit un bloc de locuință din Galați, dar și explozia unei drone marine ucrainene în portul Constanța. Procurorii suedezi au pus sub acuzare un bărbat în vârstă de 34 de ani pentru tentativă de spionaj în favoarea Rusiei, a anunțat autoritatea de urmărire penală din statul nordic, informează Reuters. Instituția a precizat într-un comunicat că bărbatul a lucrat anterior în cadrul forțelor armate, unde a avut acces la informații strict secrete. Potrivit sursei, suspectul a încercat să divulge aceste informații deplasându-se la Moscova în noiembrie 2025 și întâlnindu-se acolo cu reprezentanți ai serviciilor ruse de informații și de securitate. Irakul și Emiratele Arabe Unite au accelerat dezvoltarea unor rute alternative pentru exportul petrolului, pe fondul perturbărilor majore generate de blocarea strâmtorului Ormuz și de reducerea semnificativă a fluxurilor energetice din regiunea Golfului Persic, transmită G4 Media. Măsurile vin într-un moment în care piețele internaționale se confruntă cu incertitudini privind aprovizionarea cu petrol, iar statele producătoare caută soluții pentru menținerea exporturilor. La final, datele meteo. 11 iunie se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Moldova Muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din recitalul de violoncel și pian din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Constantin Borodin și Daniel Dascălu prezintă creații de Robert Schumann, Claude Debussy și Sergei Rachmaninov. Înregistrare din 16 mai 2026 de la Sala cu orgă din Chișinău.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din recitalul de violoncel și pian din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Constantin Borodin și Daniel Dascălu prezintă creații de Robert Schumann, Claude Debussy și Sergei Rachmaninov. Înregistrare din 16 mai 2026 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul de violoncel și pian din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Constantin Borodin și Daniel Dascălu au prezentat creații de Robert Schumann, Claude Debussy și Sergei Rachmaninov. Înregistrare din 16 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Parlamentul va vota o lege nouă care va reglementa domeniul mass media. Inițiativa a fost examinată în Comisia pentru Integrare Europeană, iar opoziția a contestat două dintre prevederile sale. Este vorba despre registrul furnizorilor de servicii media și răspunderea pentru conținutul publicat. Potrivit deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate, Liliana Nicolaescu-Onofrei, autoarea proiectului, noua lege o va înlocui pe cea din 1994, urmând să alinieze cadrul media al Republicii Moldova la standardele europene. Parlamentar a subliniat că vechea lege nu reflectă evoluțiile tehnologice și nu mai corespunde mass mediei de astăzi. Noul proiect are drept scop racordarea la actul european privind libertatea mass mediei. Inițiativa prevede asigurarea independenței editoriale, protecția jurnaliștilor și a surselor jurnalistice, transparența proprietății media, inclusiv identificarea beneficiarului de facto unei surse media, precum și prevenirea concentrării pe piață, cu responsabilități mai clare pentru Consiliul Concurenței. Republica Moldova va avea ambasadori noi în India și Portugalia. Comisia pentru Politică Externă a Parlamentului a aprobat avizele pentru candidaturi. Inga Ionesi urmează să fie desemnată în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în India, iar Sergiu Gurduza urmează să reprezinte ambasada țării noastre în Portugalia. Secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, Dumitru Socolan, a evidențiat experiența profesională și competențele acestora, subliniind că experiența acumulată de cei doi candidați va contribui la promovarea intereselor Republicii Moldova și la consolidarea relațiilor cu statele de acreditare. Un grup de militari participă în perioada 9-11 iunie la cursul de orientare NATO privind consolidarea integrității în operațiunile de sprijinire a Pucii. Activitatea de instruire este destinată personalului militar care urmează să fie detașat în misiuni internaționale și are drept obiectiv dezvoltarea competențelor necesare pentru exercitarea atribuțiilor în conformitate cu cele mai înalte standarde, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării. Participanții vor învăța mai multe despre principiile consolidării integrității, gestionarea riscurilor de corupție, impactul diversității culturale asupra percepției actelor de corupție, precum și mecanismele de prevenire și combatere a comportamentelor care pot afecta credibilitatea și eficiența misiunilor de pace. Aliații NATO au convenit accelerarea proiectelor privind răspunsul la amenințările cu drone, astfel încât un pachet de măsuri de sprijin pentru statele afectate să poată fi aprobat la viitorul summit de la Ankara, a anunțat președintele României Nicu Șordan în urma reuniunii Consiliului Nord-Atlantic de la Bruxelles. Șeful statului român a apreciat rezultatele reuniunii dedicate situației de securitate din Marea Neagră, pe care l-a descris drept un subiect de mare importanță pentru România și NATO. Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit într-o sesiune dedicată securității la Marea Neagră la solicitarea României, reuniune în cadrul căreia a fost abordată și incidentul cu drona de proveniență rusească Gheran 2, ce a lovit un bloc de locuință din Galați, dar și explozia unei drone marine ucrainene în portul Constanța. Procurorii suedezi au pus sub acuzare un bărbat în vârstă de 34 de ani pentru tentativă de spionaj în favoarea Rusiei, a anunțat autoritatea de urmărire penală din statul nordic, informează Reuters. Instituția a precizat într-un comunicat că bărbatul a lucrat anterior în cadrul forțelor armate, unde a avut acces la informații strict secrete. Potrivit sursei, suspectul a încercat să divulge aceste informații deplasându-se la Moscova în noiembrie 2025 și întâlnindu-se acolo cu reprezentanți ai serviciilor ruse de informații și de securitate. Irakul și Emiratele Arabe Unite au accelerat dezvoltarea unor rute alternative pentru exportul petrolului, pe fondul perturbărilor majore generate de blocarea strâmtorului Ormuz și de reducerea semnificativă a fluxurilor energetice din regiunea Golfului Persic, transmită G4 Media. Măsurile vin într-un moment în care piețele internaționale se confruntă cu incertitudini privind aprovizionarea cu petrol, iar statele producătoare caută soluții pentru menținerea exporturilor. La final, datele meteo. 11 iunie se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Moldova. Primul cronicar sonor. Un radio al meu.

0: Filtru muzical.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă anunț că la această oră începe programul Spectru Muzical. Timp de 30 de minute veți audea cântece pe versuri de Stelea Anagrama, cea care a fost supranumită ambasadoarea iubirilor cerești și pământene.

Am difuzat piesa Citadela Dragostei, muzică Leonid Gorceac, a interpretat Stella Mitruc. Versurile Steleanei Grama sunt, cu precădere, meditații pe tema iubirii. Uneori o iubire trăită, alteori dorită, visată. Autoarea își exprima emoțiile, gândurile, ideile și sentimentele trăite, anume pe această vastă axă tematică. Astfel, pe parcursul anilor, a colaborat cu mai mulți compozitori și autori de muzică, reușind să scrie cântece atât pentru interpreți consacrați, cât și pentru cei începători. Steleana Grama cel mai mult a colaborat cu compozitorul Dinu Matvievici. Cântecele acestui cuplu de creație, fiind interpretate inclusiv de Vlad Negruții, Cezara și Ion Suruceanu, pe care ascultăm acum cu cântecele Dulcea mea orhidee, Noaptea inocenței și Toma necredinciosul.

pe stradă, vreo fecioară din baladă. Și sfios m-ar anunța, și sfios m-ar anunța, că-i sunt drag, aș crede poate, că m-a confundat în toate cu altcineva.

La Radio Moldova audiați programul Spectrum Muzical. Include cântece pe versuri de Steleana Grama. Poeta care în scurta e aflare pe pământ s-a născut la 4 iunie 1974 și s-a retras în lumea fără de dor la 11 octombrie 2006, a reușit să editeze mai multe cărți, adevărate antologii lirice, care s-au bucurat de aprecierea cititorilor. În anul 2008, Dr. Claudia Sutu Grama scria: versurile pentru cântece și cântecele care s-au făcut pe versurile Steleanei Grama, de un lirism inconfundabil, aduc un val nou de prospețime și de profunzime, de sentimente veritabile, trăite la o maximă cotă a sufletului ei încărcat de frumos, și vor fi gustate de publicul meloman atât în zilele noastre cât și în viitor.

Cornel Ciobanu a interpretat cântecul Înger de Căzut, muzică Liviu Știrbu, versuri Steleana Grama, înregistrare din anul 2002. Ultimele două cântece din cuprinsul acestui program sunt interpretate de Indiana și Nina Krulikovski. Au fost scrise pe versurile Steleanei Grama de Andrei Sava și Victor Buruiană. Se intitulează Ultima iubire și Nu ți-am spus.

proroceai, dar n-am ajuns milionar, nici genii.

0: Ascultați Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Parlamentul va vota o lege nouă care va reglementa domeniul mass media. Inițiativa a fost examinată în Comisia pentru Integrare Europeană, iar opoziția a contestat două dintre prevederile sale. Este vorba despre registrul furnizorilor de servicii media și răspunderea pentru conținutul publicat. Potrivit deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate, Liliana Nicolaescu-Onofrei, autoarea proiectului, noua lege o va înlocui pe cea din 1994, urmând să alinieze cadrul media al Republicii Moldova la standardele europene. Parlamentar a subliniat că vechea lege nu reflectă evoluțiile tehnologice și nu mai corespunde mass mediei de astăzi. Noul proiect are drept scop racordarea la actul european privind libertatea mass mediei. Inițiativa prevede asigurarea independenței editoriale, protecția jurnaliștilor și a surselor jurnalistice, transparența proprietății media, inclusiv identificarea beneficiarului de facto unei surse media, precum și prevenirea concentrării pe piață, cu responsabilități mai clare pentru Consiliul Concurenței. Republica Moldova va avea ambasadori noi în India și Portugalia. Comisia pentru Politică Externă a Parlamentului a aprobat avizele pentru candidaturi. Inga Ionesi urmează să fie desemnată în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în India, iar Sergiu Gurduza urmează să reprezinte ambasada țării noastre în Portugalia. Secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, Dumitru Socolan, a evidențiat experiența profesională și competențele acestora, subliniind că experiența acumulată de cei doi candidați va contribui la promovarea intereselor Republicii Moldova și la consolidarea relațiilor cu statele de acreditare. Un grup de militari participă în perioada 9-11 iunie la cursul de orientare NATO privind consolidarea integrității în operațiunile de sprijinire a păcii. Activitatea de instruire este destinată personalului militar care urmează să fie detașat în misiuni internaționale și are drept obiectiv dezvoltarea competențelor necesare pentru exercitarea atribuțiilor în conformitate cu cele mai înalte standarde, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării. Participanții vor învăța mai multe despre principiile consolidării integrității, gestionarea riscurilor de corupție, impactul diversității culturale asupra percepției actelor de corupție, precum și mecanismele de prevenire și combatere a comportamentelor care pot afecta credibilitatea și eficiența misiunilor de pace. Aliații NATO au convenit accelerarea proiectelor privind răspunsul la amenințările cu drone, astfel încât un pachet de măsuri de sprijin pentru statele afectate să poată fi aprobat la viitorul summit de la Ankara, a anunțat președintele României Nicu Șordan în urma reuniunii Consiliului Nord-Atlantic de la Bruxelles. Șeful statului român a apreciat rezultatele reuniunii dedicată situației de securitate din Marea Neagră, pe care l-a descris drept un subiect de mare importanță pentru România și NATO. Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit într-o sesiune dedicată securității la Marea Neagră la solicitarea României, reuniune în cadrul căreia a fost abordată și incidentul cu drona de proveniență rusească Gheran 2, ce a lovit un bloc de locuință din Galați, dar și explozia unei drone marine ucrainene în portul Constanța. Procurorii suedezi au pus sub acuzare un bărbat în vârstă de 34 de ani pentru tentativă de spionaj în favoarea Rusiei, a anunțat autoritatea de urmărire penală din statul nordic, informează Reuters. Instituția a precizat într-un comunicat că bărbatul a lucrat anterior în cadrul forțelor armate, unde a avut acces la informații strict secrete. Potrivit sursei, suspectul a încercat să divulge aceste informații deplasându-se la Moscova în noiembrie 2025 și întâlnindu-se acolo cu reprezentanți ai serviciilor ruse de informații și de securitate. Irakul și Emiratele Arabe Unite au accelerat dezvoltarea unor rute alternative pentru exportul petrolului, pe fondul perturbărilor majore generate de blocarea strâmtorii Ormuz și de reducerea semnificativă a fluxurilor energetice din regiunea Golfului Persic, transmită G4 Media. Măsurile vin într-un moment în care piețele internaționale se confruntă cu incertitudini privind aprovizionarea cu petrol, iar statele producătoare caută soluții pentru menținerea exporturilor. La final, datele meteo. 15 iunie se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: archívej. Registre di Foroteca Radio.
1: Trenurile morții. Drama deznaționalizării. 85 de ani de la primul val. 1941.
2: Vă invităm să ascultați un dialog de Victoria Tomuz cu Vasile Mohoreanu, deportat din satul Ruseni, raionul Edineț. Interviul a fost realizat în anul 1991.
3: Câți ani ai, mata?
4: 80.
3: 80.
4: Născut în 11.
3: Ai împlinit 80 de ani.
4: 80 de ani.
3: Când vin nepoții la mata, când vin strănepoții, ai ajuns ca ai strănepoți de acum mărișori?
4: Bada proastă.
3: Ei, asta e bogăția cea mai mare.
4: Asta e mai mare bogăție, sănătatea și familie.
3: Și iată, când vin nepoții la mata, strănepoții, te întreabă cum ai trăit în tinerețe, cum ai lucrat, pe unde ai fost. Și mata ce le povestești, mă, Vasile?
4: Tot istorie și tot le-am povestit. Tot la nepoți, la tăi le povestesc asta și am suferit.
3: Și care sunt cele mai interesante?
4: Numai suferit n-am fost, dar acestea le-am suferit.
3: Multe ai suferit, multe ai văzut.
4: De mai asta trebuie și un roman. Un roman trebuie și cât am tras eu. Și-ți povestim de șalonul când ne-a încărcat.
3: Numai, dar ai început afară să-mi spui cum ai nimerit prizonier.
4: Când a căzut Iașul, Podul Iloaie, Pașcane, apă acolo, gara Todureni, acolo ți le spun de amănânțelul, acolo s-a rupt frontul.
3: În ce an?
4: Luni dimineața, pe data de 20 august.
3: 1900 cât?
4: 1940...
3: 3 ori 4.
4: Mi se pare că 4 de anul, 4. Pe la 1 septembrie până o mână de amă din Bălți. Ne-au adus la băț, ne-au mânat de încărcat și ne-au mânat din băl.
3: Mulți băieți tineri erați din Ruseni?
4: Șapte noi am fost. Băsărăbeni, români, germani, unguri și ceoslovaci.
3: Și încotro vă mânau?
4: Ne mânau în Rusie. Cam 2000 de nerod. Și ne-au adus în bălți, pe jos. Și mâncare la apă, dacă găsei așa bălcăie, dar nerodul scote. Putin și bere și avie cu apă, o par și pe altă, așa până noi ne repedem și luăm cu cachiloc apă.
3: Dar mâncare nu mai aveți, da?
4: Nică. Și, nu, prizonier era și tămâna cu arma de muru. Și am ajuns la Bălți, sau pe la Bălți, de-am înțeput, am povestit că femeie și eu din parcă, o dus mâncare la om, că era judecat pe 5 ani. Și am cunoscut-o din mărți. Și o stat și ne-au așteptat și a scris nume, pronumele la te și pe chetșic și am zvălit și am zisat o știută de o dată. Și au venit femeile care au dat de duminică, care a mea au venit cum a luni, că nu era acasă duminică. Și în marți ne-au încărcat de la gară și ne-au suit la tren. Femeia ne-au zis mâncare, cum ți-am spus că băiatul ce o garafă de lapte, ne ce și l-a întors înapoi, nu ne-au dat voie.
3: Băiețelul mătale, câți ani și-o revie?
4: Nu, uneva dacă născut în 37 atunci. Apoi uneva avea el de-am în 43, asta văd cum a fost, în 44.
3: Bă, 90 ani, da?
4: Da. Nu, nu avea 10 ani, nu avea. Mm. 6 ani, 7, mai mult n-a.
3: Și n-a mai dovedit să vede oala cu lapte, da?
4: Nu, nici eu, asta că de spăriem copilul. Și apoi ne-au încărcat ei soți acasă, pe noi ne-au încărcat și... Noi am încercat primul vagon lângă...
3: Lângă locomotive.
4: Da. 80 de oameni în vagon. Dar o ferestuică la vagon e ca așa de lungi și așa e de nantă. Dar n-avea grate, n-avea steclă, n-avea nimic. Și noi am privit ghiții, că băieți noi cu asta, am să ne prezionăm cu apă. Ne da 6 kg de apă și sutcă la 80 de oameni. Așa că sunt numai buzele cu Batiste. Apă să bine, nu. Ne-au dat două tulși, așa că de ei știți. Și-au îmbogajat de sare, de drob, și-au cățăc de soare, hrană.
3: Cred că mulți s-au stins, s-au murit.
4: Am să povestesc. Și ne-am pornit. O carcață lună, pe de-am pornit. Pe drumul val noi avem vrem apă. pusem legătură cu conductorul de la Mocolotiu. Să ne dea apă. El ce dați în două cămeși, cachii românești. Și vă aprezionez, dar tu mergi cu noi, aici paravoz, să-mi duc până la loc, oare schini? Cu aici să vă duc până la loc. Nu ține pe linie, moarte, nu ține. Și ghetul omul ne-a aprezionat cu apă. I-am dat două cămeși cachii. Ofta. Și am ajuns, noi dat Dumnezeu, am ajuns în Voroșul Grad, din Codini Petros, la Dombos.
3: Ați ajuns tot sau cineva a murit pe drum?
4: Stai, spun bătăr, hai. O tras șalonul acolo, pe linie moarte, o luat șalonul, dar șalon, dacă era cu 10.000 de oameni cu încărcați, de pe băz, de noi, cum am venit de acolo, șalonul întreg. O luat de la coadă. 10-15 răgii, restăți morți. A doilea, tot așa, a treilea, tot așa. O ajuns la urmă, la noi, la vagonul nostru, lângă paravoz. Dar noi eram pregătiți tăți. Unul la noi nu a murit, în vagonul nostru.
3: Ați avut noroc sau cum de s-a întâmplat
4: așa? Am avut noroc, ne-a dat apă, ne-a prăzut cu apă. Mâncare nu vrei de mă, apă. Ești când o decis vagonul, noi tăți în cioare, dar ofițer, că am văzut 40 de ofițeri. Tăți șalonul mor, dar este vagon viu. Ce-ați făcut voi? Dar eu râd. Pe moldovnește spun. De-al pe rusești. Dar am înțeles ce-a spus. Zic că ne-a rugat la Dumnezeu și ne-a ținut cu aer. Omuțit, nu-a zis nimic. Davai, jos, ne-am dat noi tăi și ne-a dat într-o parte. Ne pune jos. Dar și el a însumor ce-a descărcat. Zic, și ce-ați mâncat voi la român? Ciorbă, fasolă, cartofă, carne, mărătură, da pâine, pâine, un kilogram de pâine, dar va ajunge până aici, că era mâncarea groasă, producție tăi. Bun, ce, dar noi azi vă dăm câte o bohancă de pâine la mâncare, dar acolo pâine era în cântari, la dânsă, cu pâine mare, 3,2 kg pâine de șire. De eu tot râd, dar ei în perusești întreabă de ce râd eu. Zic, dumneata, nu ne să le cu pâine, cu 3 kg de pâine la mâncare. Dă-ne o kilă și producție și pune-l la lucru. Noi cu o kilă întreie. Ce de broz. Dimineața, seara și dăinează o pâine de asta să mâncați. E neomăși pâinea noastră care o trebuie să ne dăie pe drum, ne-a dat-o acolo. Și-o luat și ne-a dat în lagăr și am stat în carantină în lagăr pe o lună de zile. Rubinet cu apă, cristal. Nu mă cu unde spalam, ne berberem.
3: Și pe urmă ce ați făcut acolo?
4: Când la un moment dat n-am plinit încă lună, ședem noi tăi jos, șotcă de șapte din sat. Fiecare acolo e baier acolo și eu. Care din sat și ala, care din sat se strânge în alt part, dar noi e grămăior. Ședem jos, când se ne scolăm la un moment dat, amițăm. De-o le spun, măi băieți, noi dacă un șide în carantină așa și un trei numai cu apă, noi să ne prăpădim. Și apoi de-am indat ne ajutor și mă sculam și apoi de-am eu sculam pe altul încetășor și ne sculam unul pe altul. Și am cerut lucru. Lucru numai în șact. Dar eu de șac mă teme că acasă chiar n-am scos de asta, care cum la noi, chiar îți faci caz. Ei, Doamne, Doamne, Doamne, e nimic. Noi tot ne-am ferit, am început a baga în șact, nu știu cum, noi am rămas. Peste o lună de zile, noi nici nu cerem lucru la Năcealnicul Lagăr. Dă-ne lucru, că noi ne pierdem, dar am început a muri oameni. Și ne prăpădim. Am format o brigadă de oameni, noi ne-am scris lemnari. Odată în civil, făcea niște bordeze pentru zarzăvată, sfeclă, producții pentru hrană. Ne-am țăcut cu moșneșie și încet șor, noi mai scotem din lagăr, câte o cămeș, câte un bocang și le dăm pe mahor, pe o căsă de pâine, că nici nu avea. O cartofă coaptă, sau două, trei lingări de fasole și iertine aduce și gazet, asta. După 6 săptămâni avem un covoi bun, puteți cărus, dar bun băiat. Ne lasa să luăm din lagăr și înapoi vinem în carcas. Mai ia să-mi scutăr, ne-a luat atât. El ce nu vă temeți, eu vă duc în lagăr. La un moment dat, năcealnici am dat în cap, că el ne-a început să bre, voi știți să cânta. Cântă doi din târnul și noi te vin rusesc. Începe a cânta, dar pe rusești, după glasul lor. Când venim la Prohodnoie, o patru oștere, năcealnici la lagul și de acolo. De uite, zic lui, tu vezi că avem comerție. Ce nu vă bătesc capul? Focusăm să ieșim noi din front. Și am ieșit, cum toată lumea moare, dar voi cântați. Zic, olea, că ne-am șeripat și cântăm. A nu davai piesnică, cântăm noi bine. Era unul din Golien, care chiar știe rusești bine. Cântăm noi vă câteva cânci, haideți cu mine la bucătărie, ne-o la bucătărie, spun la bucătar, la ăștia oameni, cinci, te dai mâncare cât ori vrei. Da, da, să-i drept.
3: Da,
4: cu cântic. Și eu am să vă trimit pentru comandiroc pe voi. Și fel de comandiroc, producții, pâine, îmbrăcăminte, încălțăminte, pentru lagră, pentru ștab, pentru... Și am blat 3 luni de zile în comandiroc și ne-am împut bine, ne-am îngrășit, ne-am împărat. Și cu aceea am scapat.
3: Câți ani ai fost mătat pe acolo?
4: 3 ani și 2 luni. Și apoi 8 luni am stat în Baku. În loc să ne dea drum acasă la moldoveni, o luat și ne-au amăjit și ne-a trimis în Baku. Și când ne-am dus acolo, în Baku, șalonul,

Ați ascultat un interviu de Victoria Tomus cu Vasile Mohoreanu, deportat din satul Ruseni, raionul Edineț, înregistrare din anul 1991.

0: Fonoteca Radio.
1: Trenurile morții. Drama deznaționalizării. 85 de ani de la primul val. 1941.
2: Cărți sonore. Vladimir Hutineanu. Odor de Basarabia. Proză documentară. Fragment. Lectura Nicolae Darie.
3: Lumea vorbește că sovieticii îi împușcă pe activiștii politici. Netajul pune, știi ceva despre asta?
4: Să spun drept, domnule Petru, n-am auzit nimic despre asta. La sinagogă nu s-a vorbit. De voi afla ceva, îți voi spune numai decât. Parcă nu am auzit să se interzică alte partide politice, dar cel comunist este la putere. Dumneata, prieteni, știi mai bine ca mine. Pot să spun doar atâta. În Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste este doar un singur partid, Partidul Comuniștilor. Deoarece noi, după eliberare, am devenit parte a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, administrația sovietică, logic, a interzis celelalte partide. Ei socot că celelalte partide sunt dușmani comunismului. Nu prea înțeleg, jupâine, politica aceasta. Dar am auzit că țările din Europa se dezvoltă în condițiile competiției între partide și se dezvoltă bine. N-ai ce face, politica este așa cum este. Dar spune-mi, jupâine, ce le încurcă religia noastră? În această credință, poporul din Basarabia a trăit sute de ani. Credința în Creator ne-a educat, ne-a adunat în jurul său, ne-a îndrumat în familie, în țara noastră, în națiunea noastră. Anume, credința ne-a educat dragostea unuia față de altul, față de Dumnezeu, față de părinți, față de oamenii mai în vârstă. Ne-a învățat stima reciprocă în familie. Poruncile Creatorului au fost promovate sute de ani de slujitorii bisericii, iar cărțile sfinte, Biblie, Evanghelie, Psaltirea, au devenit cărți de căpătâi pentru mic și mare. Grație acestor scripturi ale sfinților părinți, am reușit să promovăm în rândul poporului nostru valorile creștin-umane. Rupâne Aron, și voi, reprezentanții poporului iudeu, sunteți credincioși, la fel ca și noi. Respectați poruncile Creatorului. Viața voastră întru totul este dirijată de Talmud și Tora. Așa este, jupâne Aron? Așa este, prietene Petru.
3: Atunci răspundem, jupâne, ce se întâmplă cu sovieticii ăștia?
4: Dar ce se întâmplă, prietene?
3: Păi uite ce s-a întâmplat la slujba de duminică. A dat busta tovarășului Prisidate murdarul în biserică și-a prins a urla cât îl ținea gâtul lui larg de bețiv. Că ce? Nu știm că religia este opiu pentru popor? Că preoții trebuie împușcați? Jupâne Aron, ce-mi spui despre asta? Religia în care am fost educați este opiu? Preoții care ne-au altoit dragostea pentru cuvântul Creatorului, ne-au educat în evlavie față de credință, ascultare față de părinți, dragoste față de națiune, pentru asta să fie împușcați? Dar de unde ai luat, dumneata, prietenii, că preoții vor fi împușcați? Păi asta au făcut în Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. La ei în Rusia au închis biserici, mănăstiri. La noi nu tot asta vor face. Eu sunt convins că vor proceda la fel și aici, la noi. Nu în zadar urlă activiștii că preoții trebuie omorâți. Eu, prietene Petru, aș vrea totuși să te liniștesc. Nu cred că sovieticii ăștia sunt monștri. Vom vedea. Dar primii pași ai lor au semănat doar ură și frică.

0: că lumea este speriată. Uite, cu asta au intrat la noi în țară eliberatorii, cum le ziceți voi. Domnule Petre, vom trăi și vom vedea. Principalul este să rămânem oameni, să rămânem prieteni. Eu la asta m-am gândit, rupâne Aron, dar voiesc să te mai întreb, ce facem cu copiii? Ce va fi cu școala lor? Dumneata știi că fetele mele învățau la Chișinău. Maria este în ultimii ani de liceu. Eu am auzit că sovieticii au lichidat gimnaziile și liceele. Se vorbește că își promovează școala lor sovietică. Eu ce să fac cu copiii mei? Ei nu cunosc limba rusă. Prietene Gheorghe, multe nu-ți pot spune nici eu. Știi una, că la curte boierească se va deschide școală. Știi doar că boierul cu familia sa, cu o zi înainte de a veni sovieticii, a plecat în România. Așa că școala va fi la curte boierească. Am auzit că l-au numit director vai de mine pe tovarășul David Bernstein. Știi dumneata că tovarășul David Bernstein a făcut universitate la Viena? Are multă carte, dar ca toți tinerii evrei cu carte, este comunist. Este un om bun de altfel. Dumnealui nu poate sta o găină, nu se omoare oameni. Spun asta ca răspuns la temerile dumitale că noua putere doar omoară oameni. Să spun drept, pentru mine acum este mai greu să mă deprind cu adresarea tovarăș. Noi continuăm să ne zicem unul altuia tot domn. Acum trebuie să spun tovarăș. Ei spun că tovarăș ar fi prieten. Până îmi vor fi prieteni. Dar ce să-i faci? Ne vom deprinde. Cât privește școala, ar fi bine să mergi la tovarășul David Bernstein, să te sfătui cu el. Așa vei rezolva cel mai bine problema. Îți mulțumesc, jupâne Aron, de vorbă sinceră pe care am avut-o cu dumneata. M-am convins că mi-ești prieten adevărat. Plec la școală. Soarta copiilor mei mă neliniștește mult. Curtea bisericii era situată în partea de sus a teleneștelor și era o continuare a dealului de Codru, acoperit cu pădure seculară. Continuarea acestei păduri era și curtea boierească. Curtea impresiona prin arhitectura parcului din preajmă, dar și prin construcțiile care sunt parte a complexului arhitectonic. Intrarea în curte era străjuită de două coloane ce serveau ca stâlpi ai porții imense de lemn încrustat. Caldarâmul ce ducea spre conac era străjuit de copacii seculari ai parcului din fața impunătoarei clădiri. Parcul impresiona prin speciile de copaci de arbuști, stejar, tei, faci, frasini, pini, molizi, dar și tot felul de arbuști cu frunzele de nuanțe diferite ale culorii verzi, formând un covor natural. Cărările acoperite cu pietriș mărunt de marmură și granit divizau parcul în scoaruri separate, fiecare cu splendoarea sa, înconjurate de trandafiri, tufari și flori exotice. Asemenea frumusețe se putea vedea doar prin curțile boierilor de la oraș. Conacul încununa această construcție arhitecturală. Plasată pe coasta dealului, clădirea conacului a necesitat o arhitectură deosebită, care să se înscrie în landșaptul natural. Conacul, o clădire enormă cu un singur nivel împodobit în față cu un rând de coloane, avea și o terasă de la care pornea un jos scări, astfel clădirea principală a conacului se prezenta ca o perlă înnobilată. Petru opri trăsură la gardul conacului. Pe directorul școlii, tovarășul David Bernstein îl găsi în biroul său aflat în una din încăperile ce dădeau în holul principal al conacului. Petru nu-l cunoștea pe tovarășul Bernstein. El s-a stabilit în târg odată cu venirea sovieticilor. Dar chiar la prima vedere îi se păru un om comunicativ. Aflând ce vânt l-a adus pe Petru încoace, tovarășul director i-a spus că ar fi bine să vină cu Maria și cu Dora la școală ca să poată să se orienteze ce cunoștințe au fetele. Dumneata, tovarăș și Petru Crăciun, trebuie să înțelegi că sistemul sovietic al educației școlare diferă prea mult de educația burgheză din liceile României. Noi avem ca scop să educăm cetățeanul sovietic. Eu vreau să testez domnișoarele dumitale și apoi voi spune în ce clasă le înscriu. Dar apropo, la ce școli din Chișinău au învățat fetele? Fata mea mai mare a terminat gimnaziu industrial de fete și acum este în anul întâi la liceul Regina Maria. Minodora este în ultimul an al gimnaziului industrial. Eu cunosc, tovarășe Crăciun, aceste școli, că și eu am făcut școala la români. Vom vedea în ce clase le vom înscrie. Trebuie să știți că în primul an vor învăța limba rusă. Mai am o întrebare, tovarășe director. La școala asta sovietică, fetele învață în clasele separate de băieți? Nu, tovarășe Crăciun. În școala sovietică nu se separă băieții de fete. Ei între ei sunt tovarăși, sunt pildă unul pentru altul și noi așa vom forma omul sovietic. Mai am o singură întrebare, tovarășe director. Eu cu familia mea trăiesc la Leușeni, un sat la 8 km de târg. În toată ziua pe jos pentru copii este departe, dar în special pentru fete este și riscant. Aveți internat la școală? Nu, tovarășe Crăciun. De aceea le propunem părinților să-și aranjeze copiii pe la gazde. Sunt familii care primesc copiii la gazdă pe perioada anului școlar. Anul școlar începe la 1 septembrie. Înscrierea la școală se face pe parcursul lunii august. Am înțeles, tovarășe director. În luna august vin să-mi înscriu fetele la școală. După discuția avută cu tovarășul director, Petru plecă îngândurat. Un an de limbă rusă este, de fapt, un an pierdut. Nici nu se știe în ce clasă vor fi înscrise fetele. A hotărât să treacă pe la bunul său amic Vladimir Virejanu. Erau de o vârstă. Se cunoșteau încă de pe vremea mobilizării în primul război. L-a cunoscut ca pe un camarad de arme responsabil și pe care te poți bizui. De altfel, așa l-a cunoscut mai apoi și în viața de toate zilele. Bun gospodar, bun vier și bun agricultor. Cu el s-a sfătuit an la rând în vederea afacerilor agricole. Tot de la Vladimir afla prețurile la producția agricolă. Prietenia și-au încercat-o de-a lungul mai multor ani. Copiii le erau cam de aceeași vârstă. Vladimir avea doar fete. Purtat de aceste gânduri, ajunse cu trăsura la poarta gospodăriei lui Vladimir Virejanu. L-a găsit acasă, preocupat de treburile din gospodărie. Bună ziua, om bun! Îl salută Petru pe stăpânul casei. O, bună, prietene! De mult n-ai mai trecut pe la mine. S-au schimbat multe la noi aici în târg. Că s-au schimbat multe în țărișara noastră, mi-am dat seama. Suntem sub bolșevii de 10 zile, dar ei au reușit să bage frica în oameni. Dumneata, prietene Vladimir, știi că pentru ei oamenii gospodari sunt culaci? Sunt dușmanii puterii sovietice? Dumneata, ai mai auzit așa ceva? Ce să-ți spun, Pietre? Cred că s-au abătut zile grele asupra noastră. Au format administrația lor. Știi că acum nu mai avem județe, dar raioane. În fruntea raionului sunt numiți ruși și ucraineni. Mulți din evreii noștri au devenit șefi în noile structuri ale administrației sovietice. Cam greu mă lămuresc în aceste administrații. Știi cum i-au zis primăriei? Raispolcom. Nu știu ce rai vor aduce ei în viața noastră, una știu sigur, că fără muncă raiul nu-l poți avea. Ajunse cu trăsura la poarta gospodăriei lui Vladimir Virejanu. L-a găsit găsit acasă, preocupat de treburile din gospodărie. Bună ziua, om bun! Îl salută Petru pe stăpânul casei. O, bună, prietene! De mult n-ai mai trecut pe la mine. S-au schimbat multe la noi aici în târg. Că s-au schimbat multe în țărișara noastră, mi-am dat seama. Suntem sub bolșevici de 10 zile, dar ei au reușit să bage frica în oameni. Dumneata, prietene Vladimir, știi că pentru ei oamenii gospodari sunt culaci? Sunt dușmani ai puterii sovietice? Dumneata, ai mai auzit așa ceva? Ce să-ți spun, Pietre, cred că s-au abătut zile grele asupra noastră. Au format administrația lor. Știi că acum nu mai avem județe, dar raioane. În fruntea raionului sunt numiți ruși și ucraineni. Mulți din evreii noștri au devenit șefi în noile structuri ale administrației sovietice. Cam greu mă lămuresc în aceste administrații. Știi cum i-au zis primăriei? Raispolcom. Nu știu ce rai vor aduce ei în viața noastră, una știu sigur, că fără muncă raiul nu-l poți avea. Uite, prietene Petru, de câți ani ne cunoaștem, de atâția ani știm că tot muncim și muncim. Nu-i vorbă, am obținut câte ceva. Avem gospodării bune, avem familii, suntem în stare să ne învățăm copiii, dar rai nu prea-am văzut, doar muncă zi și noapte. Și sovieticii ăștia tot vorbesc de rai, de parcă raiul este o formă a societății în care nu este nevoie să muncești. Nu cred în asta. Dumnezeu ne-a lăsat pe pământ ca să ne agonisim pâinea noastră cea de toate zilele în sudoarea frunții. Noi asta și facem. La o întrebare însă nu găsesc răspuns. Cu cine vor construi ei acest rai al lor? Cu bețivii? Cu leneșii? Pe ei au pus în fruntea instituțiilor sovietice și în special a miliției. Să-i dei tu milițieni pe leneșii și bețivii teleneștilor? Sunt ca niște câini rupți din legătoare. Știi că de acum l-au arestat pe directorul gimnaziului? Preotul a fost arestat chiar din prima zi a apariției lor în târg? Cred că l-au eliberat. Știi, Petre, că s-au găsit și din rândul basarabenilor dintre cei care se lingușesc pe lângă bolșevici? S-au găsit și trădători care au mers cu ei și au arătat casele celor mai buni gospodari. Vreau să-ți mai spun ceva. Ceva ce mă miră mult. Tu, Petre, știi bine că nu vei găsi printre basarabenii voștri egali după bogăție cu evreii ce țin prăvălii, Dugheni sau ca Duvidzon cu moară sau ca Weinbaum cu atelierul de cizmărie. Păi uite, acum cu acești evrei, sovieticii sunt deja în prietenie. Mai mult, o parte din ei au și fost numiți șef la diferite structuri ale noii puteri. Uite, să luăm ca pildă pe directorul școlii. Au pus un evreu. Ce-i drept știe limba lor, limba rusă? Da, Petre, sunt hrăos să știu. Mai ții tu minte limba rusă? Îți amintesc că la război vorbeam rusește cu ofițerii, dar și cu soldații de altă naționalitate. Ce să-ți spun, Vladimire? Parcă mai țin minte câte ceva. La o nevoie m-aș descurca. Dar ce vor face copiii noștri care nu știu această limbă? Vor învăța, căci nu vor avea încotro. Vezi că sovieticii ăștia se stabilesc aici cu intenții serioase pe multă vreme. Nu mai știu dacă vom scăpa vreodată de ei. Printre altele, ar trebui și noi să ne mai schimbăm comportamentul, să fim atenți ce vorbim, căci părători se vor găsi, cât ai zice, pește. În primul rând, suntem nevoiți să uităm cuvintele domn și doamnă. La sovietici toți sunt tovarăși. Eu una nu pot înțelege. E ce fel de tovarăși îmi sunt ei? Au venit peste casa mea fără să mă întrebe. Au dat busta ca barbarii. Mai mult ca atât, ne impun legile lor, calcă în picioare tradițiile noastre seculare. Ei nu recunosc nici mamă, nici tată, nici frate, nici soră, nu au frică de Dumnezeu, bat și omoară pe un cap. Numai la noi în târg, în aceste câteva zile, au dispărut domnul Angel, domnul Afrodu și nimeni nu poate da de ei. Miliția lor au pus-o în casa fostului notar, să mai știi că deja de câteva ori trecând pe acolo am auzit răcnete de om. Probabil schinjuiesc și omoară. Să mai știi, prietene, că tovarășa Roza, fiica jupânului Dudlă Zimmermann, este o mare activistă la ei. Este rea și mereu amenință că va împușca. Așa că, prietene Petre, treburile stau prost la noi aici, la Televești. Nici nu știu ce să-ți spun, dar vorba noastră creștinească, totul este în voia Domnului. Vom trăi și vom vedea. Am mai vrut să te întreb, Petre, de activiștilor care au fost la tine acasă, au cotrobăit prin gospodărie? Au fost. Au intrat ca hoții. Activiști la noi sunt bețivii și leneșii. Se purtau ca niște câini turbați. Au scotocit peste tot. Au făcut asta îndată ce am terminat de strâns grâul. Mi-au ridicat toată roada. Au zis că este postaucă la stat. Mi-au spus că trăim în Uniunea Sovietică și că fiecare cetățean este obligat să dea postaucă din orice fel de venit ar avea. Dar eu, Vladimire, mă gândesc așa. Acest stat sovietic, cu ce m-a ajutat la muncile agricole, că acum eu să fiu obligat să le dau postaucă? Prietene Petre, noua putere a declarat că pământul este proprietatea statului și de aceea suntem obligați să le dăm postau din roada obținută. Tu, Petre, ai dreptate în tot ce spui, însă acum ei sunt puterea și fac ce vor. Mai este ceva important ce ar fi bine ca noi să conștientizăm. Sovieticii le-au băgat în cap leneșilor și bețivilor că ei sunt stăpâni ai acestui stat. Dar cine nu știe că leneșii și bețivii nu au fost vrednici să-și înșghembe o gospodărie cât de mică? Și atunci spunem, cum vor stăpâni ei statul? Îl vând pe ulcior de vin? Poate ai auzit că acum la sovietici practic dispare satul. Asta vor face și la noi. Dar să nu ne grăbim. Mare-i Dumnezeu. Uneori nu aduce anul cât aduce ceasul. Eu cred că acum ca niciodată trebuie să ne ținem unul de altul, împreună, să ne susținem reciproc, să fim uniți. Și atunci le va fi mai greu să ne înfrângă. Pe când răzlețiți, ne vor strivi ușor. Este important să ne informăm și să fim gata pentru orice năpastă. Asta trebuie să facem acum. Și în felul acesta vom trece mai ușor prin încercările ce ne le-a trimis Creatorul. Bunul Dumnezeu va avea grijă de noi. Nici nu știu ce să-ți răspund, Vladimire. Eu zic că în aceste zile grele, iarăși și iarăși, să ne îndreptăm gândurile la Iisus Hristos și să conștientizăm, să luăm aminte că viața Lui a însemnat patimi, moarte pe cruce, înviere și înălțare. Apostolul Petru ne cheamă să tindem către sfințenie și perfecțiune despre care a vorbit Iisus Hristos. Uite, Vladimire, că am ajuns zile grele în țara noastră. Dar eu, de fapt, am venit cu o mare rugăminte. Știi că două dintre fiicele mele, Maria și Dora, au învățat la Chișinău. Acum va trebui să ne înscriu la școala sovietică, aici, la Telenești. Am vorbit cu directorul. Pot să le înscriu de la toamnă. Le primește, dar nu au internat. Trebuie să le găsesc o gazdă. Tu ce mă sfătui? Poate le primiți în gazdă la voi. Fetele mele cu ale tale, Emilia și Maria, sunt de-o seamă. Ce să-ți spun, Petru? Chiar acum o chem pe nevastă mea și îți dăm răspuns pe loc. Tot atunci domnul Vladimir își chemă soția, spunându-i ce l-a adus pe Petru Crăciun la ei și întrebându-o ce părere are despre rugămintea lui. Bărbate, dar la ce răspuns te aștepți din partea mea? Petru și cu Agafia sunt prietenii noștri. Trebuie să-i ajutăm. Fetele noastre se vor împrieteni. Așa că și tu, Vladimir, dar și domnul Petru, socotiți că ne-am înțeles. Pe când să așteptăm fetele? Când încep școala? În august. Încep cu învățarea limbii ruse, răspunse Petru. Măi, Vladimir, și tu ar trebui să te duci la școala asta. Că după cum se vede, și fetele noastre nu vor mai învăța la liceul din Bălți. Cred că au închis toate școlile românești din Basarabia. Marie, chiar mâine mă duc. Tu, Petri, spune-i cu metria Agafia să fie pe pace, că ne-am înțeles. Cum începe școala, aduci fetele la noi. Casa ne este mare, încăpem toți. De mâncat, avem ce. Prietene, Vladimire, apoi și eu voi aduce de leguri. Îți mulțumesc pentru binele pe care ne-l faci. Acum mă duc acasă, dar sunt trist și dezorientat, în special după discuțiile avute aici în târg. Dar cum ai zis și tu, mare-i Dumnezeu. Petru Crăciun suie în drăsură și porni spre Leușeni. A lăsat caie la voie și s-a lăsat și el purtat de gânduri, că de gândit avea la ce. Nu-și putea închipui ce va fi mâine cu el și cu familia sa. Presimțiri grele îi strădeleau într-una creierul și îi frământau necruțător inima. Sovieticii aceștia sunt puși rău împotriva oamenilor. Mulți au dispărut pe neașteptate. L-a fulgerat un gând. De ce nu s-a refugiat și el în România, cum au făcut mulți alții? Și tot el își răspunse, dar cam de ce să plec din țara mea? Se plece cei veniți de poftiți. Copleșit de aceste frământări, nici nu observă că a și ajuns acasă. L-a întâmpinat soția. De altfel, odată cu năvălirea sovieticilor, îl aștepta cu înfigurare de fiecare dată când pleca de acasă. Avea mereu senzația că iată, se va întâmpla ceva. Petre, bine că te-ai întors. Ce se mai aude pe la Telenești? Dar ești cam îngândurat. Ce te frământă? Ce să-ți spun, nevastă? Se aud vești proaste. Iar prietenii noștri evrei nu sunt împotriva sovieticilor. Ba din contră, își pun mari speranțe în ei, fiind convinși că îi vor ajuta să îndeplinească poruncile lui Iahve și a lui Moise. Ei spun că comuniștii și comunismul vor aduce raiul pe pământ. Dar mie nu-mi prea vine a crede.
1: Ați ascultat pagini din volumul Cu dor de Basarabia de Vladimir Hotineanu. Lectura Nicolae Darie, artist al poporului. Regia artistică Olga Șveț. Redactor Emilia Ghețu.
0: Sovieticii aceștia sunt puși rău împotriva oamenilor. Mulți au dispărut pe neașteptate. L-a fulgerat un gând. De ce nu s-a refugiat și el în România, cum au făcut mulți alții? Și tot el își răspunse, dar cam de ce să plec din țara mea? Se plece cei veniți de poftiți. Copleșit de aceste frământări, nici nu observă că a și ajuns acasă. L-a întâmpinat soția. De altfel, odată cu năvălirea sovieticilor, îl aștepta cu înfigurare de fiecare dată când pleca de acasă. Avea mereu senzația că iată, se va întâmpla ceva. Petre, bine că te-ai întors. Ce se mai aude pe la Telenești? dar ești cam îngândurat. Ce te frământă? Ce să-ți spun, nevastă? Se aud vești proaste. Iar prietenii noștri evrei nu sunt împotriva sovieticilor. Ba din contră, își pun mari speranțe în ei, fiind convinși că îi vor ajuta să îndeplinească poruncile lui Iahve și a lui Moise. Ei spun că comuniștii și comunismul vor aduce raiul pe pământ. Dar mie nu-mi prea vine a crede. Am ajuns să gândesc așa urmând faptele sovieticilor din zilele de după ocuparea Basarabiei. În ultimele zile, mai bine zis, de când au venit sovieticii din Telenești, au dispărut mai mulți intelectuali și gospodari. Și asta doar într-o singură săptămână. Așa că nu am cu ce te bucura, Agafie. Da, cu școala fetelor, ai hotărât ceva? În august vor merge la școală de la Telenești. La început vor învăța limba rusă, vor sta în gază la cumătru Vladimir. Cam asta e. Trist, Petre. Când vine vorba de școală, îmi amintesc de copilăria noastră, de școala de pe vremea țarului rus. Tot în limba rusă am învățat la școala primară de atunci. Eram măritată cu tine de mai mulți ani, când mi-am dat seama de-a binele că neamul meu este cel românesc. Acum suntem în pragul unei mari tragedii pentru noi, românii din Basarabia. Tare mi-e în grijă, oare ce ne așteaptă? Oare ce îi așteaptă pe copiii noștri? Oare iarăși vor curge lacrimi și sânge prin Basarabia noastră? De unde mi-ai luat-o și pe asta, Agafie? N-am vrut să stric ziua chiar de dragă dimineață. În noaptea asta am avut un vis. Toată Basarabia noastră era acoperită de struguri albi. Dar strugurii albi sunt lacrimi. Petre, visul este spre marți. Și viața trăită m-a convins că visele spre marți se împlinesc. Agafie, hai să ne trezim la viață. Evenimentele din ultimele zile ne-au întristat mult. Durerea și neclaritatea au pus stăpânire peste gospodarii Basarabiei. Dar trebuie să trăim mai departe, să avem grijă de noi și de neamul nostru românesc. Acum, hai să ne îngrijim de familia și de casa noastră. Ai dreptate, Petre. Mâine va fi o altă zi. Despre situația noastră mai vorbim și mâine. Avem de muncit și în vie, dar și în lanul cu foarea soarelui. Eu voi veni la amiază să aduc prânzul. Dimineață, liniștea familiei Crăciun a fost tulburată de bătaia în poartă a reprezentantului sovietului sătesc. Fiul mai mare, Grigorie, și în întâmpinarea tovarășului Murdaru, care bătea nerăbdător în poartă. Petrea Crăciun e acasă? Întrebă tovarășul fără să dea binețe. Ei, l-a prășit răsărita. El asta a făcut toată viața, a muncit fără să se cruțe. Doar așa a făcut o gospodărie bună și pe noi ne educați să muncim la fel. Ia, lasă-o mai moale, băi băiete. Tatăl tău, dar și voi, toți din această familie de culace, ați exploatat săracii și pe asta v-ați făcut averea. Oricum, pentru asta, acum veți răspunde. O să vă tragem la răspundere. Dar acum, Grigore, uite la această chemare și dă-i lui tato. Este chemat la încăvădă la Telenești. Grigore luă tăcut citația și intră în casă. Cine-i? Întrebă tatăl Petru. Președatele Murdaru. Și ce-a vrut? Tată, iată, ai chemare. Ce scrie în ea? E scris în limba rusă și nu înțeleg nimic. Ia dă-mi un gând rău la fulgerat de Petru. S-a început. Luă hârtia cu mâinile tremurânde și pe măsură ce citea tot mai mult se schimba la față. Ce scrie acolo, Petre? Parcă nu ești tu. Hai spune-ne, nu mă sperie, a rostit alarmată Agafia. Ce să-ți spun? S-a început. Sunt chemat la Telenești la Încăvădă. Acolo nu se dau cadouri. Acolo sunt împușcați oameni nevinovați. Se spune că de acolo se scurg râuri de sânge. Agafie, bețivul din Murdaru ne-a amenințat că ne va răsculăci. Cred că pentru asta sunt chemat la Încăvădă. Nu mă aștept la nimic bun de la ei. Din acest moment, fiindcă draga mea soție, să fim gata pentru cei mai rău din câte ar putea să ni se întâmple în viața noastră. Vom vedea ce ne așteaptă. Acum mergem cu toții la lucru. Avem la ce să ne gândim toată ziua. Iar tu, Agafie, rămâi acasă. Vezi ce rezerve avem pentru casă. Dacă ne vor ridica, să știm cam ce am avea de luat cu noi. Deocamdată e trist, Agafie. Și nu avem unde ne ascunde. Să ne împăcăm cu această încercare a Creatorului. Să fim puternici și să trecem cu demnitate prin încercări. A doua zi, Petru și-a luat rămas bun de la familie. În bucătărie de vară se aflau soție și cei 7 copii pe care îi iubea și cu care se mândrea. A reușit să-i educe corect, să fie ascultători de părinți. Dragii mei, cu această chemare cred că începe calvarul meu, dar și al vostru. Pentru prima dată pornesc la Telenești ca într-un deshiș de codru necunoscut. De data aceasta știu când plec, dar nu știu când mă întorc și dacă mă întorc. Mă rog de mă iertați dacă am fost cu voi pe alocuri mai aspru, dar să știți că mereu v-am iubit nespus de mult. Dumnezeu să te ierte, rosti ca la comandă toată familia. Soțul și tatăl Petru Crăciun a fost petrecut până la poartă. Tăcută și țintuită locului, familia a urmărit cu privirea trăsura cu cai, care îl ducea pe capul familiei la târg, la instituția până atunci necunoscută de ei. Încă vede secția raională a administrației sovietice. Cu angajații acestei instituții, leușenienii făcură cunoștință chiar în primele zile de ocupare a Basarabiei lor dragi. Ei au promis atunci că se vor răzbuna pe gospodarii cărora le-au zis culaci și la sigur se vor ține de cuvânt. Una nu știa, dar nici nu-și prea închipuia țăranul Petru Crăciun, de ce acțiuni diabolice sunt capabile acești monștri care își ziceau funcționari sovietici. La un moment dat, Agafia observă că trăsura a dispărut după dealul crucii. I se împăinginiră ochii și i se păru că aude o voce care zice că Petru a luat-o pe drumul durerii, pe drumul lacrimilor, pe drumul torturii. Copii, trăsura nu se mai vede, nu se vede nici tatăl vostru, dar voi trebuie să știți și să nu uitați că el este un om puternic, un om al muncii cinstite, cu credință în Dumnezeu și cu respect față de lege. Asta mă face să cred că înspre seară se va întoarce cu bine acasă. Acum mergem cu toții la lucru. Nu aveau de unde ști că, începând cu ziua de azi, i-a început calvarul familiei. Calvar pe care nu și-l puteau închipui, dar la care nici n-ar fi vrut să se gândească. Erau relativ liniștiți, fiindcă știau că n-au încălcat legile statului. Familia Crăciun s-a condus de principiul unde-i lege, nu-i tocmeală. Dar ei nu știau că instituțiile sovietice se ghidează de alte principii neomenești, diabolice. Legea lor era tătuca Stalin și hoarda de executori ai dorințelor sale demente. Ziua plecării lui Petru la Încăvădă trecu în tăcere. Fiecare își îndeplinea mecanic lucrul și doar sporadic, din când în când, se auzea câte un oftat ieșit din adâncul sufletului mamei Agafia, dar și din sufletele celorlalți membri ai familiei. Acest oftat îi trezea din gândurile grele ce îi apăsau. Spre seară, capul familiei se întoarse acasă. A fost întâmpinat la poartă de toată familia. Agafia îl cuprinse în tăcere, apoi cu voce stinsă întrebă: ce ne spui, Petre? Ce să vă spun? S-a început. Interogatoriul este scârnav. Sovieticii aceștia, sau comuniștii, cum zic ei, se consideră stăpâni aici la noi. Ei au răspunsuri la tot ce te întreabă și nu acceptă lămuriri. Nu le poți dovedi că nu ești vinovat. De prezumție nevinovăției nici vorbă nu poate fi. Dar cu ce te găsesc ei vinovat? De unde se trag aceste învinuiri? La ei totul este simplu.
2: La Fonoteca Radio ați ascultat fragmente de proză documentară intitulate Cu dor de Basarabia, de Vladimir Hotineanu. Lectura Nicolae Darie. Regie artistică Olga Șveț. Redactor Emilia Ghețu.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Parlamentul va vota o lege nouă care va reglementa domeniul mass media. Inițiativa a fost examinată în Comisia pentru Integrare Europeană, iar opoziția a contestat două dintre prevederile sale. Este vorba despre registrul furnizorilor de servicii media și răspunderea pentru conținutul publicat. Potrivit deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate, Liliana Nicolaescu-Onofrei, autoarea proiectului, noua lege o va înlocui pe cea din 1994, urmând să alinieze cadrul mediatic al Republicii Moldova la standardele europene. Parlamentarul a subliniat că vechea lege nu reflectă evoluțiile tehnologice și nu mai corespunde mass mediei de astăzi. Noul proiect are drept scop racordarea la actul european privind libertatea mass mediei. Inițiativa prevede asigurarea independenței editoriale, protecția jurnaliștilor și a surselor jurnalistice, transparența proprietății media, inclusiv identificarea beneficiarului de factul unei surse media, precum și prevenirea concentrării pe piață, cu responsabilități mai clare pentru Consiliul Concurenței. Republica Moldova va avea ambasadori noi în India și Portugalia. Comisia pentru Politică Externă a Parlamentului a aprobat avizele pentru candidaturi. Inga Ionesi urmează să fie desemnată în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în India, iar Sergiu Gurduza urmează să reprezinte ambasada țării noastre în Portugalia. Secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, Dumitru Socolan, a evidențiat experiența profesională și competențele acestora, subliniind că experiența acumulată de cei doi candidați va contribui la promovarea intereselor Republicii Moldova și la consolidarea relațiilor cu statele de acreditare. Un grup de militari participă în perioada 9-11 iunie la cursul de orientare NATO privind consolidarea integrității în operațiunile de sprijinire a păcii. Activitatea de instruire este destinată personalului militar care urmează să fie detașat în misiuni internaționale și are drept obiectiv dezvoltarea competențelor necesare pentru exercitarea atribuțiilor în conformitate cu cele mai înalte standarde, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării. Participanții vor învăța mai multe despre principiile consolidării integrității, gestionarea riscurilor de corupție, impactul diversității culturale asupra percepției actelor de corupție, precum și mecanismele de prevenire și combatere a comportamentelor care pot afecta credibilitatea și eficiența misiunilor de pace. Aliații NATO au convenit accelerarea proiectelor privind răspunsul la amenințările cu drone, astfel încât un pachet de măsuri de sprijin pentru statele afectate să poată fi aprobat la viitorul summit de la Ankara, a anunțat președintele României Nicu Șordan în urma reuniunii Consiliului Nord-Atlantic de la Bruxelles. Șeful statului român a apreciat rezultatele reuniunii dedicate situației de securitate din Marea Neagră, pe care l-a descris drept un subiect de mare importanță pentru România și NATO. Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit într-o sesiune dedicată securității la Marea Neagră la solicitarea României, reuniune în cadrul căreia a fost abordată și incidentul cu drona de proveniență rusească Gheran 2, ce a lovit un bloc de locuință din Galați, dar și explozia unei drone marine ucrainene în portul Constanța. Procurorii suedezi au pus sub acuzare un bărbat în vârstă de 34 de ani pentru tentativă de spionaj în favoarea Rusiei, a anunțat autoritatea de urmărire penală din statul nordic, informează Reuters. Instituția a precizat într-un comunicat că bărbatul a lucrat anterior în cadrul forțelor armate, unde a avut acces la informații strict secrete. Potrivit sursei, suspectul a încercat să divulge aceste informații deplasându-se la Moscova în noiembrie 2025 și întâlnindu-se acolo cu reprezentanți ai serviciilor ruse de informații și de securitate. Irakul și Emiratele Arabe Unite au accelerat dezvoltarea unor rute alternative pentru exportul petrolului, pe fondul perturbărilor majore generate de blocarea strâmtorii Ormuz și de reducerea semnificativă a fluxurilor energetice din regiunea Golfului Persic, transmită G4 Media. Măsurile vin într-un moment în care piețele internaționale se confruntă cu incertitudini privind aprovizionarea cu petrol, iar statele producătoare caută soluții pentru menținerea exporturilor. La final, datele meteo. 11 iunie se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

Bine v-am găsit, stimați ascultători! În ediția de astăzi a programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția. În ora ce urmează, veți audia selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Națională de Tineret a Elveției, condusă de Johannes Schleifli, în Berna, în mai 2025. În program, creație de Gioachino Rossini, Sergei Rachmaninov, Richard Strauss.

În cadrul programului Europa Muzicală, audiați selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Națională de Tineret a Elveției, condusă de Johannes Schleifli, în Berna, în mai 2025. În program creații de Gioachino Rossini, Sergei Rachmaninov, Richard Strauss.

În ediția de azi a programului Europa Muzicală am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Națională de Tineret a Elveției, condusă de Johannes Schleifli, în Berna în mai 2025. Un program creație de Gioachino Rossini, Sergei Rachmaninov, Richard Strauss.